0: Her er NRK Nyheter klokka 3. I USA har minst en person omkommet etter at en kjemikalietank imploderte ved en fabrikk I byen Longview I Washington. 9 personer ikke gjort rede for etter ulykken. Flere timer etter implosjonen var det fortsatt væske igjen I tanken som kollapset. Det gjør arbeidet med å nå de savnede arbeiderne vanskelig. Papirfabrikken sysselsetter rundt 1000 personer ifølge delstatsmyndigheten I Washington. En ny app kan gjøre hverdagen tryggere for elever og lærere I hele landet. Ved hjelp av kunstig intelligens har 2 ansatte på Mysen ungdomsskole utviklet en app som varsler lærere og nødetatt ved fare om vold og terror på skole. Det sier kontaktlærer Kristoffer Løvholen ved Mysen ungdomsskole.
1: Vi har jo 2 funksjoner I appen. Det lockdown og en for vold.
2: Nå har jeg fått mottatt en alarm. Da kan jeg gå inn på enheten her, inn på kart, og så kan jeg se hvor gjerningspersonen blitt observert.
3: Under en øvelse på skolen oppdaget kollegaene at kommunikasjonen ikke gikk som den skulle.
1: Hvis jeg trykker på lockdown, da det en totrinnsbekreftelse, og nødetatene blir tilkalt. Nå går alarmen på alle andre telefoner som har det. Da kan jeg trykke inn hvor jeg har sett gjerningspersonen, og alle andre får beskjed om det da.
3: Håpet at appen skal kunne brukes på skoler over hele landet.
2: Det som vi håper med vår løsning, at det kan trygge lærerhverdagen både for de ansatte og for elevene.
0: Og det sa barne- og ungdomsarbeider Espen Alexander Ukkestad Hansen ved Mysen ungdomsskole. Reporter her var Erling Legård. Norge skal møte Latvia I kvartfinalen I ishockey-VM. Norge endte på andre plass I VM-gruppe B etter at Tjekkia tapte for Kanada I siste gruppekamp. Siste kamp I gruppespillet avgjorde hvem som endte opp med å møte Norge.
4: Siste kamp I Norges gruppe Tjekkia I kvitt mot gruppevinner Kanada. Tjekkia ville med siger hoppe forbi Norge på tabellen og få enklere motstand I kvartfinalen. Kanada slår Tjekkia 3-2. Det betyr at Norge blir værende på andre plass på tabellen og møter Latvia I kvartfinalen torsdag.
0: Og det sa reporter Ole Rolfsrud. Og Norges kvartfinal mot Latvia spilles torsdag klokka 12. Politiet I Drammen konfiserte en elsparkesykkel som ble målt til en hastighet på 71 km I timen. Høyeste tillatte hastighet for elsparkesykkel 20 km I timen. En tenåring kjørte den ulovlige raske elsparkesykkelen I Drammen tirsdag kveld. Foresatte varslet opplyser operasjonsleder Vegard Dale Møane I Sør-Øst politidistrikt. NRK Nyheter fikk du Aud Ragnhild Darud.

0: Her er NRK Nyheter klokka fire. Øst I Stillehavet har USAs militære angrepet en påstått smuglerbåt. En mann drept og to såret I angrepet, som ifølge militærets sørkommando Southcom del av kampanjen mot narkoterrorister, som skal frakte narkotika fra Latinamerika til USA I båter via Karibia og den østlige delen av Stillehavet. Den amerikanske kystvakten leter etter overlevende, melder nyhetsbyrået Reuters. Israel har rettet et angrep mot den nye lederen for Hamas militære fløy, sier statsminister Benjamin Netanyahu og forsvarsminister Israel Katz. De beskriver Hamas-lederen Mohammed Odeh som en av arkitektene bak 7. oktober-massakren. En ny app kan gjøre hverdagen tryggere for elever og lærere I hele landet. Ved hjelp av kunstig intelligens har to ansatte på Mysen ungdomsskole utviklet en app som varsler lærere og nødetater ved fare om vold og terror på en skole. Det sier kontaktlærer Kristoffer Løveholen ved Mysen ungdomsskole.
1: Vi har jo to funksjoner I appen. Det lockdown og en for vold.
2: Nå har jeg fått mottatt en alarm. Da kan jeg gå inn på enheten her, inn på kart. Og så kan jeg se hvor gjerningspersonen blitt observert.
3: Under en øvelse på skolen oppdaget kollegaene at kommunikasjonen ikke gikk som den skulle.
1: Hvis jeg trykker på lockdown, da det en totrinnsbekreftelse, og nødetatene blir tilkalt. Nå går alarmen på alle andre telefoner som har det. Da kan jeg trykke inn hvor jeg har sett gjerningspersonen, og alle andre får beskjed om det da.
3: Håpet at appen skal kunne brukes på skoler over hele landet.
2: Det som vi håper med vår løsning, at det kan trygge lærerhverdagen både for de ansatte og for elevene.
0: Så har barne- og ungdomsarbeider Espen Alexander Ukkestad Hansen ved Mysen ungdomsskole, reporter var Erling Legård. Prisfall på storfekjøtt I Europa gjør at landbruksdepartementet igjen innfører toll, skriver Nasjon. Import av storfekjøtt har stort sett vært tollfri I et års tid. Tollsatsen blir 3 kroner per kilo de neste 6 ukene. Tollavgiften fastsettes på et nivå som gir om lag norsk pris på kjøttet som importeres, opplyser Jens Kjentland, seksjonssjef for import og I landbruksdirektoratet I en e-post til avisa. Politiet I Drammen konfiskerte en elsparkesykkel som ble målt til en hastighet på 71 kilometer I timen. Høyeste tillatte hastighet for elsparkesykler 20 kilometer I timen. En tenåring kjørte den ulovlig raske sparkesykkelen på Gamle Riksvei I Drammen tirsdag kveld. Foresatte varslet. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: NRK-nyheter klokka fem. Minst tre palestinere ble drept og flere skadd i et israelsk luftangrep rettet mot et boligbygg i et travelt markedsområde i Gaza. Det sier helsepersonell og vitner til BBC News. Det israelske statsministerkontoret opplyser at det israelske militæret har rettet angrep mot Hamas-leder Mohammed Odeh. Hverken Israel eller Hamas har kommentert om Odeh ble drept i angrepene. For å hindre ebola-smitte innfører Kanada midlertidig innreiseforbud for innbyggere fra Kongo, Uganda og Sør-Sudan. Tiltaket skal begrense risikoen for at ebola kan havne i Kanada og spre seg videre der. Innreiseforbudet vil gjelde 90 dager og trer i kraft i dag. Kanadiske borgere, permanent bosatte og andre utlendinger som har vært i ebola-rammede områder må i karantene i 21 dager. Sveriges riksdag har enstemmig forbudt søskenbarnekteskap og ekteskap mellom andre nære slektninger. Ingen søskenbarnekteskap inngått i utlandet skal godkjennes i Sverige. Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet har gått sammen om en ny motorferdselslov som skal gi kommunene mer makt til å tillate bruk av motoriserte kjøretøyer som snøskutere i naturen. Loven åpner for mer liberal skuterpraksis, sier FrPs Morten Stordalen.
1: At vi nå har myknet opp loven og gir større makt til kommunene som kjenner det best, og at det skal være større mulighet, også teknologinøytralt, at du kan bruke det kjøretøy du vil, det er på en måte i tiden.
2: Statsforvalteren får mindre innflytelse, og det legges også opp til begrenset krav til utredning av nye løyper. Forslaget er mer liberalt enn regjeringen opprinnelig foreslo.
3: Det er en liberalisering, men det er jo ikke frislepp. Det har vært viktig for oss hele tiden. Vi skal jo ta vare på naturen og stillheten.
2: KrF, Senterpartiet og Høyre ble hektet av forhandlingene med FRP, som valgte å gå til Arbeiderpartiet.
4: Dette spillet er jo noe som er litt nytt for meg, og jeg kommer til å passe meg litt for hva jeg sier for noen ting til folk som plutselig snur ryggen til oss.
0: Sa KrFs representant Hans Edvard Ascher, og vi hørte også APs Anne Hagenborg. Reporter var Ingrid Kielland Mørdre. I Porsgrunn har politiet bortvist 50 russebusser etter en rekke meldinger om støy og bråk i landgangen mellom Larvik og Porsgrunn. Alle busser som ikke har tilhold i politidistriktet blir bortvist de neste 48 timer, sier Per Magne Eftang ved operasjonssentralen i Sør-Øst politidistrikt, som omfatter Telemark, Vestfold og Buskerud, samt Jevnaker kommune i Akershus. NRK Nyheter, Harald Berre.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Monstad.

Super Maria sing Ingenmannsland. Crowded House har jo massevis av flotte låter, og flere av de spiller vi jo her I NRK1, og det låtskriveren og stemmen bak de fleste som har bursdag I dag, nemlig Neil Finn. Opprinnelig fra New Zealand, men han måtte over til Australia for å finne resten av gutta I bandet sitt da, Crowded House, og en av deres evig grønne låter jo den om været, så da kommer den som en liten bursdagshyllest til Neil Finn.

Crowd of the House, klassiker, vi har dette Weather With You, og den kom fordi låtskriver og sanger I bandet Neil Finn har bursdagen sin I dag.

0: Her er NRK Nyheter klokka 5.30. Minst tre palestinere ble drept og flere skadd I et israelsk luftangrep rettet mot et boligbygg I et travelt markedsområde I Gaza, det sier helsepersonell og vittner til BBC. Det israelske statsministerkontoret opplyser at det israelske militæret har rettet angrep mot Hamas-leder Mohammed Odeh. Hverken Israel eller Hamas har kommentert om Odeh ble drept I dette angrepet. Kanada vil hindre Ebola-smitte og innføre midlertidig innreiseforbud for innbyggere fra Kongo, Uganda og Sør-Sudan. Tiltaket skal begrense risikoen for at Ebola kan havne I Kanada og spre seg videre der. Innreiseforbudet vil gjelde I 90 dager og trer I kraft I dag. Kanadiske borgere, permanente bosatte og andre utlendinger som har vært I Ebola-rammede områder må I karantene I 21 dager. Sveriges riksdag har enstemmig forbudt søskenbarnekteskap og ekteskap mellom andre nære slektninger. Ingen søskenbarnekteskap inngått I utlandet skal godkjennes I Sverige. Loven trer I kraft 1. juli og gir ikke rom for unntak. En ny app kan gjøre hverdagen tryggere for elever og lærere I hele landet ved hjelp av kunstig intelligens har to ansatte på Mysen ungdomsskole utviklet en app som varsler lærere og nødetater ved fare om vold eller terror på en skole. Det sier kontaktlærer Kristoffer Løvholen ved Mysen ungdomsskole.
1: Vi har jo to funksjoner I appen. Det lockdown og en for vold.
2: Nå har jeg fått mottatt en alarm. Da kan jeg gå inn på enheten her, inn på kart. Og så kan jeg se hvor gjerningspersonen blitt observert.
3: Ja. Under en øvelse på skolen oppdaget kollegaene at kommunikasjonen ikke gikk som den skulle.
1: Hvis jeg trykker på lockdown, da det en totrinsbekreftelse, og nødetatene vil bli tilkalt. Nå går alarmen på alle andre telefoner som har det. Da kan jeg trykke inn hvor jeg har sett gjerningspersonen, og alle andre får beskjed om det da.
3: Håpet at appen skal kunne brukes på skoler over hele landet.
2: Det som vi håper med vår løsning, at det kan trygge lærerhverdagen både for de ansatte og for elevene.
0: Så barne- og ungdomsarbeider Espen Alexander Ukkestad Hansen ved Mysen ungdomsskole. Reporter var Erling Legård. Politiet I Drammen konfiskerte en elsparkesykkel som ble målt I en hastighet på 71 km I timen. Høyeste tillatte hastighet for elsparkesykler 20 km I timen. En tenåring kjørte den ulovlig raske elsparkesykkelen på Gamle Riksvei I går kveld. Foresatte varslet, opplyser operasjonsleder Vegard Dale Møane I Sør-Øst politidistrikt. Og det var NRK Nyheter I studio Harald Berre.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P1.

Simple Minds, Don't You Forget About Me. Ja, du fikk den her I tidlig morgen, like etter nyheteren 5:30. Og har du akkurat slått på radioen, så det Nils Hagen Onstad som her I studio. Morgen, morgen.

Love You Right sing Madden og Oddny før det sang Oktober Bergen by. Og ja, I dag tror jeg nok det stor stemning I Bergen, for I dag starter festspillene der. Og dette 74. Gang det festspill I byen. Og både Kronprins Haakon og statsminister Jonas Gahr Støre deltar på åpninga på Torgallmenningen. Og jeg ser ikke helt bort fra at dette vil omtales I dagene fremover.

0: heter låten til Joa, A Little Kinder. Mange låter jo blitt forbudt I England opp gjennom historien. Ofte I samband med kriser og krig, hvis sangene inneholdt noe som helst som kunne knyttes til dette. Også majestetsfornærmelser jo litt kilent der borte. Ja, det vil si nå for tida vel det kanskje ikke akkurat det så viktig grunn lenger, men det var det på 70-tallet, og en slik forbudt låt kommer straks.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gracias.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip-flop.

Ja, jeg husker godt da Sex Pistols dukket opp I 1977 og oppstyret rundt oppførselen til punkbandet. Og ikke minst da de rocka opp dronninga gjennom låta God Save the Queen, som jo har samme titel som den som kalles nasjonalsangen I Storbritannia. Og denne låta ble sluppet løs akkurat på dagens dato, 27. mai for 49 år siden. Og BBC nekta å spille låta fordi den, sitat, viste voldsomt dårlig smak. Og etter hvert sendte advokatforeninga ut advarsler om at radiostasjoner som spilt låta ville bryte kringkastingsloven. Vel, om det hjalp, neppe. Låta nådde andre plass på de britiske listene og jo blitt en ja, slags klassiker da. Så da sjokkerer vi litt her og nå og spiller den forbudte låta.

Folketonen, det sang og spilte Hekla Stålstrenga her I tidlig morgen, som går mot slutten opp. Det Jaso som avrunder, og Nils Hagen Ostad takker for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Nordmenn blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold, det viser integreringsbarometeret for 2026, som legges fram i dag. Norge bør ikke ta imot flere innvandrere enn vi klarer å integrere, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng, og hun sier tallene gir grunn til bekymring.
1: Tala forteller oss at folk har et mer negativt eller restriktivt syn på innvandring. Det gir grunn til bekymring, men samtidig så forstår jeg jo at det er en viss slitasje etter at oss nå har tatt imot rekordmange. Over 100 000 har kommet til Norge siden 2022. Mange opplever press på sosiale tjenester, press på boliger, og løfter en del bekymringer rundt integrering.
2: Bør Norge ta imot flere innvandrere?
1: Norge bør ikke ta imot flere innvandrere enn oss klarer å integrere på en god måte.
0: Sveriges riksdag har enstemmig forbudt søskenbarnekteskap og ekteskap mellom andre nære slektinger. Ingen søskenbarnekteskap inngått i utlandet skal heller godkjennes i Sverige. Loven trer i kraft 1. juli og gir ikke rom for unntak. Minst tre palestinere ble drept og flere skadd i et israelsk luftangrep rettet mot et boligbygg i et travelt markedsområde i Gaza, sier helsepersonell og vitner til BBC. Det israelske statsministerkontoret opplyser at det israelske militæret har rettet angrep mot Hamas-leder Mohammed Odeh. Verken Israel eller Hamas har kommentert om Odeh ble drept i angrepet. Russisk antiluftskyts har skutt ned en rakett i byen Taganrog sør i Russland tidlig i morges, melder guvernøren i Rostov-regionen på meldingsappen Telegram. Taganrog er en havneby i den østlige enden av Azovhavet, øst for grensen til Ukraina. Canada vil hindre ebola-smitte og innfører midlertidig innreiseforbud for innbyggere fra Kongo, Uganda og Sør-Sudan. Tiltaket skal begrense risikoen for at ebola kan havne i Canada og spre seg videre. Innreiseforbudet vil gjelde i 90 dager og trer i kraft i dag. Kanadiske borgere, permanent bosatte og andre utlendinger som har vært i ebola-rammede områder må i karantene i 21 dager. Politiet i Bergen har arrestert en mann i 60-årene etter at han prøvde å fjerne en stein fra Walk of Fame. Det oppsto et basketak da en tilfeldig forbipasserende prøvde å hindre hærverk. Steinen er merket Kim Friele, som gjennom mange år kjempet for homofiles rettigheter. Politiet ransaket adressen til mannen i 60-årene og fant 14 steiner til, alle fra Walk of Fame. Mannen har forklart at steinen han prøvde å ta var helt tilfeldig. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Harald skal komme inn med en sjalupp i anledning kongebesøket i dag.
1: Åh, og det en sånn nydelig morgen på Bjørkheim. Det litt sånn tungt skydekke, men jeg ser sprekker i det. Det kan komme litt sånn blått inn, det vil komme etter hvert. Jeg helt overbevist om at det kommer til å være blått på himmelen når kongen kommer inn. Og det bare noen meter ifra der som vi sitter og ned til scenen der korpset skal spille. Og,
0: ja. Ja, og du tror ikke hva de kan få til i løpet av et par timer. Her er det nyasfaltert på begge sider av bygningen. Den hvite stripen også kom på plass.
1: I løpet av natten,
0: så nå er alt på stell. Det er grønt, det er fint. Hjorten står her borte og beiter på marken ved siden av oss. Og sjøen ligger speilblank. Så alt ligger til rette for en fantastisk dag. Og ikke minst en fantastisk oppladningssending hele veien frem til klokken 9 med masse gøye gjester.
1: Ja, vi gleder oss sånn til å feire at kongen kommer til Samnanger. Og ikke minst feire Samnanger de neste 3 timene.
0: Ja, vi skal hylle denne flotte plassen som mange bare kjører forbi når de skal, for eksempel på Kvamskogen, eller til Noremsund, eller Øystese, og så videre. Marianne Rekerås, Tony Ågotnes på plass her, og i nyhetsstudio, der står du, Dina Nybø Olavsen. God morgen til deg, hva har du på programmet?
2: God morgen. Nei, jeg kan jo fortelle at politiet har hatt litt å gjøre nå i morgentimen. En mann i 60-årene er arrestert etter å ha prøvd å ta Krim Frilestein fra Walk of Fame i Bergen. Det oppstod et basketak når en tilfeldig forbipasserende prøvde å stoppe mannen fra å gjøre herverk på steinen. Og når vi snakket med politiet tidligere i morges, så forklarte de at de undersøker om mannen kan knyttes til skadeverk og flere steiner som ble fjernet fra samme sted i april. Og i en oppdatering nå nettopp så forteller politiet at de nå har funnet 14 steiner fra samme sted på pågrepne sin adresse, og pågrepne har erkjent all skyld for disse tyveriene.
0: Heter han Stein?
2: Uvisst.
0: Takk skal du ha for den oppdateringen. For et opplegg. Ja, ok. Her er dagens værvarsel. Ja, vi veldig spent på. Så kongeskipet kommer jo snart seile inn Samnangerfjorden her, og da skal jo kongen da gå over en sjalupp. Det er en så liten båt, så frakter han da inn til flytebryggen, skal gå opp landgangen og finne sin posisjon i forkant av den store scenen som er rigget til i parken. Og været i dag, det blir altså gløtt av sol. Vesentlig i sør, ok. Enkelte byer først på dagen, ellers for det meste oppholdsvær, og det høres veldig bra ut. Det er nordvest bris, liten stiv kuling i fjellet først på dagen. Så får vi se om man må ha en t-skjorte under dressen sin. Ja, kanskje det.
1: Tror ikke du han har en sånn tynn ullskjorte? Han er jo en voksen mann, og de har en tendens til å fryse litt.
0: Du, Flesland er det 8 grader, Bergen 9 grader, Kvamskogen 5 grader, Voss 7 grader, Kvamsø 8 grader, Ulsvang 10 grader, Midtleger der er det 2 grader, Feie det 10 grader, Mjølfjell der er det bare 3 grader, men på Stord er det 8 grader. Så det tar seg opp i løpet av dagen, sannsynligvis.
1: Det er helt vindstille her på Bjørkheim. Vimpelen rett utenfor biblioteket her, den henger rett ned. Nå er det ørelite bevegelse. Dette blir en så bra dag, folkens. Det er bare å glede seg.
0: Det er bare å glede seg. Sammen med Carina Dahl, dette er Pickup Truck.

0: Ja, riktig god morgen til deg. Takk skal du ha fått til å slå på radioen denne morgenen her. I dag så har vi tatt turen ut av det faste studioet vårt i Media City i Bergen, midt i Bergens sentrum. Og så har vi kjørt. Vi har lang tid brukt vi på å kjøre her i dag? Vi følte fartsgrensen over her en 40 minutter.
1: Ja, noe sånt.
0: Da kommer du til Samnanger og Bjørkheim. Mange har kjørt forbi, kanskje stoppet, gått innom på butikken, kjøpt litt snacks, kanskje til og med overnattet på Bjørkheim en gang den gang da. Og nå sitter vi på biblioteket som holder til i kjelleren på et av de store byggene midt i sentrum her.
1: Ja, og der har de store vinduer ut mot havet, sjøen, fjorden, nede der. Og så ser vi rett på denne scenen da, og der de har rigget til for at kongen skal komme litt senere i dag. Og den som har invitert oss hit til Bjørkheim i dag, hun heter Merete Gauden og er, hva heter det,
2: biblioteksjef.
1: Ja. Biblioteksjef i Samnanger. God morgen, Merete.
2: God morgen.
1: Og tusen takk for at vi får komme.
2: Veldig, veldig hyggelig. Jeg skulle bare mangle. Sitter jo og hører på deg hver eneste dag. Og
0: Det
2: må jo invitere deg hit. Det er jo fineste plassen i verden.
0: Du er jo bor i Nordheimsund.
2: Ja.
0: Men er det derfra du er, eller du er her fra Samnanger?
2: Nei, da, jeg er fra Kvam.
0: Fra Kvam, ja. Mm. Og hva er det med Samnanger som gjør at du synes at det er den flotte plassen?
2: Nei, du vet, det er jo biblioteket da, og da er det at de for en del år siden tok det store steget og flyttet fra andre underetasje i en liten kjeller bort på kommunehuset på Tysse, til å kjøpe disse lokalene her på Bjørkheim, og var fremsynte og så at det her fremtiden ligger, og flyttet til noe større, og der folk samles. Og det er da dette biblioteket har blitt. Mm. En plass der folk samles.
0: Hvordan er samlingen?
2: Kjempeskjønn.
0: Det er bare skjønninger som bor her.
2: I hvert fall alle som går i biblioteket. Det er jo helt, ja, men det er veldig, veldig fint.
0: Ja.
1: Det er ikke så stort, men jeg føler du har klart å få veldig mye inn, og så er det noe med at du får ute inne med disse store vinduene ut mot denne gode utsikten. Hvor mange har du innom her en dag?
2: Det varierer jo med vær og dag i år og sånn, men det er noe sånn fra en 15-20 og opp til noen arrangement, så kan det jo være 150 stykker på en dag her.
1: Mm.
2: Ja.
0: Er det rett at det bor sånn cirka 2500 her?
2: Ja.
0: Ja. Er det mange som ikke har levert inn bøkene sine, så du burde gått og banke på døren og sagt, hei, hvor er Albert Aaberg-boken?
2: Ja, sant. Nei, det går veldig bra. Jeg følger ikke med på det. Systemet ordner det selv.
0: Ja, det
1: er blitt sånn nå, vet du.
0: Sånne tider nå. Men la oss se litt på, hva er det som skal skje her i dag?
2: Ja, da kan du lure på. Altså, kongen, selvaste kongen kommer jo, og i den anledningen så skal vel alt skje. Her skal det være unger som skal danse folkedans, her skal de synge, musikken skal spille. Ja, og folk er forventet å komme.
0: Det blir folkefest i parken.
2: Å hjelpe meg. Det er sagt at det sikkert kommer mellom 2000 og 3000 mennesker.
0: Oi, oi, oi.
1: Altså, da kommer det til å bli fullt her. Da blir det liv.
2: De som har erfaring, så er det god plass.
1: Ja,
0: det er fantastisk bra. Dessverre stiller ikke dronningen. Hun er sykemeldt. Men Marianne, du tar på deg tiara i dag, så du stepper inn.
1: Ja. Det er litt vanskelig å kombinere denne tiaraen med sånne hodetelefoner som vi har når vi er på radioen. Men vet du hva? Den jobben, den utfordringen tar jeg. For jeg tenker det er viktig å representere dronningen her i dag. Jeg skal gjøre mitt beste, jeg lover.
0: Ja, fantastisk. Vi snakker mer med Merete om et øyeblikk. Først så skal vi spille en sang som passer. Siden Sonja ikke kommer, så må vi slippe til Queen da, selvfølgelig. Med The Show Must Go On. Vi lar oss ikke stoppe her i Samnanger. Vel, godt, god fornøyelse.

0: Queen the show must go on. Dessverre så kommer ikke dronningen med her på kongebesøk I Bjørkheim I Samnanger, der vi har sending ifra. Men ok, det nå bare sånn det Og da det ganske naturlig da, at vi begynner I lokalavisen Samningen, som selvfølgelig har som hovedoppslag I dag på samningen.no. Kongen kjem alene til Samnanger, og da får du hele programmet der hvis du interessert I å sjekke ut avisen der selvfølgelig. Men I morgen så det kongen som må holde tal, skrev de I går, og det I dag, så jo veldig gledelig det som kommer til å skje her. Han var jo I ettene I går, og I dag så får han oppleve Samnanger for aller, aller første gang. Og ja, synd ikke dronningen kommer, skriver de her, men de jobber nå da med å kanskje få hun til å komme en annen gang, rett og slett.
1: Og det som litt fint, vi sitter jo på biblioteket nå og ser rett ned på scenen på den lille parken der alt skal foregå I dag. Og hvis du kommer for å treffe på kongen her, så kommer du tett på.
0: Veldig tett på.
1: Det veldig intimt.
0: Ja, det helt riktig.
1: Så det... Vi skal innom Bygdanytt og de skriver I dag om et traktortreff som samlet 700 fans og 7000 hestekrefter.
0: Tilsammen,
1: ja. Ja da, totalt sett selvfølgelig. Det på Gaupås så hadde vi rigget til med norske flagg og korrekt soundtrack, står det. Dun, dun, dun. Sånn avisen beskriver musikken akkurat da. Stor, lang traktorkortesje. Det jo veldig artig. Alle slags typer arrangementer som folk ja. Steller til. Og folk møter opp, for de synes jo det kjempegøy å
0: det
1: møte og se på tøffe traktorer. Ja,
0: det ikke første gang, ikke siste gangen heller. Så det Bergensavisen som skriver endelig hjemme igjen. Magnus, 23 år, Norges yngste som har besteget Mount Everest. Og det ble et tårevått gjensyn med lillesøsteren da han landet på Flesland. Det jo altså en imponerende brag med livet som innsats som gjennomført helt opp på Mount Everest, og da altså kommet trygt og godt tilbake.
1: Så bra. Fanaposten I dag, de har et intervju med Adrian Svensen Danmark på 20 år, som så et nytt marked på bergenske kirkegårder.
0: Oh, ja.
1: Han har startet en ny tjeneste som heter Gravblomst.no.
0: Oh.
1: Og der kan man altså bestille stell av graven. Han går og ordner det for deg hvis du av en eller annen grunn ikke har anledning til å holde det pent, sånn som du kanskje skulle ønske. Så det et fint bilde av han her. Veldig flotte blomster.
0: Flotte blomster. Ja. Fargerikt og flott.
1: Gøy. Han har liksom sett potensialet. Så nei, dette skal jeg ta meg av. Dette kan jeg løse for folk.
0: Ikke helt tatt. Apropos avisrunder, redaktøren I samlingen har vi invitert at det kom inn rett før klokken 7 for å høre hva han fordi vi lokalavis her da. Ja, ja. Og hva det liksom?
1: Sikkert grådig stas I dag når han kan bringe kongestoff.
0: Og avisen kommer ut om torsdagen, og hvilken dag det I morgen?
1: Torsdag.
0: Ai, ja, ja. For kanskje de har måttet utsette deadline. Ikke godt å si. Riktig god morgen til deg. Vi skal følge opp med god musikk. Han en slags konge, han også. Robbie Williams, Come Undone. So

0: Robbie Williams, Come Undone. Og direkte sending i nærheten ut av parkeringsplassen ved parken på Bjørkheim, som har vært stengt siden mandag, klokken 9 faktisk.
1: Ja, for da begynte nemlig riggingen til kongebesøket litt senere i dag. I går så krydde det folk som bar kasser, satt opp telt i regnet i den lille parken rett ved sjøkanten der alt sammen skal foregå. Og Torstein Lunde i Fusa Lys og Lyd, han koordinerte det hele.
2: Hold litt over, så får vi foten opp på kanten her.
1: Hva er det som skjer her nå?
3: Jeg har pålaget og klart, kongen.
1: Ja. Akkurat nå har dere satt opp en svære presenning her, litt, sånn, litt over lekeplassen.
3: Ja, presenning var noe...
1: Å nei, ok.
3: Ja,
1: Partytelt.
3: Ja, telt heter det jo da. Men ja da, nei, vi bor jo på Vestlandet, så da må jo tenke oss på litt vatten da. Så ja. Vi håper jo at vi slipper å bruke det, kan ta litt uker i morgen, men vi må gjøre det klart.
1: Det var et flott telt, og det er ganske det er kongeverdig dette her.
3: Ja, kongen har noe eget telt der borte som han skal ha da.
1: Og det er der han skal sitte, ja. Det er en svart duk på den, det er hvit på den som vi står under. Hvor viktig er det at alt er på plass og sånn som det skal?
3: Ja, nei, det er jo viktig. Det er jo viktig. Så klart at det er jo viktige detaljer, men er det er nok ja, mye planlegging sånn sett. Mer enn på en vanlig sånn konsertkveld, sant? Så det er mye andre detaljer som betyr mye mer i denne sammenhengen enn det ville gjort ellers.
1: Hva type detaljer er det da?
3: Spesielt tidsplaner og sikkerhet og den biten da er jo litt strammere nå, selvfølgelig. Ja.
1: Men det virker som dere har mye å gjøre da. Men stemningen er god.
3: Ja da, vi har vært ute og vært våt før.
1: Men er det litt spesielt at det er kongen?
3: Ja, det er jo da. Det var en av de siste kommunene har ratet, ikke det?
0: Det stemmer.
1: Ja. Og nå er alt klart.
0: Alt er klart.
1: Det kan vi bekrefte.
0: Til og med lys ned på scenen der, så lyser ned på alle stoler der det skal sitte et svært korps og spille, sikkert.
1: Mm, og se, og skjermer er det, og alle skal få se alt som skal skje.
0: Idyllisk nede med sjøkanten. Nå er klokken 6.30.
4: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka er 6.30. Minst tre palestinere drept og flere skadde i et israelsk luftangrep rettet mot et boligbygg i et travelt markedsområde i Gaza, det sier helsepersonell og vitner til BBC News. Israelske myndigheter sier angrepet var rettet mot den nye lederen for den militære fløyen av Hamas. Israel mener han var en av arkitektene bak massakren mot Israel 7. oktober 2023. Hverken Israel eller Hamas har kommentert om Hamas-lederen ble drept i angrepet. Kanada innfører midlertidig innreiseforbud for beboere i tre afrikanske land på grunn av Ebola-utbrudd. Bahamas planlegger å gjøre det samme. Forbudet skal gjelde i 90 dager og trer i kraft i dag. Det omfatter innbyggere fra Kongo, Uganda og Sør-Sudan. Tiltaket skal begrense risikoen for at Ebola kan havne i Kanada og spre seg videre der. Sverige følger etter Norge og forbyr ekteskap mellom søskenbarn. Sveriges riksdag har enstemmig forbudt søskenbarnekteskap og ekteskap mellom andre nære slektninger. Søskenbarnekteskap inngått i utlandet skal heller ikke godkjennes i Sverige. Loven trer i kraft 1. juli. Og gir ikke rom for unntak. Norge innførte forbud mot søskenbarnekteskap i fjor. Fraværet har stupt, og elevene føler seg mer sett ved Rana ungdomsskole i Nordland etter at det ble tatt grep mot mistrivsel og skulking. Skoleledelsen har blant annet fått hjelp fra forskere til å jobbe med egne holdninger og måten de møter elevene på. Det har hjulpet, sier elevrådsleder Elias Langmo.
5: Det å ha så mange rundt seg, det er mange skuldre du kan lene deg på, ellers er det veldig fint. Det å ja, alltid ha noen å snakke med.
6: Skolen har kastet ut leksen og innført obligatorisk lek. 7% fravær var et varsel om en skole i krise. Løsningen var ikke strengere regler, men noe så provoserende enkelt som raushet. Nå sprer denne metoden seg. Budskapet er enkelt. For å få elevene tilbake på skolen, må skolen tørre å endre seg selv.
7: Vi har jo satt av mye tid i kollegiet til å på en måte reflektere i lag. Og fått mye hjelp fra Nordlandsforskning som har utfordret oss på både kunnskap og holdninger, som har egentlig dyttet oss i rett retning.
4: Delingsrektor Hilde Thoresen til slutt, reporter Lars-Petter Kalkenberg. Politiet i Bergen har arrestert en mann i 60-året etter at han prøvde å fjerne en stein fra Walk of Fame. Steinen er merket Kim Friele, som gjennom mange år kjempet for homofiles rettigheter. Mannen har forklart at steinen han prøvde å ta var helt tilfeldig. NRK Nyheter, Anders Borgenberg.
8: Og her får du lokale nyheter. Og som vi hørte i NRK Nyheter, så altså en mann i 60-årene arrestert etter å ha prøvd å ta Krim Frilestein fra Walk of Fame her i Bergen. Men etter å ha ransaket hjemme hos mannen har politiet funnet 14 steiner til som tatt fra samme sted, som skal ha vært savnet siden april.
9: Da har vi jo avhørt pågrepene, og han har innrømmet og tatt de andre frie totalt 14 steinene, og prøvde å ta den 15. Vi tok oss inn på adressen hans som han hadde oppgitt, og da fant vi da de resterende 14 steinene. Så de satte på å få løpet tilbake til fornærmene så fort det la oss gjøre.
8: Det sa operasjonsleder Steinar Hausvik. Den pågrepne mannen har forklart at motivet for å stjele disse steinene var å skape debatt rundt hvor lett steinene var å ta, og ville levere de tilbake etter hvert. Brandpublikummet sang taktfast om seriegull etter hvert som målene rant inn mot Lyn i går. Brandkvinn stoppet ikke før det sto 4-0 på måltavla i det som var Ingrid Stenevik sin siste hjemmekamp før hun legger opp etter vårsesongen. Men nok et mål er Brenna Lovera nå toppskårer i toppserien. Men hun sier at seriegull foreløpig ikke noe tema i garderoben.
10: As fans, I think they're allowed to do that, and but I think in the locker room and in the team, we just gotta keep focusing on the next game. It's a long season; we haven't played, you know, Valeranga and stuff like that yet. So, gotta keep our feet where they are and just keep taking it one game at a time.
8: Flesland kan rammes av streik dersom Norsk Arbeidsmannsforbund og NHO Service og Handel ikke blir enige I helga. Går 113 vektere I Bergen ut I streik søndag. Partene møtes til mekling hos riksmekleren lørdag 30. mai etter forhandlingsbruddet 6. mai. Forbundsleder Brede Edvardsen krever økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger for vektere. På landsbasis blir over 400 vektere tatt ut I en eventuell streik. Det kan blant annet ramme Bergen Lufthavn Flesland, Trondheim Lufthavn Værnes og havnen I Bergen og Stavanger. Lokalnyttet fikk du Adina Nybø Olavsen.

0: Riktig god morgen til deg. Dette her, det var god musikken ifra selveste. Ja, du husker kanskje hva hun heter. Ja, det helt riktig. Det har også vært en MGP-sang, dette. Wenche Knudsen, Jealous Cause I Love You. Da skal vi kikke litt på dagens væroversikt for... Kongen kommer til Samnanger, og da har vi selvfølgelig lyst til å vise oss fra det beste værøyeblikket som er mulig å oppdrive i dag også. Og det trenger ikke bli så dårlig. Det blir enkelte byer først på dagen. Ellers så blir det for det meste oppholdsvær. Det kan komme gløtt av sol vesentlig i sør. Ellers så en nordvestbris, litt stiv kuling i fjellet først på dagen. Og temperaturene de nærmer seg 10-11 grader akkurat for øyeblikket.
1: Og vi sitter på biblioteket på Bjørkheim. Der har du altså store vinduer der vi ser fjorden, vi ser scenen i den lille parken der alt skal foregå senere når kongen kommer inn her. Og du snakket om gløtt av sol, Tony.
0: Ja.
1: Hvis du kikker til høyre nå opp i fjellsiden der, i skogen der,
0: ja.
1: Der skinner solen. Og så er det jo litt sånn tunge skyer over enkelte deler av himmelen her, men jeg ser gløtt av blått.
0: Ikke minst.
1: Åh, det er så fint.
0: Ja. Cezinando, rosa sky, skal du få møte flere ut av de som er aktive i forbindelse med dagens kongebesøk. Men aller først, Cezinando.

0: Andre Olsen venter om du kommer. Vi venter på kongen. Vi trenger ikke synge «Kanskje kommer kongen», for han kommer klokken 11. Han ligger i kongeskipet Norge her, rett ute i fjorden her nå. Klokken 11 så ankommer han Samnanger, og det gleder vi oss veldig til. Derfor så det gøy å sjekke ut. Det jo alltid litt sånn, pleier å komme sol. For eksempel da festspillåpningen og kongen kommer, det alltid sol. Festspillåpner jo også i dag, det kommer vi tilbake til litt senere.
1: Det kommer mer og mer blå himmel.
0: Det sprekker opp. Da skal vi til Meteorologisk institutt i Bergen og Julie Solsvik Vågane. God morgen til deg.
2: God morgen.
0: Fortell oss, hvordan blir det i Samnanger klokken 11 i dag?
2: Ja, det ser vel egentlig ut som det skal bli bedre inn mot kongens besøk. Da. Det jo noen små byger som går nå på morgenkvisten, så hvis varslet vårt holder, så skal de gi seg utover dagen, og da sprekker det litt mer opp, og man får sett litt til sol, og da temperaturen stiger også.
1: Er dette med sol, som du nevner, noe vi kan glede oss til i hele Hordaland resten av dagen også?
2: Ja, egentlig, det er disse små bygene nå først på dagen, og så ser det ut som de gir seg over hele Hordaland, og at de fleste får sette en del til sola utover dagen, og rundt 15 grader blir det da.
0: Ja, det jo så helt fantastisk. Strålende, rett og slett. Varer dette her, eller må vi finne frem sydvesten igjen i morgen?
2: Nei, det varer i alle fall inn i morgendagen. Det blir en fin dag i morgen. Vi får perioder med sol gjennom hele torsdagen, egentlig, og temperaturen kan gå opp et knepp og to i morgen, så da kan vi komme opp i en sånn 15-18 grader, så det blir en ordentlig fin dag.
1: Helt topp! Tusen takk, ha en fin dag!
2: I like med det.
0: Om litt øyeblikk så får vi på besøk redaktøren for lokalavisen Samningen. Stor dag også. Det blir travel på jobben for de også når kongen kommer. Mer om det etter Synnevo, som synger ett minutt.

0: Et minutt og Synnevo, og vi har fått besøk I studio her nå, for det som litt gøy, det at her I Samlinger så har de lokalavisen Samlingen, som har et opplag på 1400 og kommer ut hver torsdag. Kongebesøket, det kommer jo som bestilt, det onsdag I dag, dagen før avisutgivelsen.
1: Og vi har fått besøk av redaktør og daglig leder I Samlingen, Halvard Tysse. God morgen.
2: God morgen.
1: Hvordan blir det med deadline I dag da, når kongen her?
2: Ja, vanligvis så har vi deadline klokken 12 om onsdagen, men vi har snakket fint med trykkeriet, så de har lovt å utsette I dag, så vi har frist til klokken 4.
1: Hvordan har dere tenkt å dekke dette kongebesøket?
2: Nei, vi jo tre heltidsansatte I redaksjon. Samlingen jo I lite lokalavis. To av oss skal være her på Bjørkheim og bli en del av det store pressekorpset som skal dekke kongebesøket.
0: Mm. Ellers da, når dere driver med lokalavis her hvor det bor 2500 mennesker, hva dere skriver om?
2: Vi skriver masse om lokalpolitikk, vi skriver om kultur og idrett. Det vel det som får mest spalteplass, men også næringsliv og hendelsesnyheter selvfølgelig.
1: Hva opplever du at lokalavisen betyr for folk I Samlinger?
2: Jeg tror den betyr veldig mye. Det har mye å si for identiteten til Samlingene at de har egen lokalavis. Og så tror jeg mange venter på at aviser skal komme om torsdagen. Det et lite høydepunkt for ganske mange innbyggere, tror jeg.
0: Og hvem liksom den gjengse leseren av Samlingen?
2: Som de fleste aviser opplever, så det jo litt vanskelig å få ungdommen inn I abonnementsregistret. Men vi ser jo at det også har begynt å endre seg litt. Men ellers så det jo godt voksne og mange eldre som har vært med siden avisen ble startet I 1976. Så vi har faktisk 50-årsjubileum I år.
0: Og gratulerer med dagen, holdt på å si.
1: Takk. Det jo en uavhengig avis som ikke tilknyttet noen av de store konsernene. Hvordan det?
2: Det synes jeg I utgangspunktet veldig bra, for at vi har ingen over oss som bestemmer noe. Vi veldig fri, samtidig som det ganske utfordrende å stå helt på egne bein I et medielandskap der det skjer utrolig mye på det teknologiske området, og der mange andre aviser har nytte av og samarbeide med avisene I sitt konsern om tekniske løsninger og forskjellige. Så det kan være litt utfordrende innimellom.
0: Kjapp spørsmål her på slutt. Har du håp om å få snakke en til en med kongen I dag?
2: Det tviler jeg på.
1: Okay. Prøve da. Ja.
0: Du får spisse albu og bare stikke deg frem og si hei, dette lokalavisen, du må komme først til. Takk skal du ha, redaktør og dagleder I lokalavisen I Samlingen, Halvard Tysse, og lykke til på jobb I dag.
2: Takk skal du ha.
3: God morgen for NRK Nyheter. Klokka 7. Nordmenn blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold. Det viser integreringsbarometret for 2026 som legges frem I dag. Norge bør ikke ta imot flere innvandrere enn vi klarer å integrere, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng, og sier tallene gir grunn til bekymring.
4: Tallene forteller oss at folk har et mer negativt eller restriktivt syn på innvandring. Det gir grunn til bekymring, men samtidig så forstår jeg jo at det en viss slitasje. Etter at oss nå har tatt imot rekordmange, over 100 000 har kommet til Norge siden 2022. Mange opplever press på sosiale tjenester, press på boliger og løfter en del bekymringer rundt integrering.
5: Bør Norge ta imot flere innvandrere?
4: Norge bør ikke ta imot flere innvandrere enn oss klarer å integrere på en god måte.
3: Reporter Mats Rønning. Kanada innfører midlertidig innreiseforbud for beboere I tre afrikanske land på grunn av Ebola-utbrudd. Bahamas planlegger å gjøre det samme. Forbudet skal gjelde I 90 dager og trer I kraft I dag. Omfatter innbyggere fra Kongo, Uganda og Sør-Sudan. Tiltaket skal begrense risikoen for at Ebola kan havne I Kanada og spre seg videre der. Minst tre palestinere drept og flere skadd i et israelsk luftangrep rettet mot et boligbygg I et travelt markedsområde I Gaza, det sier helsepersonell og vittner til BBC. Israelske myndigheter sier angrepet var rettet mot den nye lederen for den militære fløyen av Hamas. Israel mener han var en av arkitektene bak massakren mot Israel 7. oktober 2023. Hverken Israel eller Hamas har kommentert om Hamas-lederen ble drept I angrepet. Sverige følger etter Norge og forbyr ekteskap mellom søskenbarn. Sveriges riksdag har enstemmig forbudt søskenbarnekteskap og ekteskap mellom andre nære slektninger. Søskenbarnekteskap inngått I utlandet skal heller ikke godkjennes I Sverige. Loven trer I kraft 1. juli og gir ikke rom for unntak. Norge innførte forbud mot søskenbarnekteskap I fjor. Politiet I Drammen har beslaglagt en elsparkesykkel som ble målt til en hastighet på 71 km I timen. Høyeste tillatte hastighet for elsparkesykkel 20 km I timen. Det var en tenåring som kjørte den ulovlig raske elsparkesykkelen, og hans foresatte varslet. Politiet I Bergen har arrestert en mann I 60-årene etter at han prøvde å fjerne en stein fra Walk of Fame. Steinen merket Kim Friele, som gjennom mange år kjempet for homofiles rettigheter. Mannen har forklart at steinen han prøvde å ta var helt tilfeldig, men da politiet ransaket boligen hans, så fant de 14 steiner til, alle fra Walk of Fame. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
6: Og her får du lokale nyheter. Ja, som vi hørt I NRK Nyheter sies, en mann I 60-årene arrestert etter å ha prøvd å ta Kim Frielestein fra Walk of Fame her I Bergen. Og når politiet ransaket hjemme hos mannen, så fant de altså 14 steiner til tatt fra samme sted, som har vært savnet siden april. Mannen ble stoppet under nattens tyveri av en forbipasserende, og det endte med et basketak mellom de to før politiet kom til stedet. Han har erkjent all straffskyld for tyveriene fra Walk of Fame, og operasjonsleder Steinar Hausvik tror alle steinene nå funnet.
7: Ja, sånn som jeg har skjønt det, så var det 14 steiner som manglet her, og de 14 har vi nå funnet der hjemme og sånn. Så meg bekjent så har vi funnet alle steiner som mangler.
6: Det ble tårevått da Ingrid Stenevik I går spilte sin siste kamp på Brandstadion. 31-åringen har spilt over 100 kamper I norsk toppfotball, og med 119 kamper den mest spillende kvinnen I Branns historie. Etter vårsesongen legger hun opp. Stenevik sier det ble en vemodig kveld.
8: Jeg skal liksom ikke spille en kamp her lenger, eller mer. Nei, det var veldig trist, men det var på en måte, jeg fikk en litt sånn stolt følelse av det også, fordi at Altså fansen og dette stadion og liksom denne arbeidsplassen her har betydd veldig mye for meg, og jeg får liksom en følelse av at jeg har betydd noe for mange også da.
6: I dag det duket for den offisielle åpningen av festspillene I Bergen. Fra I dag og frem til 10. juni vil Bergen bli fylt med alt fra gratiskonserter, utarrangementer, pop-up til store orkesterkonserter I Grieghallen, teater, kunst og dans. Kronprins Haakon, statsminister Jonas Gahr Støre og kulturminister Lubna Jeffrey alle ventet å møte opp, og åpningen finner sted klokka 12:30 på Torgallmenningen I dag. Og det var alt I lokalnytt.

0: Riktig god morgen, du hører på God morgen Hordaland. Marion Reiker og Tony Ågotnes som i dag tar turen til parken på Bjørkheim i Samnanger kommune. Vi her og venter på Hans Majestet Kong Harald som skal komme her. Kongeskipet i Norge det ligger i Fusafjorden nå. Det kommer snart seile inn før kongen går over i en sjalupp og blir fraktet ombord. Eller ja, ombord i sjaluppen og fraktet fint inn til kaien der alle skal stå og ta imot han. Det regnet at det kommer gjerne 3000 mennesker her for å hylle kongen som er på besøk i flere Vestland kommuner. Og været i dag kommer til å bli helt fantastisk for han. Opp imot 15 grader, gløtt av sol, litt regn og regnbyer nå først på dagen, men ellers oppholdsvær. Og det er ikke tvil om at dette her er det store samtaleemnet i Samnanger, Marianne, og det er derfor vi har sending herfra, frem til klokken blir 9 i alle fall.
1: Ja, og nå har jeg stukket opp på Kiwien. Her er flaggene heist utenfor. Det lukter av nylagt asfalt. Skikkelig sterk, for den er fersk. Stemmer ikke det, Håvard?
2: Jo da, de var ferdige med de hvite stripene klokka 3 natt. Så vi har jobbet hardt for å få på plass asfalten til nettopp i dag.
1: Håvard, han er butikksjef på Kiwi Bjørkheim, og det er rett og slett for kongen dere har stått sånn på for dette.
2: Vi har pyntet for kongen, men vi har også pyntet litt for kundene også. Men nå har jeg fått vekk sperrebåndene, så nå er parkeringen i hvert fall åpnet. Flaggene er heist. Vi er i hvert fall klar til å ta imot alle gjestene som kommer.
1: Og så merker jeg det på stemningen her, at det er noe som skal skje i dag. Klokken er jo bare så vidt passert 7. Det er masse folk som er ute og går, allerede strømmer på med folk på butikken. Det er alltid så livlig her, så tidlig på dag.
2: Ja, når klokka bikker 7, da er folk begynt å komme på arbeidsmodus. Ha litt nista på veien, boller, litt nytrukket kaffe. Jeg trekker alltid kaffe til kundene, så de får med seg en kaffekopp på veien.
1: Åh, du er en god butikksjef, det hører jeg. Hvordan skal du oppleve det som skal skje her litt senere i formiddag?
2: Det vi skal oppleve i dag, det er jo at vi har jo fantastisk utsikt fra lunsjrommet. Så vi ser direkte ned på kongen, så vi skal fordele det sånn at de får sett alle sammen som er på jobb i dag og har vinduet oppe og har beste sitteplass ned.
1: Fantastisk! Har du møtt kongen før?
2: Jeg har sett den en gang da jeg var på Mostraspillet i 95.
1: Åja, han har blitt litt eldre siden sist.
2: Ja, litt voksnere.
1: Ja. Takk skal du ha, og lykke til med dagen.
2: Takk skal du ha, lykke til du også.
0: Ok, i løpet av de neste 10 minuttene her så skal vi blant annet få hilse på festspilldirektøren. Festspill i Bergen, de starter jo i dag. På toppen av det hele så skal vi ta turen til Voss om et lite øyeblikk, og skal du få høre om en historisk begivenhet som har funnet plass i vindtunnel de har der. Jaha, du hørte helt riktig. Dette er God morgen, Hordaland, og dette er Kygo, Store P og Lars Vaular.

0: Hvem kan jeg ringe, det store spørsmålet. Du hører på God morgen, Hordaland. I dag så har vi flyttet sendingen ut til samlingen ved Bjørkheim, på Bjørkheim. Og akkurat nå, Marian, så ser det ut som det...
1: Det toalettene som blir levert. De kommer rullende her på en tilhenger.
0: Her det altså 2, 4, 6, 8. Det 10 toaletter i en svære jippie-tilhenger her nå, som skal rigges opp. Det jo klart det ventet mellom 2500 og 3000 mennesker når kongen da kommer i kjaluppen sin imot land her klokken 11.
1: Ja, så da må det være toaletter tilgjengelig. Men nå skal det handle om noe helt annet, for vi skal til Voss. Der blir det snart skrevet idrettshistorie i den ganske så berømte vindtunnelen.
0: Ja, der det sånn at han som heter Terje Rømul, han en av tre på Norges første ekstremsportlag i luftsport for personer med nedsatt funksjonsevne som skal i ilden, eller i vinden.
1: Ja, og nå trener han mot det aller første skandinaviske mesterskapet i indoor para skydiving, som skal skje under ekstremsportveko på Voss i juni.
2: Ja, akkurat nå det litt kribling. Helt klart.
3: Terje Rømøld tar på seg en blå og hvit dress og knyter skolissene sine. Til sist tar han på seg hjelmen.
2: Dette blir gøy.
3: Han skal være med og skrive norsk idrettshistorie. Terje er nemlig en av tre deltakere på Norges og Skandinavias aller første ekstremsportlag i luftsport for parautøvere. Han går inn i vindtunnelen. I dag skal han øve. For Terje handler det om å aldri la seg stoppe. Som 23-åring hamnet han i en stygg motorsykkelulykke der han måtte amputere den ene foten.
2: Jeg var jo ung og uerfaren og kjøpte meg motorsykkel. Fikk det 4 kjøreturer med den før jeg sklei ut i en sving og traff autovernet. Og var jo heldig som berget livet mitt. Jeg lå på sykehuset i 3,5 måneder og hadde 17 operasjoner før jeg endte opp med en protese da, fra kneet og ned. Jeg har alltid som mål om å drive med ting som jeg kunne gjøre før jeg skadet meg og mistet foten. Jeg lever litt mer i nuet.
3: Inne i tunnelen trener Terje i vind på 180 km i timen. I konkurransen skal Terje treffe 4 sensorer som festet i ulik høyd. Og så skal han rotere i et fast mønster. Alt på under 75 sekunder.
2: Skal gjøre lite feil. Vi får jo trekk i tid hvis at vi tar på glasset utom de sensorene.
4: Nice and easy, breeze.
2: Jeg roterer mer kontrollert til høyre.
4: Ja, det beste du har.
3: Delfin Huet er leier for Voss kroppsfigurlag og manager for IPS-laget.
5: Norge så god i luftsport. Det på tide vi kan inkludere paraidrett i luftsport også.
3: Indoor paraskydiving er en av verdens raskest veksende ekstremsporter for personer med nedsett funksjonsevne.
5: Det en vindu til ekstremsport, og det åpen, og alle kan være med.
6: Ja, hvor langt tror du denne gjengen kan gå da?
5: Tenker jeg veldig langt, akkurat. Fordi det høy motivasjon, og det veldig fin energi.
2: Det som de sier på Voss her, at alle kan fly. Og det jo funksjonsfriske folk som flyger mye dårligere enn meg inn i den tunnelen, så har jeg egentlig funnet en greie som det blir så artig å holde på med det da. Når du i utgangspunktet kanskje ikke trodde at du skulle få til å drive med det.
3: Nå retter Terje blikket mot historias første NM på Voss i juni. Og det store målet VM i 2027.
2: Må jo gå for gull. Ingen toppidrettsutøvere som med for at de vil. De vil jo bli best. Jeg gleder meg.
7: Gleder meg til konkurranse. Ja.
0: Terje Rømuld, reporter her. Tale Hauså, og så lærte vi noe nytt i dag. Alle kan fly på Voss.
1: Ja. Vi sitter jo på Bjørkheim i Samnanger og venter på kongen. I Bergen by, der venter de på kronprinsen. Det nemlig festspillåpning i dag.
0: Så der stiller han.
1: Han stiller der.
0: Festspilldirektøren stiller også.
1: Ja, det gjør han.
0: I studio. Om et par øyeblikk. Nå er det bare å skru opp lyden, for her kommer godlåten. Løsning.

0: Ordinary. Alex Warren her i god morgen, Hordaland, på dagen der festspillet i Bergen åpner.
1: Og mens vi sitter på Bjørkheim og venter på kongen, så kommer kronprinsen og statsministeren og kulturministeren til Bergen by for å åpne festspillene. Det meldt oppholdsvær, fine forhold. Det jo et av verdens, eller vårens vakreste eventyr.
0: Verdens vakreste eventyr, du har helt rett.
1: Ja, helt rett. Det bare falt så naturlig å si det sånn.
0: Vi snakker om åpningen av festspillet i Bergen som skjer på Torgallmenningen klokken 12.30, og kronprinsen 20 minutter før får bli tatt imot av et kongekorps fra Knarvik. Og mange.
1: Og i studio på MCB i Bergen, der står festspilldirektøren Lars Petter Hagen. Gratulerer med dagen.
2: Tusen takk, gratulerer med dagen.
1: Takk. Hvordan står det til med hvilepulsen nå, få timer før det braker løs?
2: Jeg jo spent, men det en veldig, veldig god spenning. Vi har fin kontroll på arrangementet, gleder oss veldig, har jo forberedt oss, og ser ut som at været skal være på vår side. Det jo alltid et spenningselement når man arrangerer utekonserter. Men jeg veldig optimistisk.
1: Jeg elsker festspillåpning, Lars Petter. Hvordan blir det i år?
2: I år så det neste generation som åpner festspillene. Så på scenen så vil det være unge utøvere fra det vi kaller Festspillakademi i Bergen, som en talentsatsningen våre. Fantastiske unge mennesker som kommer til å være fremtidens musikkliv. Og så vi jo veldig glade for at kronprinsen kommer, og statsminister og kulturminister. Så jeg tror det blir både høytidelig og vakkert og litt rørende.
0: Mm. Festspillet i Bergen jo 15 dager med musikk og scenekunst. Hvis du skal trekke frem et par, det som blir høydepunkt for deg, hva vil du snakke om da?
2: Det vanskelig å komme unna Artist in Residence, Esa-Pekka Salonen, som gjør noen helt fantastiske konserter sammen med festspillmusikerne våre, de 101 festspillmusikerne i et av verdens eldste orkestre, nemlig Bergen Filharmonisk Orkester, og han skal, foruten om åpningskonserten i dag og i morgen, så skal han blant annet gjøre Mahler symfoni nummer 2, som en personlig favoritt hos meg. Han er en legende, en superstjerne som har jobbet i Los Angeles, San Francisco, Paris, som gjør veldig lite egentlig utenom de helt store oppdragene. Så når han sluttet i San Francisco for et år siden, så skrev det i New York Times: Esa-Pekka Salonen en av verdens aller største stjerner på den klassiske musikkhimmelen. Han kan egentlig gjøre hva han vil. Spørsmålet hva gjør han nå? Og nå han rett og slett her i Bergen og dirigerer åpningskonserten på festspillet.
1: Hvordan har du klart å få det til?
2: Det en blanding av tilfeldigheter og flaks og kanskje litt charm.
0: Jeg holder en knapp på det siste. Ja. Helt alvorlig. Han bare, oi, Eisa Peter, jeg kommer. Men en annen som dukker opp også, Lars Vaular, altså den store hiphop-kongen og rapperen fra Bergen. Hva det han skal gjøre?
2: Ja, han skal gjøre to ting. Han skal ha en gratis ute-performance. Han skal jo debutere som lyriker. Han har skrevet en bok med dikt, og det vil bli en iscenesettelse av det med koreografi Allan Lucien Øyen, som kommer til å bli spektakulært ute på Torgallmenningen gratis for alle neste lørdag. Og så skal han da gjøre egen musikk i Grieghallen som avslutningskonserter. Så det sier noe om spennet i festspillprogrammet. Vi dekker et enormt spenn fra klassisk musikk til folkemusikk til elektronisk musikk og rap og dans og scenekunst. Og jeg synes jo det morsomt da, at vi sidestiller Lars Vaular med Edvard Grieg, to bergenske legender, to av de mest populære bergenske artistene gjennom tidene. Og for meg så det noe litt sånn vakkert i den kombinasjonen.
1: Og så, du nevnte det i forbindelse med åpningen, at dere skal ha fokus på å løfte fram unge kunstnere. Kan du bare kjapt si litt sånn mer om akkurat den biten? Hvorfor det viktig?
2: Nei, altså, enhver tradisjon jo avhengig av å fornye seg for å leve videre. Og I klassisk musik så trenger vi unge mennesker, eller i enhver musikkform så trenger man at unge mennesker bringer traditionen videre og utfordrer måten man tenker på også. Ikke bare bekrefter det vi allerede tror vi vet. Så jeg synes det veldig viktig å få de unge stemmene inn I festivalen, ikke bare for, altså rett og slett for å utfordre oss selv og for å fornye oss. Og da det, de jo rett og slett utrolig gode musikere, fantastisk gode musikere, som har et friskt blikk på tradisjonen. Så vi utrolig stolte av å samarbeide med noen av Norges aller største talentprogrammer, og også internasjonalt, om å gi disse nye generasjonene med musikere en scene under festspillene. La de møte et publikum, et internasjonalt publikum, og lokalt og nasjonalt publikum.
0: Festspilldirektør Lars-Petter Hagen, takk for besøket, og tvi med åpningen og arrangementene fremover.
2: Tusen takk for det.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt, nå klokka 7.30. Nordmenn mer negative til innvandring, og grunn til bekymring, sier regjeringen. Ungdomsskole tok grep mot mistrivsel og høyt fravær. Ut med lekser, inn med lek.
1: Læreren her, han kan ta en joke.
0: Og ikke alle gleder seg til VM-telt og fotballfest.
2: Trenger kanskje ikke å gå ut over oss som gjerne vil sove om natta.
0: Først skal det altså handle om at nordmenn blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold. Det viser integreringsbarometeret for 2026 som legges fram i dag. Norge bør ikke ta imot flere innvandrere enn vi klarer å integrere, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng.
3: Kan fort det bli kulturkrasj da, når ikke man blir integrert i samfunnet?
4: Det kan jo være god arbeidskraft, men det negative er gjerne at vi har veldig forskjellige levemåter.
5: Enkelte av dem NRK møtte på gata i Bergen uttrykker seg på en måte som til å kjenne igjen i årets integreringsbarometer.
6: Tala forteller også at folk har et mer negativt eller restriktivt syn på innvandring.
5: På kontoret i Arbeids- og inkluderingsdepartementet har Kjersti Stenseng studert de ferske funnene i undersøkelsen som Institutt for samfunnsforskning har gjennomført annethvert år siden 2005. Årets rapport viser at flere mener integreringen går dårlig, sammenlignet med forrige måling.
6: Det gir grunn til bekymring, men samtidig så forstår jeg jo at det er en viss slitasje. Etter at oss nå har tatt imot rekordmange, over 100 000 har kommet til Norge siden 2022. Mange opplever press på sosiale tjenester, press på boliger.
5: Etter Russlands fullskala invasjon av Ukraina i 2022 var det en økning i positive holdninger til innvandring og integrering i befolkningen. Men nå er holdningene i flere spørsmål mer negative enn de var før invasjonen.
7: Bør Norge ta imot flere innvandrere?
6: Norge bør ikke ta imot flere innvandrere enn oss klarer å integrere på en god måte.
5: Om lag halvparten av de spurte mener innvandring truer samholdet i Norge og utgjør en alvorlig trussel mot den norske nasjonale egenarten. Og 7 av 10 mener økt innvandring vil føre til mer kriminalitet. Men i Bergen finnes det også stemmer som er positive til innvandring.
8: Det blir større mangfold.
9: Ja, det er veldig kjedelig om alle skal være like.
8: Ja, det er det.
10: Ja, jeg tror Norges samfunn har godt av innvandring. Både arbeidsinnvandring, flyktninger som trenger hjelp. Klart det.
0: Reporter du hørte her, det var Mats Rønning. Mange kommuner sliter med å få nok helsepersonell. For å gjøre det enklere for kommunene å løse bemanningskrisen, så vil regjeringen fjerne lovkravet til kompetanse for enkelte yrkesgrupper.
11: Jeg bare trykker her, og alle skuffer bruker å åpne seg, som alle medisiner som jeg trenger.
12: Sykepleier Dalia Munoz fra Spania og har jobbet 2 år på Alta omsorgssenter. Med 4 års utdannelse er hun trygg i jobben, som blant annet består i å ha kontroll på livsviktige medisiner til syke pasienter. Hun vet også hvordan hun skal tolke ulike symptomer.
11: For eksempel, der vi har en pasient som han føler seg dårlig og kaster opp eller feber. Så da vi observerer dem, vi måler vitalia, kanskje det kan være på grunn av blodtrykk.
12: Men arbeidskraft som Dalia er mangelvare i norske kommuner. Og for å løse bemanningskrisen foreslår nå regjeringen å droppe det lovpålagte kravet om kompetanse. Det vil si at kommunene ikke bryter loven dersom de i stedet for å ansette sykepleiere eller psykologer velger noen med en annen type utdanning.
13: For å få god helsehjelp så handler det ikke bare om å ha folk til stede. Det handler jo om å ha folk med riktig kompetanse.
12: Fylkesleder i Norsk Sykepleierforbund i Finnmark, Åshild Øslingen, er skremt over forslaget.
13: Vi ønsker jo å ha kvalifisert helsepersonell i kommunehelsetjenesten. Og for oss i Finnmark så er det jo ekstra viktig. Vi har allerede sårbare fagmiljø, og vi har lang vei til sykehus.
12: Jon Helland er kommunedirektør for helse og omsorg i Alta kommune, hvor de må kutte kraftig i helsetilbudene for å få økonomien i balanse. Han tror forslaget fra regjeringen kan være en god idé.
14: Fordi at det er sånn at spesielt i små kommuner så er det kanskje vanskelig å få tak i alle de fagutdanningene som trengs. Da kan det være behov i perioder for å kunne løse det på andre måter, uten at en bryter loven av den grunn.
0: Reporter her, det var Hanne Larsen. Fraværet har stupt, og elevene føler seg mer sett ved Rana ungdomsskole i Nordland, etter at det ble tatt grep mot mistrivsel og skulking. Nå er lekser og strenge regler byttet ut med raushet og lek, og det har hjulpet, sier elevrådsleder Elias Langmo.
15: Det å ha så mange rundt seg, det er jo mange skuldre kan lene deg på, ellers er det veldig fint. Det å alltid ha noen å snakke med.
16: Skolen har kastet ut leksen og innført obligatorisk lek. I dag fraværet nede I 2,5%.
15: Sist I dag nok på skolen, så fikk jeg god morgen fra rektoren. Han spurte om jeg ville være med og spille bordtennis. Liksom jeg føler meg veldig ivaretatt.
16: 7% fravær var et varsel om en skole I krise. Løsningen var ikke strengere regler, men noe så provoserende enkelt som røyshet. Hilde Thoresen avdelingsrektor ved Rana ungdomsskole.
17: Tidligere så har det hatt en tendens til å bli en litt sånn pekelek mellom skole og heim. At heimen peker litt på skolen og sier at eleven har det ikke trygt å gå til skolen, og skolen peker på heimen, og liksom, dere må presse eleven på skolen.
18: Hva som bra med å gå på Rana ungdomsskole?
19: Det mye frihet, og så synes jeg det veldig bra at læreren så grei.
1: Læreren her, han kan ta en joke.
16: Nå sprer denne metoden seg. Budskapet enkelt. For å få elevene tilbake på skolen, må skolen tørre å endre seg selv.
17: Vi har jo satt av mye tid I kollegiet til å på en måte reflektere I lag. Og fått mye hjelp fra Nordlands forskning, som har utfordret oss på både kunnskap og holdninger, som har egentlig dyttet oss I rett retning.
0: Så til slutt avdelingsrektor Hilde Thoresen, reporter, det var Lars Petter Kalkenberg. Mens vi her I landet har ventet på de riktig deilige sommertemperaturene, så det flere steder I verden der folk virkelig sliter med varmen. I Storbritannia og Frankrike så det registrert varmerekorder de siste dagene. Varmen der kan likevel ikke måle seg med heten I India. Reporter Milana Knesevic, hvor varmt snakker vi?
20: I går så registrerte indiske meteorologer mellom 43 og 47 grader flere steder I landet, det melder Reuters. Det var opp til 3-5 grader høyere temperatur enn vanlig, og eksperter sier også at temperaturen blir høyere om natta, sånn at folk ikke engang får pause da.
0: Hvorfor skjer dette?
20: Denne hendelsen kommer blant annet av en vind som blåser inn fra ørkenregionen og fra Pakistan, ifølge meteorologer. Og indiske sommere har jo alltid vært veldig varme, men dette her skjer jo også I en kontekst av en verden som blir varmere på grunn av klimagassutslipp, som også bidrar til hyppigere og mer intense hetebølger.
0: Hvordan håndterer de denne varmen I India?
20: Hetebølgen har jo nå pågått I flere uker allerede, og myndighetene har for eksempel bedt eldre og barn og gravide om å holde seg inne på dagtid. Skoler har kuttet ut aktiviteter, men dette jo et land hvor det mange som ikke har tilgang til aircondition. Folk bor tett I byer som holder på varme. Folk jobber ute og kan ikke ta fri, så folk har rent opp på sykehus.
0: Takk skal du ha, reporter Milana Knesevic. Et annet sted der det ventet høy temperatur, det under fotball-VM. 11. juni så braker det løs. Det planlagt hundrevis av små og store VM-arrangementer rundt om I landet I den forbindelse. På Jørpeland I Ryfylke, der bor Christer Skog, bare om lag 20 meter fra det lokale VM-teltet, der Norges kamper skal vises på storskjerm. Han frykter ikke varmen, men bråk og lite nattesøvn.
2: Jag har ingenting emot fotboll och ingenting emot att folk får se fotboll I fällesskap så länge jag får ha nattesövnen min I fred.
21: Ja, Norge ska till fotboll-VM för första gången på 28 år. På Jørpeland I Ryfylke blir det VM-telt med storskjerm og ølservering. Christer Skog blant de nærmeste naboene og liker planene dårlig.
2: Mye støy og bråk og herverk.
21: Rune Harestad arrangøren bak VM-teltet. Han mener folk som bor I tettbygde strøk må tåle litt VM-støy og har helt andre forventninger.
22: Ja, hele I dag tror jeg. Jeg finner det blir skåringer og Norge. Gjør det godt.
21: Det blir hundrevis av liknande VM-arrangement rundt om I hele landet. Politiet venter mest VM-bråk I byene og de større tettstadene, der det flest folk og størst arrangement. Det sier politiinspektør Katrine Sæland Rotseth I Sør-Vest politidistrikt.
23: Jeg tenker at det ikke nødvendigvis blir sånn kjempemøye heller, for jeg tror jo at folk kanskje vil ha en toleranse for litt støy under VM.
21: Det nabolover og lokale politivedtekter som regulerer ro og orden her til lands. Men formuleringene ganske runde, og tålegrenser for støy relativt høy.
2: Men det trenger kanskje ikke å gå ut over oss som gjerne vil sove om natta.
0: Vi kan ta med at Norges første kamp I fotball-VM den spilles 17. juni mot Irak. Reporter her, det var Magnus Stokka. Og så rekker vi å ta med at fjellklatrer Kristin Harila har nådd toppen av Mount Everest uten å bruke ekstra oksygen. Det melder hun nå selv på sine nettsider. Marie Selmer Nedrelid har ansvaret for NRK Dagsnytt I dag.

0: Riktig god morgen. Tusen takk skal du ha for at du har stått på radioen din denne morgenen. Og det en glede å kunne fortelle deg at i dag det direkte sending. God morgen, Hordaland har flyttet ut av sine vanlige lokaler i Media City Bergen, og vi har reist til Samnanger. Vi på Bjørkheim, og der det faktisk stor mottakelse i dag ut av kongen som kommer. Han kommer inn med kongeskipet, går ombord i kjaluppen, svinger seg inn til kajen, kort liten flytebrygge som lagt ut der, så det enkelte kan komme seg opp, ned inn i parken, og der skal det da altså være taler og underholdning for dagen. Alt dette skjer klokken 11. Så vi her for å liksom lade opp lite grann. Liten sånn morsom fakta her. Nå har de nettopp vært og satt fra oss stole som Marianne og jeg sitter på. For de skulle kongen ha. Så de er i hvert fall godt oppvarmet, kan vi vel trygt si. Og i nyhetsstudio, der står Dina Nybø Olavsen, som skal fortelle oss aller først at nå tyven tatt.
1: Ja, og det har utviklet seg enda mer enn det. Vi begynner som er siste nytt i saken hvor en 60-åring i natt ble arrestert for å ha prøvd å ta Kim Frilestein fra Walk of Fame i Nøstegaten. Men det viser altså at det var initiativtaker bak Walk of Fame, Roger Iversen, som stoppet 60-åringen. Det bekreftet han til BA og NRK. Det oppstod et basketak mellom de to mennene før politiet kom til stedet. Og Iversen har jo fulgt med en stund fordi at det har vært flere tyveri av Walk of Fame-steiner de siste månedene. Og etter en ransaking hjemme hos den pågrepne fant politiet 14 andre steiner som har vært savnet, og man har erkjent alle disse tyveriene. Så skal vi over til litt sport. Det ble en vemodig kveld når Ingrid Stenevik spiller sin siste kamp på Brann stadion i går kveld. 31-åringen den mest spillende kvinna i Branns historie, og etter vårsesongen legger hun fotballskoen på hylla. Hennes siste kamp ble på hjemmebane ble avsluttet med at Brann slo Lyn 4-0. Og det ikke bare i Samnanger der dere Tony og Marianne, hvor det ventet kongelig besøk i dag. I dag åpner festspillene i Bergen som varer til 10. juni og byr på alt fra gratis konserter og utarrangementer til konserter i Grieghallen med teater, kunst og dans. På åpningen på Torgallmenningen i dag er kronprins Håkon ventet å være, sammen med statsminister Jonas Gahr Støre og kulturminister Lubna Jeffrey.
0: Det er mye royaliteter og kongelige hendelser i dag altså. Og været de blir møtt med, det er ikke så hakkende gale det, skjønner du. Det er snakk om at det kan komme gløtt av sol. Enkelte byer nå først på dagen, men ellers for det meste oppholdsvær og temperaturer helt oppe i 15 grader. Ok, hvordan ligger det an nede på selve området, Marianne, der kongen skal sitte og få med seg alt som skal foregå?
2: Du, akkurat nå så det litt regn på tiaraen her, en liten regnbye. Jeg står
0: på
2: helt
0: din tiara?
2: Nede på min tiara, ja. Jeg har jo pyntet meg litt ekstra i dag, siden ikke dronningen kan komme, så du vet. Men altså, her holder de på å legge ut den røde løperen, og nå står jeg helt nederst på bryggen, på denne gangbroen som kongen skal komme i land på fra sjaluppen sin. Og så det to gutter her nå som jobber knallhardt med å sørge for at den røde løperen ligger akkurat som man skal, og de jobber hardt med saksen. Er det en vanskelig jobb, dette?
3: Nei, det var ganske greit.
2: Jeg synes du flink. Det veldig god presisjon her nå.
3: Ja.
2: Du, hva heter du?
3: Sigve heter jeg.
2: Hvor stas er det å kunne klargjøre den røde løperen for kongen?
3: Det er greit det.
2: Det er greit det. Og Tony, jeg bare slenger beina inn under rekkverket her nå, for jeg skal øve. Nå ble jeg litt våt forresten, men det får bare gå. Jeg skal øve på å gå på den røde løperen som kongen snart skal gå på. Jeg skulle ønske dere kunne se meg nå, for dette her klær jeg altså. Tiara og alt på røde løper. Og så går jeg oppover gangbroen. Altså nå, røde løperen stopper etter hvert. Det kan være, de skal legge den lenger, det vet jeg ikke helt. Men her er det ser ut som det er helt sånn nylagt sånn sånne terrassebord. Heldigvis er det et godt rekkverk, for jeg er litt usikker på om det kan bli litt glatt oppå her for kongen. Men jeg regner med at han har god støtte på veien.
0: Ta vel imot, her kommer du, dronning Marianne. Ta vel imot henne med tiaren.
2: Okay. Og nå skal jeg prøve stolene våre igjen, se om de er like gode her nede.
0: Ja, du får gjøre det. Du skal få møte dagens mann om et øyeblikk.

0: Margaret Berger, og det en de har lyst til å se i dag i Samnanger, og det selvsagt kongen som her. Han skal jo besøke 4 vestlandskommuner så fort som mulig her, i anledning at både han og dronningen ønsker å avlegge et besøk i alle kriker og kroker her til lands. I dag så kommer han utenom dronning Sonja, uten dronning Sonja som da altså sykemeldt. Men en annen som dagens mann, som kommer veldig tett på, det en kar som for 50 år siden startet opp lokalavisen Samningen. I tillegg så han bonde da, men har også skrevet noen bøker, pensjonist, men jobber fortsatt i barnehage. Og han har hatt en del sånne oppdrag å være konferansier når det skjer ting her. Svein Oldervold Odland, som du sammen med nå, Marianne, nede på selve området der alt skal skje klokken 11 i dag.
1: Ja, og nå står vi faktisk på kongetribunen, og jeg vet ikke, Svein, hvem av oss det som skal ta kongen sin plass, tenker du, når vi nå prøver stolene her?
2: Jeg synes at du bør sette deg på kongen sin plass, i alle fall. Dronningen kommer jo ikke, så nå kan du være liksom dronning og sitte på kongen sin stol.
1: Jeg helt enig. Ja. Ok, da setter vi oss ned her. Sånn. Jeg har jo sittet på denne stolen hele morgenen for så vidt, så det var ikke så stor forskjell fra i sted. Men du har altså fått, det er jo den viktigste jobben her i dag, av det som i hvert fall er synlig. Du skal være konferansier. Hvordan blir det, tenker du?
2: Ja, da gleder jeg meg jo til det. Det har vært helt sikkert kjekt, det tror jeg. Men viktigste jobben, du gjorde meg noe litt nervøs nå da. Jeg hadde ikke tenkt at det var den viktigste jobben, men det er nå i hvert fall en litt viktig jobb da også.
1: Det er jo du som skal holde det sammen.
2: Ja, jo, jeg skal jo da, så ja da.
1: Har du kontroll på programmet?
2: Ja, da, jeg føler at vi har kontroll på programmet. Da har vi bare øvd litt grann, og i går kveld her på scenen og prøvd ut både lyd og ja, da å kunne komme oss opp og ned fra scenen greit. Ja. Så dette tror jeg skal gå bra, det tror jeg.
1: Hva er grunnen til at du har fått denne oppgaven her i dag?
2: Nei, si da. Jeg har nok brukt litt grann i diverse sammenhenger da, til å ja, på arrangement og føre ordet. Så det er vel da at jeg har funnet ut at jeg kunne brukes til det.
1: Ja, og du liker jo å føre ordet, altså du en gammel aviseredaktør, og så fortalte du meg i sted, for etter at du ble pensjonist, så tenkte du sånn, nei, nå vil jeg begynne å jobbe i barnehage. Og det som du synes er mest, en av de tingene du liker best med det, det er faktisk å føre ordet, som du sier, eller å kommunisere med de aller minste som ikke kan kommunisere. Hva er det du liker så godt med det?
2: Oh, ja. Ja, jeg nevner vel litt på det. Ja, jeg i barnehage, og jeg har for så vidt vært da, før jeg var pensjonist, og når jeg 60 år, så fant jeg ut at jeg måtte oppfylle den drømmen om å jobbe i barnehage, og så fant jeg ut at når du 60, du kan ikke vente alt for lenge med å komme og tilbegynne en tjeneste når du ikke har utdanning eller noe ting. Så jeg begynte da som vikar, og er da fremdeles, er da vel en 3 dager i veka, ja. Nei, med de minste, ja, jeg er absolutt mest med de minste, og ja, synes det er jo veldig fascinerende med, kanskje med de som ikke engang har språk, sant, og så må du kommunisere, og så greier en der, da, så fører du en slags samtale, i hvert fall en kommunikasjon der da, uten stort med ord, og ja, og du har vært kjent med dem, og ja, vært mer og mer kjent med dem, så da synes jeg jo fantastisk, å få lov til på en måte, og komme inn i livet deres, og nei, så det er veldig, veldig kjekt. Ja. Det eneste minuset med det, det er jo da at du har vært veldig knytt til alle disse ungene da.
1: Du er så glad i dem.
2: Ja, det verste jo da. Ja. Og så forsvint de fra deg igjen. Og det verste er jo at de husker jo ikke den perioden, de senere. Så du møter de igjen, og nei.
1: Men de har det jo under bevisstheten.
2: Ja,
1: det
2: sier
1: de. Du, Svein, nå er jo vi helt nederst i parken her. Vi må reise oss ifra konge, og som det som egentlig skulle vært dronningstolen. Vi må rett og slett teste litt ut hvordan det blir å stå opp på denne scenen her etterpå. Det er ikke mange skrittene vi skal gå.
2: Nei da, det er kort vei bort scenen. Og for en enkel landsens bonde, så han jo gedigen, den scenen. Jeg synes han stor. Det synes jeg.
1: Ja, han stor og flott og lysatt, og det plass til et helt korps oppe her. Vi må gå opp og teste Svein. Hva betyr det for Samnanger at kongen kommer her i dag?
2: Ja, jeg tror det betyr veldig, veldig mye. Det gjør det selvsagt for alle plasser kongen kommer, men kanskje det betyr ekstra mye for en liten kommune. Da vi jo en veldig liten kommune, at med store kommuner. Slik at, nei, det er veldig stas. Da tror jeg hele bygda synes er stor stas og ja, stor ære.
1: Hvor skal du stå? Nå vi kommet opp på scenen, rett foran dirigentplassen her.
2: Ja, jeg rekner med at jeg har stående mye her da. Midt på scenen, eller kanskje litt på siden. Jeg kan jo ikke akkurat skydde for deg som...
1: Nå må du huske du skal ta plass her i dag.
2: Ja. Nei, jeg må nå holde meg litt på siden, men jeg skal vel stå her, ja. Og da har jeg jo... Ser jo det flotte utsikt oppe her. Man er litt høy også, denne scenen, så... Ja.
1: Og der borte skal kongen se, så du kommer til å se rett på han, på stolen.
2: Jeg kommer til å se rett på kongen, ja. Og det er jo egentlig veldig greit, for... Selv om det veldig mye folk her, så det jo først og fremst kongen jeg skal kommunisere til, og det er han som skal få høre det jeg har å fortelle.
1: Det blir altså så spennende. Masse lykke til med den viktige oppgaven du har i dag, Svein.
2: Ja, tusen takk for det.
0: Ja, Svein Odland er som i dagens konferansier. I det de gjør seg klar på den 8 meter høye flaggstangen her skal heise flagget nå klokken 8. Så følg med oss videre. Vi lader opp til kongebesøket her i Samnanger. Flagget det henger i to snorer nå, og de venter bare på signalet nå for å heise det helt til topps for kongen som ankommer klokken 11.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 8. Nordmenn blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold, det viser integreringsbarometret for 2026. Ukrainske flyktninger står for en stor del av dagens innvandring, og det har vært stor velvilje rundt denne gruppa. På mange måter så vi tilbake der vi var før krigen startet i 2022, sier Jan Paul Brekke, forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning.
1: Befolkningen har sluttet opp om dette, og ukrainere anses fortsatt veldig positivt når vi sammenligner med andre grupper som kommer til Norge, sånn at det fortsatt en positiv holdning knyttet til den gruppen. Men holdningene totalt sett likevel mer skeptiske nå, og det kan nok hendes at folk har sett at det mange som har kommet, og at det kan prege lokalt, og kommuner, velferdstjenester og annet, sånn at folk kan kjenne på det høye volumet. Så hvis man da spør om de vil ta imot flere flyktninger, så det litt færre som enige i det enn tidligere.
0: Aksjemarkedene tar fortsatt sikte på at det kommer en fredsavtale mellom Iran og USA, det sier Olav Chen i Storebrand. Prisen på olje og mange andre varer har svingt i tråd med at USA har gitt uttrykk for at en fredsavtale nærmer seg. I dag Chen på en konferanse hos den amerikanske storbanken JP Morgan i Kina.
2: Men samtidig, parallelt, så ser vi, ikke minst her på konferanser med JP Morgan i Kina, at AI fortsatt helt klart en megatrend som hjelper aksjemarkedene. Men ser vi på rentemarkedene, så har de holdt seg høyt og steget. Og det fordi jo lengre det tar tid for forbestedet å åpnes, jo lengre vil inflasjonen stige mer, og da vil rentene holdes høye også, inkludert i Norge.
0: Militæret i Israel hevder å ha drept den nye lederen for den militære fløyen av Hamas. Israel mener han var en av arkitektene bak massakren mot Israel 7. oktober 2023. Det er ikke kommet meldinger fra palestinsk hold om at han drept, men sykehuset i Gaza by bekrefter at de har mottatt 3 drepte og flere skadde personer etter israelske angrep. Antall dødsulykker på veiene langt høyere hittil i år enn på samme tid i fjor. I årets 4 første måneder så mistet 28 personer livet i trafikken her i landet. Det 10 flere enn på samme tid i fjor, ifølge Norges Automobilforbund NAF. I flere av ulykkene så har det vært svært høy hastighet i forkant. Fjellklatrer Kristin Harila har nådd toppen av Mount Everest uten å bruke ekstra oksygen, det melder hun selv på sosiale medier. Harila har den siste tiden forberedt seg på å bestige verdens høyeste fjell, og hun forsøkte å bestige toppen uten oksygen også i fjor, men måtte snu. NRK Nyheter, Anders Borgen Berring.
3: Og her får du lokale nyheter. Det var initiativtaker til Walk of Fame i Nøstegaten, Roger Iversen, som i natt stoppet 60-åringen som forsøkte å stjæle Kim Friele sin stein fra gata. Det bekreftet Iversen til NRK. Det endte med et basketak mellom de to mennene før politiet kom til stedet og arresterte 60-åringen. De mistenkte raskt at den pågrepne kunne stå bak tidligere tyveri av flere steiner denne våren. Mistanken ble bekreftet når de ransaket hjemmet hans og fant 14 stjålne steiner fra samme sted. Mannen har erkjent både tyveriene og skadeverket. Iversen forteller at han den siste tiden samarbeidet med en privat etterforsker for å spore opp den antatte tyven, og var i natt klar til å slå til når gjerningsmannen kom.
4: Fikk han rast i bakken, så men prøvde han å vri seg unna det, så jeg bare satt meg opp på han, så ikke han klarte å gjøre noe ting. Så holdt jeg han fast til politiet kom da. Fikk stoppet en bil som så det. De trodde vi var i slåskamp der, sant? Så da ringte de politiet.
3: Han er lett over at saken nå virker å være løst. Det ble en vemodig kveld når Ingrid Stenevik i går spiller sin siste kamp på Brann stadion. 31-åringen er den mest spillende kvinnen i Branns historie, men etter vårsesongen legger hun fotballskoen på hylla. De første tårene kom allerede når hun ble takket av før 4-0-seieren over Lyn.
5: Brann er en helt sinnssykt fin arbeidsplass, og jeg er veldig både takknemlig og glad for at jeg har fått være med på så mye som jeg har.
3: I dag er det duka for den offisielle åpningen av festspillene i Bergen. Fra i dag og frem til 10. juni vil Bergen bli fylt med teater, kunst og dans. Kronprins Haakon, statsminister Jonas Gahr Støre og kulturminister Lubna Jeffrey er alle ventet på åpning klokka 12:30 på Torgallmenningen i dag. Og lokalnytt, det fikk du Adina Nybø Olavsen.

0: Og da er det en glede å kunne ønske deg riktig god morgen, og velkommen til Samnanger, der vi har direkte sending fra Bjørkheim akkurat i dag. For 8-9 timer, om 3 timer, så er kongen på plass i, på scenen, ikke på scenen, men kanskje han sitter litt ned, for du var jo nettopp der nede, Marianne. Hvor skal han sitte?
1: Han skal sitte på en, under en, et lite tak, på en, det er en liten sånn forhøyning, så det er som en slags liten scene, på en stol der, som vi allerede har varmet opp foran i 1,5 time, før de kom og tok stolene våre, for de syntes ikke vi var verdige, eller det var kongestoler, rett og slett.
2: Noen har sittet på stolen min.
1: Ja, og så er det bare noen få meter bort til scenen, der korpset skal sitte, der skolekoret skal stille seg opp og synge, og der Svein, som vi snakket med i sted, skal være konferansier for hele greiene. Og nå har de jo fått opp flagget da. Det vaier så fint i vind her i flaggstangen, som er hvor høy, Tony, tror du?
0: Nei, typ 8 meter, ingen som vet det nå, men det flagget er tøft, altså. Enkelte regnbyer først på dagen i dag har det vært. Det drypper litt grann her i Samnanger også. Ellers så blir det for det meste oppholdsvær og gløtt av sol, vesentlig i sør. Nordvest bris, liten til stiv kuling i fjellet, nå først på dagen. Men etter hvert, mer og mer sol, og ikke minst, temperaturer opp i 15 grader.
1: Straks nå så skal vi møte noen av de som Samnanger er ekstremt stolte av. De er nemlig fremtiden, det må vi kunne si.
0: Ja.
1: De deltar i Lego League.
0: Ja.
1: Er det det heter?
0: Lego League.
1: Ja.
0: Vi får besøke.
1: De representerer faktisk landet vårt.
0: Oi, såpass. Vi får besøke av de om et lite øyeblikk.

0: Riktig god morgen til deg. I dag er det en stor dag for alle som bor i Samnanger. Her bor det ca. 2500 mennesker, og de holder på med nedtelling nå til klokken blir 11, for da kommer kongen. Han på sin reise rundt i vestlandskommuner, var i Etne i går, og stopper da altså i Samnanger i dag. Og det som gøy da, det at det jo veldig sånn omfattende program, og blant de som skal være med på dagen i dag, det elever på Samnanger barneskole som kjempegode til å bygge Lego, og de hevder seg på høyeste nivå år etter år i First Lego League. Og to ut av de som skal være med på dette her, det blant annet nestleder i elevrådet og elevrådslederen, det Alina Skårfoss og Embla Antonine Hope. Ja, hva dag blir det i dag, synes du?
1: Det blir en veldig kjekk dag, jeg gleder meg veldig.
0: Ja, ja, budene på her og greier.
2: Ja, jeg gleder meg veldig også.
0: Ja, hva dere gleder dere til?
2: Nei, bare se kongen.
0: Ja.
2: Jeg synes det. Ja.
0: Ikke sant? Og så sitter dere her nå med dronning Sonjas skolepris 2025, som da bekreftet Samnanger av barneskole. Hva er dette for noe?
1: Da er en pris som du får hvis du har gjort det veldig bra og skole, liksom, ja. Da vi fikk den på grunn av at vi hadde en ting som heter Grandehagen. Det er en samlingsplass ute i skogen, så de pleier å være.
0: Ja, ikke verst. Så det her er elever som veldig for seg gjort. Gratulerer med nominasjonen, står det her. Men hvor tett skal dere komme på kongen i dag da?
2: Vi skal ta han i hånden, og så skal vi snakke med han. Så ja.
0: Wow, hva vi skal snakke med han om da?
2: Vi skal si litt om denne prisen, og litt om Grandehagen og sånn.
0: Ja, den god.
3: Og så har vi også med oss en gjeng til her fra Samnanger barneskole. Trude Kjursen, Sondre Norvik og Trym Brugran. Og jeg sa Lego League i sted, men det heter jo First Lego League, det de har vært med på. Og vi har også med oss Eli Kristin Berge som rektor. Kan ikke du først, Eli Kristin, fortelle litt om hva er dette First Lego League som dere er så utrolig gode på?
4: Det er en teknologikonkurranse som er verdensomfattende. Og det at vi får et prosjekt hvert år i september måned. Da får vi en oppgave som skal løses på 8 veker, og så er det en finale. Vi går først til en lokal finale på Tysnes, der har vi vunnet i 3 år. Da er det å lage en robot som skal løse en del oppgaver, og så skal en finne opp en innovasjonsdel knytt til teknologi og næringslivet. Så kan en da gå videre, og vi var heldige Samnanger barneskole, var 3 år på rad til skandinavisk finale rundt omkring i Norge.
3: Heldige eller flinke. Trude, du er en av de som da går på dette med utvikling. Du skal finne opp nye ting. Hvordan gjør dere det?
5: Vi finner opp en robot, og...
3: Hvordan kommer du på ting da?
5: Vi finner på ting.
3: Ja, det bare popper opp i hodet ditt. Hva kan roboten gjøre som du har vært med å lage?
5: Den kunne finne ting under sand.
3: Oi.
5: Jeg husker ikke helt.
3: Nei. Sondre, du står og holder på en liten ting. Hva er det for noe?
6: Ja, det er jo da vi kjører på FLL-banen for å samle poeng. Og hvis vi samler nok poeng, så kan vi jo vinne hele robotkjøring-delen da.
3: Har du bygget denne?
6: Jeg har jo bygget litt av den, ja. Jeg har jo kjørt den. Vi har jo fått litt hjelp også, da.
3: Ja, og den har 2 hjul, den har en sånn, nesten sånn frontloader fremme, den har noe strikk. Trym, hvordan fungerer denne?
7: Da vet jeg egentlig ikke så masse om.
3: Nei, men hvordan er det å kjøre disse her tingene som dere lager da, på sånn bane?
7: På datamaskinen du programmerer og, ja.
3: Men altså, ok, dere er 12-13 år.
7: Blir 12.
3: Du blir 12, så du 11 år. Og dere sitter og programmerer. Det er ikke rart dere vinner priser.
7: Ja.
3: Hva skal dere si til kongen i dag da?
7: Da skal vi fortelle litt om First Lego League. Ja.
3: Ja. Hva har du tenkt å si da?
7: Noe...
3: Nå går han, tar han hånden inn i bak jakkeslaget her. Du har en liten jukselapp.
7: Ja, vi skal si at vi har vært med i en kunnskap- og teknologikonkurranse, som heter First Lego League.
3: Ja. Hva skal du si da?
6: Hei, jeg heter Sondre Bruvik Nordvik, og jeg går i 7. klasse. Vi kjørte denne roboten i prosjektet, og her er det viktig med gode strategier for å samle poeng.
3: Åh, han har øvd. Dette blir bra, rektor.
4: Ja, dette har vi tro på.
6: Ja.
4: Dette skal gå fint.
3: Får du hilse på kongen?
6: Ja, håper det.
3: Ja. Hva har du tenkt å si da?
6: At vi vant i år med en undervannsrobot som heter Max, og oppgaven hans var å hjelpe marine arkeologer med å finne og ta vare på ting i utilgjengelige områder.
3: Dette her kommer til å gå så bra. Masse lykke til alle sammen.
0: Så skal vi om et lite øyeblikk. Han som skal være en av talerne kommer på besøk. Vi snakker om ordføreren i Samnanger kommune. Dukker opp rett etter Sam Smith og Ed Sheeran.

0: We Who We Love. Sam Smith, Ed Sheeran. Riktig god morgen til deg. Dette god morgen. Hordaland som i dag tar turen til Samnanger. Endelig, sier ordfører Carl Bård Kolbotn. Han har ventet på kongen siden 1907. Endelig så kommer han. God morgen.
1: God morgen. Ja, du har vel ikke ventet helt siden da, men det føles sånn.
2: Ja, da, det har tatt lang tid, men nå er vi utrolig glad. Da er vi. Så vi er litt lei oss for at ikke dronningen kunne være med, men vi håper at hun kommer igjen en annen gang.
0: Du skal jo holde tale her, og du hadde jo sikkert skrevet den i god tid i forkant. Så måtte du ta ut denne der biten til dronning Sonja da, eller?
2: Jeg har nevnt dronning i talen også.
0: Ja, ok.
2: Ja, jeg har da. Men jeg kan ikke si akkurat hva jeg skal si da.
0: Å nei.
2: Det blir litt spennende å vente på.
0: Ja, ok. Ja. Men du kan røpe at du i hvert fall kommer til å skryte litt av kommunen sikkert.
2: Det gjør jeg.
0: Ja,
2: definitivt. Det skulle bare mangle, ja. Ja.
1: Men altså, det er jo ingen tvil om at her er det en spesiell stemning akkurat i dag. Det er veldig mange som gleder seg. Hva er det du har tenkt å fortelle om til kongen som kommer i dag?
2: Jeg vil fortelle litt om historien til Samnanger kommune. Hva som gjør at vi er blitt en kommune, og hva som gjør at det bor folk her i hele tatt. Det har jeg tenkt å si en del om. Og så er det jo selvfølgelig utfordringer i alle kommuner, at som vår kommune, utgang kommune, så flytter folk herifra. Så da har jeg tenkt å si noe om også, i forhold til
0: det. Ja, det blir nysgjerrig. Hva som gjør at folk bor her i det hele tatt?
2: Nei, vet du, vi har jo en stor nabo her i vest, så trekker til seg alle mulige folk fra Samnanger kommune, og de kommer ikke hjem igjen.
1: Så, var det Bergen du tenker på?
2: Da har jeg tenkt å be kongen om hjelp.
0: Ja, det fikser han sikkert.
1: Men hva er det... Altså, vi har jo fått et inntrykk av nå at det er noe litt ny giv her i kommunen. Folk synes at det skjer gode ting her akkurat nå. Hva er grunnen til det, tror du?
2: Nei, da kan jeg ikke svare på, men vi har jo jobbet målrettet over lang tid og prøvd å få en utvikling i kommunen, som jeg tror jeg kan være sunt. Og vi trenger næringsliv, vi trenger nye innbyggere, skolene, vi har plenty plass i skolen vår, i barnehagene våre, og de må vi fylle opp igjen, sånn at det blir fullt med barn i kommunen vår. Og da må du også ha arbeidsplasser, det er viktig også for en liten kommune.
0: Hva har du å tilby av arbeidsplasser nå per i dag da?
2: Nei, det er ikke mye.
0: Nei.
2: Nei, men nå er det faktisk bedrifter ut forbi kommunen som snuser litt på Samnanger. Og det er vi veldig glad for. Vi har fått et selskap inn i de gamle produksjonslokalene til SAFA, som heter Sentec. Utrolig flott, høyteknologibedrift. Og da ser vi frem til å få mer ut av dette.
0: Du nevner SAFA, da tenker jeg på sokker med en gang. Er de oppe og går ennå, eller?
2: Ja, SAFA lever i beste velgående. Men de produserer ingenting mer i Samnanger lenger.
0: Det er Litauen, eller?
2: Det er Litauen, produserer de sikkert i Kina litt også.
0: Ja, okay, okay.
2: Så da, det er jo den veien det går.
0: Ja.
1: Hva liker du best med kommunen din? Hvorfor er det godt å bo i Samnanger?
2: Det er en fordel på den måten at vi er tett på Bergen, stor by. Lett å komme seg til sentrale ting, konserter, hva det måtte være. Og så har vi veldig mye fritidstilbud i Samnanger. Veldig mye. Mer enn mange folk tror. Så det er jo en grunn til at det er en flott kommune på alle måter.
0: Det å stelle i stand en folkefest som det som pågår her. Nå hører vi det musikk fra høyttalerne nede. De sjekker noe lydanlegget. Det er storskjermer, flaggeheist.
1: Politiet kom
0: her nå også for å holde vakt. Altså, hvor mye ressurser kreves dette for å kunne ta imot kongen i et par timer?
2: Nei, det krever ganske mye. Nå har vi jo fått leid inn hjelp til da. Men det er veldig mange frivillige, og da har det alltid vært i denne kommunen de hjelper til. Sånn at det er jo en grunn til at vi får stelt i stand dette her da. Så det er mange fra kommunen som hjelper til å organisere dette. Og selvfølgelig også alle karalaget, mange som byr på seg selv for å få denne festen i stand.
1: Ja. Hvordan har du det i magen nå da?
2: Veldig god magefølelse.
1: Ja?
2: Ja. Tenk at kongen kommer.
0: Jeg ser det. Hva er det første du... Hva åpner du med? Hva er åpningssetningen din her, Carl?
2: Nei, det blir vel... Deres Majestet, velkommen til Samnanger kommune.
0: Åh, det er bra. Tvi, tvi da.
2: Ja, tusen takk.
0: Og takk for besøket.
2: Takk skal du ha.

0: til NRK Nyheter, nå klokka 8.30. I dag får trolig Norge kjeft igjen under EUs halvårlige toppmøte i Brussel. EU mener Norge ikke innfører EU-lover raskt nok, samtidig mener regjeringen at EU ikke innfrir overfor Norge. Utenriksminister Espen Barth Eide har i tillegg til dagens møte andre møter med unionen for å få disse andre sakene på spor igjen, sier korrespondent Anders Børingbo.
1: Det for eksempel at Norge vil være med i helseunionen. 6 år etter korona så har Norge fortsatt ikke noen formell avtale om å være med på vaksinekjøp sammen med EU. Det forhandler man nå på overtid. En annen ting noe som heter Buy European, Made in Europe, hvor man i praksis skal prioritere europeiske varer inn for salg og bruk. Der ikke Norge med og European enda, som også en forhandling Norge må gjøre som kan bety mye.
0: Nordmenn blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold, det viser integreringsbarometret for 2026. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng bekymret og sier Norge ikke bør ta imot flere innvandrere enn vi klarer å integrere. Samtidig sier Stenseng at hun forstår at det en viss slitasje etter at vi nå har tatt imot rekordmange. Over 100 000 har kommet til Norge siden 2020, sier hun. Fraværet har stupt, og elevene føler seg mer sett ved Rana ungdomsskole i Nordland etter at det ble tatt grep mot mistrivsel og skulking. Skoleledelsen har blant annet fått hjelp fra forskere til å jobbe med egne holdninger og måten de møter elevene på. Det har hjulpet, sier elevrådsleder Elias Langmo.
2: Det å ha så mange rundt seg, det er mange skuldre kan lene deg på, ellers er det veldig fint. Det å alltid ha noen å snakke med.
3: Skolen har kastet ut leksen og innført obligatorisk lek. 7% fravær var et varsel om en skole i krise. Løsningen ble ikke strengere regler, men noe så provoserende enkelt som raushet. Nå sprer denne metoden seg. Budskapet enkelt. For å få elevene tilbake på skolen, må skolen tørre å endre seg selv.
4: Vi har jo satt av mye tid i kollegiet til å på en måte reflektere i lag. Og fått mye hjelp fra Nordlandsforskning som har utfordret oss på både kunnskap og holdninger, som har egentlig dyttet oss i rett retning.
0: Så til slutt avdelingsrektor Hilde Thoresen, reporter Lars-Petter Kalkenberg. Sverige følger etter Norge og forbyr ekteskap mellom søskenbarn. Fra 1. juli så det forbudt med søskenbarnekteskap og ekteskap mellom andre nære slektninger, har Sveriges riksdag enstemmig bestemt. Søskenbarnekteskap inngått i utlandet skal heller ikke godkjennes i Sverige. Norge innførte samme forbud i fjor. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
5: Og her får du lokale nyheter. Initiativtakere til Walk of Fame i Bergen, Roger Iversen, lettet over at gjerningspersonen bak flere tyveri fra gata de siste uken nå virket å være tatt. Iversen var selv med på at mannen i 60-årene som i natt ble arrestert i det han forsøkte å ta stein til Kim Friele. Politiet mistenkt raskt at den pågrepne mannen kunne stå bak flere tyveri fra gata denne våren. Mistaken ble bekreftet da de ransaket hjemme hans og fant 14 stjålne steiner fra samme sted. Mannen har erkjent både tyveriene og skadeverket. Iversen, som den siste tiden har fått hjelp av privat etterforsker for å få stoppet tyveriene, lettet over å nå kunne søve igjen.
6: Ja, nå kanskje jeg får lov å sove natt. Så det jo herlig, for at, da kan jo livet gå videre som noenlunde normalt. Da. Men altså, når det flere døgn etter man ikke sover. Altså, jeg har vært stort sett på 2 timer søvn om natten. Men det en fantastisk følelse. Helt herlig. Tenk sånn, nå kan jeg bare slappe av. Nå kan jeg få jobbe videre med det jeg holder på med.
5: På Voss blir det snart skrevet idrettshistorie i vindtunnelen. Terje Rømul en av tre på Norges første ekstremsportlag i luftsport for personer med nedsatt funksjonsevne. Med protese på den ene foten trener han nå mot det aller første skandinaviske mesterskapet i indoor paraskydiving under ekstremsportveko på Voss.
7: Å få bli med på noe som helt nytt i Skandinavia i hvert fall, og få muligheten til å være en pioner i sporten her som handicaputøver, og det er jo helt fantastisk.
5: Og til sist, det meldt om en lastebil som var punktert i Ytrebygdsvegen i Fana ved avkjørselen til Grimstadvegen. Kjøretøyet står trafikkfarlig til, og politiet på stedet med manuell dirigering av trafikken. Bilberger på vei for å få fjernet kjøretøyet.
8: Takk skal du ha, Dina, for den oppdateringen. Og her dagens værvarsel. Det blir enkelte regnbyer nå først på dagen, ellers så blir det for det meste oppholdsvær. Det gløtter sol ute flere steder, vesentlig i sør. Og så det nordvest frisk bris, liten til stiv kuling i fjellet først på dagen, men opp til 15 grader. Her i Samnanger som vi så det helt vindstille. Det store flagget henger nå rett ned, og det blikk på sjøen. Så ingen problemer når kongeskipet nå skal komme inn Samnangerfjorden, legge seg litt ut forbi land, og så skal da rett før klokken 11 kongen over i en, hva heter det, sjalup.
5: Ja.
8: Og så det rett inn.
5: Du har vært
8: der og testet den røde løperen.
5: Jeg har prøvd den blå,
8: ja.
5: Den røde løperen, den custom made.
8: Ja,
5: de var to karer der som klippet sånn at det skal passe helt perfekt og ikke skli. Og så ligger det et sånt, lite sånt plastlag oppå nå, så de skal dra av rett før, sånn at løperen er helt fersk og fin til kongen skal gå på
8: han. Ja, det ganske stilig. Vi har plassert oss inne på biblioteket. Det i, for deg som pleier å kjøre forbi Bjørkheim, så ser dere at det ligger noen sånne flotte dagligvareforretninger der. Nede i kjelleren der da, så du kjører rundt bygget på andre siden. Der sitter vi og ser rett ned på stedet her. Og vi sitter sammen da altså med, jeg vet ikke om jeg lov å si det, men det liksom alle politiet og sikkerhetsfolkene er her og sånn, og de går og trakker litt rundt om her nå og skal sørge for at alt er trygt og godt her. 2500-3000 mennesker er forventet å komme her.
5: Og det kommer til å bli trangt om plassen, for å si det sånn. Men om du ikke har tid til å komme her i dag, neste gang du kjører forbi Bjørkheim, stikk ned i parken, helt nede ved der som, ved sjøkanten der. Det utrolig fint der. Og så vil jeg bare si at Rita sendte oss en melding. Hun lurer på når kongeparet var på offisielt besøk i Fitjar kommune. Jeg har undersøkt litt grann. Og kong Harald, han var på Fitjar i 2001, 30. april, og foretok den offisielle åpningen av trekantsambandet. Og så er det jo sånn at han skal jo reise rundt, sant, overalt og besøke alle kommuner, og det er sånn mer eller mindre offisielle besøk. Jeg tror kanskje at hun hadde ønsket seg et sånt besøk som de får på i Samnanger i dag. Men 2001 altså, så var kongen der.
8: Her i studio med det frem til klokken 9, Jomfru Marianne og prins Tony. Følg med!

0: Fine Young Cannibals. She drives me crazy her i God Morgen Hordaland direkte ifra Samnanger kommune. Kongen på vei. Klokken 11 så starter arrangementet her. Dette kommunebesøket som kongen reiser rundt med nå. Dessverre uten dronning Sonja som ikke til stede. Men det nok av flotte damer i Samnanger som kan ta plassen hennes.
1: Ja, det det. Kanskje Rikke. Det i hvert fall noen bunadskledde folk her i dag. Altså, det skjer mye i Samnanger, og en av de tingene som de holder på med, det den såkalte onsdagstreningen. Og regn, snø, stiv, kuling eller sol, på 3 år så har ikke denne utetreningen på Bjørkheim om onsdagen blitt avlyst. Før i dag.
0: Nei, det kan du si, og det skulle vel bare gjøre.
1: Det måtte en konge til, vet du, for å stoppe gjengen som trosser værgudene for å trene utendørs. Så den som står bak, det Rikke Reistad, frisklivskoordinator i Samnanger. God morgen, velkommen til oss, Rikke.
2: God morgen, og tusen takk.
1: Hvordan oppstod disse onsdagstreningene?
2: Det kom egentlig i stand når jeg startet i prosjektstilling her og fikk litt inspirasjon fra Frisklivssentral i Bergen. De hadde dette her, og da hospiterte jeg da en gang, og så drog med deg i gang her. Så en måned etter start så hadde vi invitasjon til utetrening her på Bjørkheim. Det kom 10 stykker første gangen, og etter da så har det bare øket på med folk, og det hver onsdag, bortsett fra jul og sommerferie.
1: Jeg har hørt rykter om at dere til og med har måttet måke snø for å få det til.
2: Ja, da skjer ikke rent sjelden. Måt snø, strødd,
0: salta. God trening i det.
2: Absolutt, jeg får trening før treningen.
0: Bra.
1: Ja, hvem det som kommer da?
2: Dessverre, for å si det sånn, det kun dame. Men det mange dame, og de fleste gjerne sånn nypensionerte dame som kommer. Og det rundt 40-45 har vi vært. Og også noen som litt yngre. Men det må jo selvfølgelig være hjemme på dagtid.
0: Jo.
2: Ja.
1: Men det ikke bare det dere har. Om tirsdagen så det nemlig trening inndørs, og det har aldersgrense, hva sa du, 60?
2: 65, man var.
1: 65 pluss. Mm-hmm. Den her heter Sterk og stødig, og jeg fikk bli med i å trene i går.
2: Husk at alle skal være litt anpusten nå. Det ikke nærheten av det, så tar det litt større bevegelser med både armene og beina. Flott! Og der
1: kommer i mål. Hvordan det med pusten? Jeg så du tok godt i.
3: Hva sa du nå?
1: Du tok så godt i.
3: Ja, jeg tok godt i, vet du. Jeg skal komme meg lengst mulig.
1: Ja. Hva heter du?
3: Helge.
1: Det drikkepause nå? Hei, Edith. Du anpusten nå?
4: Ja, jeg veldig antagelig.
1: Hun sa du skulle være det.
4: Ja. Oh, ja.
1: Hva det som gøy å være med på med dette her?
3: Det jo veldig sosialt. Jeg trener jo litt uten å måle, men jeg har gått av det, tror jeg i hvert fall. Ja da.
1: Dere jo mange her da.
4: Ja, vi har 21 i dag.
1: Hei Svanil, hva det du liker med den treningen her da?
5: Å holde meg ved like. Det jeg har igjen ut av tiden min her på jorden. Ja, så det viktig å trene.
1: Hvor lang pause får dere egentlig?
5: Nesten ingen.
1: Du streng med de, Rikke?
2: Veldig. Så nå vi egentlig klare å begynne igjen.
1: Ja, det bare å kjøre på.
2: Ja. Nå det styrke. 3 runder. Vi begynner med knebøy. Husk å stå godt på begge bein og sette baken godt bak når vi bøyer ned. Og vi begynner. Kom ned. Og skyve opp. Bra. Flott.
1: Bra musikk du har da.
2: Veldig kjekk musikk. Ja. Vi kan da nesten uten at også noe musikken. Nei, det er viktig da med litt musikk. Det hjelper på når vi gir styrke.
1: Hvor viktig er teknikken nå da?
2: Den også er ganske viktig, og de er blitt veldig flinke til å gjøre øvelsene korrekt. Men dere må beskytte knene litt når vi holder på her.
1: Det er ganske mange knebøy vi skal ta nå da.
2: Det det, og nå er jeg kommet helt ut av tellingen også.
1: Hvor mange er det?
2: 10.
1: Det er 10? Det er 10.
2: Jeg har alltid hjulpet deg rundt med å telle, for jeg kommer ut av tellingen. Husk at tået peker rett frem. Var det 8, Randi?
6: Ja. Nå er jeg kommet ut av det.
2: Og 10!
1: Merker du når du har vært på trening, Randi?
6: Ja da, det gjør godt.
1: Ja.
6: Veldig bra.
1: Får du gangspær?
6: Nei,
4: Det gjør jeg ikke. Jeg går så mye tur ellers at jeg klarer å holde meg i form.
1: Nå forstyrrer jeg det her. Nå må du begynne med andre foten, så ikke det blir skjevt. Jeg synes de spreke.
2: De knallspreke. Utrolig flinke. Og det godt oppmøte, og det god gjennomføring. Så dette her masse god folkehelse.
1: Hvor mange er det nå, Randi?
4: Nå det 9.
2: Åh, 10. Flott.
0: Ja, det var god stemning på denne treningen der, altså sammen med frisklivskoordinatoren i samlinger, Rikke Reistad.
1: Og Rikke, du har noen oppgaver under kongebesøket i dag også. Hva du skal gjøre?
2: Ja, i dag skal jeg være sceneassistent. Så jeg skal være ned med scenen, bak scenen, passe på at unger og andre kommer seg på plass til de skal. Det jo et nøye planlagt program som går på minutter, så jeg skal være med og bistå der i dag.
1: Kjenner du litt på pulsen?
2: Ikke så veldig. Jeg kjenner at jeg gleder meg skikkelig, skikkelig. Ja. Jeg har ett mål, og da er ikke snublet i stakken i dag, framfor kongen.
1: Ja, for du har flott av dangerbunnet. Ja,
2: samlingerbunnet.
1: Ja.
2: Helt rett.
0: Ja, fantastisk. Du får ha tvi-tvi i dag, Rikke. Neste gjest inn, det er kanskje den største kjendisen fra Samlanger. Knut Høybråten. Han på vei. Da blir det kos. Han en skjønning.
1: Han det.

0: Katy Perry, Hot and Cold. Klokken er 8.50. Du hører på God morgen, Hordaland.
1: Ja, vi feirer jo at kongen kommer til Samnanger i dag. Og så er det Rita da, som lurte på når kongen var på offisielt besøk i Fitjar. Jeg sa det var i 2001. Men så sier Åsbjørg at både Sonja og Harald de besøkte Fitjar i 1969. Men den gangen var det jo da som kronprinspar når de skulle videre til skipsdåp på Stord.
0: Det kan du si. Neste gjesten vår, jeg har omtalt han som kanskje den største kjendisen fra Samnanger, Knut Høybråten. God morgen og velkommen.
2: God morgen. Jeg må ikke si det. Jeg er ydmyk av meg, så jeg må ikke si sånne ting om meg. Jeg liker ikke oppmerksomhet. Så det blir helt feil å si, Tone.
1: Det er sant.
2: Jeg håper vi har god tid, for jeg skal snakke om bygden nå. Dette håper jeg vi har god tid å prate om, for her er det så mye fint å snakke om.
0: Ja. Er du stolt og kry av stedet?
2: Ja, så tenker jeg det. Altså, jeg er jo en smøker. Jeg er født og oppvokst i Bergen by, flere generasjoner tilbake igjen. Min oldefar var sjef i Dreggens buekorps og så videre. Men det er flyttet inn her til Samnanger for en 10-15 år siden. Og visste ikke hva som skulle møte meg, sant? En smøkatt uten ferdigheter. Kjøpte meg et småbruk her, og da må jeg bare ta det på meg med på en liten reise. Altså, ja. Jeg bor rett og slett bare en liten halvannen kilometer her fra Bjørke, med et lite vann. Jeg har naboer rundt der, og det er på en måte fokuset, det er innbyggerne her i Samnanger. Tenkte jeg, altså, nærmeste naboen min, jeg kunne ingenting om noen ting, nærmeste naboen min, Frode og Hege, fantastiske mennesker. Altså, de blideste, snilleste, mest rauseste, mest jaeste mennesker man tenker deg. Altså, det er helt absurd. Og det er ikke lett å ha en sånn som meg som nabo.
1: Uansett, som spør om alt.
2: Alt som må spørres om, alt som må hjelpes med, hele tiden. De er tålmodige. Du kan ta dem på øyet, de blir aldri sure. Rett ved siden av, Ludvig og Heidi, fantastiske mennesker. Ludvig har blitt en av mine aller nærmeste venner i voksen alder. Fantastisk gøy. Vi går på jakt, vi går og fisker, alt mulig greier, sånn som det. Rett ved siden av der igjen, så har du kjæresten, elektriker, kommer alltid hjelp med hva som helst. Du har Ole Magna, som er rørlegger. Du har Arve der, som brygger øl og tar oss med på julen, og alle ned i kjelleren her koser oss.
3: Oh, ja.
2: Rett nedenfor der, så har du Samnangers egen Tony Ågotnes.
0: Finns det?
2: Altså, det er på en måte psykologen. Det er Heiersvein, som vi kaller han. Svein Reistad. Ja. Altså, han er akkurat sånn som deg, Tony. Dere to har en helt unik evne. Jeg tror ikke jeg vet om to andre mennesker i verden som har det. Det er at du kjører forbi Heiersvein, og så har han evne til å bare kunne smile deg opp i trynet, og så blir du glad. Du kan ha en tøff røft dag, og så får du bare energi rett inn i brystkassen. Og det har du også, Tony. Det er Heiersvein. Og det er bare psykologtimen du trenger. Det er bare å kjøre forbi Heiersvein. Hvis du ser heldig at han er ute i hagen, så får du en fantastisk opplevelse. Rett nedenfor der, Totland-familien, svært gartneri. De driver og dyrker alt av grønnsaker, tomater, alt mulig greier. Setter den i en liten bod utenfor. Du kan kjøpe det for en slikk og ingenting. Kjempekvalitet varer. Du bare vipser. Det er på en måte bare lagt opp til tillit. Og det er, altså, det er bare fantastisk lite miljø. Dette er jo bare en pitteliten bitte del av Samnanger som jeg bor i.
0: Ja.
2: Men sånn opplever jeg hele Samnanger. Det er bare et samfunn her som er så ufattelig koselig, inkluderende, raust og nydelig å være en del av.
0: For en attest!
1: Ja, det var fint. Hva du gjør på den gården din da?
2: Ja, det må det kreti og plete, kan du si. Jeg har noen vilsauergående. Jeg tenkte faktisk i dag å kanskje ta med et lam til kongen som en gave. Jeg har veldig sånne søte vilsmauger med masse farger, og så gir han et lam, tenkte jeg.
1: Jeg håper det var et levende lam.
2: Ja, det var selvfølgelig et levende. Ja. Så rent logistikkmessig, så er det kanskje litt vanskelig å komme bort til kongen og si, her, vær så god, ta et lam. Så tenkte jeg på at TV 2, det var kanskje å ta med lammet og få en slags håndspåleggelse av kongen. Nesten sånn som paven, kan du si. Altså, ja, men det var hyggelig på en måte. Denne på en måte er frelst av kongen, på en måte. Eller i hvert fall håndspåleggelse av kongen, det ville vært veldig stort. Men jeg valgte kanskje la det være da, for å på en måte ha dette arrangementet så bra som mulig. Sånn at, men, og det må jeg si, altså, Samnanger kommune, for en kommune å flytte til. Jeg har jo som sagt bodd i Bergen sånn hele mitt liv.
0: Ja.
2: Kommer inn her, altså en ting er liksom innbyggerne, men kommunehuset, altså byråkratiet i Samnanger, det er liksom det motsatte hva du forbinder med byråkrati.
0: Hvordan det?
2: Altså her kan du søke for eksempel på en byggetillatelse, og så er de bare så ufattelige på tilbudssiden. Det kan ta en uke for du søker til du har fått godkjent byggetillatelse. Ja. Altså de ringer nesten, altså de på deg hele veien. Hva kan vi gjøre for hjelp? Du har politikere her inne. Det spiller ikke noen rolle om de er fra FAP, Bygdalisten, Senterpartiet eller hva som helst. De har selvfølgelig noen forskjellige meninger, men alle drar i samme retning. Alle er venner. Alle ønsker kun det beste for bygden. Og det er så fantastisk å se. Det er faktisk et utrolig fint miljø her.
1: Nå selger du virkelig inn kommunen din, altså.
2: Ja, det er jo ikke tvil med helt at det er 35 minutter utenfor Bergen. Det er nesten ingenting. Altså, det er ikke kø. Tenk de som bor på Aske, Sotra, Fortesteder, det er også den køen de opplever hver dag. Her kjører du bare med vind i hår og koser deg på veien til byen. Null stress. Og så er det mange fine arbeidsplasser i kommunen også.
0: Jo.
2: Det var som Karl Kolbotten, fine ordfører vi har fortalt om tidligere. Det er bare til å komme inn med flere bedrifter. Vi har masse næringsarealer, masse ledige som er bygget allerede, som er klart. Bare kom inn med bedriftene deres. Her, altså, kommunen hiver pengene etter dere. Masse stipender.
0: Det blir ikke sånn engang.
2: Ja, absolutt. Det er bare, altså, alt er bra her. Det er helt nydelig koselig. Du kommer kjørende fra Trengereid over Gullbotten, og så er det nesten så du hører sangen fra Flåklypa, sant? Og da kommer du ned her. Helt riktig.
0: Velkommen til Samnanger.
2: Nettopp, for det så koselig. Det så innrammet, liten nydelig, liten fjord her.
0: Ja, fjorden.
2: Fjorden, fantastisk. Altså, hvis ikke du har båt selv, så er det alltid en eller annen nabo, eller en du kjenner som båt, ut på fjorden, masse koser, sommerstid. Vinterstid, så er det is på fjorden veldig ofte. De kjører bil, det er fint sånn her utemiljø i bygden her. Veldig bra. Så holder du selvfølgelig fjellene, turene. Alt mulig. Det så fantastisk å bo her. Det nydelig.
1: Du, Knut, Tony var litt uheldig i sted. Han lurte på om du skulle inn og være til byen i dag.
2: Det helt vanvittig ting. Jeg dolte på, altså jeg lenker meg fast opp og sitter. Her skal jeg være. Kongen kommer. Jeg har aldri sett kongen før. Du har sett han før, Tony.
0: Ja da.
2: Jeg har aldri sett han før. Jeg gleder meg. Det kommer til å bli et forandrende øyeblikk for livet.
0: Sier du? Ja. Du stemmer for monarkiet.
2: Jeg er ekstremt monarkist. Altså det... Det er så viktig å samle og ha. Så jeg kan sitte for meg selv. Jeg har en liten røykebord utenfor gården min. Jeg kan sitte der med et glass røven om kvelden. Og dette er helt ekte. Og spole tilbake og se talen for eksempel til kongen etter 22. juli. Når han da knekker i stemmen. Fantastisk øyeblikk. Det viser bare hvor viktig kongen er. Talen til kongen, inkluderende. Gutter kan være glad i gutter. Jenter kan være glad i jenter. Gutter kan være glad i jenter. Det er nesten rørt å snakke om det. Altså den kongen er så viktig. Det kongehuset er så samlet. Alt annet er så grått og trist. Og blir på en måte bare mer og mer konformt i samfunnet. Kongen er ufattelig viktig for nasjonen vår.
1: Og i dag får du møte han. Altså,
2: ja,
1: får du hilse på han?
2: Ja,
1: du får få sett han.
2: Nei, jeg tror de holder meg på behørig avstand. Jeg tror de har et lite blikk på Knut Høybråten, han må altså litt på avstand. Men jeg skal stå og vinke og flagge, så bare det.
0: Men du har fortsatt tid hvis du har lyst til å ta ut denne historien, eller tanken med lammet der også.
2: La meg vurdere det. Kanskje stikke og putte den i sånn lite kattebjord. Det er ikke så lett å ha et lam.
1: Veskelam.
2: Jeg ser liksom for meg skandalen med meg løper rundt her med et lam mellom alle med kongen og PST og alt det greiene.
0: Ja, vi får tenk litt på det. Knut, tusen takk for besøket.
2: Veldig hyggelig.

0: Oi, oi, oi. Nu er det bare to timer til kongen på plass. Bjørkheim, Samnanger kommune på sitt kommunebesøk her. Og 3000 mennesker kommer for å være med på folkefesten.
1: Og for en morgen det har vært. Og så heldig vi er som har fått tatt del i den stemningen. For det er helt tydelig at her gleder folk seg.
0: Ja, det har vært stor stas, det har vært mye kjærlighet. Alle involverte har virkelig bydd på seg selv, og vi skjønner nå hvorfor kongen har lyst til og gleder seg også til å komme til Samnanger og møte de flotte folkene som er.
1: Takk for at du hører på God Morgen, Hordaland. Ønsker deg en

0: Her er NRK Nyheter klokka ni. Konkurransetilsynet skal undersøke banksektoren her I landet. Tilsynet har sett tegn på at konkurransen ikke god nok og har bedt om informasjon fra 13 banker. Tilsynet skal blant annet undersøke om bankene gjør det vanskeligere enn nødvendig for kundene å bytte bank. Små renteforskjeller kan fort koste boliglånskundene tusenvis av kroner I året. Nordmenn blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold. Det viser integreringsbarometret for 2026 som legges frem I dag. Jan Paul Brekke forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning som står bak barometret.
1: Ja, vi har funnet at folk skiller mer nå enn tidligere mellom ulike typer I innvandring, mellom det å være mer positive til arbeidsinnvandring enn de til flyktninger, til asylsøkere og til familiemedlemmer. Så det et viktig funn at man skiller mer enn før, men ellers det en gjennomgående litt mer skepsis enn vi har sett I tidligere målinger som hovedfunnet.
0: Militæret I Israel hevder å ha drept den nye lederen for den militære fløyen av Hamas. Israel mener han var en av arkitektene bak massakren mot Israel 7. oktober 2023. Det ikke kommet meldinger fra palestinsk hold om at han drept, men sykehuset I Gaza by bekrefter at de har mottatt 3 drepte og flere skadde personer etter israelske angrep. Fotball-VM bare noen få uker unna. 11. juni braker det løs, og det planlagt hundrevis av små og store VM-arrangementer rundt om I landet. På Jørpeland I Ryfylke bor Christer Skog bare omlag 20 meter fra det lokale VM-teltet der Norges kamper skal vises på storskjerm. Han frykter bråk og lite nattesøvn.
2: Mye støy og bråk og herverk.
3: Rune Harestad arrangøren bak VM-teltet. Han mener folk som bor I tettbygde strøk må tåle litt VM-støy og har helt andre forventninger.
4: Ja, hele dagen tror jeg. Jeg finner det blir skåringer og noe. Gjør det godt?
3: Politiet venter mest VM-bråk I byene og de større tettstadene, der det flest folk og størst arrangement. Det sier politiinspektør Katrine Saland Rotseth I Sør-Vest politidistrikt.
5: Men tenk at det ikke nødvendigvis blir sånn kjempemøye heller, for jeg tror jo at folk kanskje vil ha en toleranse for litt støy under VM.
0: Reporter Magnus Stokka. Fjellklatrer Kristin Harila har nådd toppen av Mount Everest uten å bruke ekstra oksygen, det skriver hun selv på sosiale medier. Mount Everest verdens høyeste fjell med anslagsvis 8849 meter. Kristin Harila forsøkte å bestige toppen uten ekstra oksygen også I fjor, men da måtte hun snu, men nå har hun altså lykkes. Klart for nytimen her I NRK P1 nå, og dere skal også utenriks I dag, Sjone Knut.
6: Ja, hvis vi får lov til å låne det uttrykket fra deg og nyhetene, Tone, så ser vi gjerne sånn.
0: Vær så god, den blir vi på.
6: Vi skal utenriks I nytimen I dag.
7: Så deilig.

0: och Jean-Henrik Mathieson.
1: Hun snakker fire språk, jobber en av verdens kruttønner, har med seg eget førstehjelpsutstyr på jobb.
2: Ja, rapporterer om krig og skjøre våpenhvile, men hvordan klarer NRKs Midtøsten-korrespondent å slappe av?
1: Ja, det vel ikke bare å sette seg til med kryssord og varm kakao når bombene faller?
2: Gjest I 9-timen, et godt forslag til avslapping. Aida Kurami vår gjest I dag.

0: er I won't back down. Liksom som deg, meg, Knut. Vi skal heller ikke back down I dag. Vi backer ikke down for noen.
1: Vi kommer ikke til å gi oss før klokka 11, Nei. Men da legger vi oss rett ned og overgir oss totalt utmattet etter dagens don't. Jeg liker at du også sa, I won't back down, som et tegn på at du likte låt der, og det jo en meget sterk låt fra Tom Petty.
0: Ja, Tom Petty en av mine store favoritter, en av mange. Vi kan jo ha, det viktig å si, jeg sier det hver gang, vi snakker om favoritter. Man kan ha så mange favoritter man vil, både når eller låter. Det min favorittlåt, kan du si, om en million stykker, hvis du vil det, og artister. Og Tom Petty en av de likevel han liker veldig godt.
1: Er ikke det noe av det man bruker å si til ungene sine, at man kan ha så mange venner man bare vil, at man skal være litt forsiktig med beste venn, og så videre, og på samme måte som barn som kanskje opplever at foreldre går ifra hverandre, så finner de nye partnere. Du kan aldri få nok mennesker som glad I deg.
0: Nei.
1: Så man skal ikke være så redd for det, men man skal skille litt grann mellom disse favorittene,
0: ja.
1: Du kan ha så mange favoritter som du vil.
0: Ja, det kan du, men Men hva mener du, skille? Du må skille, men du skal ha så mange du vil allikevel.
1: Ja, hvis du først bruker, la oss si, du har en beste venn da, da må du ha mange beste venner.
0: Ja, sånn,
1: du kan på en

0: Gunn Kvåle her I Nytimen, og I NRK så det jo mange viktige jobber. En av de viktigste regnes selvfølgelig som å være utenrikskorrespondent, og når du utenrikskorrespondent I Midtøsten, så har du I tillegg kanskje en av de vanskeligste og farligste jobbene NRK har å by på. I den jobben så du relativt fersk, Aida Korami, velkommen til Nytimen.
1: Tusen takk, så fint å være her.
0: Ja, du tilbake da I Norge. For første gang siden du startet jobben som korrespondent I Midtøsten I mars-april.
1: Ja, jeg flyttet jo, jeg skulle jo egentlig flytte ned I begynnelsen av mars. Da begynte min arbeidskontrakt, og så brøt jo krigen ut dag 1, da hadde jeg akkurat kommet tilbake fra Syria. Så da hadde jeg bare lagt kofferten min på et av rommene, gått og lagt meg, kom hjem sånn 1 om natten, sto opp dagen etterpå, sjekket mobilen, ikke noe angrep, pustet litt lettet ut, fordi vi ventet jo alle på dette angrepet, og så gikk jeg og la meg, sto opp noen timer senere, da hadde krigen brutt ut.
2: Ja, ja, fy søren, for en brutal start på jobben.
1: Ja, helt sånn, jeg var egentlig litt klar for å ta noen dager og summe meg litt ja, ja, ja. Etter 10 dager I Syria.
2: Ja. Men det å komme, at du blir pelmet ut av det på den måten der, hva skjer opp I hodet ditt da?
1: For å være helt ærlig så rakk jeg ikke å tenke så mye, det var bare fikse flybilletter, og jeg og fotograf Lokman Gorbani sette oss på et fly og bare kom oss ned. Ja. Og da var det første stedet vi dro var Tyrkia, fordi at vi ville gjerne dra først til grensen mellom Tyrkia og Iran, til grensebyen Van, for å møte de iranerne som kom over, fordi at det så vanskelig å få tak I iranere, at de som kom over ble også det nærmeste vi kom til å høre hvordan folk har det, rett og slett. Det var det første møtet.
2: Ja.
1: Så det var utrolig sterkt å stå der ved den grensebyen og se folk komme. Det var masse forskjellige typer folk. Det var unge par, det var venner, det var en eldre mann som reiste alene. Det var en veldig utrolig rar opplevelse.
0: Det jo ting her I sånne situasjoner som ikke vi ser på TV, men hva forteller du da når du skal på en måte introdusere det? Ser du at du kommer fra norsk TV? Altså, hva slags forhold har de, eller får de til deg? Og hva tenker de at de, hvem snakker de til når de forteller sine opplevelser?
1: Jeg tror for det første så ble de nok litt lettet over at jeg kunne farsi, for eksempel. Jeg sa at foreldren min fra Iran, og de har selv kommet akkurat gjennom disse dørene selv, for de kom jo til Tyrkia først da de flyktet for 40 år siden, akkurat I den samme grensebyen. Så jeg tror det ga dem en litt sånn, at de ble nesten litt lettet. Og så det andre spørsmålet de hadde var, kommer myndighetene I Iran til å se dette intervjuet? For det var også veldig viktig for dem, altså. Folk veldig skeptiske og tenker veldig mye over hva de sier, om det kommer til å få konsekvenser for familien som igjen I Iran, så var veldig mange følelser ved den grensebyen.
2: Men hadde du vært der før, Aida?
1: Grensebyen var han?
2: Ja.
1: Aldri.
2: Men hvordan var det for deg å være der med tanke på det du akkurat fortalte, at moren og faren din kom gjennom der? Og
1: helt surrealistisk.
2: Ja.
1: Dette jo noe jeg har hørt om. Jeg har hørt om 19 og 23 år gamle mamma og pappa, som egentlig ikke, de pakket jo ikke med seg så mye, for de regnet ikke med å være borte så lenge. Det var en nødløsning, på en måte. Så da jeg var der, det var som om jeg så dem. Midt I den folkemengden så jeg mamma og pappa stå der og tenke sånn, hva gjør man nå? Så hvor går du nå?
2: Ja.
1: Og det var en så utrolig surrealistisk følelse
2: ja.
1: Å se det. Fordi du hører om det, men det å... og så tenkte jeg veldig mye på de jeg møtte. Altså, hvor kommer dere til å ende opp? Hvor dere om 40 år?
0: For en helt utrolig ting å bare du forteller om det her, så vi helt sånn satt ut, for at det liksom sånn, det historiske sammenhengen der, og det du da på en måte kan på en måte i identifikasjon til de som kommer der, men at du har liksom endt opp med den jobben der og står der så lenge etter at foreldrene dine dro samme vei, er jo helt rart.
1: Ja, veldig rart, og at det skjedde dag en, på en eller annen måte, sånn, det var det første jeg gjorde.
2: Har du snakket med moren og faren din om den opplevelsen?
1: Ja, vi snakket masse sammen, fordi at jeg meldte faktisk mamma, så sa jeg, jeg skal til Van, sa jeg til henne. Og hun ble helt sånn, du må fortelle meg hvordan det ser ut, du må sende meg bilder. Hun ble helt sånn dratt 40 år tilbake i tid. Så da jeg var der, så sendte jeg masse bilder, og hun sa at det så helt annerledes ut enn da de kom, for da var det jo nesten ingenting der.
0: Mm.
1: Men jeg tror det vekket nok mange minner som hun sikkert har glemt, rett og slett. Ja.
0: Vi skal snakke mer med deg, Aida, om nettopp det her, alle de andre inntrykkene du får, og hvordan du bor, og altså smak og lukta, og hverdagslivet ditt i den jobben du gjør. Først Goo Goo Dolls, det her Iris i 90-tallet.

0: Google Dolls i 9-timen i NRK P1. Vi har utenrikskorrespondent Aida Korami som gjest, og du skrev, Aida, et korrespondentbrev helt i starten av din nye jobb, at den nye hverdagen din da var, som vi allerede har hørt, full av kontraster. I det ene øyeblikket så kan du stå på balkongen og rapportere om krig og våpenkvile og lidelser, og så i det neste øyeblikket så går du og dytter i handlevogn med møbler og kopper og kar og sengetøy og så skaper et nytt hjem. Hvordan hjem har du fått? Hvordan ser det ut hos deg?
1: Åh, jeg tror det aller beste med leiligheten min, det er utsikten, ja. Det er balkongen. Fordi at du kan se utover hele Bosporusstredet, og det er altså så blått at jeg blir helt sjokkert. Og der kommer det jo, det seiler jo skip og båter hele dagen, de kommer fra hele verden, så jeg føler at hele verden driver og seiler gjennom dette stredet.
2: De gjør jo faktisk det,
1: på en eller annen måte. Det.
2: Og bare for å understreke eller påpeke det, det er jo Istanbul i Tyrkia, ikke sant, så vi har det helt på det rene. Ja.
1: Istanbul, ja, ja. Utsikt over dette blå havet, og hver gang jeg har fått, fordi jeg har fått veldig mange håndverkere på besøk, ja. Og hver gang de kommer inn, så er det nesten som de bare stopper opp, og bare stirrer på denne utsikten og er sånn, wow, det ser ut som et maleri. Ja. Så der jeg begynner dagen sånn, hver dag, med å ta en kopp kaffe og bare se utover, og prøver å bare samle meg litt før dagen går i gang. Ja. Men der, jeg har fått det aller meste på plass, sånn at jeg har seng og spisebord og sofa, men det er veldig mye ting man skal... Det var en helt tom leilighet. Det var ikke en gaffel der. Det var ikke, du vet, av og til så ligger det en sånn saltbørse eller noe. Det er ikke det engang, det er ingenting. Så det er, ja, det er mye som må få plass.
2: Går man på IKEA, eller er det noen andre type butikker man går på i Tyrkia for å bare få alt på plass?
1: Jeg kjørte IKEA.
2: Ja, du gjorde det.
1: Jeg tror jeg kjenner IKEA best av alle steder i Istanbul, og jeg kan den butikken inn og ut, jeg har vært her så mange ganger.
0: Men hva har du tatt med fra Norge da?
1: Åh, det er absolutt ingenting. Jeg hadde med klærne mine, jeg hadde med kamerautstyr, og det eneste jeg hadde med var en sånn tigerstein jeg fikk av søsteren min Sara, for hun sa at dem kom til å bringe deg lykke, så det... Da jeg kom inn i leiligheten, så puttet jeg den tigerstenen sånn på gulvet på rommet, og så var jeg sånn, ja, ok, dag én.
2: Nå snakker du om søstra di, Sara, som jo er skuespiller, og det er jo, du også har vært med og spilt i norskish. Ja. Vi snakket med sånn liksom rar, ikke sånn sammenlignende, hva heter det, men uansett, søstra di har jo spilt i masse katastrofefilmer.
1: Mm.
2: Og så plutselig så befinner du deg i ekte katastrofer.
1: Ja.
2: Jeg vet ikke om dette er en litt sånn søkt, altså, hva heter det, men vi snakker ikke om det.
1: Det vi faktisk snakker om er at hun for en del år siden var med i en serie som heter Heksejakt, ja. Hvor hun spilte en journalist, og da het hun Aida.
2: Aha,
1: det ser i serien, og det var før jeg ble journalist.
2: Ja, ok.
1: Så det er mange paralleller
2: her. Ja, det var litt søkt enn jeg dro, altså, men vi bare snakket, det slo oss i går da vi satt og visste at du skulle komme på besøk på møte.
0: Ja. Vi snakket om googling av kart før du kom inn til oss, Aida, og snakket litt om Midtøsten, siden du er korrespondenten til NRK, der Tom Even skriver jo Midtøsten, der Europa, Asia og Afrika møtes. Men hvis du skal gi oss en slags sånn Midtøsten for dummies, hva er det med det området der som gjør at det historisk sett er så konfliktfylt? Hva er det man må på en måte, det basic man må på en måte tenke på når man hører om Midtøsten?
1: Hvor mye tid har du?
0: Ja, vi har
2: ganske god tid.
0: 4 minutter, kanskje, bare på det spørsmålet der.
1: Altså, det med Midtøsten er jo at det er et område og en region som er vanvittig full av ressurser. Dette er et område som er, du har olje, du har, som du sa, det er et geografisk viktig område, fordi det binder sammen så mange kontinenter, du har disse viktige handelsrutene som har gått der i hundrevis av år.
0: Mm.
1: Og dette har blant annet gjort at det har vært gjenstand for stormaktsspill. Ikke sant? Dette her har, Midtøsten har mange, mange år vært en slagmark for stormaktene, og blitt dratt i ulike retninger. Altså, du har USA og Sovjet som har vært der. Så det at det så utrolig mange ressurser. Du har oljen, det geografien, og du har selvfølgelig jødedommen, kristendom, islam, alle de kommer jo fra Midtøsten. Du har liksom disse ulike religionene og livssynene, alt er liksom mikset sammen i denne egentlig fantastiske miksen. Og det har gjort at det også har vært en del konflikt og krig. Kort fortalt.
2: Ja, men det er fint. Vi trenger litt sånn, det store bildet innimellom. Det, nyhetsbildet akkurat i dag, hvis du skulle vært i Istanbul i dag og laget noe og fortalt oss noe, hva er det du ville fortalt oss akkurat i dag?
1: Akkurat i dag, altså, det føles ut som hele verden venter på hva som skjer med Iran og USA. Og der er det jo vanvittig mye som skjer bak kulissene. Veldig mye dragkamper. Vi så i går at det har vært igjen spenninger, igjen angrep ved Hormonstredet. Det ser vi at det skjer hver gang det begynner å skje noe med forhandlingene, altså nærmer de seg en slags avtale, så blusser det opp igjen. Ja. Så der venter jo man på om det kommer til å bli et gjennombrudd. Ja. Og det, akkurat nå så er det vanskelig å se, fordi at de står fortsatt utrolig langt unna hverandre. Så USA og Iran.
2: Ja, ja.
0: Men hvordan preger det da for eksempel hverdagslivet til folk der, når det en sånn diplomatisk kamp, og man vet ikke hva som skjer, da går livet sin gang?
1: Ja, det er det som er så spesielt, at de gjør jo faktisk det. Det er veldig vanskelig å få tak i iranere, men de jeg snakker med, de forteller jo at på en eller annen måte så fortsetter jo livet. Altså, du går jo og møter familien din, du gjør jo, for å si det sånn, det beste ut av situasjonen.
2: Ja.
1: Men det er helt klart at når jeg snakker med folk, så er de helt, mange er veldig nedbrutt, ikke sant? Det er en vanvittig spenning der, som å gå med høye skuldre og ikke vite hva som kommer til å skje med livet ditt de neste dagene.
2: Ja. Er det mange skuffa iranere med tanke på regimeskiftet, som kanskje ser vanskeligere ut enn noen gang på et vis?
1: Definitivt. Det er jo, Iran er jo et land med over 90 millioner innbyggere, så selvfølgelig veldig mange forskjellige meninger. Noen var veldig imot krigen, noen ønsket den veldig velkommen, fordi de tenkte at nå kommer regimen til å falle, og så har du de som heiet på den, og som har endret mening underveis. For vi ser jo at de ultrakonservative i Iran har jo fått mer makt nå. De har fått mye sterkere feste, det har blitt mye vanskeligere for folk, og de har strammet inn. Og det man tenkte, altså det i hvert fall Israel og USA sa, at nå kommer vi til å angripe, og da gir vi folket muligheten til å ta til gatene, og det har jo ikke skjedd.
2: Nei.
0: Vi har fått opp til å ha vært med å se på utsikten din over Bosporos-stredet. Vi hørte om den lille tigersteinen som du la fint fra din søster på gulvet der. Vi hørte om turer på IKEA, litt om arbeidshverdagen din. Vi skal straks høre om du har et innersikt førstehjelpsskrin. Så folk, hør på radioen.

0: bit av meg. Vi har Aida Korami på besøk, Midtøsten-korrespondent. Og når du skal, som vi sa, du sa jo Knut tidligere i dag, at det kan jo være en av de, ja, var veldig vanskelig stilling å ha selvfølgelig, men kanskje også en av de farligste. Og jeg vet at dere som får de jobbene der, dere må gå et kurs, et sikkerhetskurs, før dere får sette dere på flyet. Hva innebærer det, Aida?
1: Ja, det er et sikkerhetskurs over flere dager, så da dro jeg til Danmark, og da er du med journalister, du er med folk som jobber for veldedige organisasjoner, som skal reise mye rundt, og så skal du gjennom et opplegg, og da hadde jeg hørt at det kunne komme en overraskelse, hadde jeg hørt, uten at man sa så mye mer enn det. Så jeg gikk med veldig høye skuldre, jeg var virkelig sånn, da jeg skulle legge meg, så tenkte jeg sånn, nå kommer de til å komme inn på rommet mitt og dra meg ut. Men først så hadde vi førstehjelp, og da lærer du det å sette på en sånn torniquet, for eksempel så kommer et missilangrep, og den treffer kollegaen din, og armen blir revet av, så må du på en måte stanse blødningen, så det må du må kunne alle de tingene der. Og da sto vi og de hadde lagt frem dette førstehjelpsskrinet, og jeg var kjempefokusert, jeg var sånn, dette her skal jeg lære meg, jeg skal redde liv. Og så plutselig så kommer det en sånn bil kjørende i høy hastighet, kom maskerte menn ut, de skriker, legg deg ned, begynner å kaste oss ned, presser hodet mitt ned, stripser hendene mine, og så blir du puttet i en bil, og da blir du tatt som gissel.
0: Ja.
1: Og da hadde de lært deg, altså vi hadde hatt noen sånne øvelser dagen før om pustøvelser. Du skal liksom puste inn, telle til 6, puste ut på 4, eller kanskje det var omvendt. Og jeg prøvde å få harde livet å puste, og det var bare sånn. Altså det bare gikk ikke inn, og det var en øvelse, men det føltes så realistisk. Ja. Så ble vi tatt med til en love eller noe, for dette var i Danmark. Der satt vi der i flere timer, og så måtte du prøve å forhandle deg ut av situasjonen.
0: Wow! Det kurset har ikke vi fått, Knut.
2: Men hvem andre er det som er på det kurset? Det er ikke så mange som skal bli utenrikskorrespondenter i NRK. Og så var det fra andre land?
1: Ja, fra mange andre land.
0: Ja. Wow, men du sa det føltes realistisk. Du har jo selvsagt ikke opplevd dette på ekte, og forhåpentligvis aldri gjør det, men bank i bordet. Men altså, sånn i ettertid, når du tenker på det, hva tar du med deg fra det dramatiske kurset og opplevelsen der?
1: Man lærer så mye om seg selv, fordi, og det er veldig fascinerende, for du er en gruppe, så du merker dynamikken. Og jeg merket at jeg ble veldig sånn, jeg skulle være det flinkeste gisselet. På et tidspunkt så åpnet de liksom stripsen min, fordi du kunne for eksempel gå på do, og så sa de sånn, når du kommer tilbake igjen, så må du si fra, for vi skal stripse deg opp igjen. Og jeg hadde knapt kommet inn døren, og jeg var sånn, du må stripse meg. Jeg var virkelig sånn, flinkeste gisselet du hadde møtt.
0: Ja, ja, ja. Men hvor langt, var det en bra strategi? Fikk du høre noe om det etterpå, i en slags evaluering eller noe sånt nå?
1: Ja, det de sier er at du må prøve å få dem til å se på deg som et menneske. Så da vi satt der, så hadde vi sånne søppelposer oppe på hodene våre. Og noe av det første du må gjøre er å få dem til å på en eller annen måte ta den av. Ikke sant? Så jeg sa sånn, jeg har pustevansker, og så etter hvert så tok de den av, fordi da er det vanskeligere for dem å skade deg, fordi
0: du er blitt et menneske.
1: Du er blitt et menneske, og du er noen, og så du burde fortelle om deg selv, og alle de tingene der. Men det føltes jo så realistisk, så hver gang jeg åpnet munnen min, så var jeg nesten redd for at jeg skulle få reaksjoner. Så det er en helt vanvittig opplevelse. Mm.
2: Som Sjån sa, du banket også i bordet, og ja, jeg får håpe at vi ikke får oppleve noe lignende. Men hva er det med den jobben du liker aller best? Er det nettopp den blandingen av, la oss kalle det action da, men også kunne gjøre mer vanlige reportasjer eller beskrive hverdagsliv? Hvordan liksom på en måte oppsummere jobben din?
1: Det er uten tvil, det er de gangene hvor jeg er et sted, og så snakker jeg med noen, og de forteller om livene sine. Og jeg får, liksom, de åpner seg, og du får et innblikk hvordan det er for dem, hvordan de opplever ting. Og jeg tar det virkelig ikke for gitt, fordi ja, det er en helt vanvittig følelse. Og de gangene hvor jeg får tilbakemeldinger fra folk i Norge, fra en, husker jeg fikk melding fra en fra Sirdal, tror jeg, som hadde sett reportasjen i Syria, som satte så pris på å få et innblikk i hvordan det er på andre siden av kloden. Mm. Og da er jeg sånn, ok, ja. Da er det meningsfylt. Mm.
2: Du jobber jo sammen med Jan og Boris Mal, som holder til da i, ja, i samme område, for å bruke den liksom store Midtøsten-sekken. Jan, hvordan jobber dere da i dag?
1: Vi har veldig godt samarbeid, og det er jeg så glad for. Det var virkelig sånn, jeg følte at jeg ble tatt imot med åpne armer, og det har hjulpet så mye å komme i gang i denne regionen, i den tiden jeg kom inn i, og bare ha det samarbeidet. Så det, ja, vi har samarbeidet om flere saker, vi var i Syria sammen, og vi lagde en sak nå, nettopp i forrige uke, om Tyrkia og Israel, hvor vi dekket det fra hver vår kant. Så det har virkelig vært et sånn fantastisk samarbeid.
0: Har dere morgenmøte og sånn, eller?
1: Absolutt, vi begynner jo dagen hver dag klokken 9 med hele redaksjonen. Ja. Men det er jo klokken 10 for min del i Istanbul, så det, da har vi på en måte allerede snakket sammen og sett litt på hvordan, hva som har skjedd i løpet av natten.
0: Ja, ja. Men er det sånn, det er vel ikke en 9-4 jobb akkurat dette her, Aida? Hvor lange kan dagene bli, og er det lørdag, søndag og alle dager?
1: Det er jo, vi følger jo nyhetene på en måte, så det begynner jo ofte dagen med Nyhetsmorgen, som begynner halv 7. Og det er en fantastisk måte å begynne dagen på. Det er fordi at jeg begynner dagen med å stå opp med Norge. Og så er det jo dagsendingene, kanskje du skal ut på opptak, du skal ut og lage noe til Dagsrevyen, og så er det Dags 18, så skal du inn i Dagsrevyen, og eventuelt når det er store ting, så skal du inn i Kveldsnytt, det er klokken 11. Og så begynner dagen igjen Nyhetsmorgen 6.30 dagen etterpå, så det, vi følger jo nyhetene.
0: Går i 100.
1: Ja.
0: Ja. Aida Korami, tusen takk for at du tok deg tid til å komme til oss og snakke med oss og alle våre fantastiske lyttere. Det har vært veldig, veldig hyggelig. Jeg har lært mye i dag, Knut.
2: Ja, absolutt. Ja,
0: tusen takk.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Mørk og VM kommer 28. mai i appen NRK Radio. Dette Nitimen med Knut Folkestad og Jean-Henrik Mathesson. På NRK P1.

0: To for å bedre trekke pusten. Det betyr at begge hadde tenkt å si noe. Er det det du på med en pustøvelse, a la det Aida Korami snakket om, du skulle puste inn sånn og puste ut sånn hvis du var i en stresset situasjon? Og det kan jo det å være direkte programleder i 90 min vær.
1: Ja.
0: Vi puster i hvert fall inn begge to samtidig for å si Ine Hoem.
1: Jeg har jo vært på pustekurs en gang, Knut, som jeg har fortalt om i det vide og breie til deg og alle andre jeg kjenner. Men det med pusten, fysøren, det hjelper, det ikke noe tvil om. Hvis du får det til, og Aida fortalte jo at hun fikk det jo ikke helt til, og det vet jeg sannelig ikke om jeg hadde fått til heller i en så heftig situasjon som hun beskrev da dette sikkerhetskurset ble avholdt, og hun ble ja, liksom kidnappet.
0: Mm, og det var en lytter som minte oss på dette med korrespondentene sin sikkerhet, og at Kjersti Strømmen, som var korrespondent for NRK, i sin tid ble kidnappet i Indonesia, et kjapt søk på nettet der, så er det noen minner man får til den opprørsgruppa Abu Sayyaf.
1: Ja.
0: Hun ble satt fanget i 3 døgn,
1: ja,
0: sammen med andre journalister.
1: Ja, jeg har en annen kilde som sier 2 dager her, samme det, og på Filippinene heller ikke viktig. Poenget er jo at det skjedde, og ja, da søren, og hun fortalte jo Aida at hun ble den, ja, hun ble som pleaser og skulle være snill pike. Jeg vet da søren hva som hadde skjedd med meg. Man har jo fantasier om at man er en helt når man havner i situasjoner og sånn, men jeg vet ikke, ass, jeg vet ikke.
0: Nei, men se, hun har gått på dette kurset ja. Som vi, som bare er programleder trygt inndørs, ja. Slipp å gå på. Det med å menneskeliggjøre seg selv, ja. Tror jeg er viktig. Det hun hadde liksom sagt, ok, du må kanskje få lov til å ta av deg en sånn maske fordi at du skal få lov til å puste, eller varmt, eller så videre. Du må på do, som er sånn menneskelige behov som alle har, og så ja, jeg har litt tro på det her, både det å være menneskelig, og det får man jo også se i alle sånne situasjoner på film, og sånn, I'm a father,
1: yes.
0: I have a family, og så på et eller annet connect på noen nivå der, men jeg tror man kommer lengst. Ikke med å spille helt,
1: nei.
0: Men å på en måte være litt sånn medgjørlig, men også prøve å skape en sånn følelse at du har mer på å vinne på å holde meg i livet,
1: ja.
0: Enn å bare gjøre det vanskelig for meg.
1: Ok. Ja. Nei, men Knut, da noterer jeg meg det. Jeg skal ikke gå die hard på kidnapperne mine hvis det skulle skje, og måtte det da aldri skje.

0: Vi har snakket litt om Midtøsten i nyhetstimen I dag, og nå I nyhetene klokka 10 så starter du også der, Tone Nordahl.
1: Israel hevder å ha drept nok en toppleder I Hamas. Ja, det Mohammed Ode, den nye lederen for den militære fløyen av Hamas, som militæret I Israel sier de har drept. Helsemyndighetene I Gazaby bekrefter at de har mottatt 3 drepte og flere skadde personer etter israelske angrep. Ode tok nettopp over som leder, sier utenriksreporter Vilde Skorpen Vikan.
2: Forgjengeren ble drept I et israelsk angrep nå I midten av mai. Foreløpig ikke sett at dette siste angrepet kommentert av Hamas. Israelske myndigheter de sier at Ode ledet Hamas etterretningstjeneste da gruppen gjennomførte det brutale angrepet på Israel 7. oktober 2023 som utløste Gazakrigen.
1: I Gjesdal kommune I Rogaland 140 ansatte evakuert på grunn av brann hos dør- og vindusprodusenten Gilje 3 I Dirdal. Det ikke meldt om at noen skadet. Både brannvesen og politiet på stedet, og det mye røyk I området. Havarikommisjonen kritiserer Bane Nord etter togulykken på Nordlandsbanen der en lokomotivfører omkom. Ulykken skjedde I oktober 2024, da et lokaltog kjørte inn I skredmasser ved Finneidfjord på Nordlandsbanen. Lokomotivet sporet av, veltet og dro med seg 2 vogner ned en skråning. Togføreren mistet livet og 5 andre ble lettere skadd. Havarikommisjonen mener sikringen av fjellveggen ikke oppfylte tekniske krav, og at organiseringen I Bane Nord ikke var god nok. Konkurransetilsynet skal undersøke banksektoren. Tilsynet har sett tegn på at konkurransen ikke god nok, og har bedt om informasjon fra 13 banker. De skal blant annet undersøke om bankene gjør det vanskeligere enn nødvendig for folk å bytte bank. Små renteforskjeller kan fort koste boliglånskunder tusenvis av kroner I året. Politiet I Bergen har arrestert en mann I 60-årene etter at han prøvde å fjerne en stein fra Walk of Fame. Det var Kim Friele-steinen han forsøkte å ta. Hun kjempet gjennom mange år for homofiles rettigheter. Mannen har forklart at steinen han prøvde å ta var helt tilfeldig. Da politiet ransaket boligen hans, fant de 14 andre steiner fra Walk of Fame. Det var initiativtager til Walk of Fame I Nøstegaten, Roger Iversen, som I natt stoppet tyven. Han har den siste tiden ligget på lur for å forsøke å løse mysteriet med steinene som forsvinner.
3: Ja, nå kanskje jeg får lov å sove natt. Så det jo herlig, for at, da kan jo livet gå videre som noenlunde normalt. Da. Men altså, flere døgn etter man ikke sover. Altså, jeg har vært stort sett på 2 timer søvn om natten. Men det en fantastisk følelse. Helt herlig. Tenker sånn, nå kan jeg bare få slappet av. Nå kan jeg få jobbe videre med det jeg holder på med.
1: Ni-timen har vært mye utenriks den siste timen, men nå skal dere hjem igjen, som vi sier, Sjån og Knut.
4: Det helt riktig.
5: Ja. Så stas egentlig at vi kan bruke den lingoen her, Knut.
0: Ja, det flott. Det kommer også på vi kommer til å bruke, og nå, sport. Vi skal en tur innom sportens verden. Også takk for nyheter her I NRK, Tone Nordahl.

0: den jobben her uten å ødelegge og få små skall av stein. Jeg håper han har vært dyktig da, når han først har fjernet dem. Gått gjennom noen lister her, Knut, for å se hvem som I Walk of Fame. Kan jo begynne alfabetisk. Alan Walker har fått sin egen...
1: Da går det på fornavn I alfabetet, regner jeg. Walker ganske langt bak I mitt alfabet.
0: W. Jo, det helt riktig. Ja. Aurora Aksnes, og fortsatt A der, så hun har fått... Det veldig mange Bård på B der, Ylvisåker. Hvorfor har ikke broren hans fått, tenkte jeg på umiddelbart, det sårt?
1: Kommer han lenger ned I alfabetet, kanskje?
0: Ok, vent da, skal vi se.
1: Vegard,
0: det ikke noe på... Vent da, skal vi se.
1: Skrolle.
0: Nei da, han har ikke fått... ikke det veldig pussy? Burde ikke Ylvis fått en slags felles stein? Ja, det må jeg si.
1: Ja, jeg ser ellers det jo sterke Bergens navn som Cecilia Brekkhus og Dag Steinfeldt, Thor Endresen, Trude Drevland, og så bom, smeller I ansiktet mitt, det glittrer I øynene mine, og der står Paul McCartney, som fått en stein etter en legendarisk utsolgt konsert på Koegen, jeg lurer på det var I 2017.
0: Ja, 2016, så vidt jeg skjønner her, 24. juni. Så det,
1: men... Ja, da var konserten med Thor Stein ble lagt I februar. Ja. 2017, selv som jo et helt umulig tidspunkt å legge ned stein her nordpå, men I Bergen mildt og fint på vinterstid, da kan man legge ned Paul McCartney stein I februar.
0: Ja, det helt nydelig, men godt at dette her løst og nøsta oppi. Apropos Paul McCartney, jeg har sett den nye dokumentaren som ligger, det Apple? Jeg husker ikke helt, samme en av de strømmetjenestene.
1: Man Hva heter plattselskapet til Beatles?
0: Apple.
1: Ja.
0: Ja, det gjør det faktisk det. jo, A Man on the Run handler om perioden hans etter The Beatles. Han var dypt deprimert, syntes at ting var ordentlig tungt og leit, og så lager han ny musikk, og The Wings blir etablert og alt mulig. En ordentlig fin dokumentar anbefaler alle å se den. Jeg anbefaler også alle å høre den nye musikken hans. Kommer med plate for ikke så alt for lenge siden. Vi har funnet fram en låt der, Knut.
1: Days We Left Behind. Litt sliten I stemmen, Paul McCartney, men han såkalt umiskjennelig.
0: Ja.

0: nydelig låt om tida før The Beatles, da gutta tusla rundt I Liverpool med gitaren på ryggen og ja, alt, ingenting hadde skjedd. Mm. Og det var jo selvfølgelig dagene de left behind. Jeg ble litt stresset I sted, Knut, da jeg skulle scrolle og sjekke ut Bergens Walk of Fame. Så jeg dundra forbi Vegard Ylvisåker, han har selvsagt en stein han også, sammen med bror sin.
1: Men Bjarte Ylvisåker, tredje bror, han har ikke noen stein. Du får fortsette å scrolle og se om vi har utelatt noen viktige Wall of Fame-steiner I Bergen. Vi skal til Brosteins belagte gater I Oslo. Der du, reporter Øyvind Bekkevold, ute og trør, eller du på asfalt?
2: Du, jeg på blandingen mellom Heller og Brostein, og vi ble akkurat angrepet, Sjån og Knut, av vannsprutere, vannfontener og så videre her. Det var, de automatisk, og de står på plenen, og vi hadde tenkt at nå sto vi trygt, men det gjorde vi ikke. Johanne, nå får jeg øvd meg på navnet ditt, men nå forsvant det. Eli Johanne, det gjorde det ikke. Og du jo nydelig her I hvitt brudeskjørt, jeg sier det, bare for å få det litt ekstra svung. Fortell hvordan du ser ut og alt sammen.
3: Oh, tusen takk, tusen takk. Nei, jeg kjører et luftig skjørt I dag, og det blåser jo, så det jo helt nydelig.
2: Ja, du litt Marilyn.
3: Litt Marilyn Monroe, bare litt for langt til at du får helt den effekten. Så en kul, stripa skjorte, og jeg har kjørt på mørk levesift. Jeg føler meg faktisk ganske kul I dag.
2: Ganske kul, 32 ja. År, vunnet budrunde på I Oppegård for et fint hus, Tinder, ekteskap, barn på 3 og 6. Jeg tar de tingene der, og så du en reser I klatrestativ.
3: Oh yes. Jeg legger stor ære I å være kjappest opp. De ungene kan stå her nede, det jo ingenting. Jeg skal være opp I det klatrestativet.
2: Ja. Du, ja, ikke sant? Du vinner, ja. Dette veldig bra. Og så det språket, fordi at du kommer jo fra Østerdalen. Østerdalen. Ja. Og, men du har studert noe på universitet som kan forklare hvorfor du prater litt sånn som meg.
3: Ja, det jo ikke en veldig utpreget tynsøtdialekt I bunnen her. Med mindre man da har nerdet seg hardt inn på dialekter og kan plassere sykehuset og jentene I dialekten vi. For da det en tynsøtdialekt der og lurer, men nivellert mot standard østnorsk.
2: Ja, hva heter det du var så interessert I? Det på universitetet?
3: Og faget, det var psykosociolingvistikk, 10 studiepoeng I det.
2: Ja.
3: Ja, det var bra grei.
2: Vi ser om vi rekker det til slutt og tar litt av det, men vi må snakke først om de nye, ikke sant? For at du har jo da barn på 3 og 6 år, så det liksom den perioden I livet. Men du har startet opp eget firma, og det har din svenske mann også. og fortell om hva du har tatt sjansen på.
3: Jeg har gøtsa på å starte mitt eget bitte lille designfirma som lager veldig fysisk design, Borgos Designs, på Instagram, veldig lett å finne. Så jeg jobber veldig mye med henna og med papir og lim og lager rett og slett taktil design som...
2: Altså bryllupsinvitasjoner?
3: Ja.
2: Ja, så hvis folk skal ha bryllup og sånn, da det deg. Så nå for eksempel altså denne uka her, hva det som kan skje da når man har startet opp et sånt firma?
3: Nei, da kan det jo skje at man plutselig står og prater med NRK når man egentlig på vei bort til en restaurant med bordkort og menykort, fordi at der skal det være en sånn influencer-lunch, og så skal man også planlegge antrekk for neste uke, så er det content-filming med en bryllupsplanleggings-app som heter VedMind. Det var name-drop jeg har hørt
2: der. Ja. Men jeg bare synes, jeg møter jo en del folk som har startet opp med ting, så tenker jeg så spennende, så gøy, så mye opplevelser, og litt skummelt.
3: Ja, det jo det. Det veldig spennende. Og så tror jeg banken blir glad hvis jeg begynner å tjene penger etter hvert.
2: Ja.
3: Men enn så lenge så lever jeg på god stemning og ja, erfaringer.
2: For det noe etableringsstøn. NAV kan være med på sånne ting for å bygge opp Norge.
3: Ja, lenge leve NAV altså.
2: Men det spenning da i heimen sammen? Hva heter han, svenske mannen?
3: Hampus.
2: Hampus. Ja, Hampus og du. Det liksom litt spenning rundt disse tingene? Eller det bare guts og stemning og kjøre på? Han driver for seg selv innen IT, og du da med disse bryllupsinvitasjonene.
3: Ja, det er jo spenning. Vi har det først og fremst veldig hyggelig. Folk spør jo, det ikke litt slitsomt å være for å jobbe hjemmefra begge to? Men vi har det så hyggelig. Han har vært lurt å sette på kaffen.
2: Hvor sitter dere
3: da? Han sitter oppe på hemsen på hjemmekontoret der, og jeg flyr litt mellom verksted og... Ja, verksted nede også I kjelleren, så vi har 2-3 etasjer mellom oss.
2: Og dere jo så heldige, altså drømmehuset vant dere budrunden, da jeg der igjen.
3: Ja, ja, ja, det sånn har vi bodd der I 3 år, og nå det får virkelig komme til sin rett nå, det huset.
2: Så dermed, nå føler jeg at det bare var en 3- og 6-åring, jeg kan jo huske at det kunne være litt slitsomt å ha det, men hvordan det 2 jenter på 3 og 6?
3: Åh, det så hyggelig. Det så gøy å se seg selv I dem. Og eldste jenta som veldig kreativ og glad I å tegne og klippe og lime ho også. Og
2: har du fått dem I middelalderkostymer enda?
3: Oh yes.
2: Ja, for at du syr middelalderkostymer?
3: Ja, det klart man holder på med det. Så vi tok opp boksen og sjekket nå hva vi har som passer til helga, for da skal vi jo være på Oslo Middelalderfestival ut på festningen her.
2: Og hva skal barna, hvordan skal de se ut?
3: Nei, da det jo lin innerst, og så det ullkjortler over. Har de fått velge ullfarge selv, da, så går de rundt og vanvittig søte.
2: Og hva det med middelalderen som fascinerer deg?
3: Det jo liksom både det historiske og det håndverksmessige, men også den stemningen når man der og bare kan senke pulsen, være der sammen, slappe av, og alt tar jo kjempelang tid, for du skal jo bære det vannet og fyre opp I den, på det bålet, og ting tar tid, og det veldig koselig.
2: Og hvordan blir Hampus?
3: Da får jeg også hvilepuls, og sitter da og syr sko. Ja, han kjempeflink.
2: Du, da jeg nysgjerrig på Tinder når man sitter og chatter. Tar dere da opp dette her? Jeg forresten veldig glad I middelalderen og sying og sånne ting. Hva tenker du om det, Hampus? Send! Ja, altså, ikke sant? I det man møter før man skal komme og møte hverandre.
3: Nei, det fant vi jo ut etter hvert da, at vi likte. Vi møttes jo ved fontena der. Hva blir det da? 12 år og nesten en måned siden.
2: Godt fundament.
3: Ja, det tok en halvtime fra vi matchet til vi møttes her, og så det funket det bare.
2: En halvtime? Ja. Dere hadde ikke sittet og skrevet det helt, at det bare en halvtime? Nei. Og spontane begge to?
3: Ja, vi var jo det. Han mente at det er best å bare møtes.
2: Og det var du enig I?
3: Ja. Jeg hadde nylakka negler, så jeg var klar. Hoppet på banen og ned hit, og så, the rest is history.
2: Og nå, hvis du har lyst på en dusj på dine nylakkede, få se på neglene dine. Ja, de hvilke farger skal vi si de så jeg slipper å si feil?
3: Burgunder. Matcher skjorta, tilfeldigvis.
2: Det gjør de. Og hvis du har lyst på en liten dusj, Marilyn, eller Johanne, så det bare å gå igjennom der, for den står fint. Vannspreder var egentlig det ordet jeg egentlig lett etter. Automatiske sådan som vanner vakkert her nede ved Nasjonalteatret. Tusen hjertelig takk for det, og lykke til både du og Hampus med å få en inntekt så banken blir glad, og ha det gøy.
3: Tusen takk skal du ha.
0: Vi har vært inne og sjekket litt, Knut. Jeg kan ikke skjønne at det skal bli vanskelig å få inntekt på de fantastiske taktile designverket hun holder på med.
1: Nei, vi altså gikk fra Eli Johanne og skjønte at det Borgos design, altså menykort og innbydelse her, som det så forseggjort, så skjønner jeg ikke om at det sånn taktil kunst, at du rett og slett kan ta på det hun lager veldig forseggjorte og fine kort, så det fikk litt vel fortjent reklam.
0: Det så

0: Joe, der, end of beginning.
1: Jeg hørte I går at du og Mari snakket om denne nye elbilen til Ferrari, ja. Til x antall millioner kroner, så at den ble ikke så godt mottatt I det såkalte markedet. Aksjene til Ferrari gikk faktisk ned.
0: Gjorde de det?
1: Da den nye elbilen ble lansert, men det kan være andre ting som gjør det. Jeg føler ikke så nøye med I aksjemarkedet, men akkurat det fikk jeg med meg, og at dere snakket om den. Du sa vel spøkefullt at det kunne du ha kjøpt, men enn så lenge så kjører du rundt I en liten blå i-app.
0: Det helt riktig. Jeg veldig glad for at du sier det, Knut, fordi I går så jeg en mann med verdens minste penis. Han hadde veldig, veldig, veldig liten tiss. Jeg har aldri sett så liten tiss I hele mitt liv. Vet du hvordan jeg så det?
1: Jeg regner med at han kompenserte da, ifølge det med noe annet.
0: Apropos Ferrari, jeg kjørte hjem fra jobb I går I denne lille blå i-øppen min, lå bak en Ferrari, svart Ferrari, jeg har ikke sett maken, jeg vet ikke, jeg har ikke noe greie på sånne biler, men det så nesten ut som en Formel 1-bil, den så veldig vass ut, cabriolet, og han vrum, vrum med den der Ferrari-lyden liksom, og så kjørte vi en litt sånn køaktig, vi var I en køaktig situasjon, men så skulle jeg svinge til høyre, eller rett ned I gata der, og så fant jeg en liten åpning, så jeg svingte ut og kjørte forbi denne Ferrarien. Tenkte ikke noe mer på det før etter et par minutter, vil jeg si, da vi kom oss ut på motorveien. Da hører jeg sånn... Så kjører denne Ferrarien forbi meg, og I det han kjører forbi meg, så gir han meg den største fingeren jeg har sett.
1: En liten penis med stor lang finger. En
0: liten penis med stor lang finger. Han ga meg fingeren, og det må jeg si, jeg synes var veldig, veldig morsomt, fordi han ble åpenbart veldig krenka, da jeg smatt forbi en I køen litt lenger opp I gata, og jeg tenkte, hvor liten tiss det mulig å ha? For vi vet jo hvorfor folk kjører rundt I sånne biler, det fordi de har mikropenis. Og for all del, liksom, jeg ikke noe galt med det, sånn bare, men skulle tro at han da ikke kjente noe behov for å gi meg og min lille blå elbil fingeren.
1: Men du må ha gjort inntrykk da, for det å kjenne igjen en liten blå i-up I såpass tett trafikkbil. Ja, det var han som tok den lille luka der. Ja. Nå skal han få se på fingeren min her, og så dundrer han forbi.
0: Ja, fader, kanskje han også hadde sett at aksjene gikk ned og alt mulig. Vet du, han hadde en tung dag på jobben, og så synes han sikkert den elbilen var støgg også.
1: Ja, jeg liker at det å vise fingeren faktisk at det gjøres. I 2026, det såkalte herrens år. 2026.

0: skal til VM.
1: Først og fremst vi jo gode kompiser.
2: Ligger og kødda litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
3: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger der over en hel nasjon nå.
4: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.
5: Dette Nitimen. Med Knut Folkestad og Jean-Henrik Mathieson. På NRK P1.

0: Opplever en viss dissing av min elsk for Wet, Wet, Wet her, og det av Nitimens senior ice hockey correspondent Øystein Haglund. Velkommen inn I studio.
1: Tusen takk for det.
0: Ikke noe feil med Wet, Wet, Wet, Øystein?
1: Neida, denne låta veldig fin.
2: Apropos låt, hadde ikke du, Jean-Henrik Mathesson, gjort klar en kjenningsmelodi til Nitimens senior ice hockey correspondent?

0: All right, Norge i kvartfinalen i ishockey-VM, skal møte Latvia, slo Danmark i går. Jeg fikk en liten sånn vekker der, ville si at man skal ikke slippe seg for mye ned på i hockeyskøytene før det går galt. Men Øystein Haglund jobber til daglig i 9-timen, og jeg soleklart den av oss som har mest og best greie på hockey. Hvordan vil du beskrive det som nå faktisk skjer i hockey-VM?
1: Jeg så glad du spør. Da vi slo Sverige her om dagen, så er det å sammenligne med da Norge slo Brasil sankthansaften 1998 i fotball-VM.
2: Ja, det er det.
1: Fordi hvis vi setter det litt i perspektiv, så har Stockholm by flere ishaller enn hele Norge til sammen. Og det, så det er helt naturstridig at vi skulle slå Sverige, og det var fortjent. Og vi spilte uavgjort mot Kanada, vi slo Tsjekkia, rundspilte dem 4-1. Nei, dette er så moro, og jeg må si det er så hyggelig å kunne komme hit og snakke litt. Jeg er jo ikke den korrespondenten som er mest på jobb. Jeg må jo si Aida Korami kanskje er litt mer på jobb der, men jeg er kvalifisert på den måten at jeg elsker den idretten.
2: Ja. Du er jo gammel hockeyspiller selv, Øystein, og spilt på Storhamar.
1: Ja, men ikke A-lag, frem til junioralder, og så spilte jeg litt 3.-4. divisjon i Oslo, og så er det litt old boys. Og så sitter jeg i en sånn minibuss gjerne opp til Hamar, når det er hjemmekampen for Storhamar, da, hvor vi er en gjeng på 8-9 gubber som kjører opp for å se de største matchene. Så det er veldig hyggelig. Og dette er jo Norges nest største publikumsidrett etter fotballen. Det må vi ikke glemme.
2: Jeg husker, ble litt sånn overrasket over hvor lite dekning av hockey-VM det var sånn til å begynne med, før det tok av selvfølgelig. Ja. Vi ble helt sjokkert egentlig over hvor lite media her brydde seg.
1: Ja, det er sant, og jeg tror det skjedde jo litt, og nå ikke til forkleinelse for TV3 og sånn, men de tok jo over rettighetene fra NRK, og da, det var hockeyfeber på slutten av 80-tallet, vi kommer tilbake til mot slutten her i dag også. Men så, og da var det Jon Hervik Karlsen, legendarisk kommentator, ikke sant? Han eide jo liksom hockeyen, og det var lange reportasjer både på Sportsrevyen og i Dagsrevyen, alt sånn. Og så tok TV3 over rettighetene, og så ble det jo da automatisk, for det en mindre kanal, så det ble litt mer bortgjemt sånn i media.
0: Ja. Men stemmer det at landslaget omtrent ble lagt ned for noen år siden?
1: Det er helt riktig. Det er bare 3 år siden, så hadde Norges ishockeyforbund 10 millioner i gjeld. Det høres ikke kjempe mye ut, men for hockeyforbundet var det kjempe mye. Da la de ned all aktivitet for landslaget, sa det blir ikke noe samling før VM. Vi deltar i VM, men det er så vidt vi har råd til. Vi må smøre matpakkene selv. Der var vi. Og da når du spoler frem, da, 3 år frem i tid, så er vi i kvartfinalen.
2: Men hvordan har det skjedd? Hvordan har de klart å plukke seg opp igjen på den måten de har gjort nå?
1: Nei, altså den samling, altså det underskuddet ble jo kjapt dekket inn, og så ble det en ny giv. Og så kommer det jo nå, altså nå er komposisjonen av den troppen er helt perfekt, som er nå. Du har noen gamle veteraner, sånn som Martin Rønner, Andreas Martinsen, Jakob Berglund, sånne. Og så kommer det en ny generasjon, sånn som Tinus Koblar. Han er 18 år. Han var 4 år sist Norge var i kvartfinalen. Han har nå 8 målpoeng. Det er helt uhørt for en så ung spiller. Helt uredd. Du har Noah Sten, du har Mikael Brandsig Nygaard. Altså det er en sånn nydelig mix. Du har en god keeper i Henrik Haukeland. Alt dette til sammen, og ikke minst i trenerboksen nå, så har du vikaren Petter Thoresen, som jo er en trenerlegende. Mm. Det skal ingen lure på. Nå vet ikke om han vinner 14 NM-guld eller noe sånt. Det er helt konge. Mm. Og han er vikar for Sjur Robert Nilsen, som også skal ha sin del av æren selvfølgelig. Han er sykemeldt, men vi håper han kommer tilbake. Og så har du Patrick Thoresen, som er sportssjef. Altså alt dette er the perfect storm på en positiv måte. Mm.
0: Men de spillene du nevnte nå, hvor spiller de til daglig?
1: Ja, de spiller jo mange i utlandet. Det er en del i Storhamar, som er Norges beste lag, selvfølgelig. Yes. Vinner NM-guld 3 år på rad nå, så det er noe greit. Men det er Sverige, de har en, ja, noen er jo, og det må også sies, Zuccarello er jo ikke med. Han vil jo ha fri nå, og det forstår jeg godt, med den litt slitne kroppen etter hvert. Og så har du noen gutter borte i AHL, som er liksom nivået under NHL, men som eies av NHL-klubber, og flere kommer det til å bli.
2: Ja, for er det sånn nå at denne gyllene generasjonen som vi nå ser, Øystein, kommer alle til å havne i NHL nå, siden de spiller så godt? Er det speidere som plukker seg ut spillere nå?
1: Ja, det er mange av dem som sitter på tribunen under et VM, altså. Men hvor mange, altså nåløyet er trangt, men jeg er helt overbevist om at flere av disse her kommer til å havne i NHL. Ikke alle, men flere.
0: Du er altså vår senior Amateur Ice Hockey Correspondent, vil du også være spåkone og se inn i kristallkula di eller i kaffegruten din og lese ut hvor langt du tror Norge kan nå?
1: Absolutt. Nå møter vi Latvia i kvartfinalen i morgen klokka 20.20. Den ser du på Viaplay. Den vinner vi fordi Rudolf Balzers, som toppskåreren hos Latvia, han har blitt trent av Petter Thoresen, da Petter Thoresen er trener i Stavanger Oilers. Og jeg vet jo at Petter vet at Balzers har litt svake knehaser, så da tar vi en liten en der. Så møter vi Finland i semifinalen. Fryktelig overraskende at vi tar dem i sudden death.
2: Okay, fett.
1: Og så i Kanada i finalen. Ja. Tror du ikke at vi slår dem? Hæ? Så da, nei da, vi gjør ikke det. Men vinner vi i morgen, så må vi være veldig, veldig fornøyd, og da er vi garantert enten finale eller bronsjefinale.
2: Ja, det er nydelig. Du har med deg en ønskelåt.
1: Jeg har med en ønskelåt. Dette er en klassiker fra 1989 med hockeyfatteren. En liten digresjon.
2: Ja.
1: Jeg jobbet som produsent i Popquiz i mange år med Finn Bjelke her på P1. Da ringte din en fyr som, og spurte, hva heter du? Ja, Kjetil Kjelle.
2: Ja.
1: Og da sa jeg, er det du som er hockeyfatteren fra 1989s store hit Heia Norge og det kunne bekrefte, da ble jeg starstruck. Han skulle være med på Popquiz. Og nå får vi da endelig spille denne låta. Den er jo, jeg vet at det er mange der, men som nå kommer til å klappe og hoppe og synge med.

0: mulig det var et lett musikalsk bytte i 1989 da denne låta kom, men for en som satt og så på sportsrevyen og sportsrunden og hele pakken der med Jon Hervik Karlsen som kommentator, hører han også rope og synge med her i denne enorme hockeylandslagslåta. Godt gjenhør.
1: Ja, det var koselig å høre, og jeg elsker trommelyden der. Ordentlig deilige synt trommer. Øyvind Bekkevold, vår reporter, du ute i gatene. Jeg hører rykter om at du trodde det var en fotballsang vi akkurat hørte, Øyvind.
2: Ja, jaså, ja, det står og lytter. Ja, nei, det var ikke det, nei. Ole, ole, ole, hørte jeg sånn.
1: Ja, men det synger man både i hockey og fotball.
2: Ja, ja, ja, vet du hva, det er jo hockeysangen selveste, selvfølgelig, med Jon Hervik Karlsen og det hele. Ja, jeg er jo fra Lillehammer, og jeg følger med og heia Norge. Ja, selvfølgelig, nå ser jeg Jon Hervik for meg.
1: Ja!
2: Naturligvis, ja, men dette her, altså, dere lurer jo fælt på hva vi står og snakker om, Emin og Tyra. Men det er hockey, jeg vet ikke om dere har fått med dere det, at vi er Østeuropa som dere studerer, holdt jeg på å si. Det, hva heter studiet?
3: Østeuropa-studier, heter det.
2: Ja, og det, Østeuropa har tradisjonelt vært veldig gode i hockey. Ikke sant? Og Slovakia er vel eneste laget som har slått Norge i VM så langt. De er ute nå. Hør hvor inne i det jeg er. Norge er med, skjønner du, kommer til kvartfinalen og slipper å møte de største lagene der, så Finland blant annet. Så dette her blir kjempespennende. Følger du med på hockey?
3: Gjør ikke det, dessverre.
2: Gjør du det, Tyra?
3: Nei, beklager.
2: Ja, men nå er det fokus over på dere. To spennende navn. Tyra, hva slags navn er dette?
3: Jeg tror det er norrønt, at det kommer fra Thor med hammeren.
2: Ja, hvordan er mamma og pappa som har valgt Tyra? Hvis du skal fortelle litt om mamma og pappaen din.
3: Jeg har en litt kunstnerisk mamma og en litt mer sånn akademisk pappa.
2: Ja, men det blir Tyra. Ja. Det kan bli det. Og du, Emine?
4: Ja, mitt navn er da tyrkisk. Stod vel mellom Emine og Selin eller sånt da.
2: Ja, ja, ja.
4: Men da ble det Emine.
2: Og hvem er det? Hvem av besteforeldrene er siden du er kvart?
4: Det er morfaren min da.
2: Morfaren din. Kan du skryte litt eller fortelle litt om morfar? Bor han eller lever han?
4: Han lever i beste velgående. Han bor i Oslo.
2: Skryt litt da.
4: Har det godt. Vet du hva? Han har hele livet sitt vært et arbeidsjern. Jeg elsker morfaren min. Det gjør jeg virkelig. Han er en god kar og med godt mot i livet. Positiv er han også.
2: Det er så spennende, for dere ante ikke har stått liksom to spørsmålstegn. Hva er det i all verden er dette her det han skal snakke med oss om? Og så plutselig så står du og skryter og så nydelig om morfaren din og tar deg en god slurk av hva?
4: Dette er en slurk av en matcha-kaffe.
2: Matcha-kaffe, og du drikker, Tyra?
3: En yellow latte, tror jeg det var. Sånn pepperkakekaffe.
2: Og så for å fortsette beskrivelsen mens vi i gang. Rød, i stedet var det burgunder neglelakk. Nå er det knallrød. Og fine smykker som holder rundt denne drinken.
4: Ja, det er det. Litt ringer som jeg har kjøpt på diverse markeder fra rundt om i verden, og neglelakk fra Normal.
2: Og hva vil du signalisere med denne røde neglelakken, Emine?
4: At det er, jeg vet ikke, at det er vår, kanskje, sommer, at litt positive farger rundt nå.
2: Hvordan går det med kjærligheten?
4: Perioden. Det går bra.
2: Ja. Hvor lenge er det siden du møtte han?
4: Du, vi har ikke møttes siden april, midten av april, faktisk.
2: Hvor bor han da?
4: Han bor i Trondheim, så han tar og studerer statsvitenskap der, master der.
2: Ah, så da er det samme for dere vurderer. Det er jo et veivalg i livet, Tyra.
4: Ja.
2: Veiskille?
4: Ja, det stemmer. Vi vet ikke helt hvor vi skal ta master etter sommeren.
2: Jeg prøvde å få den latteren, skjønner du? Det er derfor jeg sa sånn veiskille, for jeg hørte den latteren i sted. Vi kan jo ikke fremprovosere den.
4: Nei.
2: Det var der den kom, ved veiskille. Ja, nettopp spennende. Men vi tar litt oppdatering på Østeuropa. Vi tok jo det når det gjelder hockey i stad. Litt med Slovakia og flere der. Armenia. Vi tar Armenia. Fordi dere har nettopp vært på et event om Armenia. Hvordan står det til i Armenia?
4: Nei, det er jo veldig spennende for Armenia. Det er valg i Armenia i neste uke. Det er jo kanskje noe som ikke veldig mange vet om. Men det er et spennende valg. Det er det.
2: Fordi mange av disse landene heller både litt mot, skal de gå i vestlig retning, litt mot EU, altså en som kanskje står for det, og en som står.
4: Ja, og så har du de som kanskje hakker mer mot Russland, for eksempel. Så litt sånn spennende tider.
2: Spennende tider i Armenia altså, da har du fått lov til å prøve deg litt. Det grannet mine som, ja du står og selvfølgelig tripper du også, det noe du vil si? Jeg bare tuller, Tyra. Det kommer så brått på når reporteren driver på sånn, men prøv deg litt grann som ekspert om Armenia. Da har dere fått vært med på dette her, hvordan var det?
3: Nei, det var veldig greit det.
2: Skjedd mye i hjernen når dette kommer så brått?
3: Ja.
2: Nei, det har det ikke. Dette. Hva tenker du, Emine?
4: Jeg synes det var nytt, og det var litt rart og litt gøy på samme tid. Det var noe spontant og ja, noe spennende ved det.
2: Det kan stå på min gravstøtte akkurat det der. Rart, gøy, spontant. Skjedde ikke så veldig mye. Ja, nei, det var tullet. Det synes jeg skulle jeg kutta ut. Ha en nydelig dag og nyd drinkene videre.
4: Takk, takk.
2: Ha det bra.
5: Nydelig prat med Tyra. Og Emine fra vår reporter Øyvind Bekkevold. Jeg har fremdeles Heia Norge og på Jern, men her kommer en annen låt som også har en tendens til å sette seg godt fast.

0: Klokka er 11, det er klart for nyheter. Bane Nor får kritikk, Tone Nordahl.
1: Og kritikken kommer fra Havarikommisjonen. Havarikommisjonen kritiserer Bane Nor etter togulykken på Nordlandsbanen der en lokomotivfører omkom. Ulykken skjedde I oktober 2024. Da kjørte et lokaltog inn I skredmasser ved Finneidfjord på Nordlandsbanen. Lokomotivet sporet av, veltet og dro med seg to vogner ned en skråning. Togføreren mistet livet, og fem andre ble lettere skadd. Havarikommisjonen mener sikringen av fjellveggen ikke oppfylte tekniske krav, og at organiseringen I Bane Nor ikke var god nok. Militæret I Israel hevder å ha drept Mohammed Ode, den nye lederen for den militære fløyen av Hamas. Helsemyndighetene I Gaza by bekrefter at de har mottatt 3 drepte og flere skadde personer etter israelske angrep. Israel kontrollerer nå rundt halvparten av Gaza-stripen, og det israelske militæret rykker stadig lenger inn, trass I at det skal være våpenhvile. Det sier Jørgen Jensehaugen, seniorforsker ved Institutt for fredsforskning.
2: Våpenhvile har blitt et smått absurd begrep. Det snakk om oppimot 900 mennesker har blitt drept I Gaza etter at våpenhvile har trådd I kraft, og den såkalte gule linjen blir stadig flyttet, sånn at Gaza krymper, og Israel har rett og slett gjort det klart at finner de militante ledere I Hamas, så kommer de til å utføre attentat, uansett om det våpenhvile eller ikke. Så man kan egentlig stille spørsmålstegn, dette en våpenhvile?
1: Nordmenn som bor I store byer med høy innvandrerandel mer positive enn andre til hvordan det går med integreringen. Det sier Jan Paul Brekke, som forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning. Folk har ulikt syn på hvordan det går hjemme hos dem, og nasjonalt, forteller Brekke.
3: Generelt sett folk mer fornøyde med hvordan det går med integreringen der man bor, enn hvis man spør om på nasjonalt nivå, hvordan går det med integreringen I Norge? Og det synes vi interessant, for det sånn, hva det? Det er forståelsen av hvordan skal vi si, samtalen rundt integrering går, det store bildet, det man leser om I avisene, mens egne erfaringer og knyttet til der man bor, så folk mer positive.
1: Politiet I Gjesdal kommune I Rogaland ber alle I området om å unngå røyk fra brannen hos dør- og vindusprodusenten Gilje 3 I Dirdal. Brannvesenet sier røyken giftig og helseskadelig, og nødvarsel sendt ut til folk I området. De ber alle holde vinduer og ventilasjon lukket så godt det lar seg gjøre. 140 ansatte evakuert på grunn av brannen. Det ikke meldt om at noen skadd. Både brannvesenet og politiet jobber på stedet, og ifølge politiet ble det gjennomført arbeid på taket like før brannen. Neste ut her I NRK P1 landsmøte, og dere blir på lesestoff I dag.
4: Ja, det gjør vi. Det skal handle om både bruksanvisning og litteraturklassikere, og ikke minst, Lady Gaga.

0: Kjære landsmøte, fra et søkkvått Trondheim så føles det jo litt rart å si, men gratulerer med solkremdagen, folkens. Om det nå er sol der du måtte befinne deg i dag, så håper jeg du har smurt deg godt. Det er jo en liten, litt avansert måte å forebygge både ubehag og ikke minst langt verre ting på. Hilsen frøken Tomatrød på tur, alltid i faktor 50. Og du, solkremen din beskytter jo også mot både rynker og sånne pigmentflekker og andre ting som i hvert fall, jeg vet, mange av mine venninner ikke er så alt for interessert i å oppsøke.
1: Ja, de hevder det, men skygge er bedre, sier noe.
0: Åh, skygge er jo helt fantastisk å se litt av efte.
1: Efte.
0: Ja, her i sekretariatet er det mer regnhyr det går i om dagen, men vi er ikke noe i dårlig humør av den grunnen, nei. Produsent i dag er Eli Bergman, alltid full kontroll på oss. Ja. Reporter Mai Reppen, hun har også full kontroll, og det på Hverdagklubben. På 100-dagers jubileumsdagen og alt, som det vel er i dag. Mm. Oppdatering om hvordan det går der, får du om en drøy times tid. Mm. Og så er det også i studio da, Sven Biskov Sunde og Torfinn Borkhus.
2: God aften!
0: Hei. Klar for nye sprell, inkludert bokklubben 52 og Fifi Fakta. Men hvor vi starter i dag, Torfinn?
2: Vi må begynne med bruksanvisninger.
0: Skal vi begynne å bruke den?
2: Vi har ikke lest bruksanvisningen for landsmøtet enda, så må vi gjøre det snart. Den ligger bare her i hylla.
0: Ja. Jeg heter Elin Ondal Herseth, og du når oss i NRK radioappen. Velkommen til møtet.

0: Nei, men du, de må spørre om den slags. De er pålagt å spørre.
1: Ah, det står ja. I hos I bruksanvisning at ja. Hun må.
0: Ja, apotekernes bruksanvisning. Der står det, du må spørre dem selv om det kommer inn en gammel fyr som skal ha en helt vanlig smertestillende som du spør, har du brukt det her før?
1: Ja, ikke sant.
0: Har du, du... Vet du hvor mye du skal ta?
1: Ja, hvilken kroppsåpning du skal inn i?
2: Kanskje det faktisk har blitt litt døttet av, at de har blitt litt døttet på at de skal gjøre det her mer nå, fordi at jeg var og hentet min helt vanlige astmamedisin som jeg sikkert har brukt i 20 år.
0: Ja.
2: Vet du hvordan du bruker den her?
0: Sier du det altså?
2: Ja.
0: Nei, oh,
2: ja. Når du, jeg kom på det akkurat nå. Hver gang jeg har vært og hentet noe, ja. Så har de spurt nå.
0: Mm. Da måtte jeg lese bruksanvisningen til Paracet på nytt, og der stod jo lite nytt, vil jeg si. Men for at jeg har nemlig begynt å lese bruksanvisninger, for moros skyld, for det jeg oppdaget at A, det står veldig smarte ting der iblant, eller B, det står veldig kuriøse ting der. Det kan dukke opp noen ting som du aldri hadde tenkt på, som, oi, ja, det var nytt for meg.
1: Ja.
0: Men, nylig hørte jeg nemlig om en person som hadde etterlatt seg en bruksanvisning på et helt nytt nivå. En huseier, la oss kalle henne Ebba, hun opplevde nemlig, hun hadde kjøpt seg hus, egget i 7 måneder, og så plutselig sluttet varmen og funket på soverommet. Det var ingenting på termostaten, det var ingen åpenbar grunn. Og Ebba, hun var allerede mentalt forberedt på å bestille en klimaanleggereparatør og betale de sure pengene det måtte være. Da hun kom på at det lå jo en perm i garasjen som følte med huset. En ganske stor perm, denne hadde aldri vært åpnet, fordi Ebba bare antok at det var bruksanvisninger til hvitevarer eller møbler eller et eller annet. Men når Ebba åpnet den her, da så hun at den førre eieren hadde dokumentert bokstavlig talt alt. Hvert eneste apparat var listet opp med kjøpsdato og garantiinformasjon. Wow. Det var et håndtegnet diagram over vannsprederanlegget i hagen som visste hva for en ventil som styrte hva for noen. Og fargekodene for hvert eneste rum i huset var notert med nøyaktig merke og glansgrad på fargen.
1: Og takk i himmelen for et system.
0: Og der på side 4 fann Ebba et notat om at hovedsoverommet ligger i en egen zone med egen spjell i teknisk rom i kjelleren, og at det spjellet her av og til må nullstilles manuelt etter strømbrudd eller overspenning. Og Ebba fann spjellet, hun nullstilte det, og varmen var at den i løpet av 10 minutter.
1: Wow!
0: Tidenes huseier, den tidligere huseieren, tenk for en innsats å legge ned.
1: For en legende.
0: Og nå da, ansvaret på Ebba. Hun må følge opp det her. Hun må oppdatere det hvis hun gjør noen endringer, og hun må tilføye.
1: Altså, jeg har lyst til å gi en pris til denne forrige eieren.
0: Ja. Les døkkbruksanvisninger, Elin og Sven.
2: Ja.
1: Nei! Alle vet jo at ikke jeg leser bruksanvisninger etter den såkalte trampolinefadesen. Eller jeg prøver jo å lese, men jeg får det ikke til.
0: Nei. Det er ikke alltid det er så lett å lese, det skal han på. Det er
1: vanskelig å lese. Jeg husker jeg leste, jeg har faktisk lest når jeg fikk denne her, den voldsomt sterke medisinen man får når man får flåttbitt. Antibiotisk medisin. Så den leste, og der, det var egentlig ganske fornøyelig, for der stod det, pass opp for bieffekten at du kan dø av medisin.
2: Det er noen sånne medisintillegg som er litt sånn, kanskje bare la være å lese det.
1: Ja. Ikke les bieffektene på antibiotika, for da, det kan være litt meget.
2: Kan jeg komme med et tips? Jeg håper ingen blir støttet av dette, men mormoren min, hun brukte altså å lese bruksanvisningen på svensk.
0: Ja.
2: Hvis svenskene forstod det, så skulle jo sørte med henne også få det.
0: Det er jo en slags forvansking, for hun var vel ikke svensk da?
2: Nei. Det var jo ikke det, hun var bodøværing.
0: Kanskje hun tenkte at bruksanvisningen på svensk var enklere?
2: Ja, hun tenkte at svenskene var kanskje litt mindre smart.
0: Ja. Leste bruksanvisning, kjære delegat. Det er 50-50. Lov å melde oss i NRK Radio-appen.
2: Åja, det er litt det avstemmingen, det var den jeg ble så engasjert i. Ja, hold

0: simmer man der, riper I lakken, og hvilket år kom den ut, lurer dere sikkert på nå? 2026.
1: Og det det.
2: Landsmøte. Bokklubben 52. 52 bøker, så du ikke rekker å scrolle. 52.
3: Ja da, du hører landsmøte på NRK P1.
0: Det gjør du, og du hører på bokklubben 52, som et utrolig smart og kult prosjekt. Banebrytende, helt rått opplegg. Hvem kan ha funnet på dette? Sinnssykt kule prosjekt.
1: Hvem kan det være?
0: Bokklubben 52, det et boklesningsprosjekt, hvor jeg prøver å lese 52 bøker I år, og så prøver jeg å få det der ute til å lese en bok eller 52. Hvis du vil, helt, helt valgfritt. Elin, du I superslag for tida.
1: Akkurat ferdig med bok nummer to. På, det vel en drøy måned. Det sterkt til meg å være.
0: Det veldig bra, for du hadde ikke noe sånn, du satt ikke noe sånn skyhøye mål, gjorde du det?
1: Ingen.
0: Ingen, ikke sant?
1: Nei.
0: Torfinn, jeg regner med du godt I gang med noe.
4: Nå jeg ferdig med Ingo Svann-boka ESP. Nå jeg I gang med Ingo Svann-boka Penetration.
0: Oi. Yep. Ingo Svann, da det...
4: Altså, det helt sykt. Han blir hyret inn til et topphemmelig greie I USA til å se hva som finnes på overflata til månen.
0: I virkeligheten? Eller?
4: I virkeligheten.
0: Ok.
4: Og det så mye hemmelighetskremmeri, det hett over huet og fly som helikopter og inn I en heis og ned I et underjordisk opplegg. Og der blir en sittende og bare, hva som skjer? To tvillinger som driver å håndtere en underveis. Og så må han liksom se overflata på månen, så får han koordinater. Hva ser du her? Og så sier han, det her ikke månen. Og så sier andre fyren, hvorfor tror du det? Det ting her som, det kan ikke være månen. Og så sier han andre, ja, men hva som gjør at du tror at det ikke månen? Det jo ingen som har bygd noe sånt på månen, sier Ingo. Ja, kanskje, kanskje ikke, sier han andre fyren da, som kaller seg for Axelrod, som da et sånn pseudonym I den verden der, som ingen vet hvem Men det viser seg å være noe heftige greier. Okay. Men det skal komme til ende til konspirasjonskroken, tror jeg.
0: Fantastisk. Vi jo nå inne I uke 22, og det en stor 2026. Det betyr at hvis man har som mål å lese 52 bøker, så bør man jo da være I gang med bok 22.
4: Ja.
0: Og jeg dessverre bare I bok 21 for tida.
1: Men altså, det kommer jo en ferie snart. Akkurat
0: det de gjør. Og nå koser meg altså nå helt inne I granskauen med boka Once Upon a Time in Hollywood. Hvis du drar kjensel på den titlen, så det fordi at det jo en veldig kjent film av Quentin Tarantino. Og denne boka jo da også skrevet av Quentin Tarantino.
4: Ja.
0: Kjempebok! Og den, spesielt hvis du elsker å ha sett den filmen, for her det på en måte det historie, akkurat samme som historien som I filmen, bare at det mer greier, blant annet, jeg vet ikke om dere husker Brad Pitt sin rolle I den filmen. Han
4: stuntman!
0: Ja, han stuntman og hjelper, men det viser seg at han også leimorder, har drept, han har drept ekskona si.
4: Og ja, det hintes jo om det I filmen.
0: Og da han har slippet unna med det, Og han har, det står det heller ingenting om I filmen, men han visst nok den som har drept flest under 2. Verdenskrig av alle amerikanere. Det han, Brad Pitt. Og dette jo litt gøy, for dette, nå kommer der visst nok en ny film bare om Brad Pitt sin karakter. Så det, nå her kan man liksom glede seg til en ny film. I denne serien.
1: Da bør jeg kanskje se den her Once Upon a Time først da.
0: Så den, det trenger du ikke.
1: Ok.
0: Du kan, det her kan du, det har ikke noe å si hvor du begynner.
4: Det jo litt snedig også, for at, det jo en annen Tarantino-film der Brad Pitt soldat I 2. Verdenskrig. Det henger de ihop
0: da. Aldo Rain.
4: Ja.
0: Inglourious Basterds. Nei, det tror jeg ikke henger sammen.
4: Ok.
0: Det tror jeg ikke. Så det, den anbefales. Herve.
4: Ja.
1: Ok.
0: Og så det som du sier, snart sommerferie. Mm. Og da har jeg bestemt meg for at jeg skal lese en klassiker.
4: Ja.
0: Ikke så god til å lese klassikere.
1: Nei.
0: Jeg har gjort det, jeg prøvde en gang å lese Ulysses.
1: Oi,
4: det hukse.
0: Det jo en uleselig bok, så det fikk jeg ikke til.
1: Ja, okay.
0: Men vi tar gjerne imot noen tips I innboksen hvis du har noen klassikertips som litt mer lettlest enn Ulysses. Så skal jeg, kanskje jeg skal rett og slett bare skal lese noe som dere anbefaler.
4: Du har jo den American Psycho-boka som fan I gisporthylla I går, da. Ja. Den kan du, hvis du ikke har lest den.
0: Ja, takk, Torfinn.
4: Kan du få lånt av med, da.
0: Ja, hvis du vil, det kanskje den som neste bok ut. Nå, popmusikk på benen.

0: Isak, The Sun på Ben.
1: Fifi fakta.
2: Fifi fakta.
3: Ja, velkommen til Fifi fakta.
1: Takk.
4: I dag forsvunnet idrettslag.
0: Forsvunnet idrettslag.
4: Ja, og ikke bare slik at de har bare vært oppløst og ikke finnes lenger, så Drøbak 79 og sånn.
0: Ja.
4: Neida. Siden 1993 så har nemlig massevis til idrettsutøvere fra Sri Lanka forsvunnet sporløst i utlandet.
1: Oi.
4: Den første hendelsen var under et sportsarrangement i 93 i Kanada, hvor 10 til 11 sri lankiske utøvere forsvann. Den siste for hjem for seg selv. Den mest kjente forsvinningen skjedde i 2004, når det sri lankiske nasjonale håndballlaget møtte opp til det tysk-asiatiske sportsutvekslingsprogrammet i Bayern. 23 utøvere i tale, stort og smått, dukket opp, og etter å ha spilt en del kamper og tapt alle, så det sang, forsvann dem. Alle 23. Det tyske lagene som spilte mot dem sa at de så ikke ut til å kunne noen ting om håndball.
0: Mm.
4: Etter at tyske og franske etterforskere hadde undersøkt saken, så fant de ut at en taxisjåfør hadde, eller flere taxisjåfører faktisk, hadde kjørt dem til sentralstasjonen i München, og der ble sporet kalt. Og de fant dessuten ut at Sri Lanka ikke engang hadde noen nasjonalt håndballag.
0: Okay.
4: Siden fenomenet er såpass utbredt, så har det fått et eget navn i Sri Lanka, nemlig decamping, altså oppbrudd, eller det å forlate leirplassen raskt.
0: Ja.
4: I 2007 var det et treningsstevne i Italia arrangert av IOC, hvor 6 sri lankiske utøvere, blant annet en trestegstrener, forsvant sporløst fra hotellet sitt. Og i 2014 så var det Asialeker i Sør-Korea, hvor Sri Lanka stilte med blant annet landhockeyspillere og en strandvolleyballspiller. Gjett hva som skjedde med dem?
1: Forsvann!
4: Sri Lanka har nok ikke vært noe paradis på 90- og 2000-tallet. Borgerkrig, matrasjonering, drivstoff og medisinmangel, skolenedstenginger og voldelige reaksjoner fra myndighetene når folk har protestert, så at folk søker lykken andre plasser, er ikke så overraskende. Men det er det her med sportslag eller idrettsutøvere nummers. Heimlige trakter i 2021 var det bryte-VM i Oslo. Og Sri Lankas brytelandslag stilte så klart opp.
1: Ja.
4: Men hva tror du skjedde med treneren Donald Indrawansa?
1: Han forsvann.
0: Jeg tipper han møtte Fritz Aanes. Ble han med hjem for å trene?
4: Han forsvann.
0: Han forsvann.
4: Ja da, resten til laget returnerte til Sri Lanka. Men Donald forsvann ut av et spor, og han var til ham med meg for å passe på at de andre ikke skulle forsvinne.
1: Det var smart.
4: Ja. Den seneste hendelsen med sri lankiske sportsutøvere er nok muligens det britiske samveldets leker i Birmingham i 2022.
0: Commonwealth Games.
4: Her stilte Sri Lanka med en plass mellom 160 og 177 utøvere. Vil dere gjette hvor mange som forsvann?
0: Å ja, gjerne. 11.
4: Ja, det er faen meg! Nei, det er riktig.
0: Wow.
4: Ja, 11 til 160-177. Det kunne ha vært verre.
0: Det er mange.
4: Men hendelsen i Bayern, der hele håndballlaget forsvann, det har vært til film. Og det har vært en av de beste sri lankiske filmene noensinne, visst nok. Så den kan sjekkes ut hvis den vil lære mer om landet og omstendighetene. Den heter Mahan. M-A-C-H-A-N.
0: Mahan.
4: Mahan. Uansett, livet i Sri Lanka har visst vært litt bedre de senere årene. Det har ikke vært noe særlig avhopping siden 2022. Det heier jo jeg på, da, så klart.
0: Ja.
4: Fifi fakta, ut. Lykke til videre.
0: Vær så god.
4: Vær obs.
0: Avhopping, ja. De burde jo, altså, nå som hopping har blitt så litt vanskelig å følge med på.
4: Ja.
0: Kanskje de kan begynne med avhopping i stedet for.
4: Ja, kan de hoppe lella, så kan de få det hjemme etterpå.
0: Velkommen til avhoppingsuka i... Og

0: Vi har ventet i...
1: Mål for å måle vi avslutning!
2: Ja!
1: Skåring! Vi har skåret i Marseille! Vi har skåret mot Brasil!
0: 28 år. Nå skal vi til VM. Sammen.
3: Gleder du deg til fotball-VM?
4: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over. Stemningen og følelsen samlet sett.
0: Sammen for Norge. Fotball-VM på NRK.
5: Vad som helst kan ske med vem som helst på en helt vanlig dag. För detta är landsmöte på NRK P1.

0: aldri feil med litt akustisk gitar.
1: Det blir ikke feil, nei.
0: Det blir ikke feil. Oi, oi, oi, oi, oi. Ja, ja da.
1: Han Kjell skriver at kjæringen altså har vært på Sri Lanka, og hun sier at det heter Lankeser. Så vet du, det en person fra Sri Lanka heter Lankeser.
2: Okay, okay. Ah, så det kommer til et forslag til bok som kan gå inn I bokklubben 52.
1: Ja!
2: Finn en ulv, utropstegn. Boka har 200 sider, 128 000 bokstaver og ett ord. Ulv.
0: Nei!
2: Resten av boka består av de tre bokstavene U, L og V I vilkårlig rekkefølge. Det blir som å lete etter nåla I høystakken når høystakken består av bare nåla.
0: Ja.
2: Når du skal altså finne ulv.
1: Ja. Ja. Wow, det var en sprek bok.
2: Ja.
0: Vi har jo fått veldig mange tips om hvordan smøres på ryggen.
1: Ja, jeg ser slikkepotten har jo fått et helt nytt liv
0: ja.
1: På grunn av solkremen.
2: Ja.
1: Og så pratet vi I sted om, det kom en melding om en stakkars som ikke fikk til å smøre seg, eller som hadde smurt seg på ryggen selv.
0: Ja.
1: Resultatet ble vel deretter. Men da har vi jo også fått ganske mye gode tips.
0: Ja.
2: Ja, altså, jeg kan ta det fra Kristin da.
0: Ja.
2: Etter året med stadig dårligere bevegelighet på de øvre ekstremitetene, så har slikkepotten fått nytt bruksområde. Nå ligger den side om side I skuffa med solkremen.
0: Slikkepott. Det veldig bra. Og så har vi fått en helt utrolig fin her fra Tore. Det blir litt sånn grisetips, men jeg tenker, Tore, her du målbevisst og løsningsorientert. Tore skriver, smurte solkrem på dørkarmen, som av metall.
1: Oh, ja, ja, ja.
0: Gnikka ryggen som en bjørn for å få på solkrem funka som bare rakkeren
1: ja, ja, ja.
0: Så har du noe metall som kan rengjøres etterpå det bare smøre det på der
2: ja, ja, ja.
1: Nina har en gammel kløpinn I bambus den har fått nytt liv hun har trekt på en engangshandske og knytt fast med fingrene så den sitter godt fast skriver hun tatt krem på baksiden av kløpinnen der det et sånn flatt område det jo ikke stort hvis det sånn kløpinn som jeg tror det så det bare å smøre I vei der den ikke rekker, fungerer hver gang skriver Nina.
2: Fantastisk. Jeg har også fått litt meldinger om det her med bruksanvisninger.
1: Ja.
2: For det var jo der vi startet I dag. Kan med hånda på hjertet si at jeg aldri leste bruksanvisninger før, men det var inntil fruen begynte å handle flatpakker fra IKEA og Jysk etc.
1: Ja, ja, ja.
2: Da måtte jeg lese de for å unngå nerveklikk, hjerteinfarkt, samlivs og Armageddon. Takk Gud for bruksanvisninger. God helg, solbrille ansikt og sånne rockefingre.
1: Nettopp.
0: Rock emoji.
1: Ja. Hvis det, men hvis den har, ja, for at har den tommeren ut?
2: Nei.
1: Nei, hvis det bare pekefingeren ja. Og lillefingeren, ja, da det rock.
2: Er det det? Og hva tommeren ut da?
1: Da jeg elsker deg på tegnspråk.
2: Ja, da har du rett I. Ja. Og den så søt. Nå. Så mange som har bommet på den da.
1: Ja, det mange som har bommet på den.

0: Camilla Wigestrand som falt på P1 rett før 12. Klokka altså 12.00, og nyhetene starter i Rogaland, Tone Nordahl.
1: Brenner det i en fabrikk i Gjesdal. 140 ansatte der evakuert på grunn av brannen hos vindusprodusenten Gilje 3. Det ikke meldt om at noen skadd. Brannen startet trolig i taket på bygningen, og brannvesenet forsøker nå å begrense skadene, sier innsatsleder Olav Neteland i politiet.
2: Det pågår fortsatt aktivt slukkearbeid, og brannvesenet jobber med å forsøke å begrense spredning av brannen og få kontroll på brannen.
3: Hva kan du si om spredningsfaren akkurat nå?
2: Spredningsfaren utifra det jeg forstår fortsatt til stede i fabrikken, men det lite spredningsfare ut over det.
1: Reporter Adrian Fosse Årtun. Norges siste kirkeasylant, Suel Kasembo, hentet av politiet. Det opplyser sognepresten i Herøy kirke i Møre og Romsdal, der Kasembo har bodd de siste 3 årene. Kasembo sier selv han kommer fra Burundi, men blir ikke trodd av norske myndigheter, som mener han fra nabolandet Tanzania. Kasembo har tapt i flere rettsinstanser. I 2023 bestemte norske myndigheter at politiet kan gå inn i kirker og hente folk som oppholder seg ulovlig i Norge. Nok en passasjer som var ombord på cruiseskipet Hondius har fått påvist hantavirus, det opplyser Verdens helseorganisasjon. Det Spania som har rapportert om et nytt tilfelle blant passasjerene som satt i karantene. Med det det til sammen 13 smittetilfeller fra skipet. 3 av dem som ble smittet ombord døde. India opplever nå en brutal hetebølge. Samtidig ble det satt nye varmerekorder både i Storbritannia og Frankrike i går. I går registrerte indiske meteorologer temperaturer opp til 47 grader. Hetebølgen har vart i flere uker, sier reporter Milana Knesevic.
4: I dette tilfellet så sier meteorologen at dette handler om en vind som kommer inn fra ørkenområder og fra Pakistan, og indiske sommerer har jo alltid vært veldig varme, så det i seg selv jo ikke noe unormalt, men dette skjer jo også i en kontekst av en verden som blir varmere på grunn av klimagassutslipp, hovedsakelig fra bruk av kull, olje og gass, og det bidrar til hyppigere og mer intense hetebølger.
1: Fjellklatrer Kristin Harela har nådd toppen av Mount Everest uten å bruke ekstra oksygen, det skriver hun selv på sosiale medier. Mount Everest verdens høyeste fjell med anslagsvis 8849 meter. Harela forsøkte å bestige toppen uten ekstra oksygen også i fjor, men da måtte hun snu. Denne gangen har hun altså lykkes. Og i landsmøtet forsøker dere også å sette en slags rekord nå, men spørsmålet da om det med eller uten ekstra oksygen.
5: Vi har vel ikke noe ekstra tilførsel og sånt her. Og så har vi jo en hel gjeng som med i egentlig et pågående rekordforsøk.
0: Ja, det jo, det ikke Everest, men vi har fått 10-11 stykk til å ringe inn her. 100 dager på rad snart.
5: Mm-hmm.
0: Det ganske ekstremt.
5: Ja, jeg lurer på om alle mener.
0: Da vil vi se i hverdagsklubben, som kommer om ikke så fryktelig lenge på NRK 1.

0: Det var en periode at folk tenkte at John Mayer, han er jo, han må jo være sånn statsminister i England eller sånt. Og så etter hvert, så nå har folk liksom glemt at det var en statsminister i England som heter John Major.
1: Ja,
0: så det kan være litt sånn fiffig å opplyse om at dette var ikke den tidligere statsministeren, litt sånn glemte statsministeren, John Major, men altså den ganske begavede gitaristen, John Mayer.
1: Takk.
0: Ja. Vær så god.
2: Hjerte. Søvngjengeren.
3: Gjett søvngjengeren.
1: Ja. Det er helt forferdelig.
0: Det er smittsomt. Nå er det sånn at tre av fire i landsmøtet, redaksjonen, sitter nå og gjesper. Men det biter ikke på Torfinn Borkhus. Han er ugjespelig. Han kan ikke gjespes. Du lar deg ikke smitte av gjesping, Torfinn?
4: Nei.
1: Aldri.
4: Men, jeg nys hvis jeg ser på sola. Og det er jo overtro på akkurat samme måten. Det har jo ikke noe med sola å gjøre. Det er bare jeg som har programmert meg selv.
0: Ja. Men jeg skal ta lagen... Jeg skal gjøre noen forskning på dette om en kvarters tid.
4: Okay.
1: Okay.
0: Så du, hvis du begynte å gjespe nå, så kan du gå inn snart og stemme på om du blir smittet av gjesping.
4: Ja, bra å endelig få et svar der.
0: Veldig bra på det. Du som hører på dette programmet får nå snart høre lyden av et menneske, og hvis du hører hvem det er, så sender du svaret til oss sporenstreks i appen NRK Radio. Vinneren av denne konkurransen, som heter Gjett søvngjengeren, den

0: Gabrielle, fem fine frøkner, og det var den første av en, jeg har en litt sånn Bergens trippel på gang her nå.
1: Oh, ja, ok. Det.
0: Bare følg med.
1: Nå tenkte jeg vi skulle gå tilbake til 26. mai 1828. I går var, ja, 1828. I går var det altså nøyaktig 190 år siden. Da vaklet en tenåringsgutt rundt på gatene i Nürnberg i Tyskland. Det gikk litt rart, virket det som man den gang da kalte for åndsvak, og han var også ekstremt overfølsom for lys og lyder. Med seg så hadde han to brev adressert til kapteinen for den fjerde eskadronen av det sjette kavalleriregimentet.
0: Jesus.
1: Ja, han reier altså hest på jobb, skulle du si. Det første brevet var angivelig fra en fattig dagleder. Jeg tror kanskje i dag så ville denne personen vært en tilkallingsvikar eller noe sånt. Jobber altså kun dag til dag på jobb. Han hevde da at han hadde tatt til seg denne gutten som spedbarn i 1812, opprådde han i all hemmelighet og lærte han å lese og skrive litt grann. Det andre brevet ga seg ut fra mora til denne gutten, og mora skrev at faren var en av ryttersoldatene, en kavalerist altså, og i brevet så ba mora regimentet om å ta imot gutten når han fylte 17 år. Det tok imidlertid ikke lang tid før eksperter fattet mistanke om at begge disse brevene var skrevet av en og samme person. Mm-hmm. Fordi da han Kaspar lærte seg å snakke ordentlig, så fortalte han en rystende historie. Så lenge han kunne huske, så hadde han levd innesperret i et lite mørkt rom, i et slags celle eller et fangehull, 2 meter langt, 1 meter bredt, og 1,5 meter høyt. Han hadde da aldri sett dagslys, eller et annet menneske.
2: Nei.
1: Før han ramlet rundt på gata her i Nürnberg, altså. Han sov på en seng av halm og overlevde på kun brød og vatten. Og maten ble satt inn til han mens han sov, av en mystisk mann som han aldri så ansiktet til. Den samme mannen hadde etter hvert lært han å skrive navnet sitt, Kaspar Hauser altså, og gå rett før han ble sluppet da ut i dagslyset og forlatt i Nürnberg. Og når historien blir kjent, blir han Kaspar Rast en internasjonal kjendis. Folk strømmer til for å se dette naturens barn, hva i dager er dette. Han ble tatt under vingene til lærere og til adelsmenn, spesielt den britiske adelsmann Lord Stanhope. Og det er kanskje flere av meg som tenker, oi Stanhope, det er jo Vera! Grimserien, men jeg vet ikke om de har noe til felles.
0: Tenk bare på komikerne.
1: Åja, Stanhope.
0: Doug.
1: Åja, ok. Men i hvert fall, denne Lord Stanhope brukte store summer på dette guttebarnet her. Kaspar, han visste nemlig en enorm intellektuell utvikling. Han lærte seg å snakke flytende, så han spilte sjakk. Han kunne ri og tegne på oppsiktsvektene. Kort tid lærte han alt dette. Og ganske raskt så oppstod det et rykte om at han Kaspar Hauser egentlig var den rettmessige arveprinsen av Baden. Mm-hmm. Teorien gikk ut på at han hadde blitt byttet ut med et døende spedbarn i 1812. Historien om han Kaspar Hauser, den slutta like mystisk som den begynte. Det ble gjort flere forsøk på å ta livet av han, eller i det minste var det det han selv hevda skjedde. Den 14. desember 1833 så kom han Kaspar hjem med et djupt knivstikk i brystet. Han hevde at en fremmed mann hadde lokket han til slottshagen i Ansbach, med løfte om å avsløre hans sanne identitet for verden, og så hadde han deretter stukket han ned. 3 dager senere så døde han av skadene, bare 21 år gammel. På åstedet så fant man en lærvaske som inneholdt en lapp skrevet i speilskrift. Lappen ga ingen klare svar, men hinta til at drapsmannen kom fra den bayerske grensa. Så hvem var han egentlig? Han har faktisk vært ganske nysgjerrig på det her frem til ny tid. Det er en teori om at han var adelig offer for et politisk spill. Og moderne DNA-analyser av klærne hans fra 2002 viste en viss likhet med Baden-slekta. Noe som da ville liksom bekrefte at han var prinsen som ble gjemt vekk. Mm-hmm. En annen teori sier at han Kasper var en mytoman. Jeg vet ikke om dere kjente til det uttrykket.
2: Han at han utgjør seg for å være noen han ikke er, da.
1: Ja, og en sykelig løgner. Ja, ja. Som skadet seg selv for å få oppmerksomhet og sympati, og at han da feilberegnet det siste knivstikket, og ved et uheld tok livet av seg selv.
2: Ja.
1: Mm. Enda nyere DNA-analyse fra 2024.
2: Aha, nå
1: begynner vi å snakke. Ja, nå i 2024, det svekket teorien om at han kom fra Baden-slekta.
2: Aha.
1: Så svaret på hvem han Kaspar Hauser egentlig var, det har vi i hvert fall ikke klart å... Vi har ikke klart nok svart at det kan bankes på dette møtet. Mm. Men jeg synes det var utrolig fascinerende historie. Jeg, som handlet da, egentlig om dagen i går, da, det var da han ramlet ut på gata i Nürnberg.
2: En av våre mest snedige dokumentarfilmskapere, Werner Herzog, ja, har logget en film om Kaspar Hauser, ja, for den som har lyst til å se for det. Werner Herzog logger jo spesielle filmer,
1: ja, ja,
2: og det er Kaspar Hauser-filmen nå.
1: Ja, si det kan jeg se for. Mm. Det var den korte historien. Den lange historien du hadde kort.
0: Det var nydelig. Og nå skal vi få musikk som jeg tror Werner Herzog hadde likt. Men det helt rart. Veldig rar tekst i hvert fall.
2: Ja.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM I fotball! Det VM-feber I landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Mørk og VM kommer 28. mai I appen NRK Radio.

0: som sang den svært så sympatiske popsnekkeren Jo Sverre. Hopp igjen! Nå ligger det en avstemming ute, en veldig viktig gjespeforskning i appen NRK Radio. Og så er det nevnt
1: meg. Endelig kommer gjespeforskning,
0: ja. Ja, endelig litt gjespeforskning i appen. Og det som alle gleder seg til, Mai Reppøen!
2: Ja, det er vel hverdagklubben! Yeah! Og i dag så trenger vi en ekstra applaus, for det er jo da 100 dager med innringing.
0: Det er mulig.
3: I de offisielle dokumentene.
2: Vi sliter jo litt med den helt sånn fin beregningen, fordi at det er noen som regner fra dag 1, og noen som regner fra dag 2. Men ja, vi er oppe i 100 dager nå i hvert fall. Det. Fra med i dag er 100 dager.
0: I dag er det dag 100 fra ringing, så men de som ringte, det ringte jo inn i går, de som vi på en måte snakker om i dag.
2: Ja,
0: ringte de da inn for 99. gang, eller ringte de inn for 100. gang?
2: De ringte for 99. gang det som var i går, og så 100. gang det som er i dag.
0: Okay,
2: så vi bare hører litt fra i går. Det er jo veldig hverdag da, hverdagklubben. Vi får høre.
0: Ja, vi hører hverdagklubben, dag 99.
4: Ja, god kveld, kjære landsmøte. Klubbmedlem Marianne melder seg i kveld og til tjeneste. Jeg koser meg med sjakk på TV. Oddrun
5: her, da har jeg kjørt Oddrun på skolen, og nå skal jeg på lop selv.
6: Og det
5: er det samme
6: begge redelige
5: arbeider vi har.
6: Hei, det er Vigdis. Er vi også kommet hjem til Helgeland? Ja. I regn og SKIT-vær.
3: Ja.
6: Men det er jo fint syver og strekker vær.
7: God morgen, Ingrid her, som bare ringer en kort telefon for å sikre medlemskapet mitt i Hverdagklubben.
8: Hverdagklubben, dag 100. Jeg må jo nesten si som han tidligere medlemmer sa, vet dere hva dere egentlig har startet nå? Anyway, at ende jeg gikk med elskhugsvoner var rent fra samling og sans, trodde jeg da så tryggleg eige hele hugen til meg.
9: Ja, god morgen, det er Rune i Snertingdalen med dagens rapport til Lårdagsklubben i dansmøte. Det er ikke fint vei da nå, ute i skjøvgen på joggertur som vanlig.
10: Det blir et kort hverdag klubbmøte for Arne Kristian i dag. Ny robotklipper skal installeres og kalibreres,
0: oi, oi, oi.
10: Og det kommer sikkert til å kreve både tålmodighet og tid og litt til.
11: Hei, det er Gunn som ringer til hverdagsklubben.
0: Ja.
11: På vei til fjøs i dag, skru opp lyset. Men ellers er fint vær, da skal hun begynne å slå grass.
12: Sigurd Kjærvann. God morgen.
0: Klokka
12: passert 5. Nedre Espedal i dag. 12 grader. Regn. Litt skutt dag. Ha en fin dag.
13: Nei, god morgen. God morgen, landsmøte. Det er godt på alt som sjekker inn i hverdagsklubben. I dag har jeg bare en sånn kort distanse. Det er vel en, ja, noen av 40 mil, tror jeg skulle kjøre i dag.
3: Ja.
13: Til Larvik. Jeg har jo lydutstyr i hjelmen, sånn at jeg ser jo frem til å høre landsmøte i dag. Kjøre motorsykkel og høre landsmøte, det blir sjaker. Skipp og hei da, vi hørs.
2: Jeg har klart akkurat å telle hvor mange det var her.
1: Det var ti!
2: Nei! Hvem det var så?
1: Arnold!
0: Nei!
2: Ja,
1: nei! Arnold mangler! Arnold for Kolsås?
2: Ja, så han ringte ikke i går.
1: Oi, oi, oi!
2: Arnold
1: har ramlet også. Ja. Nå er det ti.
2: Og hva er det som har skjedd?
1: Ja, nei.
2: Jeg har laget et lite potpuri. Han er jo ikke den som sier mest.
1: Nei, Arnold har vært korte, litt knapp i meldingene, ja.
2: Korte, konsise meldinger.
1: Ja, ja.
3: Men har du laget en sånn, dette er ditt liv i hverdagsklubben?
2: Ja, ikke så langt.
1: Ja.
2: Ikke så langt unna. Det er så koselig.
14: Klubben dag 2, tett snøvær, skal ut og måke snø, vente på dag 3. Hei.
15: Ja, hei, Arnold på Kolsås, fortsatt dag 11. Jeg er søren ikke sikker på om jeg har ringt før i dag, så jeg tar en sjanse. Nå ringer jeg i hvert fall. Å, for en strålande dag. Strålande glad kan jeg kjenne, lykka og jeg er i lag, og for en strålande dag.
16: Hei, akkurat kom til en fra Korøring, og så ligger det en lapp på kjøkkenbordet som står, du må ringe 23 04 11 18, og det har jeg gjort.
17: Ja, det er Arnold på Kolsås, på tiden Malaga, nyter deilige dager, sol, varme og bad. Eier.
18: Ja, nå ble jeg veldig utvikker, Arnold på Kolsås her i Malaga. Men så lurer jeg på, kanskje jeg har ringt før i dag, husker jeg ikke, men nå har jeg gjort det.
19: Ja, hei, det er Arnold på Kolsås som ringer. Ha en fin dag.
1: Ja, og det der var det siste.
3: Åh!
1: Vi hørte den.
19: Men Annie i Malaga fortsatt, tror du?
1: Det vet jeg ikke. Det siste beskjed bare, da var det bare Kolsås.
3: For det er det jeg har sett før, men om han begynner å reise på ferie, så kan det ryke.
1: Ja. Det er fort gjort, kan bli sene kvelder.
19: Men oss må sende en hyggelig gave til en Arnold. Det må vi gjøre, ja. Han har vært med i 99 dager nå.
1: Eller? 99 dager.
3: Han kan jo være med i Anna Kvær Dagklubben.
1: Ja, det var en god idé.
19: Ja.
3: For den finnes jo fortsatt, gjør den ikke det?
1: Ja, det gjør den.
3: Ja.
0: Og for alle dette ute å bruke hashtaggen Arnold på Kolsås i Malaga, som jeg synes er veldig fin.
1: Ja.
0: Og takk for alt, Arnold på Kolsås i Malaga.
19: Ja,
0: vi har faktisk fått YouTube til å lage en låt om din mystiske exit.
3: Aha, ja, ja.
0: Fra Hverdagklubben.
3: Ja.
0: Sånn er det bare.

0: YouTube, og det klart for dagens Toyota-vits. Jeg vet dere har ventet på den, folkens. Ja. Er dere klare?
1: Ja.
0: Hvordan får du en Toyota til å forsvinne?
2: Oi.
0: Fra jordens overflate?
2: Vet ikke.
0: Du bare setter den på parkeringsplassen.
2: Ok. For det fint. Ja, feil. Ja.
0: Altså, den så fin, ikke sant? Noen kommer til å stjele den.
3: Så det var det du mente, ja.
0: Ja, ja, ja,
2: ja. Jeg tenkte vel for at det var så mange like.
3: Ja.
0: Nei. Bare sett dem på parkeringsplassen.
2: Han Q Jon har sett oss melding der han skriver: Hei, fant en gammel bruksanvisning / oppskrift på vafler. Artig at det var klar beskjed om å steke vaffelen likt på begge sider. Måtte bare få sagt det til alle som skal lage vafler i dag, viktig.
3: Det var jo veldig søt da. Hei, landsmøte. Jeg sitter og hører på gårsdagens sending og fikk løst å dele mitt russenavn også, selv om dere strengt tatt er ferdig med tema. Meldingen kommer fra Nikolai. Jeg fikk russenavnet Mr. Rubiks, siden jeg ofte satt med en Rubiks kube i timen. Det som er litt artig, det er at jeg nettopp har tatt opp hobbyen igjen og kjøpt inn en høy kuba for å lage store bilder med rutene på kubene som piksler. Så langt så har jeg 49 kuber, 5x5x5, og så har jeg muligheten til å lage bilder på 35x35 piksler per nu.
2: Jaha.
3: Et enormt prosjekt det her, altså.
0: Wow.
2: Skjønner at da hadde Rubik som russnavn.
3: Ja, passer godt det.
2: Tore, ja, hva kan du si?
3: Nei, jeg tenkte fortsetter. På den forskjellen på monteringsanvisning og bruksanvisning som noen har spilt inn til oss.
2: Ja, men i dag så er det er flisespikker i dag.
3: Ja, ja, det
2: monteringsanvisning
3: det.
2: Og bruksanvisning, det er litt pratet oss om litt på samme måte.
3: Ja, for meg så går det helt over i hverandre.
2: Ja.
3: Men monteringsanvisningen viser altså hvordan du setter sammen et produkt, mens bruksanvisningen viser hvordan du skal bruke og vedlikehold det etter at det er ferdig montert. Jeg har sagt det høyt i hvert fall. Ja, det var faktisk litt
2: sånn. Tore kjøpte makuleringsmaskin. Det som lå nærmest for test var bruksanvisningen. Etter at denne ble puttet inn, stoppet maskinen. Søkte opp bruksanvisningen på nett. Der sto det: husk å fjerne stifter.
0: Jesper Forsking er fortsatt i appen. Så noen vil ha det.
3: Ja.
0: Ja.

0: Ella Lockert, hva om det finnes noe mer?
1: Dette NRK PN.
0: Og det finnes noe mer enn landsmøte, I hvert fall her på NRK PN. For eksempel det du får servert hos meg den neste timen her på kanalen I dag. Viser kalenderen onsdag 27. mai. Vi skal blant annet snakke om nordmenns holdninger til innvandring og sånn. En ny undersøkelse viser økt skepsis, det har du kanskje sett overskriften om. Vi skal dykke lenger ned I tallmaterialet på jakt etter forklaringer og nyanser. Og så skal vi direkte til Bergen, der selveste festspillene starter I dag. Lars Vaular preger årets program. Lars Vaular min gjest I dag. Dette og mer hos meg den onsdagen du hører på dagens. Jeg heter Mathias Nylenda. En nyhetsoversikt aller først som starter med brand I Gjesdal, Tone Nordahl.
2: Ja, der det full fyr I en fabrikkbygning nå. Altså vindusprodusenten Gilje 3 Gjesdal I Rogaland det brenner hos, og det blir brukt helikopter I slukningsarbeidet nå. Brannen har spredt seg til takkonstruksjonen, og det enda ikke kontroll på brannen. Ingen skadd, og alle de ansatte som var på jobb evakuert. Tonje Gilje fra Fjord jobber ved fabrikken.
3: Det er helt fryktelig. Det liksom dette her nedbygd, og jeg bor her, jeg oppvokst her, og det Trevarm, som jeg kaller det, det en del av bygda, så dette her egentlig bare vondt. Det betyr jo alt for bygda. Gilje trevaren, og trevaren gilje. Sånn det bare. Denne bygda hadde ikke vært det, den uten trevaren.
2: Og politiet advarer om at røyken fra brannen kan være helseskadelig, og har sendt ut nødvarsel til folk I området. Utrykningspolitiet kan bli rammet av streik fra mandag neste uke av. Om det blir streik I staten fra fredag, planlegger Unio opptrapping med 600 medlemmer allerede på mandag, og det kan blant annet føre til langt færre fartskontroller på veiene. Unio Stat og de andre arbeidstakerorganisasjonene møter staten til mekling hos riksmekleren I dag og I morgen, og fristen ved midnatt natt til fredag. I Tyskland et medlem av den venstreekstreme gruppen Røde Armé-fraksjon dømt til 13 års fengsel etter nær 30 år på rømmen. 67 år gamle Daniela Klette ble dømt for medvirkning til en rekke vepnede ran mens hun var medlem av den venstreekstreme gruppen, som også ble kalt Bader-Meinhof-gruppen. Hun ble pågrepet I Berlin for 2 år siden. Røde Armé-fraksjon stod bak en rekke bombeattentater og politiske drap fra 70-årene til tidlig på 1990-tallet. Norges siste kirkeasylant, Suel Kasembo, hentet av politiet, det opplyser soknepresten I Herøy kirke I Møre og Romsdal, der Kasembo har bodd de siste 3 årene. I 2023 bestemte norske myndigheter at politiet ikke kan gå inn I kirker og hente ut folk som oppholder seg ulovlig I Norge. Kasembo sier selv han kommer fra Burundi, men blir ikke trodd av norske myndigheter som mener han fra Tanzania. Kasembo har tapt I flere rettsinstanser, og nå han altså hentet ut av kirkeasyl. Det var nyhetsoversikten.
0: Takk for det, Tone. Dagens står klare her nå, og skal direkte til Torgallmenningen I Bergen. Hvor åpningsseremonien av årets festspill I gang. Først, level 42 på P1, Running in the Family.

0: Level 42 på NRK P1, du fikk Running in the Family her i dagens hvor det starter sendingen i Bergen, der det masse som skal skje de neste par ukene. Festspillene starter nemlig i dag. Den høytidlige åpningsseremonien godt I gang, og reporter Leif Rune Lulland, du på plass på Torgallmenningen. Hva skjer?
1: Ja, her det en stappfull Torgallmenning som følger åpningsseremonien, som har vært en halvtimmes tid og skal være en halvtimme til. Det en veldig ungdommelig åpningssamling I år. Det stort sett det ungdomssymfonikerne som sitter på scenen sammen med tre hotshot unge musikere fra Oslo-området som har dominert åpningsforestillingen I dag. Ja. Det et veldig klassisk program, kan vi si det. Jeg tror det bare en komponist har som levde på 1900-tallet. Resten eldre musikk. Så det ikke noe sirkus og jøgling eller eksperimentell samtidsmusikk på scenen akkurat nå, men Nei. Det blir det jo selvfølgelig veldig mye av det også I løpet av de neste to vekene.
0: Et variert program, men ganske prominent folk som sitter og følger med her nå da.
1: Ja. Du har kronprins Håkon, statsminister Støre og andre prominente. Kulturministeren her og så videre.
0: Festspillene legges til mai I Bergen, fordi da sjansen størst for å unngå regn. Hvordan går det?
1: Ja, det var sol I det Håkon gikk ut av bilen, så kom det en liten dråpe, så var opphold igjen, og nå for et minutt siden så var det litt vått igjen, men bare bittelitt, så vi veldig fornøyde. Det stort sett, det det vi kaller opplett I Bergen.
0: Opplett I Bergen akkurat nå. Vi skal høre fra festspilldirektør Lars Petter Hagen, som sier det viktig at alle som I Bergen de neste to ukene skal få oppleve festspillene.
2: Vi har vært veldig opptatt av at så mye som mulig skal være tilgjengelig økonomisk. Vi har nesten halvparten av arrangementene våre gratis, enten ute på Torgallmenningen eller andre steder. I tillegg så gjennomfører vi det som vi har kalt for omsorgskonserter, hvor festspillartister gjør konserter ute på sykehjem, I barnehager og andre steder. For oss så det viktig at kunsten skal bety mer for flere, og det tar vi på alvor.
0: Det sier festivalsjef Lars Petter Hagen, Leif Rune Lørland med oss fra Torgallmenningen. Hva kan du si om det som skal skje I byen I de neste par ukene?
1: Ja, det I hvert fall veldig mange som skal på konsert, sånn som han ønsker, for forhåndssalget har vært rekordhøyt I år. 27 000 billetter, det 20% mer enn I fjor, så det vel all time high, tenker jeg, på festspillene, så der får han I hvert fall ønsket sitt oppfylt, og så det jo da Ja, skal jeg rekne opp her? Lise Davidsen og en av de aller største treksplassene som har vært utsolgt konsert for veldig lenge siden. Et annet trekspill det var dog. Trekkplasser siste I helt andre enden av musikklivet. Det Lars Vaular som skal opptre sammen med Bergen Filharmoniske Orkester på avslutningskonserten. Den også veldig, veldig utsolgt, for å si det sånn. Og så har vi da Mari Boine, en scene full av topp jazzmusikere skal spille Miles Davis konsert I forbindelse med at han hadde fylt 100 år.

0: Takk for rapporten direkte fra Torgallmenningen, reporter Leif Rune lørdag, og det var jo et navn da, som gikk igjen når du nevnte det som skulle skje her, Leif Rune, og det var jo ditt navn, Lars Vaular. Hei Lars!
1: Hei, hei!
0: Du skal altså gjøre din største konsert noensinne I Grieghallen med Bergen Filharmoniske Orkester I ryggen, I tillegg til en stor performance på Torgallmenningen. Hvordan går det med forberedelsene?
1: Du, det går veldig fint. Det nærmer seg nå, så vi kjenner på nervene.
0: Ja, altså, nå kalte jeg ikke det som skal skje på Torgallmenningen en konsert, men en performance av egentlig mangel på bedre ord, for det virker ikke som det en klassisk Vaular-konsert folk får se der.
1: Det har du helt rett I. Det en slags forestilling, kan vi si. Mer enn en rapkonsert. Så en forestilling der jeg leser tekster som jeg har jobbet med de to siste årene, som ikke rap. Musikk da, eller rapptekster.
0: Ja. Du har skrevet en poetisk roman, leser vi, som danner liksom grunnlaget her. Hva vil du si om den poetiske romanen din?
1: Ja, jeg jo bare en glad amatør, så om det en poetisk roman, eller om det en novellesamling, eller en diktsamling, jeg slett ikke helt sikker, men jeg prøver å fortelle en historie om tre personer, en stefar, og så de to stesønnene hennes, ja. Og et sånt trekantforhold her, men alt fortalt gjennom karakterdrevne dikt, egentlig. Da.
0: Ja. Men alt som skal skje rundt disse diktene du leser, høres veldig sånn heftig ut. Det er snakk om dommedagsklokker og panikk. Det høres egentlig litt dystert ut.
1: Ja, altså, vi kontrasterer på en måte det veldig hverdagslige poesien min med at forestillingen foregår på en måte I en annen dimensjon, I en annen tid. Okay. Der det noen som finner relikvier fra en svunnen tid. Denne svunne tiden, det liksom Bergen på tidlig 2000-tall, okay. Som tekstene mine tar utgangspunkt I.
0: Og det dansere og koreografi, altså det en ganske annen greie enn en sånn klassisk hip-hop-jam.
1: Ja, absolutt. Selv om elementene her er jo dans og lyrikk, holdt på sist. Og danserne jeg har med er jo fra en hip-hop-bakgrunn, så, ja. Så litt grann... Street smarts, det kommer fra.
0: Du altså helt sentral for festspillen I Bergen, Lars Vaular. Festspillen åpner I dag, ikke bare med den forestillingen der på Torgallmenningen den 6. juni, men du skal også få avslutte hele greia. Det skal vi snakke mer om etter litt musikk på P1 fra deg. Vi spiller legender, vi. Signert Lars Vaular.
1: Tusen hjertelig.

0: fikk vakker musikk faktisk. Nydelige legender signert Lars Vaular her I PN, og det passer jo fint, for du fortsatt med meg, Lars. Hei igjen.
1: Hei, hei.
0: Etter å altså ha preget norsk musikk I årevis, så du I ferd med å sette et solid stempel på festspillene I Bergen. Du jo derfra, Lars, men har bodd I Oslo I årevis. Hvordan blir det å være en del av festspillene I den gamle hjembyen din? Det en litt sånn endelig voksenfølelse?
1: Ja, det vel kanskje det. jeg hadde ikke helt sett på meg at det var der jeg skulle ende opp, men det jo det veldig stas.
0: Hvordan husker du festspillene fra da du var ung?
1: Jeg må nok innrømme at jeg har ikke det største sånn forhold til det som har skjedd inne i bygningen, holdt jeg på å si. Men det jeg husker det som jo bare fri flyt av kultur ute I gatene. Så mye rare og mer eller mindre uforståelige ting som skjer. Så der føler jeg at jeg passer inn I en tradisjon.
0: ja, og Bergen jo, altså Bergen har alltid vært en del av universet ditt, da. Vi hørte jo det I legender her også, du tar oss tilbake til oppveksten I byen der, Brandvant Køppen synger om og sånn. Hvilken rolle spiller byen i universet ditt?
1: Jo, den jo der stadig, selv om jeg på en måte har flyktet, holdt jeg på å si. Men det jo alltid noe som kommer tilbake, og det jo også en veldig sentral del av det å rappe for deg. At du må skrive om det du kjenner til.
0: Og du skal jo gjøre mye forskjellig og mye nytt under disse festspillene. Vi nevnte jo før musikken denne forestillingen på Torgallmenningen med dans og koreografi og poesi I sentrum. Men så skal du også holde enorm konsert inne I Grieghallen. Du skal få avslutte hele greia med din største konsert til nå. Hva kan du si om det?
1: Det blir jo veldig gøy å kunne spille de sangene I orkesterversjonene. Og Kjetil Møster og Ole Morten Vågan har skrevet ut setlisten til flere stemmer, holdt jeg på å si. Så nå det vel oppimot over 60 stykker I orkesteret. Så det å på en måte høre noen av de her sangene som gjerne har vært lagd på gutterommet med store ambisjoner, men kanskje ikke så mye ressurser eller evner I 2006. Og nå I 2026 å kunne høre noen av de I sånn stor versjon, det veldig stort for meg.
0: Ja, for du har med deg Bergen Filharmoniske Orkester på de greiene der. Har du fått høre noe av hva de har planlagt og tenkt den, eller?
1: Ja, vi har spilt sammen før, så vi har jobbet på en mesteparten av de sangene vi skal spille for før. Så det jo en opplevelse.
0: Lars Vaular, du har, som du sier selv, ikke sant, holdt på med rap I 20 år. Nå du tilbake I Bergen under festspillene, skal bidra med poesi på torget og ha med deg liksom symfoniorkester I Grieghallen. Det står jo navnet, det står jo Grieg pluss Vaular da, inne på festspillene.
1: Ja, det en svær plakat med meg og Edvard Grieg skulder til skulder. Så det jo påfallende at jeg høyere enn han på bildet.
0: Liten selvtillitsbust, det der.
1: Men enda mye å leve opp til. Enda store sko å fylle.
0: Ja. Nei, fy søren. Heldig de som kan dra til festspillene I Bergen her og få med seg både et eksperimentelt prosjekt du har gående på Torgallmenningen. Et lekent prosjekt på Torgallmenningen og et liksom helt over the top symfonisk prosjekt inne I Grieghallen. Lars Vaular, du skal prege festspillene I Bergen de neste ukene. Tusen takk for at du ville snakke litt om meg.
1: Bare hyggelig.

0: Det har gått 30 år siden Anneli Drecker og resten av den gjengen her som kaller seg Belcanto ga ut den her Rumor var en stor hit I 1996 Du fikk den 30 år senere på P1 klokken har blitt 2:05 Dette dagen, så hvis du klikker deg inn på NRK.no nå så ser du video altså av tykk sort røyk og flammer som stiger fra et tak. Det brenner nemlig I dør- og vindusfabrikken Gilje 3 I Gjesdal kommune I Rogaland. Ingen skadd, men over 140 ansatte evakuert. Tonje Gilje fra Fjord jobber der det brenner.
1: Det helt fryktelig. Det liksom dette her nede bygda. Jeg bor her, jeg oppvokst her, og det trevarm som jeg kaller det, det en del av bygda, så dette her knyttet bare vondt.
0: Ja, det sier en av de som jobber på fabrikken, der det nå har brent I snart 5 timer. Det sendt ut nødvarsel til folk I området om giftig røyk, og reporter Johan Mille Laugaland, du på plass I Dirdal og Gilje 3. Hva kan du se og lukte, ikke minst, der du nå?
2: Jeg ser jo masse røyk som fortsatt driver vekk fra bygningen her. Du kjenner røyklukten. Jeg har vært her I 3 kvarter nå, og heldigvis røyken litt lysere enn han var. Den svarte røyken som velta opp tettet det jo fullstendig igjen her I dalen. Store brandmannskaper jobber på. Så det ser ut som at det går rette veien, men da brenner fortsatt.
0: Brannvesenet fikk melding om brannen klokken 08:39. Vi kan høre hva innsatsleder Eirik Andreasen I brannvesenet sa for en drøy time siden.
3: Akkurat nå så jobber vi herdigt med å begrense brannen sånn at det ikke den som kommer inn I produksjonslokalene. Så der har vi røykdykkere inne som prøver å holde det. Og så har vi da høyde på taget som slukker fra taget.
0: Ja, det sa innsatslederen for litt siden. Johan, hva mer sier de nå om slukningsarbeidet og ikke minst skadeomfanget her?
2: Ja, fortsatt litt uvisst hvor stort skadeomfanget men vi kan jo se med egne øyne at taget har kollapset på ene delen av denne store fabrikken, og det fortsatt så spyles det på med vatten, og det har, altså det der alt ser av tilgjengelige brandmannskaper I hele regionen, vi jo cirka 6 mil fra Stavanger her, altså den har kommet til fra nabokommuner, og det har vært brandhelikopter med på slokkingen, og de 140 ansatte som var på jobb I morges. De jo sendt ut, evakuert og står bare og ser på nå at arbeidsplassen fortsatt, at det ryker av den. Her blir det ikke, altså kveldsskiftet som skal på jobb I kveld har fått beskjed om at de trenger ikke å møte opp. Så skadene, en ting hva flammene har tatt, men det spilt på så store mengder vatten at en ser for seg at også fabrikklokalet bærer preg av vannskader. Ja. Det blant annet andre tar her, der var det en kontorfløy som skulle åpnes I løpet av de kommende ukene, og den har nå gått med I brannen.
0: Men var det ikke noe trøbbel med vannet, med vanntilførselen?
2: Jo, altså når brandvesen, altså alarmen gikk jo 8:50 omtrent, så koblet han seg på det lokale vatten, og det gjorde at alle som bor her I dalen, de mistet vattnet sitt. Men så har han da ved hjelp av sivilforsvaret fått koblet seg til Dirdalselva, og så renner gjennom dalen her. Så nå skal det være I orden, og det ser ut som at brandmannskapene har det vattnet de trenger. De står og spyler på fabrikken her, som landets nest største vindusfabrikk, en kjempestor arbeidsplass, og nå det jo uvisst hva fremtiden vil bringe.
0: Og altså, helt vanvittige røykemengder, altså helt ødeleggende brann, og man lurer jo på hvorfor det begynte å brenne. Vet de noe om årsaken her, Johan?
2: Ja, de vil jo ikke si det på så tydelig tidspunkt, men det vi vet det at det foregikk arbeid på taget I dag, men hva som grunnen til at det begynte å brenne der, det konkluderer han ikke med, men at brannen startet der, det virker nok så sannsynlig, og vi ser også at det jo I de øvre delene av bygget at flammene har gjort de store skadene.
0: Men altså, når det så mye røyk som velter ut og de sier at den røyken kan være helseskadelig, da begynner man å lure på om de må evakuere større områder rundt her også.
2: Ja, nå det sånn at det jo nok så spredt bebyggelse her, men det var når jeg kom kjørende her til i dag, så tikket det jo umiddelbart inn på telefonen min i det jeg passerte siste tunnelen, fikk jeg melding om denne giftige røyken. Den meldingen har jo gått da ut til alle som oppholder seg her i dalen. Folk har fått beskjed om å lukke igjen vinduer og sånn, men det klart at den tetteste røyken rett rundt fabrikken, og så driver det av gården, men jeg ser jo det, en del driftsbygninger og en del spredt bebyggelse litt lenger opp i dalen her innhullet i røyk, og vi som til stede rundt fabrikken blir jo passet på at vi holder oss på den siden hvor røyken ikke går.
0: Til slutt litt om posisjonen denne fabrikken har i lokalsamfunnet, altså inne på Stavanger Aftenblad sin nettside, så ser jeg jo bilder av ansatte som løper med slanger og kjemper sammen med brandvesenet for å rett og slett redde arbeidsplassen sin. 140 ansatte sier litt om viktigheten av Giljetre for lokalsamfunnet.
2: Ja, det nesten helt uvirkelig at det ligger en så stor vindusfabrikk på en så liten plass. Altså 200 ansatte på denne fabrikken. Det bor nesten ikke folk her. Men snakker om at det er 600 innbyggere totalt med stort og smått i bygda her. Masse folk som pendler inn for å jobbe på vindusfabrikken som ble etablert i 1948. Altså Nordan er jo landets største vindusfabrikk, ligger også her i Rogaland. Men Giljetre er en god nummer to. De leverer vinduer til hele landet, og akkurat nå så har de stor etterspørsel. Det var snakk om at de skulle jobbe på kommende lørdag, for dette det var ekstra travelt. De kjører doble skift. Så hvis det noe som kan kalles for hjørnesteinsbedrift lenger i Norge, så definitivt Giljetre det her i Dirdal og på Gilja.
0: En grusom dag, sier en ansatt i NRK. Du kan lese mer og se film av slukningsarbeidet i Gilje, hvor du reporter Johan Mile Laugaland. Tusen takk for rapporten derfra. Det vil bli mer om storbranden i Gilje i våre nyhetssendinger gjennom ettermiddagen og kvelden. Vi tar musikk på P1 nå fra Ramon.

0: skal til VM.
1: Først og fremst vi jo gode kompiser. Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
2: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
3: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.
4: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.

På tide å snakke litt om været. Høyeste temperatur I går var 21,9 grader som ble målt på Landvik I Agder. Også I dag kommer de varmeste stedene I Agder og på Østlandet opp I litt over 20 grader. Mens det bare blir noen få varmegrader på kysten øst I Finnmark, så forskjellene store akkurat nå. Vi tar varslet fra Meteorologisk institutt som melder for resten av denne onsdagen. På Spitsbergen omkring Longyearbyen ventes det for det meste skyet vær, men det blir også litt sol innimellom. Øst I Finnmark blir det skyet og stort sett oppholdsvær, men sent I kveld kan det komme litt regn eller sludd lengst I øst. Lenger vest I Finnmark blir det oppholdsvær og en del sol, men I kveld mer skyet, nordlig opp I liten kuling på kysten I øst. Troms får varierende skydekke og enkelte regnbyger, og det blir flest byger I sør. I Nordland og Trøndelag blir det vest til nordvest opp I frisk bris, regnbyger og for det meste skyet vær. Møre og Romsdal får enkelte regnbyger, men det blir stadig flere byger og etter hvert noe lettere skydekke der. Mens bygene gir seg I Vestland fylke, og det blir etter hvert perioder med sol. Rogaland, oppholdsvær og perioder med sol. På kysten blir det nordvestlig liten kuling. Agder får oppholdsvær og perioder med sol. På kysten I vest blir det nordvest liten og kortvarig stiv kuling. Og Østlandet da, oppholdsvær og perioder med sol. Mest skyer nord I innlandet, minst skyer nær kysten. Og fjelltraktene, hvis vi avslutter der, nordvestlig liten kuling utsatte steder, men det minker I kveld. Det blir spredte byger lengst I nord, ellers oppholdsvær, og så blir det perioder med sol, særlig I sørlige og østlige områder. Så hvis du glad I dårlig vær, ikke dra til Sør- og Østlandet, vel konklusjonen. Detaljene om været der du finner du inne på yr.no. Så skal det straks handle om nordmenns holdninger til innvandring, som I endring, viser nye tall. Først Madrugada og Ane Brun. Lift me

0: Madrugada og Ane Bruns moderne klassiker Lift Me når klokken nærmer seg kvart på to I dagens på NRK P1. Vi nordmenn har rett og slett blitt mer restriktive I synet på innvandring og integrering og mangfold, det viser en fersk undersøkelse. Vi skal få høre mer om undersøkelsen og hva som kan være årsakene her. Først en tur ut på gata.
1: Kan fort det bli kulturkrasj da, når ikke man blir integrert I samfunnet?
2: Det kan jo være god arbeidskraft. Men det negative gjerne at vi har veldig forskjellige levemåter.
3: Det blir større mangfold.
4: Ja, det veldig kjedelig om alle skal være like.
0: Ja, noen tanker fra gata I Bergen der, som spriker for så vidt I alle retninger. Forskningsleder på Institutt for samfunnsvitenskap, Jan Perl Brekke, velkommen hit.
5: Takk.
0: Du presenterte dette integreringsbarometer I dag, som vi har sett overskrifter om gjennom dagen. Hva hovedbildet I denne undersøkelsen?
5: Hovedbildet at vi ser en dreining I retning av at befolkningen blitt litt mer skeptiske til ulike sider ved innvandring, integrering og mangfold. I tillegg så ser vi at folk skiller nøyere enn tidligere mellom ulike typer innvandring, det vil si at man blitt noe mer restriktiv I forhold til å ta imot flere flyktninger, asylsøkere og familiemedlemmer, mens arbeidsinnvandrere det flere som positive til.
0: Men nesten halvparten av de som deltok undersøkelsen mener nå at integreringen går dårlig. Hva kan være forklaringen på det?
5: Ja, dette jo et tall vi har sett lenge egentlig. Folk ser utfordringene knyttet til integrering og ser at det en krevende prosess både for innvandrere som kommer og for omgivelsene og samfunnet rundt som skal legge til rette. Og nå etter ukrainske flyktningene kom som en følge av den fullskala invasjonen for 4 år siden, så var det en veldig positiv bølge av holdninger I Norge, og den nå gitt seg litt, så vi tilbake til normalen, kan vi si, akkurat når det gjelder synet på hvordan det går med integreringen. Og folk jo mer positive til hvordan det går med integreringen der de bor enn på nasjonalt nivå, faktisk.
0: Ok, litt sånn, her I gata mi går det bra, men det går sikkert ikke så bra overalt.
5: Nei, nettopp. Så det tenker vi at at mange leser om hvordan dette og hører på medier, følger med på medier, sosiale medier og så videre, og hører at det utfordringer, mens I området der man bor så man kanskje ikke så berørt av det.
0: For at jeg så et annet tall her, 7 av 10 mener økt innvandring kan føre til mer kriminalitet, og da tenker jeg jo på nyheter om gjengkriminalitet og svenske tilstander og sånn. Det liksom forklaringen der?
5: Ja, det tenker vi at vi har sett en økning over et par siste årene, og vi tør å spørre sånne tøffe spørsmål som det.
0: Ja.
5: Og da har nok det med denne grensekryssende gjengkriminaliteten, men også knyttet til ungdomskriminalitet først og fremst I Oslo, men også flere steder I landet.
0: Men ble dere overrasket over resultatene dere fikk inn, eller var det som forventet? Eller?
5: Vi har merket oss, kan man si, at det har vært en endring over de siste, gjennom de siste fire målingene, så 6-8 år I den perioden, men også nå I det siste. Og vi vet jo at det blåser liksom restriktive vinder I Europa, i Storbritannia, I Tyskland, I Frankrike, så ser man at det snakkes om disse tingene, særlig fra ytre høyre partier, men det snakkes om dette litt annerledes. Så det kan hende at det smitter opp på Norge, men det kan også ha med nasjonale forhold å gjøre. Og vi har jo tatt imot mange ukrainske flyktninger. 85 000 I landet nå, og så folk kan også merke det lokalt kanskje, at det litt større knapphet, så den villigheten til å ta imot flere flyktninger kanskje dempet av det.
0: Ja, for det har jo vært også oppslag om kommuner som har fått på en måte økonomiske vanskeligheter også, på grunn av en høy andel innvandrere.
5: Ja, så det to ene at mange kommuner har bosatt ukrainere som har fungert veldig bra, gjort en fantastisk dugnad I det norske samfunnet rundt det.
0: Mm.
5: Og så I tillegg så har man hatt utfordring knyttet til det man kaller sånn sekundærflytting av flyktninger som har vært I et integreringsløp I en kommune, og så ønsker de å flytte til et annet sted som da får flere som kanskje står utenfor arbeid og så videre, sånn at det blir belastning på lokale budsjetter. Så det noe med myndighetene I gang å jobbe med, og som det man må finne løsninger på lokalt umiddelbart, men på sikt så ønsker man å endre på ordninger knyttet.
0: For der har det jo vært lokaldebatt, og så det nasjonaldebatt, også I dag tidlig, da Fremskrittspartiets ungdom og AUF møttes til debatt I NRKs politisk kvarter I forbindelse med den undersøkelsen.
6: I alle år har vi fremmet forslag I Stortinget om strengere innvandring, strengere integrering, men det har blitt kalt for rasistisk, det har blitt hånet og latterliggjort av samtlige partier på Stortinget. Men nå ser vi at selv de snur. Arbeiderpartiet har jo vært med på strømmen på familiegjenforening.
7: Det mener jeg helt feil løsning, og når jeg sier at jeg tror FRP sin retorikk og måten man negativ og snakker nedinnvandring noe av grunnen til at vi har havnet her med denne statistikken som vi snakker om, så mener jeg også at venstresiden har et ansvar.
0: Ja, du hørte først Lars Løvold I FPU, deretter Nimra Ramzan I AUF, som for så vidt heller ikke fornøyd med politikken hennes moderparti Arbeiderpartiet fører på området. Jan Paul, hva slags debatt tenker du denne undersøkelsen kan sette I gang?
5: Den gir et faktagrundlag for denne typen debatter, og I den sendingen som det viste noe, eller lot lytterne høre noen klipp fra nå, så ble det fokus på de utfordrende sidene ved integreringen og mangelintegrering og denne grensekryssende kriminaliteten. Så mens rapporten også viser at norske befolkningen mener at innvandring bra for landet, ja. Så det ikke sånn at man ikke ønsker at det skal være innvandrere, alt det bare snakk om hvordan man skal regulere ankomstene. Det innvandringspolitikk eller innvandringsstyring kanskje, mer enn selve innvandringsbildet eller den mangfoldige samfunnet vi har I dag. Så de positive sidene, også hvis man spør direkte, mener du at Norge burde ta imot flere flyktninger som har behov for beskyttelse, hvor man sier det, som har behov for beskyttelse og legger vekt på det, så det klart flertall I befolkningen som sier ja til det. Så man ønsker å gi beskyttelse, ja. Man ønsker arbeidsinnvandring. Folk nyanserte på dette. De ønsker liksom en kontroll med innvandringen. De ser utfordringer knyttet til integrering, men samtidig ser de da bidraget fra innvandrere, hvor viktig det for den norske velferden og økonomien og arbeidslivet. Og man ser også at det skjer diskriminering, og man tar avstand fra rasisme og så videre. Så det et nyansert syn folk, altså befolkningen har på dette feltet.
0: Du har jobbet med undersøkelsen også, danner dette integreringsbarometer. Du kan lese mer om inne på NRK.no. Jan Paul Brekke, forskningsleder på Institutt for samfunnsforskning. Takk for at du var med.
5: Tusen takk.

0: og Elle Maja ved på NRK P1 og låta Duo Stat. Kalenderen viser 27. mai. Det snart fotball-VM, altså. Mange som gleder seg veldig. I dag det faktisk bare 15 dager til avspark, og over hele Norge forbereder jo store og små aktører ulike arrangementer da, hvor ikke minst Norges kamper blir vist på storskjerm, og da blir stemningen god, det kan jeg garantere, kanskje for god for enkelte, og kanskje litt for høy også, for de som ikke har tenkt å sitte oppe sent og se på TV.
1: Jeg har ingenting imot fotball, og ingenting imot at folk får se fotball I fellesskap, så lenge jeg får ha nattesøvnen min I fred.
0: Christer Skog bor på Jørpeland I Ryfylke, og der blir han nærmeste nabo til en svær VM-fest.
1: Jeg ser et stort telt som omtrent 20 meter fra der vi står nå. Jeg mer bekymret enn sint.
2: Bekymret for?
1: Mye støy og bråk og herverk.
0: Ja, for med storskjerm, elleville fotballfans og ølservering kan det jo kanskje gå litt vilt for seg det her. Rune Harestad arrangøren bak VM-teltet I Jørpeland, og han mener folk som bor I tettbygde strøk må tåle litt VM-støy, og har helt andre forventninger.
3: Det blir bord og benker og øl og ja, hele dagen tror jeg. Ja, fan, når det blir skåringer og Norge, gjør det godt.
0: Og det blir altså hundrevis av sånne arrangementer rundt om I landet I sommer. Politiet venter mest VM-bråk I byene og de større tettstedene. Der det rett og slett flest folk og størst arrangementer, sier Katrine Seland Rotseth I Sør-Vest politidistrikt.
4: Vi forventer jo at det vil være en økning av klager på støy, men tenk at det ikke nødvendigvis blir sånn kjempemye heller, for jeg tror jo at folk kanskje vil ha en toleranse for litt støy under VM.
2: Hvis jeg ikke får sove, for eksempel.
4: Ja, det går jo an å ta ørepropper da, eventuelt akkurat under, I hvert fall noen sine kamper, så vi forventer at det vil være mest mulig bråk da. Og så det jo greit å være litt tolerant akkurat I den perioden.
0: Ja, for tålegrensa for støy relativt høy, sier politiet. Og også organisasjonen Huseierne forbereder seg på flere støyklager under VM. Det sier advokat Espen Keradmandi.
5: Det jo det at det foregår på natta og at det sommer, det gjør jo kanskje at forholdene rundt det blir mer generende for folk.
0: Ja, det blir jo spennende å se hvordan det her går. Naboen til VM-teltet på Jørpeland vil ikke være festbrems, men
1: det trenger kanskje ikke å gå ut over oss som gjerne vil sove om natta.
0: Nei, det går kanskje an å juble og skåle litt sånn rolig og stille når Norge sånn, yay, yippie, skål.
6: Vi får ta hensyn til naboene, og så får vi se hvor enkelt det egentlig blir.
0: Vi får håpe at det blir noe å juble for da, når Norge skal spille fotball for første gang på 18 år. Inn mot nyhetene på PN, nå spiller vi... Vi har vært mye I Bergen I dag, og vi avslutter passet nok I Bergen også med Annies tilbakeskuende Bergens oppvekst popperle The Streets Where I Belong.

0: som på hvem han der Johnny ja. Så han sikkert ingen. Finn Solo der fikk runga denne lille nyhetstimen på NRK P1 som var ved Kari Stenhjem, Siri Narvru, Moen og Anniken Sande Krøvel. Ansvarlig for sendingen var Even Nilsen. Mitt navn Mathias Nylena. Og hva pleier jeg å si? Jo, vi tilbake I raden din I morgen til samme tid. Russ og laser tema I nyhetene nå, Tone Nordahl.
1: Ja, enda en russ kan ha fått alvorlig øyeskade etter bruk av laser. En ung kvinne har fått en alvorlig øyeskade etter at hun var på russetreff på Tryvann I Oslo natt til I går. Den unge kvinnen har anmeldt saken til politiet. Overlege og øyespesialist ved Oslo Universitetssykehus Ingar Stene Johansen mener bruk av slik laser burde være ulovlig. Han forklarer hva laseren gjør med øyet.
2: Termiske lasere gir et brennmerke I netthinnen, det kan gjøre det, og det skjer hvis man ser direkte inn I laserlyset, og det kan skje I løpet av et millisekund, noen millisekunder, og man trenger ikke legge merke til at selve laseren treffer øyet. Da vil det være en svart flekk, en blind flekk midt I synsfeltet. Det kan være at du ikke ser ansiktet på folk, men du ser det rundt sidesynet bevart.
1: Oslo-politiet bekrefter overfor NRK at de har mottatt en anmeldelse og starter etterforskning. Natt til 17. mai ble en russ delvis blind etter å ha blitt lyst I øyet med laser på et russetreff på Sørlandet. Norges siste kirkeasylant, Sul Kasembo, hentet av politiet. Det opplyser sognepresten I Herøy kirke I Møre og Romsdal, der Kasembo har bodd de siste 3 årene. Kasembo sier selv han kommer fra Burundi, men blir ikke trodd av norske myndigheter, som mener han fra nabolandet Tanzania. Kasembo har tapt I flere rettsinstanser. I 2023 bestemte norske myndigheter at politiet kan gå inn I kirker og hente ut folk som oppholder seg ulovlig I Norge. I dag åpnet kronprins Håkon de tradisjonsrike festspillene I Bergen. Reporter Leif Rune Løland sier det stor bredde I årets program.
3: Hvis vi skal tenke spredning I trekkplastrene, så har du Lise Davidsen, operasanger på den ene siden, som blåste, eller billetterne blåste ut på veldig kort tid. Og I andre enden Lars Vaular, som skal holde avslutningskonserten sammen med Bergen Filharmoniske Orkester. Også det, håpløst å få billetter nå, det ble solgt ut for lenge siden, så det vel de to mest opplagte vi kan nevne. Det har aldri vært solgt så mange forhåndsbilletter. 27.000 20% mer enn bare I fjor.
1: Leif Rune Løland får plass I Bergen. Utrykningspolitiet kan bli rammet av streik fra mandag neste uke. Om det blir streik I staten, planlegger Unio opptrapping med 600 medlemmer allerede på mandag, og det kan føre til langt færre fartskontroller på veiene. Unio Stat og de andre arbeidstakerorganisasjonene møter staten til mekling hos Riksmekleren I dag og I morgen, og fristen ved midnatt natt til fredag. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
4: Vestland I dag på NRK P1.

0: Madonna og Justin Timberlake, 4 Minutes her i Vestland i dag på NRK P. Nå hørte jeg at mikrofonen min var jo skrudd helt til værs, og du skal ikke få blåst ut ørevoksen din av å høre på Vestland i dag med Roy Råsson Fauske og Per Vidar Raunholm. Velkommen skal du være til 3 timer direkte sendt radio fra Bergen og Førde, og akkurat nå så vi altså rett og slett fått sol i Bergen by.
1: Ja,
0: det nydelig.
1: Ikke verst. Nei. Kanskje det får en touch av sommer.
0: Ja, men får jo hoppa da altså. Men det jo en gang sånn at paraplyen jo en vanlig følgesvenn, i hvert fall her i byen blant de 20 fjell.
1: Ja, paraply og bergensere, det synonymt.
0: Ja, ja, ja. Men visste du da, Røy, at under festspillåpningen så da instrumentet der bandlyst?
1: Ja, nei, det visste jeg ikke. Det var noe nytt, for jeg trodde at ingen kan bandlyse en paraply i Bergen, spør du meg. Men jeg skjønner jo at det kanskje noe greier med festspillen. Men det må du nesten forklare med litt
0: altså,
1: mer om.
0: Du, altså, grunnen til det det jo rett og slett, det hadde jo ikke sett helt bra ut hvis alle i publikum stod med kvassin paraply, da var det ingen som så noe av det som skjedde på scenen.
1: Det et veldig, veldig, veldig, veldig godt poeng. Jeg kjøper den, sånn burde det egentlig være på alle konserter. Ingen paraply på konsert, bruker regnjakke, eller enkle, eller sånne poncho, hva er det? Poncho heter det.
0: Ja, ja. Det en god bekledning.
1: Yes, men Per Vidar, det ikke bare i Bergen at det fest og høgtid i dag, for det jo festspillåpning i dag, men også i sammenhanger og Vaksdal er det fest, for der jo selvaste kongen vår på besøk, og dit skal vi også. Men tror du at kongen vår et rabarbra, eller får servert rabarbra?
0: han eter garantert rabarbra, det tror jeg. Ja. Med masse sukker på.
1: Sitter på slottet, dupper ja, denne rabarbraplanten oppi begger med sukker, ja.
0: Ja, ja. Det en klassiker som jeg minnes i hvert fall. Men altså, rabarbraen ferdig vokst nå? Altså, det mulig å få han servert?
1: Ja, det,
0: så tidlig.
1: Det, ja.
0: Men altså, jeg tenker jo at rabarbran jo dronning av grønnsakshagen, sant?
1: Ja, det tror vi trygt kan si.
0: Og vi kan i alle fall love deg en dose inspirasjon til hva du kan lage ut av denne her smakfulle planten da.
1: Ja, og så vil vi gjerne at du også sender dine tips til hva godt kan vi lage ut av rabarbran, denne her fantastisk gode planten som kan brukes til så mye. Så gå inn i appen vår, NRK og radio, og så skriver du noen ord om hva ditt beste rabarbratips er for noe.
0: Ja, og hvis det bare sukkertipset du har, så vi må ha litt mer enn det.
1: Litt mer avansert enn sukker.
0: Greit, Espen også med oss på laget din onsdagen. Han skal holde oss oppdatert på siste nytt, men aller først nå, skår.

0: Det er fantastisk fra stordartisten Skåre, I could miss you forever. 12 minutter over to denne nydelige onsdags ettermiddagen Vestland I dag på NRK P1.
1: Ja, og vi har også godt selskap av kollegaen vår Espen Hatlestad. Han skal holde deg oppdatert på de lokale nyhetene utover ettermiddagen. Og nå starter du hos politiet, Espen.
2: Ja, for politiet ber om 4 ukers varetektsfengsling for en mann I 40-årene etter en dramatisk pågripelse på Sotra I går. Det skriver Bergens Tidene. Mannen ble pågrepet I forbindelse med brudd på et besøksforbud mot sin tidligere samboer. Da politiet ankom, skal han ha truet med brekken, noe som førte til at politiet avfyrte et varselskudd og brukte elektrosjokkvåpen. Påtalemyndigheten mener det stor gjentagelsesfare. Flertallet I utdanningskomiteen på Stortinget krever at alle digitale læringsressurser og skriveprogram I skolen skal finnes på nynorsk. Fremskrittspartiet og Miljøpartiet De Grønne sikrer flertallet som nå gir kunnskapsministeren marsjordre. Arbeiderpartiet og Høyre stemte imot. Norges mållag jubler over det nye parallellitetskravet som da skal sikre elevene likeverdige digitale verktøy. Og så kan vi ta med at festspillet I Bergen åpnet på Torgallmenningen I ettermiddag. Kronprins Haakon var med på åpningen. Det samme var statsminister Jonas Gahr Støre som hadde disse gode ordene til bergenserne.
3: Og jeg som kommer fra øst, og som jeg får høre fra noen fra de andre siden av fjellene ned I de mørke dalene. Der det trist, gode bergensere. Det passes at dette sies I Bergen. For bergensere, det folk som høres. Festspillene desto mer, og vi andre, vi altså lutter øre. For dere har rett, kultur skal merkes og høres og føles og huskes, og vi skal undre oss og glede oss, og vi skal spørre, for god kunst ikke likegyldig, god kunst ekte liv.
2: Det sa statsminister Jonas Gahr Støre.
1: Takk til deg, Espen, for den oppdateringen. Det en kjapp kikk på veien forteller oss at det før og meste skal bli oppholdsvær I ettermiddag. Kanskje gløtt av sol lengst sør I Vestland, skriver meteorologen, men akkurat nå, da jeg står og snakker om Sunnhordland her, så skiner I alle fall sola inn glasset mitt her I fardag, så heldigvis det kanskje litt flere av oss I Vestland som får glede av solgløtta I ettermiddag, men så skal det lyse blåse nordavind I morgen, oppholdsvær og perioder med sol, og størst sjanse det for sol I Hordaland også I morgon.
0: När det gäller trafiken så går det mesta grejt. Du kan vara obs på att det ett körfält som är stängt I Knappetunneln I Bergen. Då är med på fylkesväg 557 och detta är då I riktning mot Birkelandskryss alltså mot Flesland. Ser du andre ting I trafikken, vi blir som alltid glad for tips. Hjelp oss på 55 275 700, eller du går inn I NRK Radioappen, så skriver du en melding til oss der. Nå skal vi til Erik Aas, tenne min glød.

0: Det var Erik Åstad, tenne min glød her I Vestland I dag. Og apropos da, så var jo den her lakseskatten når den ble innført, Roy. Ja. Den skulle jo på mange måter være med på å tenne en glød I Kommune-Norge. Den skulle redde oss.
1: Den skulle jo redde oss fattige distriktskommuner ja. Som hadde oppdrettsanlegg I sjøen ute I fjordene og ja. Ute på kysten.
0: Milliardene skulle renne inn til fellesskapet.
1: De skulle renne inn her. Da var du nesten framfor det hvis du bodde I en kystkommune som hadde mye oppdrett. Da skulle laksnæringen skattlegges slik at disse millionene skulle komme fellesskapet til gode I de kommunene. Det var mange ordførere, hos jeg, som heiste både flagg og spratt kake og feiret nå kommer det penger som vi kan bruke på fellesskapet.
0: Men pengene, de har jo uteblitt. Det har ikke vært
1: ja,
0: mye.
1: Ja, denne skatten plutselig, den ikke forsvunnet. Det ikke gjort, men inntektene fra denne skatten, de har I alle fall krympet ganske kraftigt I løpet av kort tid. Mm. Og så jo det store spørsmålet, hvordan kan dette skje da?
0: Ja, nettopp sant. Det jo kreative måter på å kanskje vri seg unna en upopulær skatt, også, som laksenæringen mener dette her var da.
1: Ja, og det noen forklaringer ligger nok der, ja. Og så dette her blitt sak I Stortinget nå.
0: Ja, dette skal du bli klokere på straks her I Vestland I dag. We'll be right back.

0: Rosemary See You Go. Ja, milliardene skulle altså rulle inn til fellesskapet, og laksen skulle reddes av ny teknologi, men inntektene som blant annet skulle sikre fattige distriktskommuner kjærkomne penger I kassen har brått krympa kraftig inn, og fire år etter det historiske skatteforliket så står altså denne lakseskatten nærmest ribba tilbake.
1: Ja, og kollega Håvard Nyhus, du har skrevet en sak om akkurat dette her som vi kan lese på NRK.no, NRK.no. Vestland I skrivende stund for seg slik. Nå skjønner jeg at det fullt opprør på Stortinget om denne her omstridde lakseskatten igjen. Hva det som har skjedd nå da?
2: Ja, dette har jo vært en pågående debatt I, siden 2019 da dette første gang ble foreslått. Nå har det fått en ny omdreining, et nytt flertall på Stortinget bestående av Høyre, FRP, Venstre, KrF og Senterpartiet. De har gjort det til vane å påføre regjeringen ulike prestisjenedlag og gjorde det på ny I går. Da bestemte de at regjeringen må komme opp med et nytt system for å bestemme hvor mye denne oppdrettsnæringen skal betale I skatt. De sier kort oppsummert at det administrative hjertet I den ordningen som I dag, den må opphøre å eksistere, og det da til fortvilelse for noen og til glede for andre.
0: Ja, for oss som ikke helt har doktorgrad I dette her, da, hva det egentlig dette nye systemet går ut på?
2: Da nøkkelordet noe som heter normpris. Det det som I sentrum av dette rådet som nå blir avskaffet. Det har hatt som oppgave å komme opp med en konstruert normpris som tar utgangspunkt, som et forsøk på å bestemme hvor mye laksen verdt akkurat I det den tas opp fra havet. For dette blir ikke regnet på I markedet per I dag, fordi det gjerne de samme som har den ute I merdene, som også foredler den, så det blir et litt sånn kunstig skille, men det noe det skille som ligger til grunn når man skal beregne hvor mye grunnrenteskatt disse oppdretterne skal betale. Og da det ulike syn på hva som en rimelig pris I det øyeblikket. Næringen, oppdrettsnæringen, har jo ment at dette normprisrådet konsekvent har satt den prisen for høyt og vil jo ha den lavere nettopp for at det blir et litt lavere skattegrunnlag. I tillegg til det så har de innvendt at den ordningen veldig tungbind og skaper veldig mye byråkrati og unødig papirarbeid.
1: Ja, men hvis dette her rådet, eller prisrådet forsvinner I 2027, da betyr det at lakseskatten I praksis død?
2: Ikke helt, men det jo en del av det som blir av noen innvendt at det en uthuling av dette systemet. De oppdretterne må fremdeles betale skatt, men de må betale en mindre skattepott, kan man vel si, og Men den store anklagen at dette bidrar, som jeg sier, til at lakseskatten står ribbet tilbake og blitt en slags skygge av seg selv.
0: Ja, for å ta oss igjennom litt, hva var det egentlig som var lovet? Altså, det var jo milliarder på milliarder som denne lakseskatten skulle rett og slett skape til fellesskapet. Hva fasiten?
2: Ja, det første anslaget til Finansdepartementet var faktisk at dette kunne resultere I opp mot 70 milliarder kroner I statskassa, så ble det etter hvert nedskrevet til 5 milliarder kroner årlig I statsinntekter. Det vi ser resultatet jo noe I nærheten av en tiende del av det I fjor, eller de siste årene, de siste tallene vi har tilgang til fra 2024, da var det I underkant av 500 millioner, altså en tiende del av det som ble forespeilet, så dette jo en del av, også en del av argumentasjonen når mange hevder at denne lakseskatten har spilt for litt og ikke I nærheten av det som var den opprinnelige bestillingen.
1: Ja, det jo en, som du inne på, en enorm forskjell på, fra de opphavlige milliardanslager. Men hva de faglige forklaringene på at inntekten til staten ble så mye lågere?
2: Dette har de forsket på ved Norges Handelshøyskole I Bergen. Der ser de jo flere kreative skattegrep som næringen har gjort, altså den har gjort diverse skattetilpasninger som gjør at den har redusert skattegrunnlaget. Det ene handler jo om, som jeg var inne på, at det jo tiden laksen ute I sjøen som bestemmende for for skattegrunnlaget, og der har næringen gjort diverse tiltak for å redusere den tida. De slipper laksen senere ut I sjøen og tar den tidligvis litt raskere opp, ikke sant? Begge deler for å minimere den tida. I tillegg så har de store fradragsmuligheter for investeringer, så vi ser også at investeringer I ny teknologi har skutt betraktelig høyere, og på den måten får sikre næringen seg diverse avskrivingsmuligheter. Så summen av dette her altså med å ha bidratt til at disse skatteinntektene ikke det de en gang ble forespeilet å være.
1: Takk til deg, kollega Håvard Nyhus, for den oppsummeringen.

0: i lag med Marion Ravn. Ser du her i Vestland i dag?
1: Espen, jeg kom til studio for å gi deg siste nytt, og nå skal vi høre at den skatten som mange kommuner hadde håpet skulle gjøre store ekstrainntekter, den var ikke så god butikk likevel.
2: Nei, lakseskatten har krympet til en tidel av det staten budsjetterte med, og i 2024 kom det bare inn 469 millioner kroner. Og nå endrer et nytt flertall på Stortinget skattesystemet fullstendig. Selskapene skal heretter skatte av reelle salgspriser i stedet for en kunstig markedspris. Rødt kritiserer vedtaket og mener politikerne nå går etter for da lakselobbyen, noe som gir mindre penger til fellesskapet. Haugaland og Sunnhordland tingrett frifinner en mann fra Fitjar for ulovlig våpenoppbevaring. Politiet rykket ut til en familiekrangel og fant tre våpen hengende til tørk på veggen. Påtalemyndigheten krevde 10 000 kroner i bot og inndragning av 7 våpen, men retten slår fast at det er lovlig å ha våpen utenfor skapet til puss og tørk. Politiet ber om 4 ukers varetektsfengsling for en mann i 40-årene etter en dramatisk pågripelse på Sotra i går, det skriver Bergens Tidende. Mannen ble pågrepet i forbindelse med brudd på et besøksforbud mot sin tidligere samboer. Da politiet ankom, skal han ha truet med brekkjern, noe som førte til at politiet avfyrte et varselskudd og brukte elektrosjokkvåpen. Påtalemyndigheten mener det er en stor gjentagelsesfare. Så kan vi ta med at flertallet i utdanningskomiteen på Stortinget krever at alle digitale læringsressurser og skriveprogram i skolen skal finnes på nynorsk. Fremskrittspartiet og Miljøpartiet De Grønne sikret flertall som nå da gir kunnskapsministeren marsjordre. Arbeiderpartiet og Høyre stemte nemlig imot. Norges mållag jubler over det nye parallellitetskravet som skal sikre elevene likeverdige digitale verktøy.
3: Dette er Vestland i dag med Per Vidar og Roy på NRK P1.

0: Shakira, Whenever, Wherever, og det Vestland I dag på NRK P1. Du hører på straks 4:07, Roy og Per Vidar som på plass I dag. I dag som vanligvis pleier å være en fin dag I Bergen når det festspillåpning, I alle fall når de kongelige på besøk.
1: Ja, det vel ofte en dag med... Fint, så du sier, med fint vær. Det I alle fall fest. Det kanskje ikke så fint I dag da. Men det artige akkurat I dag jo vel at hele, omtrent hele kongefamilien I Vestland I dag.
0: Ja, det nesten da, bortsett fra dronninger
1: da, som bortsett fra dronninger og sykemeld, ja. Men konger han I Samnanger og etter hvert I Vaksdal.
0: Ja, så guttepjokken, han I Bergen.
1: Han I Bergen. Han tatt turen for å åpne festspillet I Bergen. Og det vel allerede åpnet om jeg ikke tar helt feil.
0: Du, der det åpnet. Alt klart for alt altså klart. 15 dager med feststemning I Bergen altså.
1: Ja, det veldig kjekt. Hører våren til.
0: Ja, og vi skal straks tilbake til det som skjedde altså på Torgallmenningen litt tidligere I dag, etter musikk I fra Blonde.

0: Sola skinte for 20 sekunder siden. Nå kjente jeg akkurat de første dråpene, som jo er alltid et spenningsmoment når festen starter. 14 dager med veldig mye forskjellig enn det som folk nå kan glede seg til. Det har aldri vært solgt så mange forhåndsbilletter. 27 000 er 20% mer enn bare i fjor. Så vi er jo veldig spent på hva er det som har slått så voldsomt godt an. Det skal vi høre med festspilldirektøren litt senere. Men som vanlig så er det jo veldig mye føss og begeistring rundt festspillene, så i år har de på en måte toppet det.
1: Hjertelig velkommen til festspillåpning!
0: Da har jeg gått frem til første dag. Her sitter en god del forventningsfulle, og der sitter blant annet du. Hva heter du?
2: Kirsti Tunal.
0: Og?
3: Else Karstensen.
0: Ikke bergensere, men hvorfor sitter dere her?
2: Nei, har nå bodd her i byen helt siden jeg var 19 år, så,
0: men du vet,
2: jeg kan ikke skifte språk. Nei.
0: Hva er det du gleder deg til?
2: Ja, hvis du tenker på festspillene, så gleder jeg meg til Lise Davidsen, for vi har kjøpt billetter veldig tidlig. Det er høydepunktet for oss i denne festspillene.
3: Ja. Så jeg har vært flere ganger og sett her, men aldri få komme inn og få satt meg.
0: Fordi, og nå var du så tidlig ut at du fikk første rad?
3: Ja, i år så stilte vi oss veldig tidlig opp. For første gang.
0: Så dere sitter heller her enn å vente på kronprinsen der borte?
3: Ja, men vi snur oss når det kommer kongesangen. Eller, ja.
2: Opp gjennom årene har vi gjort litt forskjellig. Fordi at når det har vært kongen og dronningen for eksempel, som har kommet ned med den blå steinen, og det var faktisk før den blå steinen eksisterte, da har vi hatt buekorps og sett når de kongelige kommer. Da var det ikke sånn oppsett med scener og forskjellige ting her. Så vi har liksom fulgt med festspillene i hele tiden.
0: Her sitter det en annen dame i knallgul, stilig dress. Hva heter du?
4: Venter på sol. Gunn Vindedal.
0: Hva gleder du deg til i dag?
4: Jeg gleder meg til åpningen, som jeg alltid gjør. Jeg gleder meg til festspillene generelt. Det er jo en flott løpetid i Bergen. Det er det.
0: Er du en sånn som har hamstret billetter?
4: Nei, jeg har ikke hamstret. Men jeg ringer ofte. Det er veldig mange som ikke møter opp, og så får du kjøpe de billettene samme dagen, faktisk.
5: Ja, det er stor rift om festspillene altså, og grunnen til det kan jo være at det er et ganske så unikt søskenpar som også var med på åpningen av festspillene i Bergen i dag.
6: Ja, 19 år gamle Alma Serafin Kraggerud blir kallet for Norges sin nye superfiolinist. Hun sto på scenen i lag med broren Frans Serafin Kraggerud på 13 år, og kollegaen vår, Leif Rune Løland, han møtte de begge etter åpningen.
0: Etter denne fantastiske åpningsseremonien så står jeg vel kanskje her med hovedattraksjonene på konserten. To veldig unge folk på fiolin og cello. Si hva dere heter.
7: Takk, så hyggelig. Jeg heter Alma og jeg spiller fiolin. Og jeg heter Frans og jeg spiller cello.
0: Og begge to heter Kraggerud, så de er veldig familiært belastet med musikkinteresse, kan man si. Hvordan er det å være med å åpne festspillene?
7: Det er en stor ære, og det er så gøyalt og utrolig koselig stemning blant publikum. Det ble jo litt sot som tittet frem iblant også, som var hyggelig.
0: Ja. Så hørte det var snakk om at du var litt redd for å få regn på instrumentet?
7: Det stemmer. Rett før jeg begynte å spille, så jeg at det begynte å duske litt regn, så holdt jeg en genser over fiolinen og hadde paraply over hodet. Men det gikk heldigvis fint.
0: For den fiolinen er fra år
7: 1720.
0: Ja, så den bør ikke bli ødelagt. Hvordan opplevde du det da, Frans?
7: Jeg synes det var veldig gøy å åpne festspillene. Og det er jo et av de største konsertene kanskje jeg har hatt ute da.
0: Ja.
7: Det var veldig fin stemning.
0: Hva andre ting skal dere gjøre under festspillene i år?
7: Nå skal vi videre og spille i Håkonshallen på Kongelunchen.
0: Og da har dere gjort opp det dere skal i år, eller skal dere mer?
7: Vi skal også spille med vår andre bror, Hector Kraggerud, som spiller piano. Da skal vi spille nå senere på Håkonshallen, og så skal vi også spille på noen pop-ups-greier i morgen.
0: Som å kjenne, festspillene 2026, det er en slags familiefestival for Kraggerud.
7: Det kan du si.
5: Ja, en familiefestival for Kraggerud altså. Imponerende 19 år gamle Alma Serafin og broren av Frans Serafin Kraggerud på 13 år. Og det var Leif Rune Løland som hadde vært på festspillåpningen.

0: Kiss from a Rose. Sil her i Vestland i dag på NRK P1. Roy hopper videre, sier god onsdags ettermiddag. Takk for at du hører på. Og jo bare få dager unna offisielt å være inne i sommersesongen.
1: Ja, og med sommeren så følger det mye god sak ute i naturen, og jeg står her og tenker litt på den herre Barbaraen.
0: Ja.
1: Hoksere Barbaraen fra oppveksten, fra når vi var små, Per Vidar. Jeg vet ikke hva det var med deg, men jeg var hos bestemor med, og så fikk jeg litt hår og svære sånne rabarbraplanter, og så fikk vi litt sukker oppi et sånn så her gamle dags yoghurtbeggere av plast, ja. Og så skal vi elsker hun opp noen sånne rabarbarabiter, og så duppet vi dette her, så gikk vi og knasket på det.
0: Det var datidens godteri.
1: Ja, det var fantastisk godt, og i alle fall smak om sommeren, det er fine barndomsminne. Og så har du rabarbra, de ser det som rabarbrakompott, ikke det noe
0: som heter? Jo.
1: Ja, og fantastisk, med litt mjelk oppå, sukker. Åh, det er nydelig, nydelig mat.
0: Ja, og så følte jeg at din dronning av grønnsakshagen har forsvant litt ut, men nå han på full fart tilbake igjen. Mange som prøve å kultivere den igjen.
1: Ja, da jeg hadde mistanke om at rabarbranen på vei opp igjen for seg og slik. Mm. Dette ikke bare nok så beste foreldre våre drømmer, men det faktisk, de yngre har fått litt interesse for denne her fantastisk gode saken som vekser ut i hagene. Og vi har jo ikke lyst litt tips, for vi skal jo senere i sendingen få besøk av en dame som skal gi deg litt inspirasjon og råd til hvordan du kan få livet i rabarbrahagen din. Men du som lytter på nå, har kanskje noen gode tips. Ikke der sukkertipset som jeg nevner, det litt enkelt, men andre gode tips. Kristina sendte oss en melding, Per Vidar.
0: Ok.
1: Ja, hun skriver at hun lager rabarbra-kjøttene nett nå. Det høres jo godt ut.
0: Yes. Ok, da var et godt tips. Da har du på en måte en slags tilsetning når du har lagt den kjøttene i havet.
1: Ja, det har du.
0: Ja.
1: Med rabarbrasmak.
0: Veldig bra.
1: Nam.
0: Ja, kjør på. Kom med dine beste tips til hvordan du bruker rabarbran, altså. Så blir det mer rabarbrasak snakk senere i sendingen.
2: Oh boy.

Sabrina Carpenter, Manchild. Nå klokka 3:03. Det Vestland I dag på NRK P1 du hører på. Da nærmer seg en nyhetsoppdatering på kanalen her. Frem og frem så det A1 Every Time du skal få.

0: Her er NRK Nyheter klokka 15. Enda en russ kan ha fått skader etter bruk av laser. En ung kvinne har fått en alvorlig øyeskade etter å ha vært på russetreff på Tryvann I Oslo natt til I går. Den unge kvinnen har anmeldt saken til politiet. Oslo-politiet bekrefter overfor NRK at de har mottatt en anmeldelse og startet etterforskning. Natt til 17. mai ble en annen russ delvis blind etter å ha blitt lyst I øyet med laser på et russetreff på Sørlandet. I Rogaland brenner det fremdeles I fabrikken Gilje 3 I Dirdal I Gjesdal kommune. Det begynte å brenne litt før klokka 9 I dag tidlig, og mannskaper fra 3 brannstasjoner rykket ut. Rundt 120 ansatte ble evakuert, og ingen har blitt skadd I brannen. Både sivilforsvaret og de ansatte bidrar I slukkearbeidet. Politiet har sendt ut nødvarsel på mobiler til innbyggere I nærheten fordi røyken giftig. Nesten 50 land har I en felles uttalelse til FN fordømt russiske trusler mot utenlandsk ambassadepersonell I Kyiv. Det skjer etter at Russland oppfordret utenlandske statsborgere og diplomater til å forlate Kyiv og truet med systematiske angrep mot den ukrainske hovedstaden. Korrespondent Fredrik Tombra sier folk I Kyiv ikke blir spesielt bekymret.
1: Det har kommet ganske mange trusler det siste året. Jeg har vært I Kyiv under veldig store angrep. Det har alle byens innbyggere. De har opplevd dette, og de har kjent det på kroppen hvordan det når Russland angriper med hundretals droner og veldig mange missiler. Så de fleste de rynker litt på nesen, trekker på skuldrene, og så stiller de seg selvfølgelig spørsmålet hva det som skjer, og hvor stort blir det, men det ingen som vettskremt eller flykter I panikk fra byen nå.
0: Festspillene I Bergen I gang. Dette de 74. I rekken, og aldri før har det blitt solgt så mange billetter på forhånd. På Torgallmenningen var det fullt av folk under åpningsseremonien, der statsminister Jonas Gahr Støre holdt tale. Der trakk han frem at Nystemten, som Bergens uoffisielle nasjonalsang, handler om samfunnssikkerhet.
2: Ja, hvem skulle tro det? Vi synger jo Nystemten når vi I Bergen, og bergenser synger den ofte, og der det jo noe om at... Han ser etter baune, og det bål, som jo I gamle dager var tegn på at du sendte et signal, røyksignal, hvis det var en trussel. Så det kan man ta ut av dette ved å si at det på en måte datidens samfunnsberedskap I det som nå totalforsvarsberedskapsåret, så vi skal tenke på det alle sammen, og understreke at kulturen en del av beredskapen. Det samholdet vi har her I Bergen, opplevelsene, mye vekt på barn og unge som deltar, det viktig for beredskapen I Norge.
0: Det sa statsminister Jonas Gahr Støre. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
3: Dette Vestland I dag på NRK P1.

0: Eagle Eye Cherry, Save Tonight. Du hører altså på Vestland I dag på NRK P1. 6 minutter over 5. Roy, Per Vidar og Espen der som på plass I radioen din akkurat nå. Og du Espen, du har oversikt over lokalnytt.
1: Ja, og det går mot maktkamp og kampvotering I Bergen Høyre. Flertallet I nominasjonskomiteen innstiller Kristjørgen Rødland som ny byrådslederkandidat etter at Kristine Meier varslet at hun ikke tar gjenvalg. Både BT og BA erfarer I ettermiddag at nominasjonskomiteen vil ha Rødland på topp. NRK sitter også med de samme opplysningene. Rødland I dag leder for bystyregruppen til Høyre. Sosialbyrådet Charlotte Spurkeland har tidligere gjort det klart at hun også ønsker jobben, og partiet må dermed velge mellom to kandidater som begge har lang fasttid I Bergens politikken. Lakseskatten har krympet til en tidel av det staten budsjetterte med, og I 2024 kom det bare inn 469 millioner kroner. Nå endrer et nytt flertall på Stortinget skattesystemet fullstendig. Selskapene skal heretter skatte av reell salgspris I stedet for en kunstig markedspris. Rødt kritiserer vedtaket og mener politikerne nå gir etter for lakselobbyen, noe som gir mindre penger til fellesskapet. Musikkorpset spilte I Samnanger I dag til ære for Kong Harald som besøkte kommunen for aller første gang. Ordfører Carl Bård Kolbotn, han ble rørt over besøket.
2: Nei, altså, dette jo den flotteste representanten vi har for Norge. Og at han kom med til Samnanger, det jo bare helt utrolig flott. Og da blir det jo rørt. Vi har jo aldri hatt kongen I Samnanger tidligere. Og vi har jo vært egen kommune siden 1907, så vi har jo ventet siden da. Så det jo klart at nå jo dette stort for oss. Og det jo en folkefest med alle de som har møtt opp her.
1: Og senere I dag så skal kongen til Vaksdal, og I morgen går turen til Askvoll.
0: Ja, og vi skal direkte til Vaksdal og Dale, der altså de skal ta imot kongen vår, som ganske nøyaktig klokka 16. Det jo på minuttet dette her, Roy, når det kongelig besøk. Det ja, det, stramt tidsskjema som vi ikke viker sekunder fra. Altså.
3: Nei, det dette stramt tidsskjema der altså, så der står det med stoppeklokka. Ruta jo gått opp med bokstavlig talt stoppeklokka på førehand. Du har 2 minutter til å se her, og 1 minutt til å gå gjennom den døra der. Så, men, det mye kongen skal få med seg I løpet av de minutterne, eller den halvandre time eller omkring besøket vare. Jeg håper kongen får fint vær I alle fall når han skal besøke Vaksdal I ettermiddag. Det muligheter for at han kanskje kan få sitt sola hvis han heldig. Det I alle fall meldt om for det meste oppholdsvær I ettermiddag, og kanskje gløtt av sol kan vi få. Men ellers så skal det blåse kald nordavind. Ok. I morgen, ja, da kanskje kongen enda heldigere, for da skal han som sagt I Askvoll, og da kan vi vente oss oppholdsverdet også, og så litt mer lengre perioder med sol, så det kan vi glede oss over.
0: Veldig fint, og vi har jo spurt deg som hører på, om du har en god oppskrift når det gjelder rabarbra, bruken av rabarbra. Jens, han bruker rabarbra så snart han kommer opp han, han klarer knapt å vente før han tar seg en bit, og barnebarnet hans, han, de elsker jo rabarbra med sukker, sånn som jeg og det Roy gjorde med på små, så den grei, den klink. Ja. Og så noterer han, men skriver ned her, varm rabarbrasuppe med is.
3: Ja, rabarbrasuppe jo godt, is. Men jeg har aldri smakt med is.
0: Ja, nei.
3: Det en ny variant som har prøvd.
0: Nam, sier Jens. Og så slår han en slag for kjøleskapskall rabarbrasuppe, som tysta drikker da, når en er ute og jobber en varm dag.
3: Ja.
0: Sant? Og bra til saft I lag med andre bær og sånne ting. Så det fullt mulig å bruke denne her grønnsaken I andre ting altså.
3: Ja, jeg elsker også denne her alkoholfrie rabarbra-sideren. Jeg skal ikke nevne namn, for da kan det sikkert bli skuldet for å drive reklame for en bestemt produsent, for det mange som produserer dette, kan jeg regne med. Men det sånn kald rabarbra-sider. Ah, det godt. Men Jannika har også et tips til oss. Mm. Hun elsker smuldrepai av rabarbra med vaniljesaus til. Ah, ikke... Men så må du et PS, og det var ikke jeg klar over. Styr unna rabarbra hvis du plass laget med nyrestein. Så jeg vet ikke om dette er noe Jannik har
0: erfart selv.
3: Erfart selv i alle fall, men det var kanskje noe å tenke på hvis du sliter med nyrestein.
0: Ja, er det ting du må holde deg unna nå, altså?
3: Ja,
0: kanskje da.
3: Det er godt mulig.
0: Jeg er ikke med medisiner på dette området her, men greit. Vi tar da for god fisk, Jannik, at rabarber da er ikke en god kombo hvis du sliter med nyrestein. Da må det i hvert fall være minimale mengder du tar i deg.
3: Ja, men vi er åpne for flere tips. Vi sender oss tips i NRK radioappen vår, og så om en halvtimestid sånn cirka, så dukker opp en dame her som kan ganske mye om rabarbra. Kanskje du kan bli litt inspirert.

0: Kristoffer Taustad, tror jeg fell.
1: Du har kanskje sett den, denne her vakre steinbrua som ligger tett at med E39, rett nord for Vartheim I Ytre Dalen. Denne her brua, den ble bygd for rundt 200 år siden, og var den gangen en del av hovedveien mellom Sogn og Sunnfjord, men også post fra Bergen til Trondheim og motsatt vei, ble jo transport langs denne veien der denne brua ligger.
0: Ja, og sånne bruer, det noe staselig med da, disse gamle. Altså, det nesten så du ikke tror det mulig at det står av seg selv.
1: Nei, jeg har lurt mange ganger ja. Når jeg kjører forbi denne brua. Klassen, hva har du klart å konstruere? Ikke bare fin bru, men denne konstruksjon der, bare av stein.
0: Ja, det helt fantastisk. Ja. Og nå jo brua et vakkert minne da, om farne tider, og kan nyttes av forbipasserende, eller om du tar deg en pause på rasteplassen da, så kan du nytte syn av denne her. Men med tio da, og ikke minst elvo, så har altså tært på brua, og nå sto han I fare for å rase sammen da. Ved hjelp av fire kjerper restaurerer statens vegvesen nå den gamle brua her.
1: Ja, og kollegaen vår Ole Kristian Svalheim, han var litt nysgjerrig på det her, så han tok turen til Vartheim I førmiddag for å se nærere på restaureringsarbeidet.
2: Ja, her hører vi lyden av arbeid på Ytre Dal bru. Vi befinner oss rett ved E39, hovedveien mellom Bergen og Førde. Nå vi nærmere bestemt noen kilometer fra Vadheim, rett før Høyanger kommune går inn til Sunnfjord kommune. Og her skjer det noe, Sigmund Bødal. Hva dere jobber med her på Ytre Dal bru?
3: Ja, vi prøver faktisk å ta vare på brua, så vi I gang med et restaureringsarbeid her. Hvor vi har en gjeng på fire kjerper som jobber her for statens veivesen nå.
2: Og det disse fire kjerperne dere hører jobber godt her. Det har vært tunge løft, det flere kilo med stein, så de bærer alene på ryggen. Og de imponerer med en imponerende presisjon her. Hva synes du om arbeidet de gjør her?
3: Dette her jo egentlig å gå tilbake til sånn som nordmenn murte for 200 år siden. Så vi jo veldig glad for å ha deg her, og steinen kommer på plass der han skal, og de har nøye demontert, og de setter opp igjen når de ferdig I riktig rekkefølge. Så dette helt, helt fantastisk.
2: Og nå jo halve brua litt plukket fra hverandre her for å jobbe med steinen sånn at denne skal bli skikkelig restaurert, sånn at den kan stå I mange år. For denne brua, den faktisk nesten 200 år gammel. Fortell litt om hva denne brua...

0: Silver Lining og Popium, og vi har jo bedt deg som hører på om å komme med gode rabarbra-oppskrift, eller hva bruker du rabarbraen til? Denne dronningen av grønnsakshagen som ja, allsidig til alt mulig.
1: Ja, Per han skriver melding til oss at rabarbra grøt laget mormor på Alverflaten i 1963, nydelig og friskt i varmen som alltid var der om sommeren i den store hagen, skriver Per til oss.
0: Ja, Norun hun bruker å blande rabarbra med jordbær til syltetøy. Mm, det hørtes godt ut.
1: Det blir
0: et friskt og godt syltetøy som felles smak hos alle.
1: Ja, Sigrun har et annet tips her. Rabarbra kjøttnøy er godt til mangt som ost, kylling, lammekjøtt, svinekjøtt og indiske retter. I tillegg til rabarbra så bruker hun paprika, aprikos, rødløk, tranebær, chili, ingefær, eple, eddik, kanelstang, nå har jeg vært mye her, garam, masala, kumin, valnøtte, salt og pepper. Så koker hun alt dette her ihop, og du får nam, skriver hun til oss.
0: Verdens beste rabarbra.
1: Ja, det der høres det veldig godt ut. Det litt artig at rabarbra kan jo brukes til mer enn bare å stikke opp i en boks med sukker. Send oss gjerne ditt tips også i appen vår NRK Radio. Og i den samme appen så har Astrid sendt oss en liten påminning. Og jeg er kanskje litt lei over at jeg og du, Per Vidar, vi driver og ser ut glaset vår, og så melder vi hver utifra hva vi ser ut for. Ja,
0: jeg kan dessverre ikke se lenger enn da jeg ser ut på glaset.
1: Astrid mener, hun må få lov å arrestere oss her, Astrid mener at vi må se lenger enn ut glaset når det snakker om veier i Hordaland, for hun bor i Sund, i Øygarden, og der har det faktisk vært lettsjø og mye sol i hele dag. Akkurat nå så er det 15,5 grad. Ja, men det er sommer i Øygarden.
0: Ja, men det er jo derfor vi har tusenvis av nydelige øyne som ser der ute for oss, som hører på Vestlandet i dag. Så vi er jo takk for alle innspill på akkurat dette her altså. Så bare fortsett hvis du ser noe ut i glasset ditt som kan skildre dine onsdags ettermiddagen.

0: en podcast fra NRK.
1: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone. Men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rase når som helst.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Gianni Versace gjorde mote til magi. Med show som verden aldri hadde sett maken til. Men midt I glansen skulle livet hans brått ta slutt.
2: Hør historiske kjendiser I appen NRK Radio. I wish that I could turn

0: Da var Hedda da, just by looking her I Vestland I dag.
1: Klokka har passert 3:30 med god margin. Espen, han kom til studio igjen for å oppdatere deg på det som skjer I Vestland, og nå skal vi en tur innom helsevesenet.
2: Vi skal det, for politikernes detaljstyring står I veien for nødvendig omstilling av sykehusene. Det mener avtroppende direktør Eivind Hansen på Haukeland sykehus. Han frykter at grupper uten en sterk stemme I offentligheten blir tapende når politikere blander seg inn I driften.
3: Ja, vi har jo skifter I Stortinget om dagen som går helt ned I detaljer. Jeg nærmest ønsker at ministeren skal styre oss på helt på enkeltsaker. Men vi har noen ganske ferske eksempel på at det blir stilt spørsmål ved patientbiblioteket på Haukeland sykehus, som vi tar ned. Det kommer som spørsmål I Stortinget. Vi har eksempel fra nabosykehus I Helseførde om ortopedi I Lærdal og åpningstider på poliklinikken. Det jo helt ned I detaljen.
2: Det sa avtroppende direktør Eivind Hansen på Haukeland sykehus. Det går mot maktkamp og kampvotering I Bergen Høyre. Flertallet I nominasjonskomiteen innstiller Kristi Jørgen Rødland som ny byrådslederkandidat etter at Kristine Meier varslet at hun ikke tar gjenvalg. Både BT og BA erfarer I ettermiddag at nominasjonskomiteen vil ha Rødland på topp. NRK sitter også med de samme opplysningene. Rødland I dag leder for bystyregruppen til Høyre, og sosialbyråd Charlotte Spurkeland har tidligere gjort det klart at hun også ønsker jobben. Partiet må dermed velge mellom to kandidater som begge har lang fartstid I bergenspolitikken. Haugaland og Sunnhordland tingrett frifinner en mann fra Fitjar for ulovlig våpenoppbevaring. Politiet rykket ut til en familiekrangel og fant tre våpen hengende til tørk på veggen. Påtalemyndigheten krevde 10 000 kroner I bot og inndragning av 7 våpen. Retten slår fast at det lovlig å ha våpen utenfor skapet til puss og tørk. Festspillet I Bergen setter historisk rekord med 27 000 forhåndssolgte billetter før åpningsdagen. Det skriver Bergenstidene. Det gir en økning på 20% eller 4600 flere billetter enn I fjor.
4: Dette er NRK P1.

0: Donkey Boy, Crazy Something Normal. Og det jo litt sånn som vi her vestpå av og til kan føles som, men plutselig så skiner solo før da i neste øyeblikk bøtter ned med regn.
1: Ja, vi har vært litt sånn nøkteren i vår fremstilling i middag. Jeg har fått litt pes for det, for nå har Oddbjørg sendt melding til oss. Hun skriver at det sola skiner i Olden akkurat nå, så hun håper det held seg slik, sånn at hun kan få slitt slått plen Kjartan. Ja. Ja. Han har vært på jobb på Kattnatchen. Ja, på Stord i hele dag. Sol, skriver han. Men i 8-tida i dag tidlig var det bare 5 grader survind. Bare nå, 15 grader og sol også i låglandet,
0: skriver han. Nydelig, rett og slett nydelig, folkens, at dere har sol der dere befinner dere. Så har vi jo lurt på om du har en god rabarbaroppskrift på lur. Ja. Bente, vet du hva hun holder på med?
1: Nei, nå, det lurer jeg på.
0: Men hun lager rabarbra gin.
1: Ja, det jo en variant.
0: Ja, da hørtes ikke feil ut.
1: Nei, farlig det, Per Vidar.
0: Ja, ja, kan være, men, altså, ja, ja, men det er en liten smak. Ja. Marie, for eksempel, i morgen så skal hun lage syltetøy av rabarbra og aprikosa, tror jeg hun bruker. Kjempegodt, skriver
1: hun. Ah, nam, nam, og så har jo Frid sendt oss i melding, rabarbra. Bra terte med kokos, knallgod og serveres lun med vaniljeis til. Hun fikk oppskriften i Danmark den gang mosterskole hadde utveksling med fasterskole.
0: Danskene altså, du skal ikke kjimse av deg. Nei, de kan kanskje sin rabarbra. Altså, tusen takk for gode tips altså. Bare fyr av mer hvis du har på lur. Og for mange av oss er jo rabarbra smaken av sommer også.
1: Ja, definitivt. Og denne klassikeren, dyppe litt rabarbra ned i et beger med sukker. Den har nok de veldig mange av oss vært borte i. Men vi skal dra det litt lenger enn det billige trikset med å putte litt sukker på rabarbran. Vi får snart besøk av en dame som kan ganske mye om dette her, og du skal få litt tips til hvordan du hvordan rabarbra smaker, men også hvordan kan trives i hagen din.
0: Ikke minst, for det viktig. Hvis ikke, så blir det nok god sommer.

0: Emily Hollow, neste stasjon. Og neste stasjon her I Vestland I dag, da handler på en måte om et kjært barndomsminne, nemlig rabarbra, dyppet I sukker. Men hvordan faktisk dyrker rabarbra I egen hage eller på balkongen, Roy?
1: Ja, eller hvordan ta vare på rabarbran du allerede har, jo også kanskje en kunst. Dette her skal vi få tips til akkurat nå, for vi har fått besøk I studio her av Merete Iversen, som driveren av Hjertebladhagen I Sørbovåg I Hullestad. Velkommen til deg.
2: Tusen takk.
1: Kan vi kalle deg en rabarbra-elsker?
2: Ja, jeg prøvde jo første gang å dyrke rabarbra, og må jo si at jeg bommet totalt, og den råtnet første sesongen. Men etter at jeg nå har lært kunsten, så har jeg virkelig blitt en rabarbra-elsker.
0: Ja, fordi 18. mai så gjorde du allerede under årets første rabarbra-høst. Hvordan vet den egentlig når rabarbraen klar for å kuttes I?
2: Min rabarbra var jo da gedigen, kjempestor, men det tydeligste tegnet liksom, det at blomstene var på god vei, og I det det begynner å blomstre, så blir den beisk. Så det var gedigen frøhode, som det var tydelig sier at nå går jeg I blomst, da det om å gjøre å skynde seg og høste før blomsten kommer.
1: Men du, hva ditt viktigste tips for at rabarbran skal trives? For du har jo en stor hage rundt huset ditt, som du har rabarbra I da.
2: Ja, som sagt, første gangen jeg satte rabarbra I den hagen, da kunne jeg ikke helt, hadde ikke gjort min hjemmelekse, så jeg satte den nederst I hagen. Jeg har veldig lite jord, det berg nær sjøen. Greide å liksom grave meg en grop og kom ned på berget, og tenkte, ja, det gikk akkurat. Så løpet av sommeren, så bare på en måte forsvant den. Hva skjedde her? Så da begynte jeg å sjekke opp jord. Rabarbra liker dyp jord. Ikke står rett ned på et berg. Ikke minst liker den at det god drenering nederst I hagen min med lite jord. Der havnet jo alt vannet som kommer ned I løpet av en vestlandssommer. Så der var det godt og bløtt. Og så I tillegg så trenger den godt med gjødsel. Du vet, gamle dager, hvor rabarbraen vokste best, det var jo bak utedoen.
1: Ja.
2: Det var ikke det så de sa. Så godt med gjødsel, dyp jord, og god drenering. Gjerne I en bakke, men ikke nederst I en bløt bakke, som jeg hadde det. Men sørg for god drenering.
1: Men du, det var hvis du har en hage, men går det an å dyrke rabarbra I en krukke eller potte på en balkong?
2: Ja, men det må være en ganske så stor krukke, ja. Tenker jeg, fordi at de fleste rabarbraplantene blir gedigne store, så det krever litt plass. Si en opphøyde pallekam er ideell, da. En sånn 80x120, så kan du liksom sette en plante, så får den optimale vekstvilkår.
0: Ok, hvis Roy skrur litt opp volumet på mikrofonen til Merete, så blir dette knall. Du, jeg har hørt at det finnes flere typer rabarbra, og så det noen som foretrekker den ene foran den andre. Stemmer det?
2: Ja, det finnes jo visst nok tusentals på verdensbasis.
0: Hva de mest vanlige her hos oss?
2: Det jordbær-rabarbra har blitt mer og mer populær de siste årene, så den har jeg hatt mye etterspørsel etter. Ellers det noe som, en som heter Victoria, og en tysken som heter Frambosen, og en som heter Elmbitz. Det måtte google meg opp på, for det finnes så mange sorter, men disse var vist de som var aller best egnet på Vestlandet.
1: Ja, akkurat, ja. Men du, hvor tid bør den høste rabarbraen? Du sier du har jo allerede startet, men
2: Som regel den ferdig til høsting rundt midten av mai, og man rask å ta det med en gang, så får man jo absolutt en veldig fin avling til frem til St. Hans. Det noen gammel tommelfingerregel at man kan høste godt frem til St. Hans.
0: Ja, for hvorfor ikke hit
2: da? Da blir de liksom mer og mer grov og mer syre og mer beisk I smaken. Så da får man passe på I ettertid liksom på sensommeren at man derfor tar de nye unge skuddene som fremdeles da litt milde og snille.
1: Men du, vi har jo fått inn mange tips her for lytterne om hvem godt den kan lage ut av rabarbraen. Hva du selv liker å lage med rabarbra som innhold?
2: Jeg liker godt å, egentlig i denne travletiden her, så når jeg høster, så skjærer jeg de opp og putter de i frysen, og så tar jeg opp gjennom hele året, og det, for eksempel en sånn rabarbrasmuldrepai i januar, og det smaker av sommer. Helt fantastisk. Ellers så, ja, nå har jeg med meg en smoothie her, en rabarbrasmoothie.
1: Ja, for nå har vi snakket så mye om rabarbra her, at jeg begynner å få vatten i munnen, der, heter. Og så ser jeg du har tatt med deg et, skal vi prøve å bevege med litt her, så jeg ser deg her, et stort glass med noe som et sånn rosa, knallrosa smoothie oppi. Hva har du oppi der? Kan du fortelle litt?
2: Det er en skikkelig sommersmoothie, og den kan du lage på 5 minutter, så superenkelt. Det er da den oppkuttete rabarbanen, den sier du tok opp fra frysen i morges. Litt grann honning eller sukker i en liten skjele med vann, bare liksom den freser opp litt grann, for den, så den blir myk, et par minutter. Ned i blenderen, og så putte opp i jordbær. Og nå har jeg oppe i gresk yoghurt, men du kan ha vaniljejoghurt, eller du kan ha melk i. Så er det en sånn frisk sommerdrink, altså en skikkelig varm sommerdag, å få en sånn kald rabarbrasmoothie på terrassen.
1: Ja, ja. Nå snakker du så varmt for dette her, at jeg nå har fått en kopp med dette her rosa smoothien oppe, da. Lukter av rabarbra og jordbær, ja. Veldig god lukt. Og så skal jeg ta en skikkelig sup her, for det her gleder jeg meg til. Dette var godt.
0: Ja.
1: Det her var jo skikkelig forfriskende, da.
2: Tenkte jeg den, liksom i 25 grader på solterrasen. Og,
1: perfekt.
2: En isbitte oppi da, kanskje.
1: Ja, er det noe blad oppi her?
2: Ja, puttet oppi litt mynte, for den står begynt å spire i hagen, og mynte i vann, og i smoothie, og i teen, og på salaten, det var snadder.
0: Ja, så har vi fått skikkelig sånn smoothie-bart og greier.
1: Smoothie-bart, ja, skikkelig smoothie-bart. Dette her var jo fantastisk godt med den her. Forsiktige smaken av rabarbra, jordbær og sånn her friske. Altså dette her, 25 grader rabarbrasmoothie, ikke tvil, det blir det. Bare få tak i rabarbra, vet du, Per-Vida.
0: Ja, det er det du må. Og så er det jo sikkert mulig å ta avlegger av disse rabarbrene. Hvis du kjenner en nabo, så er vel da mulig med rette, sant?
2: Definitivt. Den letteste, det er nesten å egentlig spa opp hele rabarbraklumpen, sette spaden i midt gjennom og tråkke til.
0: Ja.
2: Eventuelt ta en sag og sage den opp.
0: Ja, for han tar ikke skader da. Han tåler
2: det. De tåler det.
0: Ja.
1: Men da får vi si tusen takk til deg, Merete Iversen, for at du tok deg tid til å komme hit til oss i ettermiddag, og så skal jeg må plante mer rabarbra. Det var så godt med smoothien her.

0: Victoria Nadine med Nerve. Ok, det altså rabarbra-tid, og som jeg nettopp har hørt, så det noe du bør ut og plukke hvis du så heldig å ha en deilig rabarbra-plante I hagen din eller på balkongen din. Gunnar, han skriver til oss I NRK Radio at han I dag så tar han altså med opp rabarbra, og det veldig godt. I år så var han ekstra tidlig, skriver Gunnar. 1. mai så kokte han den første rabarbergrauten fra egen hage, og da I grunn luksus å plukke den I sin egen hage, skriver Gunnar, for da den nemlig sommertommel opp.
1: Ja, vi helt enig med deg. Jeg står her, fortsatt med Merete som var innom her, og har sett at jeg en kopp med rabarbersmoothie, og det jeg bare... Det jo frister jeg, Per Vidar, så ikke får lov å smake. Men greit nok. En annen lytter har sendt oss en melding om at jeg høster rabarbra hele sommer. Når jeg høster, så vekster det opp nye, og de like fine. Og dersom du leter stå lenge før du høster dem, så blir det litt sånn treeter, eller litt sånn, hva heter noe, sånn
0: tråd i
1: grove, litt sånn. Så moralen her vel gjennom høster med jamne mellomrom.
0: Ja, da tror jeg også lurt. Og så, som tipset sa, altså før Sanktans var vel tommelfingerregelen nå.
1: Ja, det har noen
0: på. Ok, vi tar imot flere rabarbertips med, så NRK Radioappen, den åpen døgnet rundt.

Daniel Lukas med kvelertak her I Vestland I dag. Straks klokka 4 dine onsdags ettermiddagen, og da betyr at du skal bli oppdatert av nyhetene. Og etter da, så blir det kongelig besøk, skal vi til å si. Vi skal I hvert fall til Vaksdal, men nå får du George Michael.

0: Her er NRK Nyheter klokka 16. Enda en russ kan ha fått skader etter bruk av laser. En ung kvinne har fått alvorlig øyeskade etter å ha vært på russetreff på Tryvann i Oslo natt til i går. Den unge kvinnen har anmeldt saken til politiet. Oslo-politiet bekrefter overfor NRK at de har mottatt en anmeldelse og starter etterforskning. Det var Marianne Hansen som ble skadet. Nå advarer hun andre om laserbruk.
1: Jeg fikk ikke med meg at det traff meg på en måte, akkurat der og da. Jeg begynte å liksom innse det når vi var på rulling etter vi hadde vært på møtested, sånn på morgenen, og da var jeg litt sånn, oi, jeg ser litt dårlig. Men jeg tenkte ikke så mye over det, fordi jeg tenkte sånn, ok, vi har lys i bussen, vi har masse røyk. Så når vi kom tilbake til skolen, så begynte alle sammen å hvile hver for seg og sånne ting. Og da begynte jeg å innse sånn, oi, jeg ser faktisk dårlig. Så begynte jeg blunke sånn en og en og en, så ser jeg at jeg ser en rød flekk, og så er det masse skygge og tåkete.
0: Det israelske militære IDF beordrer hele befolkningen Libanons fjerde største by til å evakuere. Alle de anslagsvis 200 000 innbyggerne i byen Tyr må reise nord for Sarani-elven i påvente angrep etter en melding fra det israelske militæret. Israel har fortsatt med angrep mot Libanon også etter at det 16. april ble inngått en våpenhvile mellom Israel og Libanon. Polen har startet forhandlinger og ønsker at USA skal ha permanente baser i landet. Nylig lovet president Donald Trump å sende 5000 soldater dit, fordi han liker presidenten i landet, Karol Nawrocki. Det gjør Trump like etter å ha fortalt andre europeiske allierte at like mange soldater skal bli hentet hjem til USA.
2: Og så er det mange polske eksperter som bemerker at det er lite betryggende at Trump begrunner dette her ikke med at Polen trenger flere soldater strategisk for å beskytte seg mot angrep fra Russland, men fordi han liker den polske presidenten. Så dette kan tyde på en mer uforutsigbarhet i transatlantiske relasjoner fremover.
0: Sa vår europakorrespondent Sofia Paskiewicz. Fred Olsen går av som styreleder i investeringsselskapet Bonheur, det opplyser selskapet i en børsmelding. 97-åringen har vært styreleder i Olsen-familiens investeringsselskap i 70 år, skriver Dagens Næringsliv. Skipsmegleren ligger på 39. plass på Kapitals liste over Norges rikeste, med en familieformue på snaut 10 milliarder kroner. Den daglige driften i Bonheur har siden 1994 blitt ledet av Olsens datter, Anette Olsen. NRK Nyheter, Arild Svalbjørg.
3: Dette er Vestland i dag på NRK P1.

0: Big Bang. Girl in Oslo. Kan i Vestland i dag på NRK P1, Roy Råsholm Fauske, Per Vidar Rønholm og Espen Hatlestad er på plass til onsdags ettermiddagen.
1: Ja, nå skal vi begynne på lokale nyheter. Men en ting jeg lurer på, Espen, det er jo at vi saknar litt varme her. Og så ser jeg at det er rekordvarmt lenger sør i Europa. Men kunne ikke vi ha fått litt av denne sommervarmen opp hit, men jeg skjønner at det kanskje ikke er så enkelt?
2: Jeg må jo aldri innrømme glad at det ikke blir så varmt som det er i Europa, men det, vi er forskjellige der. For det er sånn at et blokkert høytrykk over Storbritannia gir da rekordvarme på 35 grader i Europa, men hindrer varmen i å nå Norge og Vestland. Vi får i stedet kjølig luft fra nordvest, og Bergen har ikke hatt en eneste sommerdag over 20 grader i mai, og gjennomsnittstemperaturen i vest ligger 1 grad under normal. Statsmeteorolog Julie Solsvik Vågernes sier det er høytrykkets beliggenhet som gir de lave temperaturene her.
3: Det som avgjør temperaturen vår her er jo egentlig litt sånn akkurat hvor det høytrykket legger seg. Så hvis det hadde lagt seg lenger inn mot oss, så hadde jo vi også fått høyere temperatur. Men siden det ligger lenger ned mot Storbritannia, så får vi inn den der nordvestlige luften. Den er jo typisk kald, da. Den er jo mer nordfra der det ligger kaldere luft.
2: Det går mot kampvotering om hvem som blir Bergen Høyres nye byrådslederkandidat etter Christina Meyer. Flertallet i nominasjonskomiteen innstiller byrådsgruppeleder Chris Jørgen Rødland. Det erfarer både BT, BA og NRK. Sosialbyråd Charlotte Spurkeland ønsker også jobben, og partiet må dermed velge mellom to kandidater med lang fartstid. Politiet i Bergen pågrep i går en mann i 30-årene siktet for grovt narkotikalovbrudd etter narkotikafunn i boligen hans. Mannen har tidligere vært varetektsfengslet i en større sakskompleks, og i morgen så ber politiadvokat Jørgen Henriksen om 4 uker i varetekt på grunn av gjentagelsesfare. Siktede nekter straffskyld, og forsvarer Pål Berg Hansen krever løslattelse.
0: Takk skal du ha, Espen. Ok. Skal vi ta en kjapp tur ut i trafikken? 4:09, så er det jo tett trafikk i og rundt Bergensområdet, men ingen meldinger om at det er full stopp i trafikken, men du kan som alltid tipse oss hvis du ser noe. 55 275 200, eller sende melding i NRK radioappen.
1: Og ellers så har vi fått flere meldinger om at sola, den skiner mange plasser rundt omkring i Vestland, og det samsvarer jo for så vidt med værmeldingen også, som sier at vi kan se gløtt av sol, og så skal det i alle fall bli oppholdsveier i ettermiddag og kveld. Men litt nordavind, det lytter du leve med. I morgen så er det mye godt av samme oppholdsvær og perioder med sol, og mest sol får de kanskje om du bor i Hordaland, og så skal vinden etter hvert dreie fra nord til sørlig retning, og så ved stad så kan den i perioder komme opp i liten kuling.
0: Men du, da håper jeg at solen er på plass i Vaksdal, for akkurat nå så er Kong Harald på besøk i Vaksdal kommune, altså på Dale, og der skal vi straks her i Vestland i dag.

0: nå, så skal vi direkte til Vaksdal.
1: Ja, det de skal, fordi nå klokka 16 så er altså kongen vår på besøk i Vaksdal kommune, og det er på Dale det skjer, og der er du, kollega Sandra Komsvik. Hvordan er oppmøtet?
2: Ja, hei, hei, god dag, og det er jo helt fantastisk skue som er foran meg her. Jeg kan bare beskrive, altså det er, ja, dere hører jo lyden her, det er fantastisk oppmøte, en folkefest uten sidestykke. Det står altså folk opp etter gressplenene og på verandaen oppover Dale sentrum her, og like ved siden av meg så står altså også elever fra skolen her. Dere må si, hvem er dere? Hei, god dag.
3: Jeg heter Pam, jeg gikk på skolen her, og jeg del i et band som skal spille en sang for kongen i dag.
4: Oi, så kjekt da. Er du nervøs?
3: Ja, egentlig ganske nervøs. Det føles egentlig ikke sånn helt ekte ut, på grunn av sikkert den største konserten bandet liksom skal spille i dag, så jeg er veldig litt nervøs.
2: Ja, det tror jeg vi er flere som skjønner godt at dere er. Og her står det enda flere bak her. Kan dere si litt mer om hvem dere er?
5: Ja, jeg er da Glenn. Jeg er en del av samme bandet, så det er sånn han snakker om. Jeg har fått tilbud om å komme på kongeskipet i morgen. Så det blir jo stas da.
2: Herlighet, det er jo kjempekult. Og dere er også elever her på skolen?
5: Jeg var.
2: Du var elev. Og her bakom dere er elever?
6: Ja, vi går fortsatt på ungdomsskolen på Dale. Vi er i samme bandet, og det er en stor ære å få spille for kongen.
2: Det skjønner jeg. Og hvor gamle er dere på skolen her? Kan du si litt om hvem det er som går her?
6: Vi er jo da siste året på ungdomsskolen, så vi er 15-16 år, og de to andre medlemmerne, de er året eldre.
2: Og her har dere altså ordnet dere orkesterplass. Jeg ser innover vinduet på skolen her, og det er samlet seg opp i bøtt og spann fra hele skolen for å altså få med seg kongens besøk her i Dale. Og foran her så er det altså en scene der vi forventer å få tale fra kongen om cirka 10 minutters tid. Og det skal også være sceneshow fra blant annet da dette bandet. Dere må jo si hva dere heter, bandet.
3: Vi heter The Deepest Echo. Og ja, vi har spilt i snart 3 år. Noen av bandmedlemmerne har vært med i 1 år nå, tror jeg.
7: Ja,
3: cirka 1 år.
2: Ja. Har dere gått og blandet seg? Hvordan føler dere igjen? Er dere nervøse?
7: Ja, altså det er veldig stor ære å få spille foran kongen. Og, så det føles litt sånn uekt ut på stedet. Sånn. Det er litt skummelt. Jeg får treffe på han i morgen sammen med han Glenn. Jeg er også invitert til kongeskipet, så da blir jeg ekstra stas også.
2: Dere har jo virkelig fått gulloddet til å se og møte kongen inn i ekte person, så det må dere ha masse lykke til.
3: Tusen takk.
1: Ja, fantastisk altså. Det er jo et godt oppmøte på Dale i Vaksdal kommune, Sandra. Og der er altså The Deepest Echo straks skal spille for kongen vår, som akkurat nå er på scenen da, på Dale. For et skue der altså. Så har jo kongen vår vært på besøk litt lenger sør i Vestland, Røy.
0: Ja, han besøkte tidligere i dag Samnanger kommune, og der skal vi også tilbake om ganske få straks sammen.

0: Trouble Without Me. 10 minutter på halv 5, altså. Og et par timer tidligere, altså i formiddag, så var det altså Samnanger kommune sin tur til å få besøk av kong Harald. Med finstasen på, så hadde innbyggerne møtt opp i hopetall i parken på Bjørkheim, der det var rigget til folkefest i anledning kongebesøket.
1: Ja, og da jeg fikk høre en tale, der kongen mellom andre snakket om Samnanger barneskole og ny idrettshall, men han startet talen med en lite helsing fra dronningen Sonja.
2: Da representanter fra slottet var på tur hit for et par måneder siden for å forberede dette besøket, fortalte de noe som fikk dronningens hjerte til å banke litt ekstra varmt for Samnanger. Her ute på plassen, foran biblioteket, holdt en gruppe godt voksne damer på med trening i øsregnet, ikledd regntøy og sydvest. Det er helt etter dronningens smak. Og ikke la seg stoppe av trivialiteter som vær og vind. Og jeg skal hilse så mye til dere, alle fra henne.
0: Ja, altså, så kong Harald under sitt besøk til Samnanger kommune. Og det var jo litt regndrypp under besøket der.
1: Ja, det var absolutt det, men stemningen, den var upåklagelig likevel, og ja, vi fikk blant annet snakke med Isa til Linda Kolbotten, som produktutvikler hos ullprodusenten Safa.
0: Ja, ja, og i tillegg til det så må vi jo få litt, før vi hører ord, så må vi få litt stemningsmusikk når kongen er på tur, altså. Her er litt gardemusikk her.
3: Jeg har opplevd dagen helt fantastisk. Jeg har gledet meg til den lenge nå. Vi har forberedt, og det har vært masse detaljer. Og jeg har syntes at vi sto til glans med arrangementet. Og mange flinke utøvere. Så jeg tror også kongen var fornøyd med dagen.
4: Hva betyr det for Samnanger?
3: Det betyr veldig, veldig mye. Det er jo første gang kongen er her. Det er klart det er stas. Vi har alle glade, både små og store og eldre. Du ser jo dette store oppmøtet som har vært. Vi er jo på tusenvis av mennesker som er samlet der. Så det har vært en flott, flott dag.
4: Og du fikk jo mulighet til å hilse på kongen.
3: Ja, jeg var så heldig og fikk hilse på vår nydelige, flotte, skjønne konge. Og så måtte vi jo gi han en liten gave, så vi har spesiallaget strømper til han med kommunevåpnet på, og så en liten altså minner han på datoen når han var her. Så da fikk han en boks med strømper, og så fikk dronningen en boks med strømper. Og så hadde vi et lite kort inni med det som personlige hilsen til hver av dem. Så det var litt, en sånn liten gest.
4: Og hva hadde kongen å si til det?
3: Jeg takket jo veldig for det, og syntes det var hyggelig. Og så kjente han til disse sokkene som vi produserer for forsvaret. Og så husket han godt disse strømpene, for at vi var hadde lisensavtale med OL på Lillehammer den gangen. Og vi lagde da alle strømpene til OL. Og innmarsjen var med disse røde strømpene som står her. De hadde alle på seg på innmarsjen til OL.
0: Ja, det er altså Linda Kolbotten som er produktutvikler hos ullprodusenten Safa, som holder altså til i Samnanger. Reporter da var Gerd Johanne Brodland, og nå skal jo kongen farta videre nordover og besøke altså Askvoll kommune i morgen.
1: Ja, og når kong Harald er ferdig der, så har han besøkt alle kommunene i Vestland fylke, og i anledning besøket i Askvoll i morgen, så kan jo jeg minne lyttere i Sogn og Fjordane om at God morgen, Sogn og Fjordane, den går i sin helhet fra Rådhusplassen i Askvoll for, unnskyld, jeg tar litt sånn tempen på forventningene før det flotte besøket, og så garantert så blir det litt kongestoff også i Vestland i dag, i morgen og ettermiddag.
0: Det blir nok da, det blir ikke fritt for det, så de står nok sikkert på HV i Askvoll akkurat nå, for å på en måte gjøre dagen fin for kongen vårt nå, Simon Eriksrud.

0: trener Erik Skrud. De umulige, men vi skal nå si hva vi skal, og hva vi skal gjøre i den neste halvtimen, Roy, for da får vi altså besøk av en som nesten var i ferd med å gjøre det umulige, nemlig å vinne dette Eurovision-sirkuset.
1: Ja, men han kom på en respektabel 14. plass, og vi snakker selvsagt om vår alles Jonas Lov. Men nå er det liksom, turen den har jo for hans del, har jo gått fra den største scenen i Europa til en turnébuss langs Vestlandskysten. Det er en viss overgang her da.
0: Absolutt, jeg er spent på hvordan Jonas Lov har landet etter dette her sirkuset. Han er gjest hos Roy og Pavida her i Vestland i dag, i den neste halvtimen altså. Straks er jeg spent på plass med lokalnytt. Du får Ramón

0: Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, heter den sangen der. Espen, du på plass og har lokale nyheter. Mm-hmm. Og da begynner aller først med sykehusene.
1: Gjør det, for politikernes detaljstyring står i veien for nødvendig omstilling av sykehusene. Det mener avtroppende direktør Eivind Hansen på Haukeland sykehus. Han frykter at grupper uten en sterk stemme i offentligheten blir tapende når politikere blander seg inn i driften.
2: Ja, vi har jo ordskifter i Stortinget om dagen som går helt ned i detaljer. Jeg nærmest ønsker at ministeren skal styre oss på helt på enkeltsaker. Men vi har noen ganske ferske eksempel på at det blir stilt spørsmål ved pasientbiblioteket på Haukeland sykehus, som vi tar ned. Det kommer som spørsmål i Stortinget. Vi har eksempel fra nabosykehus i Helse Førde om ortopedi i Lærdal og åpningstider på poliklinikken. Det er jo helt ned i detaljen.
1: Det sa avtroppende direktør Eivind Hansen ved Haukeland sykehus. Politiet i Bergen pågrep i går en mann i 30-årene siktet for grovt narkotikalovbrudd etter narkotikafunn i boligen hans. Mannen har tidligere vært varetektsfengslet i et større sakskompleks. I morgen så ber politiadvokat Jørgen Henriksen om 4 uker i varetekt på grunn av gjentagelsesfare. Siktet nekter straffskyld og forsvarer Pål Berg Hansen krever løslatelse. Festspillet i Bergen åpnet på Torgallmenningen tidligere i ettermiddag. Kronprins Haakon var med på åpningen. Det samme var statsminister Jonas Gahr Støre, som hadde disse gode ordene til bergenserne.
3: Og jeg som kommer fra øst, og som jeg får høre fra noen fra de andre siden av fjellene ned i de mørke dalene. Der er det trist, gode bergensere. Det passes at dette sies i Bergen. For bergensere, det er folk som høres. Festspillene desto mer, og vi andre, vi altså lutter øre. For dere har rett, kultur skal merkes og høres og føles og huskes, og vi skal undre oss og glede oss, og vi skal spørre, for god kunst er ikke likegyldig, god kunst er ekte liv.
1: Det sa statsminister Jonas Gahr Støre. Så skal vi ha litt vær i nyhetene, for et blokkerende høytrykk over Storbritannia gir rekordvarme på 35 grader i Europa, men hindrer varmen i å nå Norge og Vestland. Og vi får i stedet kjølig luft fra nordvest, og Bergen har ikke hatt en eneste sommerdag over 20 grader i mai, og gjennomsnittstemperaturen i vest ligger 1 grad under normal. Statsmeteorolog Julie Solsvik Vågane sier det er høytrykkets beliggenhet som gir de lave temperaturene her.
4: Det som avgjør temperaturene våre her er jo egentlig litt sånn akkurat hvor det høytrykket legger seg, så hvis det hadde lagt seg lenger inn mot oss, så hadde jo vi også fått høyere temperatur, men siden det ligger lenger ned mot Storbritannia, så får vi inn den der nordvestlige luften, og den er jo typisk kald da, den er jo mer nord fra der det ligger kaldere luft.
1: Det sa statsmeteorolog Julie Solsvik Vågane.

0: Da var Frida Amundsen da, hjem igjen, og da passer jo perfekt for vår neste gjest nå, Roy.
1: Ja, absolutt, for det har gått over en veke siden. Jonas Love stod på den store Eurovision-scenen og sikret Norge en 14. plass i denne her store musikkonkurransen.
0: Ja, og siden da så har Bergensen brukt tid forhåpentligvis på familie og kanskje roa ned, men nå er han altså klar for litt mer fart og spenning. Velkommen til oss, Jonas.
2: Tusen hjertelig takk.
0: Du, hvordan formen din?
2: Nei, jeg vet, litt syk altså, jeg skal ikke lyge. Det var det første som skjedde 18. mai, var feber og influensa liksom. Så det den jeg kjemper med nå, rett og slett. Men det, jeg tror det naturlig etter et sånt kjør altså.
0: Ja, for hvordan var dette kjøret?
2: Nei, det var ikke noe ferie, for å si det mildt. Det, var, det, jo, det det mest fantastiske jeg har gjort i mitt liv, men det også det tøffeste by far jeg har gjort. Det, for, altså det så intenst, og det man ser på TV og sånn, liksom bare, altså det, det ikke en brøkdel engang, av det som, som vi må igjennom nå med prøver, og det, nei, det galskap.
1: Jeg tviler ikke. Men du, hvor lang tid tok det før du fikk landa etter denne her opplevingen?
2: Nei, jeg ligger vel og sverer litt fortsatt. Jeg skal ikke lyge. Men det jo mye jobb her hjemme også, sant? Så må, vi må rette i arbeid, rett og slett. Sant? Så ja, det, man må lande, rett og slett. Man må tvinge seg selv ned på bakken igjen, og så er det liksom, ok, nå må vi ja, tjene til livets opphold, rett og slett.
0: Ja da, så nå er den harde hverdagen på en måte litt tilbake igjen da?
2: Ja, ja. Og godt det, for så vidt. Sant? Ja. Altså, og, ja, Eurovision var som sagt helt fantastisk, men det å holde på sånn som det der intensivt i to uker, det sinnssykt tøft, altså mye tyngre enn jeg trodde det kom til å være.
0: Ja. Men det en slags tomrom nå allikevel, eller det godt å på en måte ha gjort det og er ferdig med det?
2: Det som litt deilig jo at du tar jo med deg en ganske stor bit av Eurovision med deg altså videre i karrieren, sant? Og det jo en kjempeplattform, så alle disse her som har følt med på Eurovision har jo nå klebret seg fast i meg, og jeg har skjert meg ut en liten fanbase fra Eurovision-miljøet og generelt rundt omkring i Europa, så jeg sitter ikke hjemme og føler at jeg sitter nå alene, og ja, savner de andre artistene selvfølgelig, men de snakker jeg masse med også, og fansene, de er veldig flinke på å liksom holde oss i kontakt da.
0: Ja, for hvor nært blir dere andre artister knyttet til hverandre i den boble dere er i det?
2: Altså, spesielt meg. Jeg plukket meg ut et par ganske tidlig på disse pre-partiesene. Når vi reiste til Amsterdam og London, og så i Oslo. Da begynte jeg å møte artister allerede da, og fikk veldig gode relasjoner ganske tidlig, som gjorde at dette her, altså jeg tror uten for eksempel Søren fra Danmark, så tror ikke jeg hadde kommet meg gjennom de to ukene, altså. Fordi at jeg slet mye med stemme og sånne ting, så det der. Og han var en sånn, samme hun Dara som vant også, hun også var veldig sånn frisk pust, og kom og trøstet, og kom med gode, fine meldinger hele tiden, og sånne ting, så det der. Så det er veldig viktig å finne noen som er i samme situasjon som deg selv, når du er såpass hektisk. Da. Mm.
1: Men nå ser du altså fremover, og til helgen så blir det turné. Hvordan blir det?
2: Ja, nå er det bondgass. Nå er det låtslipp på fredag, som har kommet veldig sånn rast på. Sånn fantastisk låt. Jeg er veldig glad i denne låten, men har liksom ikke for tenkt på det før jeg kom hjem for en uke siden, sant? Og så plutselig, bang, der skal det ut ny musikk. Så det får liksom bare falle litt sånn som det faller. Så er det konsert på fredag, og så er det konsert på lørdag, og så er det Oslo neste uke, så ja.
0: Ja, og stemmen den er på plass igjen.
2: Stemmen er snart på plass igjen, og det som er forskjell her er at jeg skal ikke synge foran 100 millioner mennesker på TV. Nå skal jeg stå med bandet mitt på de skittende festivalscenene rundt omkring i Norge, og det er så herlig.
0: Du skal inn om Sola, Askvoll og Austevoll?
2: Ja. Jeg er Bergen omheng, holdt det på å si. Jeg er omheng, gutten. Jeg skal til alle tettstedene i sommer, tydeligvis. Ja. Og jeg gleder meg som en hund. Altså, det som vi gjør i Eurovision, det er ikke det som en artist skal gjøre, på en måte. Det er en veldig unik situasjon du er i der, og det er veldig hardkjør, og det er veldig følg disse stegene hver eneste dag i to uker. Sant? Når jeg spiller live, så kan hva som helst skje. Sant? Og det er jo den viben meg og bandene, de gutter jeg har med meg, har lyst på. Sant? Så det er jo den vi nå lengter sårt etter. Og bare, ja, kan vi rive ned noe? Kan vi hoppe ned i publikum? Det er sånn du ikke får lov til i Eurovision.
0: Nei, der er det knallhårde regler.
2: Det er det trangt, ja.
1: Men du, Eurovision-deltaken, hva håper du at det skal ge deg som artist? For jeg rekner med at blir du kjent nok og spiller lenge nok, så kan det hende du kjenner på andre scener enn Askvold og Austevoll også.
2: Ja da, nei, absolutt. Altså, det skal jo sies at både Austevoll og Askvold, det ting som ble booket før jeg vant Melodi Grand Prix. Sant?
0: Så, heldig grei.
2: Ja. Og de som tidlig ute, de skal absolutt lønne. Så det gjelder de som har følt meg også fra starten. Det alltid første prioritet på de som stiller opp da. Men selvfølgelig, Eurovision var en kjempeplattform. Det har åpnet ekstremt mye dører allerede. Og nå handler det liksom bare om å vise at man fortjener den plassen man har på en måte. Det er ikke sånn at arbeidet er ferdig bare fordi at du får den posisjon. Men jeg er i hvert fall ekstremt fornøyd med egen innsats i Wien.
0: Ja, da er jeg med også.
2: Både på og av scenen.
0: Ja. Vi er så stolt over det du har prestert og levert i Eurovision, så det er 100% sikkert. Spørsmålet er, Jonas, Er du møkkalei denne ja nå, eller?
2: Nei,
0: du
2: er gal.
0: Skal du høre den en gang til?
2: Altså, kjør på.
0: Ja.
2: Den låten har en veldig spesiell plass i hjertet mitt. Og ja, så den jeg kommer nok til å bli lei en vakker dag, men ikke enda.
0: Blir han med på turnélivet ditt også nå utover?
2: Jeg tror jeg blir korsfestet på hver eneste tettsted jeg besøker hvis jeg ikke spiller den låten, så den må nok med i bagasjen, ja.
0: Veldig stas at du tok turen innom til oss her i Vestland i dag. Jonas Lov. Her får du altså musikken fra Eurovision. Ja. Tusen takk. God sommer.
2: Hjertelig takk, Jutta. Jo, takk.

0: Vi har ventet i
1: Foran mål, foran mål, vi har avslutning. Skåring, vi har skåret i Marseille. Vi har skåret mot Brasil.
0: 28 år. Nå skal vi til VM sammen.
2: Gleder du deg til fotball-VM?
3: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over. Stemningen og følelsen samlet sett.
0: Sammen for Norge. Fotball-VM på NRK.

0: R.E.M. The Great Beyond her i Vestland i dag på NRK P1. Vi har vært innom land, det har vært et litt sånn vekslende vær. Det startet jo med litt regn i dag når kongen var på besøk i sammenhengen. Men så har også solo glimta til, og det har blitt en ganske fin dag i Vestland stort sett overalt.
1: Ja, mye sol har vi fått rapporter om, og akkurat nå utenfor mitt eget studioglass her jeg står i Førde sentrum, så skinner sola, det tørr asfalt, og jeg ser folk nå har hevet litt klær, jeg ser faktisk enkeltpersoner i t-skjorte, så det går fremover.
0: Veldig bra.
1: Veldig bra. Sommeren kommer.
0: Ja, vær nå litt oppspått, og det kan gå i byer hist og pist, men stort sett i dag altså, resten av dagen, så ser det veldig, veldig fint ut. Og du var inne på morgendagen også, Roy, om at da blir det kanskje kneppet bedre, totalt sett.
1: Ja, det blir det. Jeg tror vi får mer sol i morgen, og så snur vi inn fra nord til sør, og da har vi hørt meteorologen si til oss i går, at det betyr at vi skal få en liten touch av denne her tropevarmen som er lenger sør i Europa. Så kanskje vi får et lite... En liten touch av sommer om sider her i vest. Det hadde vært veldig kjekt om denne temperaturen kunne helt seg inn på to siffra tal når vi er i slutten av mai.
0: To siffra tror jeg vi får. Men du tenker litt sånn sommertemperatur.
1: Sommertemperatur, jeg tenker på.
0: Jeg bet meg merke at du la trykk på liten. Ok, greit. Men den som lever den får se.
1: Ja.

0: Beyoncé, Irreplaceable. 5 minutter på 5, og det betyr at det straks blir nyheter, og Håse og Andrea her i NRK P1.
1: Ja, vi har jo snakket mye om kongebesøket i dag, og har du lyst til å se kongen, og har du lyst til å se feiringer i Vaksdal og Samnanger, så må du skru på Vestlandsruinen i kveld, for der blir det mer ifra kongebesøket.
0: Garantert, og så må du jo få med deg god morgen, Sogn og Fjordane. De skal jo ha direkte morgensending, 3 timer fra klokka 6 til 9 i morgen tidlig, ifra Skvolg i forbindelse med at da er kongen straks ferdig med å besøke alle kommunene i Vestland.
1: Ja, for da sender våre gode kollegaer Britt Jorunn og Eva Marie direkte ifra et telt rett ut for rådhuset midt i Askvoll sentrum, og der kan jeg love deg, Per Vidar, at der er forventningene like høye som de har vært i de andre kommunene.
0: Garantert. Ja. Tony og Marianne er på plass i god morgen Hordaland på NRK P1 til samme tid. Roy og Per Vidar, vi takker for følge.

0: NRK Nyheter klokka 17. Finansmannen Kristen Sveaas og investeringsselskapet Kistefoss har tapt rettssaken mot Kjell Inge Røkke og Aker I tingretten. Saksøkerne, som bestod av Sveaas og flere andre aksjonærer, krevde opp til 1,4 milliarder kroner I erstatning etter restruktureringen av rederiet Solstad Offshore, fordi de mente seg grovt forskjellsbehandlet. Nå har altså tingretten kommet fram til at det var Røkke og Aker som hadde retten på sin side, og Sveaas og de andre saksøkerne må også betale nær 182 millioner kroner I saksomkostninger. Ukrainas president Volodymyr Zelensky advarer I et brev til USAs Donald Trump om at Ukraina mangler luftvernmissiler. Dette kritisk for Ukraina, som avhengig av amerikansk produserte luftvernsystemer for å avskjære russiske ballistiske missiler. Eksperter har tidligere advart om at USAs egne lagre hardt presset på grunn av krigen I Midtøsten. Norge møtte I dag EU til det halvårlige toppmøtet I Brussel. Her var det på forhånd ventet at Norge nok en gang fikk kjeft for å ikke innføre EU-lover raskt nok. Det også en rekke enkeltsaker der EU per nå ikke gir Norge det regjeringen ønsker seg. Men jeg opplever ikke at vi fikk kjeft, det sier utenriksminister Espen Barth Eide fra Brussel.
1: Men det jo ingen hemmelighet at EU gjerne skal se at både vi og de andre EØS-EFTA-landene, altså Island og Liechtenstein, reduserer etterslepet, og det ble også nevnt I dette møtet. For øvrig hadde vi gode samtaler om både det, men også om samarbeid om økonomisk sikkerhet, og hvordan vi I fellesskap kan se en stadig vanskeligere verden der ute. Fordi frem til nå så har jo både EU og EØS levd I en verden der man bygget ned tollbarrierer, da land samarbeidet. Nå ser vi en mye tøffere verden der ute, og det påvirker også måten vi samarbeider med Europa på. Og dette hadde vi god samtale om på EØS-rådsmøtet I dag.
0: Uganda stenger grensen mot nabolandet Kongo for å begrense spredningen av Ebola. Grensen vil bli stengt I 4 uker, ifølge Ugandas helsemyndigheter. Ifølge Leger uten grenser det de siste ukene registrert over 900 mistenkte tilfeller og 223 døde I Ebola-utbruddet I den demokratiske republikken Kongo. Smitten har spredt seg raskt, og viruset også bekreftet I nabolandet Uganda. Helseminister Jan Christian Vestre vil stramme inn regelverket for bruk av laser. Det skjer etter at minst 2 russ trolig har fått permanente øyeskader etter å ha blitt truffet av laserlys under russefeiring. I en e-post til NRK skriver Vestre at ingen skal måtte risikere å miste synet sitt på en russefeiring. Det var NRK Nyheter I studio nå, Arild Svalbjørg.
2: NRK P1
3: Du hører H.C. og Andrea.
4: God onsdag, Norge.
5: Hjertelig velkommen skal dere alle fram være hit til oss.
4: Vi midtuke allerede.
5: Og hva passer vel bedre da enn å sparke I gang hverdagsfesten?
4: Ingenting, så vi setter I gang med Bad Boys. Her kommer Inner Circle.

0: straks og sånn. Det ikke sikkert det hadde blitt en suksess Nei. Hvis det ikke hadde vært for den sangen.
1: Nei, det, det skal du ikke se bort fra.
0: Man måtte de brukte noe annet.
1: Ja.
0: Det går ikke, det vet du.
1: Tenk om de brukte Mikkel Rev.
0: Det hadde vært veldig rart.
2: Ja, det hadde vært skikkelig rart. Mm.
1: Går det an å nyte stort?
0: Ja, man kan jo nyte i større og mindre grad. Ja, hvis man sant. Nyter lite, så det kanskje fort gjort sånn.
1: Ja. Mens, men hvis du nyter stort, så det sånn... Wow!
0: Ja, dette, vi fikk den låta!
1: Mm. Ai, ai, ai.
0: Det vil jeg si.
1: Da nyter jeg det denne onsdagen er... ikke preget av, men tilegnet.
0: Ok.
1: Noe jeg egentlig ikke har forhold til i det hele tatt, men når jeg leste om det tidligere i dag, så synes jeg det var veldig gøy at det er verdens oterdag i dag.
0: Å, gratulerer med dagen, alle otere.
1: Ja.
0: Nært og fjernt.
1: Hører på. Den internasjonale oterdagen inntreffer nemlig den siste onsdagen i mai hvert år.
0: Lever det otere i Norge?
1: Det gjør det i aller høyeste grad.
0: Ja, det gjør det.
1: Og jo, det er flere og flere jo lenger nord du kommer, har jeg lært det.
0: Jaha.
1: Ja, og de kan bli opp til... 10 år gamle, og de lever delvis i vann, delvis på land. De kan bli en meter lange omtrent og veie opp til 15 kilo.
0: De er nesten perverst søte.
1: Ja, de er veldig flotte. Mm. De har en lidenskap som til slutt kan koste dem livet.
0: Å nei.
1: Jo da, for de elsker fisk.
0: Ja.
1: Ja, andreplass krabbe, tredjeplass kreps, og så frosk. Og de kan faktisk også spise småfugl. Ja,
0: men hvorfor kan det koste dem livet?
1: Jo, fordi at siden de er så glad i fisk og litt late, så finner de fisken sin i fiskeredskap, som garn, teiner og andre.
0: Jo.
1: Så da setter de seg fast der, og så drukner de, for de kan ikke være under vann i noe særlig mer enn 30-60 sekunder.
0: Dette er en hverdagsfest, min venn.
1: Ja, jeg vet, men det er noe sånn det er. Dessuten så har menneskeheten...
0: tatt livet av mange otere.
1: Ja, vi har det. Påkjørsler er altså en stor
0: trussel. Nei, nei, nei, nei.
1: Jeg vet ikke hvordan de får til det.
0: Uff, vet du hva? Jeg synes det er utrolig mange grevlinger og pinnsvin langs veien nå. Jeg synes det er fælt.
1: Ja.
0: Liker ikke å se på det?
1: Nei. Hva skal vi gjøre med det?
0: Nei, jeg vet ikke. Slutt å kjøre bil, kanskje?
1: Oi, ja. Radikalt, men...
0: Ja. Noe må gjøres.
1: Noe må gjøres, ja. Lykke til med den.
0: Takk.
1: Hjertelig velkommen til hverdagsfest. Dette skal bli hyggelig, for dette er, som allerede nevnt, en gang, og her kommer gang nummer to, den siste onsdagen i mai.
0: Ja.
1: Hvilket betyr at i uka er det juni.
0: Tenk på det, ja, dere.
1: Ja.
0: Nå er vi her. Nå er vi på det tidspunktet som man sitter og lusker på 20. januar
1: ja.
0: Hvert eneste år.
1: Det er akkurat det vi er.
0: Ja, det er disse dagene.
1: Ja.
0: Det er nå det gjelder.
1: Nå må vi forberede oss
0: ja.
1: På sommeren, så kommer den. Og hvordan skal vi forberede oss på det?
0: Nei, det vet jeg ikke.
1: Skal vi ikke bare spørre folk om deres favoritt sommerord?
0: Åh, skape litt sommermagi med, ja. Med munnen vår.
1: Rekesmørbrød.
0: Åh, slutt da.
1: Mm.
0: Moreller.
1: Åh, iskald hvitvin.
0: Vannmelon.
1: Mm-hmm, solkrem.
0: Ja, vi kan ikke ta alle.
1: Nei, vi kan ikke det.
0: Fortell oss om ditt favoritt sommerord. Kanskje det er noen konnotasjoner du har til det da?
1: Ja.
0: Det kan jo være, eller så kanskje det er et ord du har laget deg, jeg vet ikke. Bare fortell oss om det i appen NRK Radio. Søk opp på Sandra, klikk på send inn. Ta så stjerne oss når du først er der inne. Vær

0: kjente jeg at det var ikke så deilig for meg.
1: Nei, okay, greit.
0: Men det viktig at du trives så.
1: Ja, nei, jeg var litt
0: tvil. Skal være godt for oss begge.
1: Sandaler.
0: Jeg tenker at det folket som skal fortelle oss om disse tingene.
1: I appen NRK Radio Finn, HC og Andrea, trykk på knappen, send inn og fortell oss hva som ditt favoritt sommerord, for nå må vi øve oss.
0: Ja, altså det finnes jo faktisk ord man ikke bruker i det hele tatt på en halv side av året.
1: Ja, det gjør det. Det gjør det, og vi håper at du sitter på slike ord og vil dele dem med oss. Og ord jo en ting, språk, altså hele vokabularet og uttrykksmåten din.
0: Ja.
1: Endrer den seg om sommeren, tror du?
0: Jeg vet ikke.
1: Nei.
0: Gjør den det?
1: Ja, jeg visste ikke jeg heller, men jeg har jo prøvd å sjekke det i dag.
0: Mm.
1: Og forskning fra verdens største land, nemlig utlandet,
0: det, ja.
1: Tilsier at det mange ting ved sommeren som gjør at det endrer seg.
0: Ja.
1: Hvordan du uttrykker det.
0: Mm.
1: Blant annet temperaturen.
0: Ja,
1: ja.
0: Ok. Så når det høyere temperatur, så snakker jeg annerledes.
1: Da har en del mennesker en tendens til å endre den såkalte pitchen, eller toneleie i stemmen sin.
0: Jaha.
1: Ja. De har sågar funnet ut, for språkforskerne, at i varmere strøk av verden, så det flere vokaler i språket. Det høres rart ut, men de mener at det kan være fordi det varmt.
0: Ok, så i Spania så har de flere vokaler enn oss.
1: Ja, nå har ikke jeg telt det, men teorien at fordi det så varmt, så har de munnen mer åpen for å få inn mer. Jeg vet, det høres rart ut.
0: Ja, som en hund.
1: Ja.
0: Er det derfor de gaper og skriker sånn?
1: Ja,
0: muligens. Vi sitter her på, må holde den litt inni oss, for man orker ikke så kald i munnen.
1: Ja, nei. Vokabularet ditt endrer seg også.
0: Jaha.
1: Ja, spesielt på engelsk, for der det sånn hit the beach, take a break, soak up some sun, som visst nok da begreper ifølge disse bøkene som er særegne. Altså ikke bare at det betyr sommer.
0: Jeg skjønner at du ikke sier
1: sommer.
0: Det på vinteren.
1: Ja, det skjønner jeg også, men du sier liksom ikke
0: hit the skating rink,
1: ja,
0: kan du vel si?
1: Hit the library.
0: Ok.
1: In the winter, som da betyr gå på slakteren. Og så det noen sosiolinguistikere som sier at folk i varmere strøk ofte legger til lyder og justerer tempo når de snakker om sommeren, også på grunn av at det varmt.
0: Ja,
1: ja.
0: Litt må kjappe seg litt.
1: Okking og sånn. Så det norske forskere som sier at nordmenn er ikke bare et annet språkførende folk, det et helt annet folkeslag.
0: Om sommeren,
1: ja.
0: Ja, det stjeler jeg meg bak.
1: Ja. Intimgrenser, for eksempel.
0: Finns ikke.
1: Nei, om sommeren så ligger vi nesten nakne rett ved siden av hverandre.
0: Noen ganger ligger vi oppe av hverandre også.
1: Ja, snakk for deg selv. Men det jo ingen som gjør det om vinteren, hvis ikke det hjemme på soverommet.
0: Nei.
1: En gang iblant.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nei, det sant.
1: Eller på trikken. Har du lagt merke til hvor mange som snakker med hverandre på trikken om sommeren i forhold til om vinteren?
0: Jeg så sjelden på trikken.
1: Bussen, da?
0: Men jeg ikke på den heller.
1: Nei. Og så har de samme forskerne sagt at det skadelig å snakke om godt vær.
0: Oh, ja.
1: Fordi at da setter vi ikke pris på regnværsdagene, og det kan slå negativt ut på humøret, og det skjer jo også om sommeren, og da kan vi liksom...
0: Vi skal ikke snakke om godt vær.
1: Nei.
0: Men hva skal nordmenn snakke om da?
1: Sosialpsykolog Arnulf Kolstad opptatt av at man ikke skal la humøret påvirkes av været. Det viktig at vi klarer å nyte regnvær også, for vi har mye av det. Så ikke kom her og si at det bare solskinn som godt vær.
0: Nei, det kan jeg være enig i.
1: Så godt vær, bare dropp det tema.
0: Ja, den grei. Fortell oss heller om ditt favoritt sommerord. Du kan godt ha flere, altså. I appen NRK Radio, søk opp oss, Andrea, og klikk på send inn.

0: Torgeir og kjendisene har skjønt det og limt inn en liten tuba I bakgrunnen der.
1: Ja.
0: Dette var svever.
1: Svever jo et sommerlig ord.
0: Det jeg enig med deg.
1: Det det vi snakker om I dag. Vi prøver å lage en slags liten sommerordbok. Så hvilke ord det som får deg til å tenke på sommer?
0: Monica har fortalt det I appen NRK Radio, der hun fant Håse og Andrea og trykket på send inn.
1: Ja.
0: Og så skriver hun, hei, mine sommerord Mini Cooper Cabriolet.
1: Wow.
0: Ja, jeg forstår det, Monica.
1: Ja, det lett å se for seg.
0: Ja.
1: Marianne sier smultron. Det hennes sommerord. Alle somre ble tilbrakt I Sverige da hun var barn, og det å lete etter smultron I grøftekantene og tre dem på strå, det var jo alltid det mest sommerlige som fantes. Så markjordbær vil alltid være smultron for meg, sier Marianne.
0: Ja.
1: Og markjordbær har det kommet inn sikkert 100 meldinger.
0: Ja, det ikke så rart det.
1: Ja. Nei, det sommerlig.
0: Tor Inge skriver, det kanskje ikke et favorittord for meg, men terrassebeis. Det ja. Sommer,
1: ja.
0: Og Tor Inge holder på med det akkurat nå.
1: Beis generelt, det liksom ingen som snakker om det ellers,
0: Nei, det
1: ellers
0: I
1: året.
0: Lykke til med malinga,
1: ja,
0: Tor Inge.
1: Lykke til. Ja. Utepils, sier Aril, og også 100 andre.
0: Ja.
1: Utepils, ja.
0: Ja, mm. Som vi vel alene om.
1: Ja, vel altså, man kan jo drikke pils ute andre steder I verden, men... De har vel ikke et eget ord for det?
0: Nei. Inger sier blomstereng.
1: Wow.
0: Det umulig å si nei til det.
1: Ja, det det. Ola I Bodø sier at sommerordet nordpå, det må jo være midnattssol da. For det kan jo ikke søringene skryte av.
0: Nei.
1: Men vi har mye annet vi kan skryte av, Ola. Ikke begynn, ikke begynn.
0: Ikke begynn. Ikke noe sånn polariserende greier
1: nei,
0: her nå.
1: Nei, nei, nei.
0: Margrethe sier softis.
1: Mm. Og Laila sier iskall mylsa,
0: ja.
1: Og det måtte vi søke opp.
0: Ja, vi måtte det. Og det var altså et melkeprodukt.
1: En slags grøt, eller?
0: Det sto forskjellig. Noen ganger, eller noen steder, så det ut som det var et veldig sånn, grunnleggende produkt med veldig få bestanddeler.
1: Ja.
0: Og så skulle det være brunaktig konsistens. Noen steder så var det på grunn av sukker og kanel. Og, jeg skjønte det ikke helt, og jeg har ikke smakt det, tror jeg. Men det høres...
1: Kanskje blir sommerens prosjekt.
0: Det kan godt hende. Kenneth skriver Svaberg.
1: Mm, reiseradion, sier Tove. Det da det sommer.
0: Jarl har to favorittsommerord.
1: Ok.
0: Midnattssol,
1: ja.
0: Han også. Og toppløs.
1: Toppløs, ja. Ja, det heller ikke så mye prat om ellers.
0: Nei.
1: Nei.
0: Det kommer om tidlig på sommeren.
1: Mm. Karpefiske, sier Thomas.
0: Ja.
1: Hva det for noe?
0: Nei, da fisker du etter karper da.
1: Ja.
0: Jeg slo
1: det
0: opp.
1: Er det lett å gjøre?
0: Nei, jeg tenkte at det må da foregå I sånne private dammer hos naboen, men det ikke sikkert det, for jeg leste det flere steder I Norge også. Det sannsynligvis... verdens største sportsfiske foregår etter karper, men det ikke så utbredt I Norge, fordi det jo ikke så...
1: Ja. Og det måtte jo ikke være norsk heller, så...
0: Nei, nei, absolutt ikke. Men man kan bedrive det I Norge også, blant annet I en stor dam, et sted, en gammel dam, leste jeg, I farta.
1: Ja.
0: Alvil skriver dugg. Tenk å gå barbeint I duggvåt sommereng en tidlig morgen.
1: Åh, ja, dugg, ja!
0: Ja, eller ved midnattstid etter en varm sommerdag.
1: Åh, ja. Nei, det helt sant. Mm. Bergljot sier at rabarbra et godt sommerord.
0: På flere måter.
1: Ja, det gått litt tidlig på sesongen, kan det virke som for Bergljot, og for etter det så det svaberg som gjelder.
0: Ja. Eivor har gressklipping,
1: ja.
0: Myggestikk og hengekøye.
1: Ja. Ja, ikke alt som like... Nei. Det hører til.
0: Ja, det det. Og god sommer, Eivor.
1: Fløyelsnatt på natten og markjordbær på dagen, sier Heidi.
0: Ja, mm. Mettes favoritt sommerord krabbefiske.
1: Ja.
0: Jeg blir med.
1: Jeg blir også med på Rubens favorittord som pigelin.
0: Ja, og Monas bryggedans.
1: Mm.
0: Og Line som en badenymfe.
1: Ja. Vet du hva pigelin Du bare hoppet så veldig
0: sånn. Pigelin, det en svensk is,
1: ja,
0: en pinneis.
1: Jeg trodde ikke du var sånn is.
0: Barna mine skulle alltid ha pigelin når vi var på svenske kysten med båt.
1: Ja, det godt.
0: Så det godt. Ruben kan sin is, både den norske og den svenske åpenbart. Vi rekker en runde til, eller?
1: Å ja, dette var deilig.
0: Ja, det var veldig inspirerende. Sommerordet ditt til oss I appen NRK Radio. Finn Håse og Andrea og trykk på knappen, send inn.
1: Vi gleder oss.
0: Jeg gleder meg nå, ja, for her kommer Take That med Back for Good.

0: Gary Barlow skrev den, og resten av gjengen hans var med og sang Take That var dette, Back for Good.
1: Vi snakker om sommerord i dag. Sånne ord som bare gir deg enormt følelse av sommer.
0: Og det har kommet enormt mange av dem.
1: Ja, Håkon sier at et av hans favorittsommerord er tropenatt. Da er det jo spesielt fint å sitte lenge ute, sier han.
0: Ja, Toril skriver morgenskaffe på høttrappa.
1: Ja, en litt lokalvri der.
0: Den er sikkert god, den kaffen.
1: Petri Kor, sier Caroline. Og så denne duften som oppstår når regn faller på tørr jord.
0: Ja. Mona har barbeint.
1: Ja!
0: Det er jo sommerlig som bare det. Det å rusle ut på terrassen en tidlig morgen uten sko og sokker, gjerne med en kaffekopp i hånden og pen på radioen. Reiseradioen, det er sommer, skriver Mona.
1: Ja, det er jo det. Therese driver med noe jeg aldri har forbundet med sommer, men det er klart det henger jo sammen.
0: Ja.
1: Gullrotslang.
0: Ja.
1: Eller type slang generelt, da kan vi åpne for det, Therese, eller må det være gullrot?
0: Ja, det virker som om for Therese.
1: Det er ikke så lett å drive med det da,
0: nei,
1: krype inn til naboen og nappe opp av jorda.
0: Ja. Tale Marie skriver uteskuespill, hageparty, midnattssol og grilling.
1: Ja, det var mange fine.
0: Ja, takk.
1: Grete ønsker seg dette akkurat nå, duggfrisk. 33 grader i skyggen på den franske rivieraen akkurat nå, for Grete, som da altså ønsker seg noe duggfriskt.
0: Ja, da håper vi at det dukker opp innen rimelig tid.
1: Mm.
0: Berit skriver lukta av sol i håret på et barn om kvelden, akkurat i det man skal legge dem.
1: Ja.
0: Og så lukter det liksom den sommer- og sollukta i håret.
1: Ja.
0: Jeg kjenner igjen den.
1: Ja.
0: Veldig fin.
1: Gin tonic, sier Espen.
0: Ja.
1: Sommer.
0: Ja, det er sommer det også. Ja. Jannike, bølgeskvulp og solstrålefryd.
1: Åh, jeg får så enormt sommerstemning av dere.
0: Ja, solstrålefryd var fantastisk.
1: Smeigedag har kommet flere ganger, det var ikke noe jeg kjente til, men Vera har sendt ved en liten forklaring. Smeigedag, en dag der vinden er perfekt, temperaturen i sjøen er akkurat passe, og sola er akkurat passe varm.
0: Oi, oi, oi.
1: Så det må jo bare være en perfekt sommerdag da.
0: Er vi på Sørlandet da? Smeigedag.
1: Det høres jo ut som det er sannsynlig at det kan skje der i hvert fall.
0: Arne skriver morgenbad.
1: Ja.
0: På en smeigedag kanskje.
1: Ja, kan jo passe. Marianne sier sommerkoteletter med sommerkål. Koteletter, altså. Ja. Norsk sommerord.
0: Anita, humlesurr og hengekøye. En perfekt kombo, da senkes skuldrene og verden er i vater.
1: Øystein sier nakenbading.
0: Ja, og Svein Kjetil foretrekker ikke nakenheten, men bringer frem sommerordet fra Sotra, Speedo.
1: Speedo, ja.
0: Ja.
1: Åh, det gleder jeg meg til å se.
0: Mm.
1: Sommerordene til Jens, det er selvfisket, stekt hvitting.
0: Ja.
1: Helst med familie og gode venner også.
0: Ja. Hanne har favoritt sommerordet, skygge.
1: Ja, eller synes melon.
0: Ja, eller Turid, som har badestrand, tordenvær og humler.
1: Åh. Inger Elise har sprellfersk sei med lever.
0: Ja, glad i å fiske om sommeren også, ja. Det er mye mer av det da. Møyla skriver morill.
1: Ja.
0: Kveldsbad i sene augustkvelder er magisk når morillen syns.
1: Ja, for det er den som lyser litt,
0: mm.
1: En slags alge eller noe sånt. Ja, sanking, sier Sunnøve. Mitt sommerord er sanking. Jeg plukker løvetann og granskudd, og så lager jeg sirup.
0: Ja. Ja, vi må ikke glemme det, sanking er ikke bare om høsten.
1: Nei, det er klart ikke er det.
0: Nei. Tasle skriver medvindsseiling.
1: Ja.
0: Ja, da er livet lett.
1: Ja, skal vi gi oss passende nok hos Trond Martin da, kanskje?
0: Ja.
1: Som sier allergi.
0: Ja, der falt vi på plass. Ja. Jo, men sånn er det.
1: Ja.
0: Sommeren er alt dette og mye mer, og nå kan vi vel snart si at den er her for alvor.
1: Vi kan lukte den.
0: Ja.
1: På mandag er den her, 1. juni.
0: Ja, skal vi si det sånn.
1: Ja.
0: Ja. Den er grei.
1: Mm.
0: Nytt tema i morgen. Vi gleder oss, men det er mer hverdagsfest på gang, for det er kake igjen. Ella Lockert er det første kakestykket. Sangen heter «Hva om det finnes noe mer?»

0: La Lockhart, og hva om det finnes noe mer? Og det gjør det.
1: Ja, det finnes alltid noe mer.
0: Og her og nå er det mer et mulig vennskap.
1: Ja, og få flere venner.
0: Ja.
1: Det er jo en fin ting.
0: Ja, hvis du hører på akkurat nå, kan du få to i hvert fall. Vi står her og gleder oss til å få en av dere. Etter klokka seks. Jeg er litt i usynk med meg selv i dag.
1: Jeg hører det.
0: Sånn et sekund etter.
1: Det er veldig morsomt.
0: Ja.
1: Jeg liker det godt.
0: Kan du si.
1: Har du noe å feire? Det er det vi pleier å spørre om da. Og det handler jo om at det er mye i et langt liv som man må trekke fram litt.
0: Ja, det kan være hva som helst. Ja. Stort eller smått.
1: Typisk bursdagen din.
0: Ja, eller har katten fått kattunger i dag?
1: Åh, kjempefin ting å feire.
0: Ja.
1: Hvis det ender godt da.
0: Ja, hvis du har katt.
1: Ja, det kan jo også hjelpe. Kom deg inn i appen du, NRK Radio, søk på oss, Andrea, klikk på send inn. Fortell oss hva du feirer i dag. Ta med telefonnummeret ditt, sånn at vi får tak i deg. Og så skal jeg sende deg en premie når alt er overstått.
0: Vi er så glad for å få en venn etter nyheten, og vi pleier å få det. Her er Naked, Mae Muller og Polo G med sangen Better Day.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM I fotball! Det VM-feber I landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Mørk og VM kommer 28. mai I appen NRK Radio.

0: Elinor synger for oss Do Doji heter sangen Mektige saker.
1: Å ja, det er klart det er det.
0: Det er flott.
1: En mektig venn kan jo hende vi får i dag.
0: Ja, det kan godt hende. Det forutsetter at minst en går inn og sender oss en melding i appen NRK Radio. Jeg har ikke oversikt, har noen gjort det ennå?
1: Ja da, men det er ikke for sent.
0: Nei, det er fint. Da er det bare å gjøre det og fortelle oss hva du feirer i dag.
1: Ja, det må ikke være makta di altså. Det kan være noe helt smått og ubetydelig for mange, men som betyr noe for deg.
0: Kanskje du har kjøpt deg ny shorts i dag?
1: Ja, og startet shortsesongen.
0: Ja. Vi skal snakke med statsmeteorologen nå. Han heter John Smith, så han kommer her med været for morgendagen.
2: I morgen blir det oppholdsvær på Spitsbergen. Det er drevet inn en del skyer i dag, så har det vært periodevis ganske skyet. Men i morgen så ser det ut som det sprekker litt mer opp igjen, altså periode med sol. I kveld er det nedbør som kommer østfra inn over den østligste delen av Finnmark, som regn, stedvis sludd, kanskje litt opp i høyden bare, og snø kanskje i de høyeste områdene, og det trekker seg gradvis litt vestover da, i løpet av natta, litt ut på dagen i morgen, så stopper det opp og begynner å trekke seg tilbake igjen, i hvert fall på kvelden i morgen. Så da ser det lettere ut igjen, men det skal vel sånn et nesten bort til Hammerfest, tenker jeg, før det stopper opp og begynner å trekke seg tilbake igjen. Det vil blåse nordlig opp i en liten kuling. Lenger vest i Finnmark så har det vært mye sol i dag, men det blir nok mer skyet i morgen med stort sett oppholdsvær. Så vil det kunne gå enkelte byger i Troms fortsatt, da, flest i de sørlige områdene. Det er ikke de store mengdene med nedbør, og det er vel sikkert litt åpninger i skydekk også mellom bygene. Mens i Nordland så er det vel kanskje mer gjennomført skyet antageligvis, og perioder med regn eller regnbyger, og også Trøndelag får vel en overskyet dag i morgen med i hvert fall litt regn eller regnbyger av og til. Det kan være at det er noen åpninger i skydekket, i hvert fall indre strøk da, i Trøndelag. Møre og Romsdal, stort sett oppholdsvær i morgen, men også der en del skyer, men det kan være det sprekker litt opp, særlig de indre strøkene. Der det sprekker mer opp enn det har gjort i dag, det er på Vestland og sør for Stad. Der har det vært noen byger, i hvert fall på starten av dagen i dag, og så blir det oppholdsvær stort sett i morgen og perioder med sol. Og det samme gjelder egentlig både Agder og Østland og store deler av fjellområdene får oppholdsvær, perioder med sol i morgen, ganske skyet i de aller nordligste fjellområdene. Og temperaturene i morgen, de ja, det går nok opp på Vestlandet, for der er det ikke så høyt i dag, så skal ikke kjempehøyt, eller det blir vel ikke 20 grader, tenker jeg, men så på Østlandet, hvor vi havner over 20 grader på de aller varmeste stedene i dag, der kryper det kanskje litt grann nedover til i morgen, men i fjelltraktene så virker det kanskje som at det er motsatt utvikling, at temperaturen blir litt høyere i morgen enn det som har vært i dag.

0: Bernhoft var det, og sangen heter Stay With Me.
1: Kan jeg vel?
2: Ja, så flott.
1: Ja.
2: Jeg blir så glad hvis du gjør det.
1: Mm.
0: Til tross for at jeg nå skal snakke om noe som du kanskje ikke synes er så gøy.
1: Men hvorfor skal du snakke om noe jeg ikke synes er så gøy?
0: For du foreslo det.
1: Åja, ok.
0: Ja. Nei, så da antar jeg at du synes det er gøy.
1: Ja.
0: Jeg har ikke fått helt oversikt over det.
1: Nei.
0: Ultrafiolett.
1: Mm.
0: Infrarødt.
1: Ja.
0: Hva er dette egentlig?
1: Ja, jeg har nok ingen fasit, men jeg har lært i overflaten at det dreier seg om lys.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Lys som mennesker ikke kan se, ultrafiolett, eller altså, at, ja, lyset gjør at vi ikke kan se det, altså vi mennesker, mens noen arter kan se ultrafiolett.
0: Ja.
1: For eksempel.
0: Ja.
1: Dette ble nok forskerne veldig imponert
0: over. Nå tenker jeg de sitter og vurderer å ta deg opp i
1: etterhånd. De sender meg bare en bachelorgrad.
0: Ja, det er bare å sende. UV-stråling, UV-ultrafiolett lys,
1: UV-ultrafiolett lys?
0: Ja, jeg sa feil.
1: Okay.
0: Ultrafiolett lys, anerkjent, svært effektivt verktøy mot sykdomsfremkallende mikroorganismer. UV-lys kan også brukes mot skadelige mikroorganismer i vann, så det er veldig mye fokus på å drepe virus med ultrafiolett lys. Det kan være greit, men hva er det egentlig? Det er usynlig elektromagnetisk stråling med kortere bølgelengde enn vanlig lys.
1: Ja.
0: Og hvor kommer mesteparten av den ultrafiolette strålingen fra?
1: Solen.
0: Ja, det er helt riktig. Jeg trodde alt kom fra solen.
1: Ja.
0: Inntil jeg tenkte meg om.
1: Hva tenkte du da?
0: Da tenkte jeg solarier. Ja, de utgir jo dette her.
1: Er det sånn man gjør det i flertall?
0: Ja. UV-lamper.
1: Mm.
0: Som for eksempel hvis du har tatt på sånn...
1: Blacklight, ja.
0: Ja, eller du tar på sånn sjelakk på neglene dine.
1: Ja.
0: Da må du ha det for at det skal herde.
1: Ja, og sånne etterforskere skrur av lyset, bruker sånn lys for å se.
0: Ja, ikke sant? Etter spor.
1: Sprut og skitt.
0: Ja. Mm. Medisinsk lysbehandling, UV-lamper, hudleger for eksempel kan behandle sykdommer med det. Så det er ultrafiolett. Og så var det det andre, infrarødt lys.
1: Ja.
0: Varmestråling.
1: Det får jo sånn infrarød terrassevarmere nå.
0: Ja, ikke sant?
1: Litt magisk.
0: Ja, og hvor kommer det fra hvis ikke det kommer fra terrassevarmeren? Halvparten av energien som sola sender til jorda kommer som infrarødt lys.
1: Ja.
0: Og det synes jeg er rart, for jeg kan jo se at det er rødt når jeg ser på den terrassevarmeren, kan jeg ikke det? Men jeg kan ikke det når jeg ser, jeg skal jo ikke se på sola, men...
1: Men det er kanskje noe de gjør bare for at vi skal skjønne det.
0: Ja, det kan hende. Men vet du hvem ellers som avgir, og nå røper jeg det vel egentlig ved å si hvem, som avgir infrarødt lys?
1: Er det vårs?
0: Ja, mennesker og dyr.
1: Hvorfor gjør vi det da?
0: På grunn av kroppstemperaturen vår.
1: Ja.
0: Ja. Og så har du elektronikk, trøkkerten.
1: Noen ganger så kan du se at folk er varme da. Det går sånn...
0: Ja, sånn hui hui.
1: Rundt kroppen
0: hui hui.
1: Og hodet, så kan det rike
0: av hodet. Da kan du si, oi, har du sånn hui hui, eller innført lys, som de andre sier.
1: Ja.
0: Og så er det da spesialiserte lamper, som du sa, bruker, bastur og så videre. Ok.
1: Ja.
0: Det var vel egentlig det. Jeg husker ikke hvordan vi kom inn på det.
1: Men jeg husker det.
0: Ja.
1: Fordi det handlet om at bier kan se en helt spesiell lilla farge.
0: Aha.
1: Som er ultrafiolett.
0: Ja, bier. Be purple, ja.
1: Som er grunnen til at de kan lande på de riktige blomstene, og ikke lande på for eksempel blomsterbildet du har hjemme.
0: Og de er jo fryktelig mye gladere i lilla blomster.
1: Ja, og da synes jeg bare det var litt rart at ikke vi kan se ultrafiolett. Så det var derfor jeg spurte. Men takk vist, for dette andre også.
0: Det er vist fordi det er det flere eller færre fotoner i det lyset enn i det lyset vi kan se. Så da var det enda et ord å skrive opp på lista over ord man ikke kan fra før.
1: Ja.
0: Fotoner.
1: Kommer aldri til å bruke det.
0: Så flotte fotoner du har.
1: Jeg er så glad for å ikke være en bie.
0: Det er i grunn av jeg er fornøyd med også.
1: Be happy.

0: Her NRK Nyheter klokka 18. Norge og Frankrike inngår en forsvarsavtale. Landene forplikter seg til å stille opp for hverandre militært om det skulle bli behov. Sammen med 9 andre europeiske land vil Norge bli en del av en prosess for hvordan franske kjernevåpen kan bidra til sikkerhet og avskrekking i Europa. Avtalen legger også opp til tettere samarbeid om hybrid krigføring, maritim sikkerhet, romsamarbeid, cybersikkerhet, støtte til Ukraina og forsvarsindustrielt samarbeid. Vi er skuffet over dommen, sier Olav Perland, advokaten til Kristen Sveaas. For finansmannen Sveaas og investeringsselskapet Kistefoss har tapt rettssaken mot Kjell Inge Røkke og Aker i tingretten. Saksøkerne, som bestod av Sveaas og flere andre aksjonærer, krevde opp til 1,4 milliarder kroner i erstatning etter restruktureringen av rederiet Solstad Offshore fordi de mente seg grovt forskjellsbehandlet. Nå har tingretten kommet frem til at det var Røkke og Aker som har retten på sin side, og Sveaas og de andre saksøkerne må også betale nær 182 millioner kroner i saksomkostninger. Forhandlingene mellom USA og Iran har en god utvikling, opplyser Det hvite hus i kveld. Talskvinne for Det hvite hus understreker samtidig at president Donald Trump har gjort sine røde linjer klar overfor motparten, ifølge Reuters. Uttalelsen kommer kort tid etter at Det hvite hus kalte iransk TVs rapportering av rammeverket rundt avtalen for fullstendig oppdikta, skriver NTB. Mannen og kvinnen som er sikta for drapet på Ragge Løkkeberg ble i dag varetektsfengsla i 4 uker med brev- og besøksforbud. De ble pågrepet og sikta for drapet i går, begge nekter straffskyld. Løkkeberg har vært savnet siden 10. oktober 2024, og politiet mener han er drept. Enda en russ kan ha fått skade etter bruk av laser. En ung kvinne har fått en alvorlig øyeskade etter å ha vært på russetreff på Tryvann i Oslo natt til i går. Politiet bekrefter at de har mottatt en anmeldelse og startet etterforskning. Det var Marianne Hansen som ble skadet, og nå advarer hun andre om laserbruk.
1: Vi kom tilbake til skolen, så begynte alle sammen å hvile hver for seg og sånne ting. Og da begynte jeg å innse sånn, oi, jeg ser faktisk dårlig. Men da tenkte jeg fortsatt, ok, jeg er sikkert sliten, det går sikkert fint. Men så begynte jeg å blunke sånn en og en og en. Og når jeg gjør sånn her, da, fordi det er jo det jeg er skadet i, så ser jeg at jeg ser en rød flekk. Og så er det masse skygge og tåkete. Jeg vil at russen skal få vite det, og at de skal klare å kunne fjerne de lysene. Fordi jeg vil ikke at noen skal oppleve det jeg har opplevd, fordi det er ikke noe gøy.
0: Det var NRK Nyheter, den fikk du av Terje Tobias Tønne.
2: NRK P1. Du hører HC og Andrea.
3: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
4: HC Andrea på plass for deg her på NRK P1 i en time til.
3: En time vi har tenkt å sette av til kos og moro.
4: Først vi har fått en ny venn.
3: Og vi har hørt Mary J. Blige.

0: Finn, Family Affair og Mary J. Blige fikk du her på NRK P1. Vennegjengen samlet, hverdagsfesten fortsetter, og nå med enda en venn på lufta.
1: Ja, det på tide å si god kveld, Bjørg.
2: Hei, hei.
0: Hei, Bjørg.
1: Var det veldig lavt?
0: Jeg er på telefonen din bare.
1: Ja, den står ikke å blå inn den.
0: Ja, Bjørg, kan du høre oss?
2: Ja, jeg kan gjøre det med deg. Jeg setter telefonen ikke på høytaler, men på... Sånn, da det kanskje bedre.
0: Nå har vi det. Det helt topp. Helt topp.
1: Bjørg, jeg sa ikke at du en ny venn, for det du ikke. Vi kjenner hverandre fra før vi.
2: Ja.
1: Men takk for sist.
2: Jeg har konstatert at tida går fort.
1: Ja, den gjør det, for jeg tror det er 3 år siden, ganske nøyaktig.
2: Ja, jeg regner med at dere har orden i papirene deres.
1: Ja, det er hyggelig at du tenker det. Men fortell da, Bjørg, hva feirer du for tiden?
2: Jo, jeg har fått så mye energi. Jeg vet ikke om det... Både fordi det er vår, og fordi jeg har fått mer overskudd hjemmefra. Jeg har blitt kvitt noe ansvar.
1: Ja.
2: Og da har energinivået plutselig gått rett i værs. Altså. Så, ja, nå sitter jeg og ser på... Jeg sitter og ser rundt meg, hva kan jeg finne på nå? Ja.
1: Oi, oi, oi.
0: Lavere skuldre og høyere energinivå er jo deilig da, når det blir lysere og varmere ute.
2: Ja, det er kjempedeilig, og det er jo... ting som trengs å bli gjort da, som nå har jeg fått satt i gang med. Jeg drev og skrev inn at jeg har debutert som hekkesaksklipper med elektrisk hekkesaks. Det var kjempegøy.
0: Gratulerer.
2: Ja, takk. Inntil jeg skulle kunne klatre opp på gardintrappa, den du vet sånn, bakken og så er jo ikke helt jevn da.
1: Nei.
2: Så, nei da. Men heldigvis tok jeg ledningen før jeg tok noe annet.
1: Det var bra.
0: Og det
2: er egentlig veldig bra, for jeg er ikke noe særlig blodsterk, så det tror jeg kunne vært dumt.
0: Ja.
2: Så jeg gikk over til vanlig saks, og det ble kjempefint.
1: Ja,
0: men du må være forsiktig, Bjørg, for at sånn veldig plutselig enormt mye energi kan jo være litt utfordrende også.
1: Overmot.
2: Ja, overmot kommer med det. Jeg har mye å ta igjen. Ja. Så det, om jeg bare sier at jeg hadde vernesko på meg, og jeg hadde hjelm med øreklokker, for det bråket så fælt. Men sånn bukse med sånn netting i, det hadde jeg ikke hatt, jeg sier sånn, hva heter det, motorsagbukse? Nei da, men det var veldig moro.
0: Ja
1: så bra. Ja. Merker du denne nye energien din både på jobb og hjemme, eller er det mest hjemme?
2: Det er jo mest hjemme, eller det bør jeg kanskje ikke si høyt, at det er mest hjemme. Men vi snakket jo også sammen, jeg jobber jo med det samme som før.
1: Ja, du er jo dronninga av Akerselva.
2: Ja, styrer på vannet, eller flytter på vannet, sammen med veldig gode kolleger. Jeg gjør jo ikke dette alene.
0: Nei.
2: Men vi bodde jo ved Akerselva før, men nå har vi, eller bodde, jobben hadde lokaler for Akerselva. Nå er det Alnaelva som gjelder, og det er også et veldig fint vassdrag i Oslo, som... Det er egnet til at man kan gå tur der, eller det er lagt i rette for at man kan gå tur der. Ja. At en del av den er tilrettelagt for, finere turer.
0: Ja. Så flott. Og for de som ikke måtte huske praten vår forrige gang, når vi sier at du er dronninga av elva, hva innebærer det? Altså du kontrollerer, er det da sluser du styrer?
2: Ja, demningen opp ved Maridalsvannet som... måte mater Akerselva da.
0: Ja.
2: Jeg tror jeg sa det sist at alt det vannet som detter ned i det nedbørsfeltet som vi kaller, nå sitter jeg og vifter med armene og forklarer det.
0: Ja,
2: alle de vandreroppene, de slår seg sammen og blir slektstevne.
0: Ja.
2: Alt skal enten drikkes opp, eller det skal ut gjennom Akerselva.
1: Ja.
2: Og når det er slektstevne, så kan det bli litt for mye av det gode.
0: Ja.
1: Men kan det bli for mye?
2: Hvordan ligger det nå? Nei, vi ligger godt an. Vi har nok vann.
1: Ja, det er bra.
0: Ja, er det sånn at det kan bli for mye drikkevann også?
2: Det blir ikke for mye drikkevann. Det har vi brukt for. Men det blir for mye, skal vi kalle det, overskuddsvann, som vi ikke drikker opp. Hvis det blir skybrudd av en annen verden, så blir altså det blir jo, det er som et vannglass. Det. Har du for mye vann oppi, så blir det fullt. Da renner det over.
1: Ja, det gjør det. Bjørg, du har jo litt peiling på dette her. Jeg tenker det er mange som sikkert skal til hovedstaden for en sommerferie kanskje etter hvert. Har du noen favoritt vassdrag som du synes folk burde gå og besøke i Oslo?
2: Så det er jo veldig fint langs Akerselva. Det er jo lagt i rette, det kalles vel Akerselva Miljøpark, tror jeg. Mm. Som Sissel Rønbeck en gang i tiden startet, og det er vel 25 år siden eller sånt nå. Og det er jo fint å gå der. Men man, se, det enkelte, altså du holder deg, når det er mørkt, så ja. Det jo ikke alle steder som like hyggelig å gå.
1: Nei, det
2: for
1: sant.
2: Å si det sånn.
0: En formiddagstur.
1: En formiddagstur, ja.
2: Og det er det, da møter du altså all slags, all verdens med, husmødre med barnevogn og joggere og folk som sitter og har en piknik og det er, ja.
0: Ja, så
2: den, den er til glede på alle.
0: Ja. Vi er så glad for din nyvunnende energi. Et supert å høre om. Veldig ja, glad for det. Nå må du love oss å være forsiktig. Ikke noe mer gardintrapper som ikke vil oppføre seg.
2: Nei, det skal jeg gjøre.
0: Ja, veldig bra.
2: Det er greit.
0: Ja. Så sender vi premien ja. Til deg og sier tusen takk for at vi fikk lov til å ta vare på vennskapet. Vedlikeholdet, det er viktig.
1: Ja, det er det.
2: Og den premien, vet du, den gleder jeg meg til. Ja, det var kjempeflott siste gang.
0: Ja. Så bra. Ja. Flott! God sommer etter hvert. Takk for at vi får være vennene dine.
2: Og like måte.
1: Takk
2: for det. Også. Ja.
1: Ha det!
2: Ha det, ha det.
0: Så hyggelig.
1: Ja, super Bjørg med energi.

0: en podcast fra NRK.
1: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone, men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rase når som helst.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Gianni Versace gjorde mote til magi, med show som verden aldri hadde sett maken til. Men midt I glansen skulle livet hans brått ta slutt.
2: Hør historiske kjendiser I appen NRK Radio.

0: Nei, det kan man jo kanskje si om energinivået til Bjørg.
1: Ja, hun hadde altså fått et kjempeløft denne våren.
0: Ja.
1: Og så deilig.
0: Ja, og så å kjenne på den både livsgnist og glede over å ta på seg ting.
1: Ja.
0: Og gjøre alt som skal gjøres i hager og hjem.
1: Ja, når du finner en hagesaks og blir glad.
0: Ja.
1: Og tenker, yes, der var den. Ja. Endelig, nå skal jeg få satt i gang og klippe hekken eller busken eller trærne.
0: Mm.
1: Så er det klart, da har du fått fylt på med energi.
0: Ja, og Bjørg kunne også fortelle oss at hun også skulle nyte en kaffekopp og en deilig is.
1: Å, det hørtes godt ut. Mm. Gjør det forhåpentligvis så skyfri himmel som mulig for Bjørg og alle andre. Og når det ordet er nevnt, så statsmeteorolog John Smiths skyer, det er aktuelt i dag.
2: Det var i hvert fall kjempeaktuelt i dag morges, for da var det veldig lite skyer i store deler av Agder, Vestfold, Oslo, Akershus og Østfold i hvert fall, også sørlig del av Buskerud og sørlig del av Innlandet, hvis jeg tar med de også.
1: Ja, altså skyfritt rett og slett.
2: Skyfritt, stort sett. Altså, jeg kunne se noen skyer hjemme fra meg.
1: Ja.
2: Hvis jeg går litt opp liksom, i høyden litt over der jeg bor, så er det ganske god utsikt østover. Der så jeg det lå noen, skal vi si, litt sånn flate skyer langt bort i horisonten. Og det rare med skyer, det at når du ser dem på avstand, så ser det ofte ut som de er nærmere deg enn du tror. For det var jo sola liksom skinte tilsynelatende ikke så høyt over disse skyene. Det var tidlig på morgenen, så sola hadde akkurat kommet opp da. Men jeg gikk inn på satellittbildet, kom jeg på jobb og sjekket det, så jeg at hvor er de nærmeste skyene? Jo, de var langt bort i Sverige og strakk seg innover svenske-norske grensen, da, sånn omtrent borte ved Trysil omtrent.
1: Ja.
2: Ja, og det, så sett rett omfra så vi tydelig at det var klarvær over hele disse områdene.
1: Ja.
2: Og da er det jo sånn da med skyene, når vi skal karakterisere hvor mye skyer det er og observere de, så deler vi himmelen inn i 8 deler. Ikke spør meg hvorfor de valgte 8 en eller annen gang, men noen fant at det var lurt antageligvis. Og så tenker man seg at alle skyene du ser, de blåser du liksom bort i den ene delen av himmelen sånn at de samler seg der. Og så ser du hvor mange åttendeler av den himmelen du kan se, tar de skyene opp.
1: Ja.
2: Hvis den tar opp 4/8, da er det altså halvskyet, er det noen som sier da, men vi kaller det delvis skyet. Hvis den dekker hele, så er det 8/8, men er det ingen, eller kanskje bare nesten så vidt en, så er det klarvær. Og i dag så var det 0, og det kan ikke bli mindre, det kan ikke bli minus.
1: Nei.
2: Ja, så dermed så kan jeg trygt si at jeg aldri har sett mindre, eller færre skyer over Oslo og Akershus enn det jeg så i dag.
1: Jeg skjønner.
2: Ja, og det høres jo veldig sånn sensasjonelt ut. Oi, jeg har aldri sett så lite skyer der, men, eller sett mindre skyer. Men jeg har jo sett 0/8 drøssevis av ganger.
1: Ja, jeg forstår.
2: Men hvis jeg ikke sier det, så høres det jo veldig tabloid og sensasjonelt ut, ikke sant?
1: Ja, da får vi overskrifter.
2: Mm-hmm.
1: Men jeg lurer på hvor mye av himmelen må du se for å kunne gjøre den beregningen?
2: Du bruker den himmelen du ser rundt deg. Det kommer jo litt an på hvor du er hen. Hvis du er på Sunndalsøra for eksempel, hvor det er høye fjell på minst 2 kanter, gjerne kanskje flere, så ser du jo mindre av himmelen enn du gjør ute på et fyr langs med kysten. Kanskje ute på Jæren, hvor Jæren også er ganske flatt, da, så er du ute på Obrestad fyr eller noe sånt. Der ser du ganske mye da.
1: Ja.
2: Så du må liksom se den delen av himmelen som du egentlig ser. Det er ikke noe regel for egentlig sånn hvor langt unna deg du skal bruke. Du skal bruke det du ser, egentlig.
1: Ja,
2: selv om det kan variere litt fra sted til sted, selvsagt hvor stor andel av himmelen det er. Da.

0: Alexander Wallmann og Agnes Stokk var det. Sangen etter 5 minutter.
1: Veldig fin.
0: Den er det.
1: Ja.
0: Skal du grille i kveld?
1: Hadde ikke tenkt til det.
0: Har grillet du i går kveld?
1: Nei.
0: Skal du grille til helgen?
1: Kanskje.
0: Ja, har du grill?
1: Jeg har grill, men ingen grill. Aktive grillplaner.
0: Nei. Hva for slags grill har du da?
1: Vi har en liten Weber-grill som passer fint inn på en liten terrasse når man bor i leilighet. Ja. Nå ser den litt størst ut.
0: Ok.
1: Der den står for deg, bare sånn en brenner og sånn.
0: Ja.
1: Men den er veldig fin og fornøyd med den altså.
0: Ja. Ja.
1: Jeg vil ikke kjøpe ny grill. Ikke la noen andre i min husstand tro at vi skal kjøpe ny grill.
0: Nei, for det er et tema.
1: Jeg synes ikke menn snakker om noe annet, ja.
0: Nei.
1: En gressklipper og grill.
0: Jeg er veldig opptatt av det selv.
1: Mm-hmm.
0: Jeg liker det godt.
1: Du har vel snakket om å kjøpe en ny grill i en 3-4 år?
0: Ja, jeg vet det.
1: Har ikke gjort det?
0: Nei, nå er den totalt brukt opp.
1: Men det har du sagt.
0: Ja.
1: Altid, så nå tror jeg ikke noe på deg lenger.
0: Sønnen min sendte en bilde av den her om dagen og spurte, hva er dette, pappa?
1: Ja.
0: Ja, det var grillen.
1: Men det var grillen.
0: Det går ikke an å kjenne igjen. Den er helt brukt opp.
1: Men du bruker den for det?
0: Ja. Eller nei, nå kan jeg ikke bruke den lenger, for nå har det kollapsa, det som gassen kommer ut av, så nå vet jeg ikke hvor det blir av gassen. Så nå må den leveres inn.
1: Ok.
0: Ja. Men jeg har altså analysert meg frem til at du har gassgrill, for du sa en brenner.
1: Ja. Stemmer.
0: Ja. Ikke kullgrill, ikke elektrisk grill. Mm-mm. Elektrisk grill er også veldig kjekt på terrasser.
1: Ja.
0: Men noen sier at man sliter litt med å få opp tilsvarende varme.
1: Ok, ja. Har aldri prøvd.
0: Nei, jeg har prøvd det og kan bekrefte at enkelte elektriske griller er det litt vanskelig å få skikkelig varme på.
1: Ja.
0: Men så er spørsmålet da, hva er dette grillgreiene? Hvor dukket det opp, og når?
1: Ja, grill er jo bare en måte å tilberede mat på, så jeg vil jo tro at det er ganske gammelt. Det må ha kommet etter flammene.
0: Ja.
1: Altså etter ild.
0: For det er jo lite sannsynlig at han som forsto seg på illen gjorde det på en Weber-grill.
1: Jeg antar at det ikke var på den måten, men ja. Man vet jo aldri.
0: I urtiden, for drøye 700 000 år siden.
1: Ja, det er lenge siden.
0: Det var da menneskene oppdaget illen, så ja. Oppdaget vi også at oppvarmet mat var lettere å tygge,
1: ja.
0: Og det smakte bedre. Vi hadde jo ikke klart å varme den opp tidligere.
1: Nei.
0: Så da hengte de kjøttet over glør og åpen ild.
1: Ja, for det er noe med det. Det må jo være egentlig den første måten.
0: Ja. Så da hadde vi på mange måter oppfunnet grilling, uansett hva det ble kalt.
1: Mm.
0: Og dette kan ha vært i karibiske urfolk som gjorde dette. Og så kom Weber på 1940-tallet.
1: Hva grillet de da?
0: Nei, det var kanskje gnu. Kanskje,
1: var det gnu for 700 000 år siden?
0: Jeg vet ikke. Kanskje de dro opp en kraftig fisk.
1: Karibisk gnu.
0: Ja. Så kom antikken, og da grekerne og romerne anså seg jo selv for å være litt opphøyde.
1: Mm.
0: Så de lagde seg åpne ildsteder, og så smidde de seg spidd som de putta kjøtt og grønnsaker på, og da hadde de jammen i meg oppfunnet den der rotisserien også plutselig. Ja, for de klarte å snurre rundt på den. På 1500-tallet så dro de i gang begrepet barbecue.
1: Mm-hmm.
0: Visst nok, så det er jo gamle greier.
1: Ikke romerne.
0: Nei, det var oppdagelsesreisende som dro til Taino-folket i Karibia.
1: Ja.
0: Ja. Og der grillet de maten over en sånn treramme som de kalte barbacoa.
1: Mm.
0: Og da ble det barbecue. Og så på 50-tallet så kom kulegrillen. Så det var en amerikansk sveitser som heter George Stephen.
1: Eller en sveitser.
0: Ja, han var nok kanskje det også, fordi han oppfant kulegrillen i Chicago.
1: Mm-hmm.
0: Så det revolusjonerte jo grillingen.
1: Ja, hvorfor det? Altså bare fordi at du har lokk på
0: han? Ja, han kappa en metallbøye i to, og så satt den på lokk og lufteventiler, for det var det de ikke hadde skjønt enda.
1: Ja,
0: det må jo lufting til. Og dette her var det designet som ble Weber,
1: ja.
0: Rett og slett. Og det var altså i 1952. Og han som gjorde det, var visst nok svogeren til Henry Ford.
1: Ja, men visst du vet, nok. Det var ikke så mange folk, altså, da var alle i slekt. Vi er jo fortsatt det. Alle, du er også i slekt med Henry Ford,
0: ja.
1: Hvis du leter lenge nok.
0: Jo da, sannsynligvis sant. Mm. Siste tips, uvurderlig har jeg blitt fortalt. Jeg skal prøve det selv, men jeg tror
1: det er
0: for
1: sent.
0: Nei, jeg tror det er for sent på min grill. Men hvis du ikke er helt fornøyd med utseende på grillen din, fordi du ikke har gjort den ren hver gang etter bruk, så bruk bilpolish.
1: Er du sikker på at du har lyst til å stå inne for dette?
0: Ikke inne i grillen, men på utsiden.
1: Ja,
0: ja.
1: Da blir den så fin.
0: Ja, og hvis det er sånne kromdetaljer, rustfrie detaljer og sånt, så kan du bruke Duraglitt.
1: Oi.
0: Har jeg fått tips om.
2: Use

0: Velkommen ombord i tidsmaskinen.
1: Takk og takk.
0: Vi legger ut på en reise i tid og musikk. Det blir behagelig rytmer underveis, og landing skjer klokka 19.
1: Ja, ja. Hvor skal vi igjen da?
0: Vi skal til Danmark og Tyskland før vi får en rundreise i Norge. Troms, Trondheim og Bergen skal besøkes. Det blir ingen servering underveis.
1: Bu.
0: Ja.
1: Vi skal lande på Kastrup i København, vi da.
0: Det er akkurat det vi skal. Året er 1999. Christian Møller Nielsen og Anders Ølund står klare i ankomsthallen her på Kastrup og skal fremføre sin låt Du Du.

0: Det var Barcode Brothers med Du-Du fra plata Swipe Me.
1: Yes, please.
0: Og dette var også den første singelen de ga ut.
1: Ja, og gutta var aktive fra 1999 til 2004, så ble de søkt vekk.
0: Ja.
1: Og det var mange som ble overrasket i 2024, for da dukket de opp igjen med ny musikk.
0: Tenkte du?
1: 20 år siden sist, ikke et pip, og så flere nye låter.
0: Ja, men det gøy det når de gjør sånn.
1: Det det.
0: Var du fornøyd med det som kom da?
1: Jeg var mest fornøyd med det som var.
0: Det som regel sånn også. Ja. Neste duo ut, det Modern Talking, og da vi jo i Tyskland.
1: Ja.
0: Året 1985, og Dieter Bohlen og Thomas Anders, de gikk til førsteplass i ganske mange land, deriblant Norge, med Cherry Cherry Lady.

0: Velkommen til som jo kommer av det italienske begrepet for vacker sang. Kunne jo ikke passe bedre, det jo
1: Nei,
0: helt riktig.
1: Ja, det enn med deg. Mm. Bekanto med Anneli Drecker I spissen, det flotte greier.
0: Ja.
1: Og vi hørte altså You Rock My World Tonight fra 2002.
0: Ja, det lov å si, en litt glemt perle.
1: Ja, du ja. Kan si nesten hva du vil.
0: Ja, men. Det var flott. For meg var det I hvert fall en glemt perle, jeg liker den sangen godt. Belcanto startet I 1985, og det verdt å merke seg at de var blant de første I norsk musikk som benyttet datamaskiner som et hovedelement. Ja. De bestilte med luftpost sikkert fra Storbritannia det samme datasystemet som Vince Clark brukte for både Depeche Mode, Yazoo og Erasure
1: Oi.
0: Da de slo igjennom så det var litt kjekt
1: ja det var litt kjekt
0: det fikk de levert I Tromsø
1: ja Du kan få levert det meste der.
0: Ja, skal jeg love deg.
1: Sånn det. Ja. Sangen vi hørte var på plata Dorothy's Victory I 2002.
0: For øvrig en superplate. Mm. Og navn som må nevnes når vi snakker om Belcanto jo I tillegg til Anneli Drecker, Nils Johansen og Geir Jensen, og I nyere tid Andreas Eriksen.
1: Ja, nå må vi fly litt sydover,
0: ja.
1: Fra Tromsø til Trondheim, og på Værnes så står det en gjeng rockere klare. Året 1988, Vannskrekk har blitt til Døm Døm Boys, og debutplata Blodig Alvor, na na na na na, ute.
0: Ja.
1: Og på den så finner vi en villen.

0: Her NRK Nyheter klokka 19. Dette en historisk dag for Norge, sier statsminister Jonas Gahr Støre om forsvarsavtalen som Norge nå inngår med Frankrike. Landene forplikter seg til å stille opp for hverandre militært om det skulle bli behov. Sammen med 9 andre europeiske land vil Norge bli en del av en prosess for hvordan franske kjernevåpen kan bidra til sikkerhet og avskrekking i Europa. Det viktig at Europa tar ansvar for eget forsvar, forteller Støre.
1: Vi har jo hatt atomvåpen som en del av NATO-samarbeidet siden 1949. Det gjelder fortsatt den amerikanske garantien som de gir. Men Frankrike har sine atomvåpen, og de åpner nå for å snakke mer med sine nære europeiske partnere om hvordan de tenker rundt det, hvilke sikkerhetsutfordringer vi har. La meg si at dette endrer ikke noe på norsk politikk på dette området. Det kommer ingen atomvåpen på norsk jord i fredstid. Vi jobber fortsatt for nedrustning og rustningskontroll, veldig viktig, og ikke spredning av atomvåpen. Men våre nære allierte, Tyskland, Frankrike, Sverige, Danmark, Polen, de inngår nå den dialogen med Frankrike, og det naturlig at vi også gjør det.
0: Det israelske militære IDF ber alle innbyggere i Sør-Libanon om å evakuere. Tidligere i ettermiddag beordret det israelske militæret at hele befolkningen i byen Tyr skulle evakuere nord for Sarani-elva. Nå gir IDF beskjed om at områder sør for Sarani-elva anses som kampsona. Ifølge AFP har det israelske militære angrepet kommandosenteret tilknyttet Hezbollah i byen Tyr. Israel har fortsatt med angrep mot Libanon også etter at det 16. april ble inngått en våpenhvile mellom landene. Politiets sikkerhetstjeneste PST opplever en økning i antall straffesaker mot personer som truer og hetser politikere på nett, det skriver VG. Så langt i år er det 9 pågående saker, samme tid i fjor var det 3. Nestsjef i PST, Inga Beyer Eng, varsler en betydelig hardere linje. Hun sier PST kan som en konsekvens av trusler og hets på nett besøke deg hjemme, og i de mest alvorlige tilfellene følge opp med straff. I dag åpnet kronprins Haakon de tradisjonsrike festspillene i Bergen. Reporter Leif Rune Løland sier det en stor bredde i årets program.
2: Hvis vi skal tenke spredning i trekkplastrene, så har du Lise Davidsen, operasanger, på den ene siden, som billetterne blåste ut på veldig kort tid. Og i andre enden, Lars Vaular, som skal holde avslutningskonserten sammen med Bergen Filharmonisk Orkester. Også det, håpløst å få billetter nå, det ble solgt ut for lenge siden, så det er vel de to mest opplagte vi kan nevne. Det har aldri vært solgt så mange forhåndsbilletter. 27.000 er 20% mer enn bare i fjor.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tenne.
3: Hjertelig takk til HC og Andrea som har holdt fort det her i NRK P1 de siste timene. Nå det kveldsoppen som tar over stafettpinnen, og jeg, William, gir pinnen videre til The Killers og deres Human.

Brandon Flowers, vokalisten I The Killers, har sagt at Human en slags kryssning mellom Johnny Cash og Pet Shop Boys, og det synes jeg en veldig god beskrivelse av låta som toppet VG-lista her hjemme I 2008. Human fikk du her I kveldsåpent denne siste onsdagen I mai. Jeg må innrømme at jeg synes det litt skremmende at mai, den beste måneden I hele året, snart over. Jeg vet ikke med det, men jeg synes vi nettopp var ferdig med påska, og nå står vi på terskelen til sommeren. Forhåpentligvis så blir det en meget varm og god sommer. Om litt så skal vi bli litt bedre kjent med Zimmermann, som ny på P1 sine spillista, men det blir først om noen minutter. Nå først skal du få musikk fra Elle Maja. Du får det start her I kveldsåpen på NRK P1.

0: Nordmanns nye låt riper I lapken, men budskapet til Sandefjordingen I låta treffte jeg kanskje likevel. For på en splitter ny bil så vil du jo helst unngå ripa I lakken, men som menneske så trenger vi kanskje noen skrammer underveis. Det minner oss på at vi har levd, tatt sjanser og gått litt på trynet innimellom, og denne uka riper I lakken ny på spillistan her I P1.
1: Vi har riper I lakken da, vi har riper I sjela.
2: Man får jo litt ekstra kjærlighet da, for de som litt menneskelige og som viser sine svake sider og sine traumer og sine, ikke sant? Alle har det jo, så man blir jo bedre til å se de hverandre når man ser de seg selv også. Riper I lakken, det jo en litt smårocka poplåt, vil jeg si. Synes det deilig å gi ut en sånn låt igjen, så man bare kan glede seg til å spille live, fordi den litt, det så mye energi. Så det jo en, på en måte, ikke vemodig låt, men det en låt som reflekterer litt rundt kanskje livets brutalitet til tider. Noen ganger så går det ikke sånn som du hadde tenkt, og det kan være at man sitter igjen med noen riper I lakken.
1: Noen flykter fra sult og krig, og noen
3: Og det jo akkurat disse ripene I lakken som gir oss til menneske. Og ikke bare en slags perfekt framstilling av noe menneskelig. Selv Amund Zimmermann Børresen stor sans for folk som langt fra perfekte.
2: Ikke første jeg kom på Marve Fleksnes. Men, nei altså, jeg har jo mange favorittartister da, som ikke redd for å snakke om den type ting. Definitivt glad I Luis Capaldi eller... Cezinando, eller folk som åpne om vanskelige ting.
3: Zimmermann synes det digg når andre artister tør å være uperfekte, for det gir noe ekstra til musikken.
2: Det gir en fellesskapsfølelse, I den forstanden at, eller I hvert fall jeg kan relatere til den personen, for jeg vet jo hva mine riper Så med en gang jeg på en måte får presentert noe mer enn bare en sånn perfekt fasade, så kan man jo begynne å relatere litt til det på en annen måte. Så det tror jeg en veldig sterk effekt da, og noe man kan bruke I musikken både som lytter og som artist da. Det gjør godt å kjenne at andre også har de samme problemene som en selv.
1: Så ikke vær redd, bare kom som du vi savner deg som trenger deg her.
3: Ja, Zimmermann en mann med hjertet litt på utsiden av kroppen, og det jo noe av det som gjør at musikken hans treffer oss så godt. Og det gjør at det også har vært litt ekstra merkelig tidligere I år, da det plutselig kom mye ny musikk på Spotify-profilen hans, som helt tydelig var laget av kunstig intelligens. Det hele var en teknisk feil, og etter mye frem og tilbake musikken nå fjernet igjen. Men Zimmermann selv, han har ikke så mye til overs for sånn type musikk.
2: Nei, for meg så det ganske meningsløst. Jeg skjønner jo på en måte at det kommer, og at det kommer til å bli fengende låter ut av det. Det det ingen tvil om. Men man har lyst til å connecte med et annet menneske på en ekte måte. Da. Hvis en datamaskin imiterer et menneske, så kan det være det samme. Liksom.
3: Noe som I alle fall litt enklere for Zimmermann enn for en datamaskin å gjøre, det å komme seg ut på turné, og nå starter festivalsommeren for Sandefjordingen, som sier at det blir en spennende og ny oppleving.
2: Det å kunne dra ut på festival og møte nye folk som ikke har lyttet til meg før, det jo en fantastisk mulighet da, til å vise seg frem, og også litt skummelt når man vant til å spille. Nå har vi spilt en del egne konserter som vi har satt opp, og da møter man jo et publikum som der for deg på en måte. Så det å skulle ut og på en måte vinne over nye lyttere som ikke har hørt det før, og som kanskje brisende I alle mulige grader, det blir spennende.
3: Hvordan går du frem da for å få til det?
2: Jeg tror kanskje min hovedfilosofi når det kommer til å spille konserter, bare å prøve å vise alle hvor gøy jeg synes det selv. Mm. Og hvor mye jeg setter pris på å få lov til å stå der. Det jo veldig mange artister som har på en måte en sånn tøft image, eller litt mystisk image, eller sånt. Jeg har ikke det, egentlig. Så jeg steller meg opp og prøver å bare vise alle hvor glad jeg Og så må man jo bare spille musikken, da. Se om de føler det, eller ikke føler det.
1: I en stund nå, bare la meg forstå.
0: Ja, du får sikkert høre griper etter halmstrå hvis du ser Zimmermann live I sommer. Han spiller blant annet på Slottsfeldfestivalen I Tønsberg, Rakettnatt I Tromsø og Festningen I Trondheim. Det var min kollega Martha Våge som snakket med Amund Zimmermann.

spesielle låta Da Da Da med den tyske gruppa Trio. Det var kanskje det at den var så spesiell som gjorde den så suksessfull på midten av 80-tallet. Men sangens egentlige navn Da Da Da Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht, ahaha, aha, aha. Men ble altså forkortet til Da Da Da for å skåne alle ikke-tyske radiopratere. 15 år etter at den kom, altså i 1997, så ble låta brukt I en Volkswagen-reklame I USA. Reklamen var den første I USA som var rettet mot det homofile publikummet. Aldri før hadde blitt vist en reklame med to menn kjørende sammen som kanskje kunne være homofil. Både låta og Volkswagen fikk en stor oppsving takket være reklamen, og Volkswagen økte bilsalget med 10%, og amerikanske radiostasjoner fikk stadig ønsker fra lyttere om å spille Da Da Da på slutten av 90-tallet.

0: For blikket det brenner bare for siste gang.
1: Erika Andriana med Bli her, og før det var det Odd Nordstoga og hans Alt slik det var laget. De to hørte her I kveldsåpent, hvor vi tar en tur ut på veien, og først til E6 nordfra inn mot Oslo, hvor det har vært en påkjørsel bakfra ved Karøgen. Trafikken går sakte forbi, og det noe kø bak ulykkessted ifølge politiet. Fylkesvei 38 I Drangedal fortsatt stengt like nord for busstrakk etter en ulykke I halv fire tida, det opplyser politiet. Ulykkesgruppa og politiets kriminalteknikere på vei til stedet og skal undersøke før veien åpnes, opplyser politiet. Omkjøring skiltet der inntil videre. I 2019 fant Daniel Kvammen og Eva Vel Skram med hverandre. De ga ut låta Einsam I lag. Og her I kveldsåpent får du det nydelige samarbeidet.

0: Vi skal til VM.
1: Først og fremst er vi jo gode kompiser.
2: Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
3: Vi gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsreie som ligger over en hel nasjon nå.
4: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.

Senere i år kommer dokumentaren om valisiske Duffy. I dokumentaren gir du sitt første store intervju på 15 år og forteller åpent om både overgrepet og kidnappingen som fikk av til å trekke seg helt bort fra offentligheten. Duffy, hun slo igjennom I 2008 med debutalbumet Rock Ferry og vant både Grammy og flere Brit Awards. Men etter sitt andre album så forsvant hun plutselig fra rampelyset og fansen har lenge lurt på hvorfor. I 2020 så fortalte hun at hun hadde blitt dopet ned, kidnappet og voldtatt I et annet land, og hun beskriver perioden som et 4 uker langt mareritt som endte med at hun klarte å rømme. I den nye Disney Plus-dokumentaren skal Duffy fortelle om hvordan denne opplevelsen var, og når denne dokumentaren kommer, foreløpig usikkert. Her fikk du den valisiske artisten med låta Mercy fra 2008. Nå skal vi til Sten Torleif Bjella og Mark Ribot, som tar deg med til Sundreberget.

0: Stein Torleif Bjella hadde fått med seg Mark Ribot på låta Sundreberget. Den fikk du her I kveldsåpen på NRK P1, hvor du nå skal få litt ekte musikalsk håndverk, servert fra en av våre popsensasjoner. Han kaller seg for Lille Stelstar, men heter egentlig Adam Gryting, og nemlig en av artisterne som har vært innom arenaen I P3 Live. Der får artisterne I oppdrag å gjøre en av sine egne låter, og så spille en cover av en låt de skulle ønske de hadde laget selv. Lille Stelstar spilt sin egen låt Diva.
1: Lille Stelstar, Adam, som du egentlig heter, fra din egen katalog, hvilken låt skal du gjøre I dag?
2: Planen å gjøre Diva.
1: Ja, for folk som ikke har hørt den låten enda, hva handler den låten om?
2: Det en litt sånn selvtillitsboost, på en måte.
1: Mm.
2: Kanskje jeg sier til en jente da, at liksom, hvis du kan være diva, ikke tro at jeg ikke kan være det, liksom, for jeg tror jeg gjør det enda bedre enn deg.
1: Oi.
2: På en måte.
1: Mm. Føler du selv at du en diva?
2: Noen ganger.
1: Ja?
2: Ja.
1: På hva stinker du med diva?
2: Nei, jeg vet ikke, mer sånn en fredagskveld eller en lørdagskveld hvor jeg hører på Brent Faiyaz liksom, og jeg bare tar på noe fett, og så går jeg
1: litt.
2: Det den der walk-in når jeg går ut av døra den fredagskvelden liksom.
1: Ja.
2: Det den følelsen der.
1: Det
2: den handler om.
1: Det divalatet handler om.
2: Jeg tror det.
1: Ja.
2: Jeg tror det.
1: Det en god følelse da.
2: Skjønner du?
1: Ja.

Da Lillesøster med låta Diva fra P3 Live. Der gjorde også en cover av Erik Bys Vår beste dag, og episoden kan du finne I NRK TV. Det bare å søke på P3 Live der. Der finner du også opptredene fra Backstreet Girls og Hanna Storm, for å nevne noen. Nå skal vi til 80-tallet, og her Imagination med Just an Illusion.

Just an Illusion av Imagination toner ut her I kveldsåpent, hvor vi tar med oss et sluttresultat som av økonomisk betydning for en trøndersk håndballklubb for den andre av tre sluttspillfinaler I håndball for menn mellom Drammen og Kolstad nettopp ferdig. Kolstad vant første kamp, og hvis Trøndelag vant I kveld, så vil de stikke av med sluttspilltitelen, og ikke minst den ettertakta Champions League-plassen til neste sesong. Og Trøndelag var egentlig aldri trua. Til slutt endte kampen 24-39. Dermed får Kolstad også neste år spise kirsebær med de beste I håndball-Europa. Straks nyheter her I NRK P1, hvor du får siste nytt om dronning Sonjas helsetilstand. Inn mot nyhetene skal Kristel Alsos følge deg med sin Conquer.

0: Her er NRK Nyheter klokka 20. Dronning Sonja innlagt på Rikshospitalet. Dronninga har hjerteflimmer og hjertesvikt og innlagt noen dager til undersøkelser og observasjon, skriver Slottet på sine sider. Dronningen har vært sykemeldt den siste uka og ikke med på kongeparets fylkestur til Vestlandet. Kongens fylkestur fortsetter som planlagt. Norge inngår både en forsvarsavtale og et atomvåpensamarbeid med Frankrike. Avtalen har fått navnet Narvik-avtalen, som spiller på det militære samarbeidet mellom Norge og Frankrike om forsvaret av Narvik under 2. verdenskrig. I avtalen forplikter de to landene seg til å stille opp for hverandre militært. Norge skal også ha samtaler med Frankrike om hvordan franske kjernevåpen kan bidra til avskrekking mot militære trusler, også mot Norge. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at Norge ikke skal beskyttes av franske atomvåpen.
1: Og det er viktig å si at Norge har vært beskyttet av atomvåpen i NATOs strategi siden 1949, det amerikanske atomvåpen. Og vi har jo øvet sammen med våre allierte for å sørge for at den avskrekkingen er troverdig. Så har vi et Russland som altså er i fullskala krig i Ukraina, som skaffer seg flere typer atomvåpen. Og det er bekymringsfullt, for de er mindre og kan sånn sett lettere bli tatt i bruk. Og da må vi ha god dialog med de andre europeiske allierte for å sørge for igjen at vi kan gjøre det aller viktigste vi har, ta vare på sikkerheten vår. Og dette ordet er jo det du må bruke, avskrekke mot at noen skal kunne gå til angrep og til å bruke atomvåpen.
0: Partileder i SV Kirsti Bergstø mener det er gode grunner til å inngå en forsvarsavtale med allierte, men kaller samtalene om atomvåpen for et historisk feilgrep.
2: Det å inngå i det franske atomvåpenprogrammet, og det å tro at mer atomvåpen og satsing på atomvåpen er noe som Norge sin beskyttelse kan hvile på, det er et historisk feilgrep. Verden trenger mindre atomvåpen, ikke mer. Det å avskrekke gjennom atomvåpen, det krever at de man skal avskrekke tror at man er så gal, at man er i stand til å faktisk ha vilje til å ta den i bruk. Det er heller andre måter vi kan styrke vår egen forsvarsevne og også samarbeide med andre land i Europa på.
0: Finansmannen Kristen Sveaas og investeringsselskapet Kistefoss har tapt rettssaken mot Kjell Inge Røkke og Aker i tingretten. Saksøkerne, som bestod av Sveaas og flere andre aksjonærer, krevde opp til 1,4 milliarder kroner i erstatning etter restruktureringen av rederiet Solstad Offshore, fordi de mente seg grovt forskjellsbehandlet. Nå har tingretten kommet frem til at det var Røkke og Aker som har retten på sin side, og Sveaas og de andre saksøkerne må også betale nær 182 millioner kroner i saksomkostninger. NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tenne.
3: Da er du oppdatert på siste nytt fra inn- og utland. Hele nyhetsbildet får du som vanlig på nrk.no. Nå skal vi til millenniumskiftet og Dandy Worlds. Dette Bohemian Like You i kveldsåpent.

Historien bak Bohemian Like You startet ikke I et studio som det vanligvis gjør, men I et lyskryss. Courtney Taylor-Taylor som vokalist I The Andy Warhols sto I leiligheten sin, og så en dame stoppe for rødt lys nedanfor leiligheten sin. Og I løpet av noen sekunder så sprang fantasien løpsk, og akkurat der ble en hverdagslig observasjon til en låt som senere skulle bli en internasjonal hit for The Andy Warhols. Mer skal altså ikke til før kreative sjeler klarer å komme opp med ideen til en låt. Så kreativ ikke jeg I hvert fall, men jeg skal I hvert fall være ditt muntlige selskap frem til klokka 22 her I NRK P1. Monica Strand ligger klar til deg nå. Dette faller I kveldsåpent.

0: Hver gang jeg ser navnet til David Kushner på spillistene mine, så tror jeg at det svigersønn til Donald Trump, men han heter vel noe sånt som Jared Kushner. Og når jeg finner bilder av David Kushner, så ser jeg fort at det der ikke kunne ha vært svigersønn til den amerikanske presidenten. I så fall hadde han vært det sorte fåret den ellers så glattstigla kretsen til Trump. Nå til noe helt annet, for i dag åpna festspillene i Bergen med både musikk og taler fra Torgallmenningen i byen.
1: Hjertelig velkommen til festspillåpning!
0: Ja, festspillene i Bergen en festival for klassisk musikk og scenekunst som varer fram til 10. juni. Festivalen rommer verdensstjerner og debutanter, store saler og intimkonserter, det gamle, det nye og alt som skjer der de møtes. En som ikke kan regnes som noen debutant er Lars Vaular, og han har fått æren av å avslutte det hele. Han skal gjøre sin største konsert noensinne i Grieghallen sammen med Bergens filharmoniske orkester. Tidligere i dag så besøkte han Dagens på NRK P1 for å snakke med programleder Mathias Nylenna om det som skal skje i Bergen.
2: Så skal du også holde enorm konsert inne i Grieghallen. Du skal få avslutte hele greia med din største konsert til nå. Hva kan du si om det?
3: Det blir jo veldig gøy å kunne spille de sangene i orkesterversjonene. Og Kjetil Møster og Ole Morten Vågan har skrevet ut settet.

0: Så Lars Vøvlar til programleder Mathias Nylenna I dagens. Men Lars Vøvlar skal ikke bare avslutte hele festspillene, han skal også ha en slags forestilling på Torgallmenningen I byen.
1: Altså, nå kalte jeg ikke det som skal skje på Torgallmenningen en konsert, men en performance av egentlig mangel på bedre ord, for det virker ikke som det en klassisk Vøvlar-konsert folk får se der.
2: Det har du helt rett I. Det en slags forestilling, kan du si. Mer enn en rapkonsert. Så en forestilling der jeg leser tekster som jeg har jobbet med de to siste årene, som ikke rapmusikk, da, eller raptekster.
1: Du har skrevet en poetisk roman, leser vi, som danner liksom grunnlaget her. Hva vil du si om den poetiske romanen din?
2: Ja, jeg jo bare en glad amatør, så om det en poetisk roman, eller om det en novellesamling, eller en diktsamling, jeg slett ikke helt sikker, men jeg prøver å fortelle en historie om tre personer, en stefar, og så de to stedsønnene hennes. Ja. Og et sånt trekantforhold her. Men alt fortalt gjennom karakterdrevne dikt, egentlig. Da. Ja.
1: Men alt som skal skje rundt disse diktene du leser, høres veldig sånn heftig ut. Det snakk om dommedagsklokker og panikk. Det høres egentlig litt dystert ut.
2: Ja, altså, vi kontrasterer på en måte. Det veldig hverdagslige poesien min med at forestillingen foregår på en måte I en annen dimensjon, I en annen tid. Okay. Der noen som finner relikvier fra en svunnen tid. Denne svunne tiden, det liksom Bergen på tidlig 2000-tall, okay. Som tekstene mine tar utgangspunkt I.
1: Og det dansere og koreografi, altså det en ganske annen greie enn en sånn klassisk hip-hop-jam.
2: Ja, absolutt. Selv om elementene her er jo dans og lyrikk, på sist. Og danserne jeg har med er jo fra en hip-hop-bakgrunn, så, ja. Så litt grann street smarts. However much I agonized, and I did.

Jeg husker godt hvor jeg var når budskapet om at den walisiske fotballlegenden Gary Speed gikk bort I november 2011. Da var jeg I Marrakesh med kraftig diaré etter å ha inntatt noe dårlig salat og kylling på en gatekafé. Jeg valgte ikke å lage en låt om den opplevelsen, men Leeds-fan Lars Vøvlar valgte å lage en låt om en av hans store barndomshelter, som på det tidspunktet han tok livet sitt var landslagstrener for det walisiske landslaget, og hans siste kamp på sidelinja ble 4-1-seieren over Norge den 12. november. Hvor taus var en novemberdag I 2011, det vet jeg ikke, men da gikk hun I 4. klasse, så livet var nok ganske bekymringsløst og greit for vossingen. Her hun med Trur jeg fell.

Fra hiphop-miljøet på Bøler og Nesodden så traff Flava to the Bone virkelig blink I 1994 med blant annet Even If the Rain. Klokka den straks halv ni og vi tar en kjapp kikk på trafikken og konstaterer at det stort sett ser greit ut på veiene I det ganske land. Statens veivesen har I hvert fall ingen meldinger om store problemer på de store hovedveiene akkurat nå, men fylkesvei 38 I Drangedal fortsatt stengt like nord for busstrakk etter en alvorlig ulykke I halv fire tida. Ulykkesgruppa og politiets kriminalteknikere skal gjøre sine undersøkelser på stedet før veien åpner. Inntil det skjer omkjøring skilta. Du finner hele og fulle oversikten på Statens Vegvesen sin nettside 175.no. Nå skal vi til musikk fra Delara. Her sjelen I kveldsåpent.

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har demoner i seg.
2: De klamrer seg fast, for disse her kreftene vil ikke slippe tak. De klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Demonutdriveren i appen NRK Radio.

0: Det var den travle Joakim Solbakken som jonglerer mellom musikkarrieren, det å være bonde og småbarnslivet. Her fikk du Ragged fra Totningen. Nå skal vi ta en titt på værutsiktene for morgendagen, og her I Trøndelag hvor jeg befinner meg så har det vært begredelig de siste dagene med mye regn og vind. Og det har ikke vært noe særlig til varme I landet for øvrig heller I dag, bortsett fra på Sør- og Østlandet hvor det har vært sommerdag med over 20 grader. Men statsmeteorolog Bente Wahl, I morgen det håp også for deler av Vestlandet, stemmer ikke?
1: Jo da, nå det Sør-Østlandet som har stikket av med 20-tallet I ganske mange dager. Det har vært stort sett 15 og under både vest og nord I landet. Men I morgen så det I hvert fall bedring. Temperaturene, særlig da I indre strøk fra Sognefjorden og sørover, vil nok komme over 20 grader flere steder. Så det litt bedring I været. Sør for Stad og Dovre så blir det egentlig mye pent vær I morgen. Litt mer skyer da jo lenger nordover på Vestlandet man kommer, og særlig da nord for Sognefjorden. Men ellers tror jeg det skal bli mye sol store deler av dagen. Ikke så veldig mye vind heller. Kanskje litt økende sånn inn Oslofjorden, sånn søndag vind I morgen kveld, sånn at områdene rundt Oslofjorden, som har hatt ganske bra temperatur I dag, de får nok et par grader lavere I morgen når de får havlufta litt inn på kysten. Kommer vi oss da nord for stat, så blir det vel stort sett oppholdsvær I Møre og Romsdal, kan være noen sprette byger. Trøndelag derimot får fortsatt disse skyene, litt sprette byger først på dagen, og så øker det på med nedbør mot kvelden, og da kan også nedbøren trekke litt sørover mot Nordmøre. Blir nok sånn vest-sørvest frisk bris på kysten. Nord-Norge, litt som I dag, det mye skyer, bygevær, både I Nordland og I Troms. Enkelt av disse bygene kan også trekke inn I Finnmark. Vært litt sol der I dag, men I morgen det nok skyer først på dagen, og så kan det bli litt lettere utover ettermiddagen. Så ikke veldig mye nedbør I Finnmark totalt sett. Det starter med regn lengst øst I Finnmark, men der blir det lettere utover dagen. Og jeg tror at store deler av Finnmark kan få se litt sol utover sånn sen ettermiddag og kveld I hvert fall. På Spitsbergen, der blir det I hvert fall lettere skydekke I morgen og muligheter for litt sol.
0: Så vi som befinner oss nord for Dovre, vi trenger ikke å legge bort regnjakka ennå?
1: Nei, det tror jeg ikke dere trenger å gjøre, nei. Beklager.
0: Beklager.
1: Det nok sånn 15 og nedover at man finner temperaturen på gradstokken fra Trøndelag og nordover.
0: Vi tar det vi får, Bente. Takk skal du ha.
1: Bare hyggelig.

Da rabo det med Without Me, og før det fikk du Alec Benjamin med Let Me Down Slowly her I kveldsåpen. Hva har diplomati, skjønnhetskonkurransen Miss World og landet Argentina til felles, lurer du kanskje på? Kanskje ikke så mye, men det finnes en fellesnevner vi kan snakke om I kveld, og han heter for Chris DeBerg. Og bare for å rydde opp I det, så Chris født I Argentina. Faren var brittisk diplomat, og datteren til Chris vant skjønnhetskonkurransen Miss World tilbake I 2003. Og hvorfor snakker vi om det her I kveld? Jo, fordi albumet Into the Light fyller 40 år I dag, og det selvfølgelig på det her albumet vi finner softrock-veterans aller største hit, nemlig The Lady in Red. Albumet smalt rett inn på toppen av VG-lista her I Norge, og selve storhitten fra skiva lever godt en dag I dag. Og antagelig blir den også spilt på de mange konsertene Chris DeBerg skal ha I Tyskland I sommer. Her den låta om hans kone Diane. Du får Lady in Red.

Det var MC Hammer som fikk egne bukser oppkalt etter seg etter den legendariske videoen til You Can't Touch This. Fallskjermbukser ble de kalt, og de hadde kanskje ikke reddet livet ditt hvis du hadde hoppet ut av et fly, men de hadde I hvert fall sørget for at du landet med stil. Om noen minutter får du nyheter her I NRK P1, men vi rekker en nydelig coverlåt fra Kari Bremnes før den tid. I 2013 gjorde hun sin norske versjon av Leonard Cohens Everybody Knows, og den skal følge deg inn mot helslaget.

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. Dronning Sonja innlagt på Rikshospitalet. Statsminister Jonas Gahr Støre ønsker dronninga god bedring, skriver NTB. Dronninga har hjerteflimmer og hjertesvikt og innlagt noen dager til undersøkelser og observasjon, skriver Slottet på sine sider. Dronninga har vært sykemeldt den siste uka og er ikke med på kongeparets fylkestur til Vestlandet. Kongens fylkestur fortsetter som planlagt. En avtale hvor 1 pluss 1 blir 3, sier forsvarsminister Tore O. Sandvik om forsvarsavtalen mellom Norge og Frankrike. Norge inngår også et atomvåpensamarbeid med Frankrike. I avtalen forplikter de to landene seg til å stille opp for hverandre militært. Sammen med 9 andre europeiske land vil Norge bli en del av en prosess for hvordan franske kjernevåpen kan bidra til sikkerhet og avskrekking i Europa. Avtalen legger også opp til tettere samarbeid om hybrid krigføring, maritim sikkerhet, romsamarbeid, cybersikkerhet, støtte til Ukraina og forsvarsindustrielt samarbeid. Vi skal styrke hverandre, sier Sandvik.
1: Europa skal ruste voldsomt opp i årene fremover. Vi har forpliktet oss til 5% av BNP. Det viktige da er at Europa også ikke bare bruker mer penger, men at vi bruker pengene smartere. Da må vi inngå nære samarbeidsavtaler. Det er en del av garderingsstrategien som Forsvarskommisjonen anbefalte. På et halvt år så har vi tegnet nå tettere samarbeid med Storbritannia, med Tyskland og nå Frankrike, de 3 største militærmaktene i Europa. Det gjør at vi nå samarbeider tettere, så når vi bruker mer penger så kan vi bruke dem sammen. Det gjør at vi ikke bare bruker mer penger, men bruker pengene smartere, gjør Europa sterkere, avskrekker Russland mer, sikrer fred.
0: Uganda stenger grensen mot nabolandet Kongo for å begrense spredningen av Ebola. Smitten er bekreftet i Uganda. Grensen vil bli stengt i 4 uker, ifølge Ugandas helsemyndigheter. Ifølge Verdens helseorganisasjon er det de siste ukene registrert over 1000 mistenkte tilfeller og 238 døde med mistanke om Ebola-sykdom. Andreas Gustafsen er paramedisiner ved Oslo Universitetssykehus og har jobbet i Kongo med å bekjempe Ebola-smitte.
2: Det er veldig komplisert å jobbe i den delen av Kongo hvor utbruddet er nå. Vanligvis så tenker man jo smittevernsbekledning som verneutstyr, men ved forflytning i det området hvor det er aktiv militsaktivitet, så innebærer det også skuddsikker vest og hjelm. Og det er en helt annen dimensjon inn i håndteringen av Ebola-sykdom og utbrudd.
0: For 4. år på rad vant Kolstad håndballsluttspillet for menn da de slo Drammen i sluttspillfinalen i kveld. Trønderne vant 24-39 i Drammen og var best over 2 kamper. Kolstad er derfor kvalifisert for Mesterligaen til høsten. NRK Nyheter, Terje Tobias Tenne.
3: En ny nyhetsoppdatering får du om en time her i NRK P1. Det her er Kveldsåpent, og det her er Kaisers Orkestra med låta om verdens minste og korteste regnbygge. Du får 1000 dropper regn.

Kaisers orkestra med tusen dropper regn, som ikke særlig mye til regnvær, men den fikk du I hvert fall her I kveldsåpen med meg, William, som tar deg med videre ut I onsdagskvelden her I NRK P1. Hyggelig at du med meg I kveld. Nå skal vi til en av de mange one-hit-wonderene fra 90-tallet. I 1998 slo Jennifer Page gjennom med et brak med sensuelle crush. Tross flere utgivelser I årene etter, senest I 2017, så ble det bare med den ene hitten for Page. Og nå, nesten 30 år senere, så vil jeg si at den her holder seg meget, meget godt.

0: Over med bit av meg. Nå skal vi til den andre siden av skalaen hva angår alder, for Elvis død, Prince død, Whitney Houston død, og Ozzy Osbourne død. Eller igjen det? Jo, han jo det, men vi skal ikke i gang med noen konspirasjonsteorier her, men teknologien I dag jo det her at man nærmest kan gjenskape folk. Og det skjer nå med Ozzy Osbourne, Janne-Helene Juliussen. Ozzy var kanskje messias for mange, men han står jo ikke opp fra de døde, eller?
1: Jeg håper å si heldigvis ikke. Han hadde kanskje vært litt gøy om det gikk han, eller hadde det? Ja, en diskusjon for en annen dag. Men Ozzy har så langt I alle fall ikke dukket opp igjen. Men ganske raskt etter at han døde I fjor, så begynte han jo å snakke om å lage et sånn hologramshow med han også.
0: Ja, det her jo sånn at du kan gå på konsert med Ozzy med et hologram på scenen, sånn som ABBA har gjort, vet jeg.
1: Ja, men her om dagen så kom jeg over en artikkel fra The Guardian som forteller at familien nå har tenkt å dra det enda litt lenger. Nå skal de lage en naturtro avatar som kjører på kunstig intelligens, som fansen for eksempel kan sette seg ned og prate med hvis de har lyst til det da.
0: Wow, men det her godkjent av familien til Ozzy, eller?
1: Altså, ikke bare det, William. De pådrivere for hele greia. De skal melke kua, synes jeg. Det forstår for mye regning da, men sønnen Jack Osbourne, han sier at denne avataren skremmende lik faren, og så skal de liksom ta med denne avataren da verden rundt, sånn at folk får prat med han, og bruke avataren I reklame og sånn. De vil omtrent gi en evig liv.
0: Jeg synes jo det her veldig, veldig, veldig, veldig rart.
1: Det er forferdelig.
0: Ja, det høres helt merkelig ut, spør du meg.
1: Fansen har I hvert fall reagert. De mener at det respektløst, og at det å bruke avataren I reklama, det vil være imot Ozzys egne ønsker, da.
0: Men så det sånn at det får du jo aldri vite heller.
1: Det gjør ikke det, vet du. Men Jack Osbourne, han sier at denne avataren din så smakfull, eller for å se det, so tasteful, bare høres ut som en viss amerikansk president. Det kommer ikke til å bli teit, sier Jack Osbourne. Får frysning av å tenke på hva folk kunne gjort med min avatar når jeg legger på røret en dag.

Black Sabbath. I tillegg til en nesten ugjenkjennelig Ozzy Osbourne, så hører vi også en fløytesolo fra Tony Iommi. Og som en liten ekstra kuriositet, så har Solitude aldri blitt fremført live av Black Sabbath. Nå skal vi til musikk fra DJ Ija og Inna Maria Amundsen. Du får Dalvedia her i kveldsåpen på NRK P1.

kaller seg Loren med Die For You, og vi holder oss I byen mellom de sju fjell musikalsk her I kveldsåpent. Du får Camilla North med Som Du

0: Vi har ventet i...
1: Mål for at aldri avslutte!
2: Ja!
1: Skåring! Vi har skåret i Marseille! Vi har skåret mot Brasil!
0: 28 år. Nå skal vi til VM. Sammen.
3: Gleder du deg til fotball-VM?
4: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over. Stemningen og følelsen samles etter.
0: Sammen for Norge. Fotball-VM på NRK.

0: Powerballaden Spending My Time fra 1991 fra Roxette som fikk verden til å synge med og kanskje tørke en liten tåre på veien, hva vet jeg. Låta var fjerde singel fra superalbumet Joyride som solgte over 11 millioner eksemplarer og gjorde Per og Marie til 90-tallets ubestritte svenske popkongepar. Og selv om låta en klassiker I dag så nådde den bare tredjeplass på hitlistene I USA. Per Gessle har senere sagt at den kunne blitt deres største hit hadde ikke plateselskapet deres vært midt I en stor omorganisering som gjorde at Roxette fikk minimalt med drahjelp. Fra svenske powerballader skal vi til en kjempelur fjellvettregel som heter «Lytt til erfarne fjellfolk». Men det finnes andre steder og situasjoner I livet der vi kanskje bør lytte mest til oss selv. Forfatteren Sunniva Relling Berg har gjort seg noen tanker om nettopp det.
1: Da jeg skulle studere valgte jeg feil studium. Men det lærte meg noe viktig om å ikke gjøre akkurat som læreren sier. Dette gjelder nok spesielt når det et kreativt fag, for det høres jo merkelig ut. Ikke gjør som læreren sier. Jeg har vært typisk flink pike. Det var viktig for meg å gjøre det bra på skolen, og jeg fikk gode karakterer. På skolen var jeg best på realfaget, på fritida skrev jeg masse tekster og drømte om å bli forfatter. Da jeg skulle velge studie, oppdaget jeg studiet industriell design og tenkte at det var den perfekte kombinasjonen av realfag og kreativitet. Problemet var bare at jeg aldri har vært så opptatt av design. De andre I klassen med leste designblader og pønsket ut nye og spennende design på fritida, jeg derimot brukte kvelder og netter på å skrive noveller og bokmanus. Jeg synes også det var gøy å få være på verkstedet og lage ting, men når jeg fikk tilbakemelding, prøvde jeg gjerne å gjøre akkurat det professoren foreslo. Jeg husker jeg spesielt sleit med designet på et sett med parfymeflaske. Jeg så for meg at jeg skulle minne om skyskrapere I New York. Professoren mente de ble for massive, så jeg prøvde å gjøre det jeg trodde professoren foreslo, og mistet min egen idé I forsøket. Jeg tror dette handler om at jeg ikke hadde noen selvtillit på det å designe produkt. Jeg turte ikke å stole på at jeg hadde noe å komme med. Men når det gjaldt skrivingen min, var det annerledes. Jeg hadde masse mengdetrening I å skrive. Og det ble tydelig da jeg tok permisjon I designstudiet for å gå på Skrivekunstakademiet I Hordaland. Jeg synes det var skikkelig skummelt å dele tekstene mine I klasserommet. Skrivingen betydde så masse for meg, og det var derfor det også ble ekstra skummelt. Likevel hadde jeg større tro på det jeg holdt på med. Når jeg fikk tilbakemelding, var det ikke alt jeg gjorde akkurat sånn jeg fikk tilbakemelding om. Av og til gjorde jeg det stikk motsatte, for jeg skjønte at det var en bedre måte å få fram det jeg ønsket. Jeg dro aldri tilbake til industriell design etter permisjonen. Jeg fant en annen vei. Men jeg kan fremdeles bli mint på hvor håpløst det kjentes når jeg prøvde å gjøre akkurat det professoren sa, og han aldri ble fornøyd. For jeg kunne ikke klare å gjennomføre hans visjon når jeg helt hadde mistet min egen. Og det at jeg ikke alltid kan høre på læreren eller professoren ble svært tydelig en gang to forfattere jeg så opp til leste teksten min. Den ene forfatteren sa «Åh, dette gull», mens den andre sa «Nei, kutt det bort, det alt for dårlig». Da ble det så tydelig for meg at når det som skriver teksten, eller når jeg designer en parfymeflaske, må jeg ta de valgene jeg tror på. Selv om ikke alle kommer til å like det. Jeg heter Sunniva Relling Berg. Takk for at du hørte på.

Tønsberg-artisten Rakel har drømt om å bli popstjerne siden hun var 8 år gammel. Nå hun inne på P1 sine spillister med låta La meg gå, så da kan vi vel trygt si at den drømmen har gått I oppfyllelse. Ja, og drømmen kan også bli oppfylt I Leipzig I kveld. Der spilles nemlig Conference League-finalen I fotball mellom to klubber som aldri tidligere har vært I en europeisk finale. Både engelske Crystal Palace og spanske Rayo Vallecano debutanter I europeisk cupfinalesammenheng, og for begge klubber så det her en historisk kveld. Vår egen Jørgen Strand Larsen starter på benken for London-laget, men den VM-klare halvdanseren kommer trolig inn etter pause, kjenner Palace-manager Glasner rett. Foreløpig står det 0-0, og det straks pause I Leipzig. Fra Europacup-finalen skal vi til filmmusikk fra det herrens år 1983. Her Michael Cimbello med Maniac fra filmen Flashdance.

Multitalentet Josefin Winther, som tidligere I år ga ut tre album på samme dag I anledning 20-årsjubileet som artist. Her fikk du fint å se deg her fra den tidligere landslagsspilleren I basket. Fint har det vært å være ditt selskap også I kveld, men kveldsåpent nærmer seg slutten for denne gangen. Etter nyhetene det kvelden med Jonas som skal fylle øregangene dine fram til midnatt. William Freyov Sande takker for seg og ønsker deg en fortsatt fin onsdagskveld. Avslutningsvis fra meg får du tre små kinesere med hjertemedisin.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 22. Norge inngår både en forsvarsavtale og et atomvåpensamarbeid med Frankrike. Avtalen har fått navnet Narvik-avtalen, som spiller på det militære samarbeidet mellom Norge og Frankrike om forsvaret av Narvik under 2. verdenskrig. I avtalen forplikter de to landene seg til å stille opp for hverandre militært. Norge skal også ha samtaler med Frankrike om hvordan franske kjernevåpen kan bidra til avskrekking mot militære trusler, også mot Norge. Generalsekretær i Norges Røde Kors, Grete Herlofsen, kaller avtalen et linjeskift i norsk politikk.
1: Ja, det helt både urovekkende og uforståelig at Norge nå tar det skrittet. Vi har alltid hatt en tilnærming både i utenriks- og sikkerhetspolitikken som skal underbygge folkeretten, og det å inngå nå et samarbeid med en stat som sier offentlig at de ønsker å øke og ha mer ressurser til sitt atomforsvar. Det vil aldri kunne være i tråd med folkeretten. Og det er en illusion å tenke at verden blir tryggere, at vi har mer atomvåpen. Snarere tvert imot så må vi jobbe for nedrustning.
0: Dronning Sonja innlagt på Rikshospitalet. Dronninga har hjerteflimmer og hjertesvikt og innlagt noen dager til undersøkelser og observasjon, skriver Slottet på sine sider. Den personlige assistenten til Friends-stjerna Matthew Perry, Kenneth Iwamasa, ble i kveld dømt til 3 år og 5 måneders fengsel i Los Angeles. Manageren har innrømmet at han ga Perry ketamin i oktober 2023, til tross for at han manglet medisinsk utdanning. Perry døde på grunn av overdose og påfølgende drukning ifølge obduksjonsrapporten. Han ble funnet død i et boblebad i sitt eget hjem i oktober 2023. Motordur og diesellukt, det kan det bli mer av i norsk natur, for i går ble den noe uvanlige konstellasjonen Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet enige om en liberalisering av loven om motorferdsel i utmark, som kjøring med ATV og skuter til hytter og fritidsboliger. Nå får kommunene større ansvar og frihet til å selv bestemme over dette. Avtalen får hard kritikk av en rekke andre partier. Grunde Almeland fra Venstre sier vi mister stillheten i naturen.
2: Akkurat nå så er naturen under voldsomt press, både når det kommer til hyttebygging, når det kommer til infrastrukturbygging, altså veibygging, og så legger nå Arbeiderpartiet og FrP opp på alt dette her ytterligere press med at man sier til kommunene at nå skal man få mye større mulighet til å bryte den stillheten som norsk natur er kjent for, med stadig mer kjøring i norsk natur. Dette er feil vei å gå. Det er imot de anbefalingene som Arbeiderpartiet har fått fra sitt eget utvalg, og jeg forstår ikke hvorfor Arbeiderpartiet har havnet her.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang, og nyheten fikk du av Terje Tobias Tønne.

Gloria Gaynor med I Will Survive I kvelden på P1. Riktig så god aften. Mitt navn Jonas, og det som skal være med deg fram til klokka blir midnatt. Og kveldens tema, det rett og slett Irland. Og det ble trukket fra en bolle på slutten av sendingen på mandag, og det du som hører på kvelden som får lov til å bestemme hva disse sendingene skal handle om, eller du kan I hvert fall prøve, den bollen begynner å bli ganske stor og full av temaer, så det skal jo litt til å bli trukket, men blir du trukket så får du diplom I posten som jeg designer selv, og du får 2 timer, eller I hvert fall så lenge som du som hører på kvelden har lyst til å snakke om temaet, I premie. Ok, så I dag så spør jeg rett og slett deg da, du som hører på PN akkurat I kveld, hva ditt forhold til Irland? Har du vært der? Hva opplevde du? Skjedde det noe spennende, noe du har lyst til å dele? Eller hva det første du tenker på når du hører Irland? Gå inn I appen NRK Radio og del med meg og med de som hører på kvelden. Og så blir det jo litt irsk musikk og sånne ting, og jeg tenkte jeg skulle... Mens du nå sitter og funderer på hva du skal sende inn I appen NRK Radio, så tenkte jeg sånn, hva bør bli liksom den første irske låta jeg skal spille? Og så tenkte jeg sånn, skal jeg gjøre noe sånn, jeg har noe sånn indie-musikk som jeg liker, som fra Irland, tenkte jeg skulle begynne med det, eller skal vi se? Og da ble det rett og slett The Dubliners. Tenkte jeg kjører safe og proft. Dette her, det Whiskey.

Over ti på en onsdag I mai, slutten av mai, 27. mai det en time og 50 minutter til. Det var The Dubliners med Whiskey in the Jar for å feire at det Irland som kveldens tema, ønsket av Hanne, skrevet inn I appen NRK Radio, trukket opp fra en svær bolle med lapper. Jeg prøvde å få tak I Hanne før I dag da, for å høre hvorfor hun valgte akkurat Irland. Jeg har ikke fått noe svar, men vi kan jo håpe at hun gir lyd fra seg I løpet av sendingen. Heldigvis det mange andre her I inboxen som gir et lite pip, og Selina, hun ønsker seg sekkepipe. På onsdag bør det spilles irsk musikk, sekkepipe. Får se om... Prøv, kanskje det noen som har noen tips om noen sekkepipelåter som for... Det jo et kontroversielt instrument, og kanskje det jo utrolig kult å oppleve det live, men kanskje på radioen så sent at de som skal til å sovne, at det kanskje et litt heavy instrument. Vi får tenke litt på det, kanskje det må bli noe sekkepipe før klokka blir midnatt. Og Geir, han fornøyd, han forbinder Irland med det jeg spilte nå da, pubber med mye irsk musikk, kjempekoselig slik du sender nå, med vennlig hilsen. Geir. Så send inn ditt forhold til Irland. Har du vært der? Eller kanskje du skal dit? Og hvis det noen som... Det har jo skjedd mange ganger at jeg får postkort fra andre steder I verden, og det kan jo hende det noen som hører... Det noen nordmenn som hører på kvelden på P1 I Irland nå. Da må du jo I hvert fall gi et pip. Kanskje jeg kan ta og ringe deg opp. Eller hvis det noen som hører på noe som sånn Ja, jeg kjenner den kuleste personen I Irland Jeg må tipse Jonas om den Da kan du også gå inn I appen NRK Radio All right, jeg skal lese opp mange av de fine meldingene Som har kommet inn Etter Jonas Love Dette her, det ja, ja, ja På P1

Bam, bam. Det var Jonas Love med Ja, ja, ja på P1. Klokka den kvart over ti, og det Irland I inboxen, for det aftenens tema. Og Elin, hun skriver inne I appen NRK Radio, jeg har aldri vært I Irland, men reiser dit faktisk på torsdag I neste uke, og skal være noen dager, og hun forbinder Irland med U2. U2. Det jo litt sent for meg også, så jeg må konsentrere meg litt når jeg leser meldingen, for jeg blir så gira, men U2, altså. Elin, jeg håper du får... noen tips av å høre på kvelden I aften, fordi at her det nemlig rapporter fra folk som har vært I Irland mange ganger. For eksempel den her, skal vi se. Fordi det var... Jonny. Nei, jo, Jonny også. Har vært I flere ganger I Irland og finner stadig nye lag av Irland. Både immigranthistorie, rikt musikkmiljø og pubmiljø. Vurderer å reise tilbake senere. Fantastisk ferieland. Og har en favoritt I The Cranberries. Hører

My may try to forget you på P1. Du hører på kvelden med Jonas, og det Irland som kveldens tema, ønsket av Hanne inne I appen NRK Radio. Og jeg sitter jo her da, eller unnskyld, jeg sitter ikke, jeg står. Vi kryssfinner bordet mitt her på Marienlyst I Oslo, og drømmer meg bort til denne øya, Irland. Og Odd Leif han skriver Det første som slår meg om Irland For det var det jeg spurte deg som hører på Hva det første du tenker på når jeg sier Irland? Og han skriver Det første som slår meg om Irland Bernie Slaven Superspissen til Middlesbrough fra 90-tallet Sammen med Jan-Åge Fjørtoft Var han favorittfotballspilleren min da jeg var ung Og selvsagt rockergruppa Therapy Der kan du spille Ok, så da har vi Therapy på lista Og vi har Cranberries, og også Terje skriver her, hei og takk for et herlig program, The Dubliners rundt bålpanna med min kone Toril, ikke feil. Vi diskuterte, og det første vi begge kom på var Melodi Grand Prix, som det het før, og sangeren Johnny Logan var det første begge vi tenkte. Ellers har vi lite referanser til Irland, bortsett fra det at det et land vi gjerne ville reist og besøkt. Ja, men da... Hvis det muligheten åpner seg, så synes jeg dere skal dra dit, og det også flere som drømmer seg dit. Toril, hun skriver, jeg hadde ei barndomsvenninne, Claire, hun var irsk. Hun viste meg mange flotte bilder av det grønne landet. Har alltid hatt en drøm om å reise dit. Håper det kan bli virkelighet. Og sånn det jo med reiser. Det jo litt dyrt og kan være litt krunglete, men hvis man får det til, så jeg har vært i Irland, fantastisk, kan anbefales. Så hvis du, men det ikke sant, det så mange land I verden. Men... Det høres ut som Terje og Toril. Kanskje man burde, at folk inne I inboxen burde slå seg sammen og dra på tur. Nå skal ikke jeg drømme meg bort. Nå skal jeg heller tenke på hvilken Cranberries-låt jeg skal spille siden. Før det, så kan du gå inn på NRK Radio og dele det du tenker på når du tenker på Irland, eller noe helt annet som du har lyst til å dele med det norske folk denne kvelden. Inboxen åpen for det meste. Nå skal jeg tenke på Cranberries og unge Ferrari, for det det vi skal høre. Dette her det balkong. Og så blir det altså en Cranberries-låt etter det.

Det var unge Ferrari det med balkong på P1, og du hører på kvelden i det klokka, den straks 10:30, og jeg skal spille Jeg tar som B med The Cranberries, og det jo mye politikk og mye, ja, mye krangling som har skjedd på den øya, så jeg tror ikke vi kommer til å gå så dypt ned i det i løpet av den kvelden her, men The Cranberries med Zombie blir bra, og så bare tar jeg med en liten sånn, et lite postkort fra Telemark her, og det noen som skriver inn i appen NRK Radio. Jeg ligger og slapper av på et hotellrom langt opp i Telemark på jobbreise, og her er det en innebygget FM-radio med vekkeklokkefunksjon i nattbordet med lokal FM-sender, hvor jeg får inn P1 og litt bakgrunnsstøy fra en annen kanal samtidig. Det litt nostalgisk og koselig, og Telemark det sykt fint på våren. I love it! Og så ønsker vedkommende seg også vårens første dag av Lale. Vi får se da, energimontøren uten fagbrev. Det var lang signatur. Vi får se om det blir plass til Lale i løpet av sendingen. Dette jo egentlig ikke et ønskelåtprogram, ikke sant? Men noen apropos-låter på tema, det synes jeg vi skal koste på oss. Og det gjør vi nå med The Cranberries. Dette her, det Zombie på P1.

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har dæmoner i seg.
2: Det klamrer seg fast, for disse her kreftene vil ikke slippe tak. De klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Dæmonutdriveren i appen NRK Radio.

Det September When med Can I Trust You. Du hører på kvelden på P1. Og mitt navn det Jonas, og det September When, Norge. Men vi skal til Irland, for det aftenens tema ønsket av Hanne inne I appen NRK Radio. For sånn det her I kvelden. Alle kan ønske seg et tema. Det kan være alt fra Shania Twain til banan. Og I dag altså Irland. Du går inn I appen NRK Radio, så skriver du et tema. Og så skriver jeg det på en lapp og legger I en bolle. Og hør på den fine meldingen her fra Arne Gunnar. Som engelsklærer så deltok jeg for mange år siden på et kurs I Galway på vestkysten av Irland. Det dreide seg om irsk språk, kultur og tradisjoner. En dag så dro vi på en utflukt til et nonnekloster I utkanten av byen, der hyggelige nonner tok imot oss med sang og samtaler. De hadde ikke lov til å sitte sammen med oss, men satt bak et gitter. Ja, så sier jeg I parentes akkurat det hørtes litt til slutt men greit, parentes slutt etter å ha sunget en irsk folkevise for oss lurte de på om vi hadde noe å vise fra Norge som vi kunne synge for dem jeg vred hjernen og kunne ikke komme på noe annet enn det står en friar ute I garn og det ble det jeg lurer på om de irske nonnene fortsatt går rundt og nynner på det står en friar det synes jeg fint Arne Gunnar det jo en veldig fengende folketone det, så det kan gå til henne takk for at du delte det kan du som hører på kvelden nå også gjøre altså, hva tenker du på når du hører Irland det det bare å dele der inne

Det var Emilie Hollow med neste stasjon. Du hører på kvelden på P1, og jeg gjør jo public service. Jeg går inn på nettavisene nå på kvelden og sjekker hva de har funnet på for noe til oss, sånn at vi kan bruke lengre tid da inne på nettavisene. Og jeg inne på VG.no, og der det en sak om at influenserne Tale Torjussen og Lea Behn og fler har blitt misbrukt i en falsk klesreklame. Og det jo mye av de her dumme, teite reklamene på sosiale medier som hvor man tar kjente og mindre kjente mennesker, og så lager man liksom falsk reklame av det. Og jeg lurer sånn på, jeg synes det er så utrolig tilfeldig hvem det som blir brukt i disse her ikke sant, det kan være liksom noen ganger så ser det ut som det kommer fra en debatt her på NRK, eller her du influencer og sånne ting. Jeg lurer på hvem det hvem av disse her skurkene som lager falske reklamer som bestemmer. Har de sånn møte liksom, sånn som man har på, når man skal i et reklamebyrå, sitter de rundt et bord og liksom, regner med at de ikke er i Norge kanskje, at det liksom et eller annet sted i et eller annet land, og så sitter de liksom representanter og har gjort research på hvem det som, ja, den og den og den, og så stemmer de, og det sånne post-it-lapper på veggen, sånn som man har når man lager filmer og tv-serier og sånn. Jeg blir så, jeg lurer sånn på hvem disse skurkene, og hvordan velger de hvem de tar ut. Sjekk nå uansett da, at reklamen du trykker på internett ekte. Det får være aftenens moral.

Blue Boy med Rodeo eller Rodeo på kvelden I kvelden på P1 og det Jonas som her I studio holder det med selskap og spiller musik for deg og snakker om Irland som kveldens tema og Audun har skrevet inn I appen NRK Radio venter på Enya Og jeg tenkte kanskje, Aud, og da det spørs da om du orker å være med helt til midnatt, for jeg skal jo være her en hel time til, men jeg tenkte kanskje at Enya var fint å avslutte med, for det jo sånn rolig og behagelig fint. Jeg lurer på om det var en fin måte å takke farvel med kveldens sending, så jeg funderer på det da, Aud. Hva tenker du om det? Jeg håper det godkjent. Vi skal snart ha nyheter her på PN og så videre, men vi spiller noen låter til først. Nå aller først, Yngvild med håndbagasje.

Earl fra Skottland. Det var If I Was I kvelden på P1. Klokka den straks 10:54, og det betyr at det straks nyheter her på P1, og Ten Sharp med You og Score, I Could Miss You Forever ligger klare, og hvis du har lyst til å si hva du driver med denne kvelden, så går du inn i appen NRK Radio. Der kan du dele hva du holder på med. Kanskje jeg leser din melding etter at vi har blitt litt smartere fra NRK Nyheter. Og før det igjen da, så har vi kostet oss med Rebecca Bangfield. Dette her, det Untangling, onsdag 27. mai.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 23. Dronning Sonja innlagt på Rikshospitalet. Dronninga har vært sykemeldt den siste uka med hjerteflimmer og hjertesvikt. Hun har blitt behandlet hjemme frem til nå. At dronninga legges inn trenger ikke å bety at sykdommen blitt forverret, det sier overlege og professor i kardiologi Dan Attar.
1: Det vanligvis en relativt kort innleggelse, og jeg vil understreke at det ikke nødvendigvis dramatikk i det at man har valgt å endre fra behandling i hjemmet til behandling på sykehus, ganske enkelt fordi man har lettere intervensjonsmuligheter på sykehus. Man har den overvåkingen av pulsen som konstant, det har man ikke hjemme, men kan ta de blodprøvene og få svar på en time, og ikke minst så kan man gi medisiner med innsprøytninger, og det pleier man ikke å gjøre hjemme.
0: Kongens fylkestur på Vestlandet fortsetter som planlagt. Norge og Frankrike har inngått en ny forsvarsavtale som også inkluderer samarbeid om atomvåpen. Avtalen forplikter landene til å hjelpe hverandre militært. Under et pressemøte i Paris i kveld kalte den franske presidenten Emmanuel Macron Norge for en uvurderlig partner for europeisk sikkerhet. Statsminister Jonas Gahr Støre omtaler avtalen som historisk, men møter sterk kritikk fra flere av regjeringens samarbeidspartier. Blant annet fra SV, Kirsti Bergstø kaller samtalene om atomvåpen for et historisk feilgrep.
2: Det å inngå i det franske atomvåpenprogrammet, og det å tro at mer atomvåpen og satsing på atomvåpen er noe som Norges beskyttelse kan hvile på, det er et historisk feilgrep. Verden trenger mindre atomvåpen, ikke mer. Det å avskrekke gjennom atomvåpen, det krever at de man skal avskrekke tror at man er så gal, at man er i stand til å faktisk ha vilje til å ta den i bruk. Det er heller andre måter vi kan styrke vår egen forsvarsevne og også samarbeide med andre land i Europa på.
0: Det blir ikke streik for 800 ansatte i sjømatindustrien. Forbundet Styrke og Sjømat Norge kom i dag til enighet i lønnsforhandlingene for fiskemel- og fiskefôrindustrien. Etter konstruktive forhandlinger kom vi i mål med flere viktige krav for medlemmene våre, sier forhandlingsleder og nestleder i Forbundet Styrke, Omund Stokka. Magnus Carlsen sliter i sjakkturneringen Norway Chess og har etter tre runder fortsatt ikke vunnet et parti på ordinær måte. Etter 47 trekk ga han opp dagens parti mot en indisk spiller. Tapet gjør at Carlsen kun står med 1,5 av 9 mulige poeng. Norway Chess-turneringen går over 10 runder og avsluttes 5. juni. NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

det var Ten Sharp med You. Du hører på P1, og dette her det kvelden med Jonas, og klokka den 23.07, og det onsdag 27. mai i noen minutter til. Det ikke så lenge igjen, og det en ære å få lov til å tilbringe de siste 50 minuttene av denne dagen sammen med deg. Håper onsdagen har behandlet deg godt, og at du har noe artig planlagt for torsdagen. Og nå skal jeg lese to forskjellige postkort som har kommet inn i appen NRK Radio, for det sånn det jo. Du kan dele hva du driver med denne kvelden med meg og det norske folk. Og vi drar til Marit først da. Det i Norge først. Hun skriver, akkurat på land med ferga Kanestrøm Halsa, vært på trivelig jobb hos Frelsesarmeen i Kristiansund, heim mot Lensvika nå. Ikke sant? Så det driver Marit med. Har tatt ferie og jobbet i Frelsesarmeen. Fint arbeid der. Og så reiser vi til Spania. Sånn kan man gjøre det inne i appen NRK Radio. Svors, så var vi i Spania. For der skriver nemlig Randi og Roger, som egentlig kommer fra Trondheim da. De skriver, i kveld så sitter vi på terrassen i Cala de Mias i Spania og koser oss med god mat og drikke og hører på P1. Det har nettopp passert cirka 20 villsvin utenfor her. De har blitt svært urbane og vandrer gjerne midt i trafikken. I begynnelsen så var vi litt engstelige når vi møtte på dem, men de virker ikke å bry seg om oss hvis vi forholder oss rolige. Hilser til alle kjente i Norge og England. Hilsen Randi og Roger fra Trondheim. Og da hilser jeg til dere, Randi og Roger, og kos dere på terrassen med god mat og drikke. Jeg blir nesten litt misunnelig, selv om det veldig fint i hovedstaden hvor jeg akkurat nå. Jeg var ute på terrassen i stad mens jeg spilte to låter, og da det varmt. Jeg kunne fint være i shorts og sånn fin lyseblå, men at det litt mørkt allikevel himmel. Men dette hørtes veldig bra ut, og ja, jo, det var det jeg skulle hilse til Randi og Roger, men også til disse her vilsvinene da, som driver og trasker utenfor. Håper de også har glede av P1 i aften. Du som hører på nå, du kan gå inn i appen NRK Radio også, og dele hva du driver med i det klokka straks 10:50 altså, på en onsdag i slutten av mai. Og nå, ta det helt ned, en fantastisk fin låt. Dette I Could Miss You Forever, og det Hilde Skår, eller bare Skår da, som synger den for deg i kveld.

Skår med I Could Miss You Forever på P1. Du hører på kvelden med Jonas, og jeg håper jo virkelig at du har en fin kveld da. Det I hvert fall det, og hvis du ikke har en fin kveld, kanskje det hjelper litt å høre på kvelden, og Jonas heter jeg, og sammen med meg og alle de som hører på, så vi jo en gjeng inne I appen NRK Radio, og det der Hanne, For mange uker siden ønsket seg Irland, som ble trukket på slutten av sendingen på mandag, og det har vært aftenens tema, og det fremdeles. Og hvis du har lyst til å dele et tema, det kan være alt fra Shania Twain til banan, eller da altså Irland, så går du inn I appen NRK Radio og skriver et tema som jeg da overfører på en lapp og legger I en bolle. Jeg skal snart trekke mandagens tema, men det blir om, ja, kanskje kvart. Det 20 minutter, tenker jeg. Og så tar vi med oss den her fra Heidi, som skriver «Hei og god kveld I studio». God kveld, Heidi. Hun skriver «Vedrørende Irland, elsker å reise». Vi tok fly til Shannon. Busser gikk til Limerick, Innis, Galway og Clifton. En veldig fin tur med gjestfrihet hvor enn vi kom. Den varmende irene gir deg unik. Det varme og snille folk og musikk overalt. Jeg lærte litt gammelt irsk underveis. Gøy. Jeg har reist mye opp gjennom tiden. Ah, det høres fantastisk ut, Heidi, og helt enig, irer for noen trivelige folk. Takk for den meldingen inne I appen NRK Radio. Den åpen, den innboksen altså. Nå, Lars Bremnes, dette her, det spillet for de gale.

før det kom, lurte på hvor de kunne være. Avdelingslederen sa velkommen. En svak applaus ble satt i gang. Her slo han strengen på gitaren og pakket ut min første sang.

0: En podcast fra NRK.
1: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone. Men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rase når som helst.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
3: Gianni Versace gjorde mote til magi. Med show som verden aldri hadde sett maken til. Men midt i glansen skulle livet hans brått ta slutt.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

Og PN, og jeg rekker akkurat å si at klokka 23:23, fordi der, nå den 23:24. Du hører altså på kvelden på PN, og jeg har funnet bollen min med temaer. Jeg skal straks trekke mandagens tema, men du rekker akkurat å gå inn i appen NRK Radio og ønske deg et tema, hvis du har mistet en lapp på gulvet. Du rekker å gå inn og skrive tema hvis du har lyst til å bli en del av bollen. Det er jo kjempekoselig hvis du vil det. Da kan du også bli med i trekningen av et diplom som jeg mekker. Jeg innser hver gang jeg reklamerer for det diplomet at jeg må nok få meg noe annen premie i tillegg, for jeg skjønner jo at noen synes jo sikkert et diplom er helt fantastisk. Noen tenker sånn, ja, det diplom som han der i Jonas Radio har lagd, det er ikke det jeg ønsker meg aller mest. Men i tillegg så får du jo da fargelegge 2 timer radiosending, da. Så det er jo det er 2 gode insentiver, men jeg skal se om jeg klarer å finne på en tredje ting, en liten premie. Det skal jeg skrive på blokka mi og ta med til sjefene mine. Ja, men altså appen NRK Radio er stedet du går inn for å ønske deg et tema. Det kan være alt fra Shania Twain til banan. Og Irland altså, som er kveldens tema, og Ellen Marie hun skriver, hei, hva skjedde egentlig med irsk folkedans? Sendes det på TV som du gjorde for flere år siden? Husker da jeg bodde i Bergen tidlig på 2000-tallet? Brått dukket det opp noen jenter som danset sånn irsk folkedans. Det var på en pub. Trivelig minne. Hilsen Ellen Marie. Og dette her har jeg ingen minner av, Ellen Marie. Jeg tenkte tilbake igjen på sånn klassisk, sånn du kom hjem fra skolen på ettermiddagen der. Da var det mye rart på NRK1 da jeg var liten. Kanskje om det var noe irsk folkedans der, men jeg klarer ikke å huske. Kanskje det er noe du har funnet på. Ellen Marie, ellers har jeg bare sett på feil tid. Men som jeg tenkte da jeg fikk den meldingen, da, det må jo bare ha mer irsk folkedans på TV-en. Så det er bare å gønne på. Dere som er TV-sjefer, få på noe irsk folkedans. Og her har Per, han tok meg på ordet, han har ønsket deg ishockey som tema. Så da, Per, da river jeg en post-it-lapp her, og så skriver jeg ishockey. Og det er jo masse som man kan snakke om der, så det er ikke noe dumt tema. Bare ishockey er litt vanskelig å skrive når det er så sent på kvelden, så man må tenke, for hvor kommer en? Men den må jo selvfølgelig være, ja. Ok, og det var altså Per. Sånn, og så bretter jeg den, og legger opp i bollen. Smakk! Og da kan den faktisk bli trukket etter at vi hører Hedda med Just By Looking på P1.

Ylva med lover på PN og litt mer om dette diplomet da, som man får hvis man får tema sitt trukket sånn som Laila da, ananas på pizza, ja eller nei. Fordi Strikkegunn, hun har jo fått diplom tidligere, og hun slengte seg på her nå inne i appen NRK Radio, og det koselig Gunn, hun skriver. Strikkegunn har hengt sitt kvelden-diplom på veggen. Rammen kostet 200 kroner, og diplomet førsteutgaven stor verdi, i hvert fall for meg. Arvingene kommer til å slåss. Prikk, prikk, prikk, prikk. Prikk. Og det tviler jeg på, Gunn. Men det så gøy at du har rammet inn det tøysete diplomet. Det gir meg glede, og det kan også Laila gjøre da, hvis hun vil ha et diplom. Og det, du kan når som helst gå inn i appen NRK Radio, og hvis du kommer på et tema, hvis du sitter og har lunsj for eksempel, og dere kommer du, ja, men det er jo et tema som burde være på radioen. Da kan du gå inn, den innboksen, den er døgnåpen. Og Terje, han har allerede slengt seg inn, så klart ananas på pizza. Men du må komme tilbake da, Terje, på mandag, for det er da vi skal snakke om det.

Hanna Storm med special i kvelden på P1 med Jonas. Så hyggelig at du med også helt mot slutten av denne onsdag 27. mai. Straks det torsdag 28. mai, og jeg passer på at disse siste minuttene av dagen går bra, og at vi kommer oss trygt i havn. Jeg skal spille Tobias Sten nå på P1, men han har det ikke gått helt ordentlig med, fordi at han skulle reklamere for den nye plata si med hester. Jeg inne på VG.no her og leser nå. Altså, Heimakjær etter den her plata, og så sa Stavanger kommune jage med nei, de avslo ideen av hensyn til trafikksikkerheten. Så han fikk ikke lov til å promotere albumet sitt med hest. Det liker de ikke i Stavanger. Så da vet du det, at hvis du har lyst til å ri, ikke dra til Stavanger.

Kvelden i redaksjonen sender sympatier til Tobias Sten, som ikke fikk reklamere for ny platta si med hest i Stavanger. Kjedelig de i Stavanger, altså, men det var vel på grunn av trafikksikkerhet, så vi får tro at det var gode grunner, da. Nå får du Manne og Inger Maria og Elina Lilias med til deg, Duttenje, på P1.

til deg. Det var Manne og Inge Maria som ga deg den I kvelden på P1 med Jonas, som jo begynner å nærme seg slutten for I aften. Og hva har vi lært? Jo, vi har fått masse fine meldinger om Irland, og vi har trukket tema for mandagens sending. Det blir pizza og ananas I fokus. Det godt med ananas på pizza? Yay or nay? Det skal vi dykke kraftig ned I på mandag. Håper du blir med på det. Og jeg har jo lovet Aud, som sendte melding litt før klokka 11. Jeg håper hun fremdeles med da, for hun skrev at det må jo bli noe Enya. Venter på Enya, skrev hun faktisk inne I appen NRK Radio. Og nå nærmer det seg altså. Nå blir det straks Enya her på P1. Vi tar med oss Colby Kylat før det. Dette her, det Fallin' For You. Og så Aud, så blir det altså Enya.

0: Her er NRK Nyheter, det midnatt. Norge og Frankrike har inngått en ny forsvarsavtale som også inkluderer samarbeid om atomvåpen. Spesialrådgiver Grete Lauglo Østern I Norsk Folkehjelp mener at atomvåpendelen I avtalen markerer et historisk og dypt problematisk veivalg I norsk sikkerhetspolitikk.
1: Det ikke gitt I det hele tatt at dette en beslutning som vil gjøre nordmenn tryggere. Det ikke sikkert at det fører til mer sikkerhet, det kan snarere skape mer risiko. Fordi det snakk om her jo midlertidige utplasseringer av franske atomvåpenbærende fly I andre land, deriblant da nå Norge, som da vil operere langs grensa med Russland, som vil øke faren for eskalasjon og misforståelser som kan føre til bruk av atomvåpen.
0: Sa Grete Østern, som spesialrådgiver for våpen og politikk I Norsk Folkehjelp. Dronning Sonja innlagt på Rikshospitalet I Oslo. Dronningen har hjerteflimmer og hjertesvikt og innlagt til undersøkelser og observasjon, skriver Slottet på sine sider. Dronningen har vært sykemeldt siden pinsen, overlege og professor I kardiologi Dan Attar. Ved Oslo Universitetssykehus tror dronningen blir på sykehuset noen dager.
2: Jeg tolker det som en type forbedring av behandlingsmuligheter som man kan tenke seg, så det sterkt begrenset I hjemmet der man baserer seg på pillebehandling. I sykehuset kan man gi innsprøytninger og ha en bedre overvåkingsmulighet med pulsen.
3: Ingen grunn til bekymring for det norske folk med andre
2: ord? Egentlig det ikke sånn bekymringsfullt I seg selv, nei.
3: Når tror du hun kommer?
2: Hjem?
3: Ja.
2: Jeg tror det tar 2-3 dager.
0: Intervjuer var Petter Grimnes. I USA tallet på døde etter en implosjon I en kjemikalietank oppjustert til 2. Det andre dødsfallet var en av de 9 som ble fraktet til sykehus etter ulykken med en papirfabrikk I Longview I delstaten Washington tirsdag. 7 ansatte innlagt, og 1 brandmann har fått behandling og blitt utskrevet. 9 fortsatt savnet, og myndighetene tror ikke lenger at det håp om å finne overlevende. Tennis. Kasper Ruud hadde ingen problemer med å slå Hamad Medjodovic I andre runde I den franske turneringen I Roland Garros. Han var pigg etter varmesjokket tidligere I uka og slo serberen Hamad Medjodovic I 3 strake sett. I 3. runde møtte Kasper Ruud amerikanske Tommy Paul, og det på fredag. Og det var NRK Nyheter I studio Harald Berre.

0: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Ja, det helt korrekt det at du hører Nattradion her I NRK P1, og det håper jeg at du fortsetter med den lille timen vi har sammen, og gjerne utover natta etter det også. Ja, NRKs tilbud åpent hele natta og hele døgnet også for den saks skyld, hver eneste dag. Det var Gunn Kvåle og William Gamborg som åpnet musikalsk, og nå det Joe Cocker som står klar.

for det var det Ari Baigora som sang Falle og slå seg. Ja. På denne dato 28. mai I 1968 ble en liten jente født I Australia, som skulle bli en av de store, nemlig Kylie Minogue. Og 19 år etterpå var det tid for å gi ut debutsingelen hennes, da vi kom til 1987, og låten hun valgte var den gamle 60-tallsslageren The Locomotion, da I en litt modernisert utgave. Og siden Kylie var velkjent fra en TV-såpeserie, så gikk låta rett til topps I Australia. Og det ble jo starten på hennes flotte karriere, og slik låt den.

Den første singelen som Kylie Minogue ga ut var dette, The Locomotion, og den kom fordi hun har bursdagen sin I dag. Og om litt skal jeg feire enda en som har bursdag, en som skrev og sang låtene I et av verdens mest populære band. Ja da, kommer om litt.

Rømmer ifrå heter låten til Knut Anders Sørum, og før det hørte vi Hike, I'm on your side. Spill nå Creedence da! Ja, det får jo trubadurer og pubband ofte høre sånn litt ut på kvelden, for det jo utrolig hvor populære låtene fra dette 60-tallsbandet fortsatt og i dag har sangeren og låtskriveren bursdag, og han skal få synge straks.

Lisa Loeb og Nine Stories var dette. Stay, et låten. Ja, John Fogerty, mannen som skrev alle de suverene og klassiske låtene til Creedence Clearwater Revival, har bursdag I dag. Og ja, 81 tallet. Og låtene har han skrev har jo fortsatt en magisk påvirkning på folk, for de fleste kan, mer eller mindre bevisst, synge med på refrengene. Og et av de mest kjente kommer nå som en liten bursdagshyllest til John Fogerty.

0: Ja, Rolling. Det var Proud Mary det, Creedence Clearwater Revival, og låta kom fordi han som skrev den og sang den, John Fogerty, fyller 81 år i dag.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Ja, det Ramon som står bak denne. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, som avrundet den norske trippelen denne gang. Nummer 4 før det, farlig sang de, og hør, nå sang hun, sang Trond Trudvang.

Drops of Jupiter heter slageren til denne gjengen som kalles Train, som du fikk her I natt. Radioen som går mot slutten nå, og det en virkelig varm og vakker stemme som får synge helt til slutt, nemlig Marte Wang. Følg meg, syng hun, mens det Nils Hagen Ostad takker for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. Onsdag kveld ble forsvarsavtalen med Frankrike signert av statsminister Jonas Gahr Støre og forsvarsminister Tore O. Sandvik I Paris. Franske atomvåpen skal bidra til sikkerhet og avskrekking I Europa ifølge avtalen. Støre kaller det en historisk dag for Norge, men Rødts Bjørnar Moxnes stoler ikke på Frankrike som garantist for norsk atomsikkerhet.
1: Det en veldig dårlig idé, for ingen fransk president vil offre Paris for noen norsk by, heller ikke for Nordens Paris. Norge har interesse av lav spenning I nord og kjernefysisk nedrustning. Dette det motsatte.
2: Statsminister Støre sier på sin side at avtalen ikke skal rokke ved Norges egen atomvåpenpolitikk.
3: Norge skal ikke ha atomvåpen på norsk jord. Vi skal ikke finansiere andre lands atomvåpen. Og vi skal jobbe for nedrustning og rustningskontroll.
2: Også SV har kritisert avtalen, men Høyres Ine Eriksen Søreide positiv.
4: Det viktig at vi I Europa gjør mer for egen sikkerhet, og det viktig å tenke nytt om avskrekking når vi nå I den absolutt vanskeligste og mest krevende sikkerhetspolitiske situasjonen siden 1949.
0: Sa Høyre-leder Ine Eriksen Søreide, og reporter var Nora Kvernmo Rindal. 1750 ansatte kan bli tatt ut I streik dersom ikke mekling fører til enighet I lønnsforhandlingene mellom Styrke og Offshore Norge om arbeidsvilkårene for ansatte på olje- og gassfeltbaser. En eventuell streik vil ramme landbasene som forsyner offshorefeltene. Partene ble ikke enige I forhandlingene om å møtes hos riksmekleren. Dato for dette ikke bestemt. Og det blir ikke streik for 800 ansatte I sjømatindustrien. Forbundet Styrke og Sjømat Norge kom I dag til enighet I lønnsforhandlingene for fiskemel- og fiskefôrindustrien. Etter konstruktive forhandlinger kom vi I mål med flere viktige krav for medlemmene, sier forhandlingsleder og nestleder I forbundet Styrke om hun stokka. Tennis. Tidligere I det franske mesterskapet ble Casper Ruud nesten slått ut av varmen I Paris. Men onsdag fikk publikum se en helt annen utgave. Av nordmannen.
5: Serbiske Hamad Medjedovic møter Casper Ruud I et glohett Paris. Og det starter bra for 27-åringen fra Snarøya. Ruud vinner det første settet 6-3 etter solid spill. Casper Ruud fortsetter å holde trykk oppe. Uansett hva Medjedovic prøver på I dag, har Ruud alltid et svar. Han vinner andre sett 6-2. Også I det tredje settet har nordmannen kontroll. Ruud vinner til slutt 6-4 og klar for tredje runde I Roland Garros.
0: Så reporter Johanna Hauge. Og det var NRK Nyheter I studio Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. Onsdag kveld ble forsvarsavtalen med Frankrike signert av statsminister Jonas Gahr Støre og forsvarsminister Tore O. Sandvik I Paris. Fransk atomvåpen skal bidra til sikkerhet og avskrekking I Europa ifølge avtalen. Støre kaller det en historisk dag for Norge, men Rødts Bjørnar Moxnes stoler ikke på Frankrike som garantist for norsk atomsikkerhet.
1: Det en veldig dårlig idé, for ingen fransk president vil offre Paris for noen norsk by, heller ikke for Nordens Paris. Norge har interesse av lav spenning I nord og kjernefysisk nedrustning. Dette det motsatte.
2: Statsminister Støre sier på sin side at avtalen ikke skal rokke ved Norges egen atomvåpenpolitikk.
3: Norge skal ikke ha atomvåpen på norsk jord. Vi skal ikke finansiere andre lands atomvåpen. Og vi skal jobbe for nedrustning og rustningskontroll.
2: Også SV har kritisert avtalen, men Høyres Ine Eriksen Søreide positiv.
4: Det viktig at vi I Europa gjør mer for egen sikkerhet, og det viktig å tenke nytt om avskrekking når vi nå I den absolutt vanskeligste og mest krevende sikkerhetspolitiske situasjonen siden 1949.
0: Ine Eriksen Søreide og reporter var Nora Kvernmo Rindal. USA har for andre gang denne uka angrepet iranske militære mål. Det meldt om eksplosjoner ved havnebyen Bandar Abbas I natt. Amerikanske militære sier til nyhetsbyrået Reuters at det dreier seg om angrep mot et iransk militært anlegg som utgjorde en trussel mot amerikanske styrker og kommersiell sjøfart I Hormuz-stredet. Kilden sier videre til byrået at amerikanske styrker har skutt ned flere iranske droner. USAs president Donald Trump advarer Oman mot å blande seg inn I Hormuz-stredet der internasjonalt farvann ingen kontrollerer Hormuz, men vi skal passe på, sa Trump. Iran vil koordinere forvaltningen av stredet med Oman, det gjentar en talsmann for det iranske utenriksdepartementet ifølge CNN. Oman må oppføre seg som alle andre, ellers må vi sprenge dem I luften, sa Trump på et kabinettmøte onsdag. Fotball nå. Jørgen Strand Larsens engelske klubb Crystal Palace vant I går den europeiske serieligaen. Palace slo det spanske laget Rayo Vallecano 1-0 I finalen I Leipzig. Triumfen gjør at Crystal Palace neste sesong kvalifisert for den gjevre Europa-ligaen. Tennis. Casper Ruud hadde ingen problemer med å slå Hamad Medjedovic I andre runde I den franske turneringen Roland Garros. Ruud var pigg etter varmesjokket tidligere I uka og slo serberen I tre strake sett. Tredje runde fredag møter Ruud amerikanske Tommy Paul. Og det var NRK Nyheter I studio Harald Berre.